0: בוקר טוב. פותחים את היום בתפילת שחרית. עם כאן מורשת.
1: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, וציבנו על נטילת ידיים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברבו נקבים נקבים חלולים חלולים. גלוי וידוע לפני חיסי כבודיך, שאם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה. אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי. ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, אדוני, אלוהי ואלוהי אבותי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לפגרים מתים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן לסך ובינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, פוקח עברים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מלביש ערומים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי.

עותר ישראל בתפארה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שלא עשני עבד. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שלא עשני אישה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה מאף עפיי, והיא רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתרגילני מתורתך ותדביקני במצוותיך, ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, ותרחיקני מיצר הרע.

וחן ולחסן ורחמים בעיניך ובעיני כל רואי. וגומלני חסדים טובים, ברוך אתה השם, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתצילני היום ובכל יום ויום, מעזה פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין הרע, מלשון הרע, מדין קשה ומבעל דין קשה, בין שהוא בין ברית ובין שאינו בין ברית.

הערב לאדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו בצאצאינו וצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל ברוך

נעלה לך אדוני אלוהינו בשבחות ובזמירות ונגדלך ונשבחך ונפרח ונמליכך ונזכיר שמך מלכנו אלוהינו יחיד חי העולמים מלך משובח ומפואר עד עד שמו הגדול.

ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם אדוני, רם על כל גויים, אדוני, על השמיים כבודו, אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, אדוני בשמיים הכין כיסאו, ומלכו.

מלאך, אדוני מלך, אדוני מלאך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך עולם ועד, עבד וגויים מארצו, אדוני הפיר עצת גויים, הני מחשבות עמים. רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום, אדוני.

מאוד, כי בחר אדוני בציון, יבח למושב לו, כי יעקב בחר לו ישראל לסגולתו, כי לא יטוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב, והוא רחום ומחר.

שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד, גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר דור בדור, ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדל כמוד הודיך ודברי נפנותיך שיחה, ועזוז נוריותיך יומרו וגדולתיך ספרנה. זכר רב תומך יביעו וסדקתיך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד, טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו, יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך, כבוד מלכותיך יאמרו, וגבורתיך ידברו, להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו, מלכותיך מלכות כל עולמים, וממשלתיך בכל דור ודור, סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת, רצון יראיו יעשה, ואת שבעתם ישמע ויושיעם, שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו

נפשי את אדוני, אהלל אדוני בחיי, זמרה לאלוהי בעודי, אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום ההוא אבדו עשתונותם, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו, עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם, עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, אדוני מתיר אסורים, אדוני פוקח עורים, אדוני זוקף כפופים, אדוני אוהב צדיקים, אדוני

בדרך רשעים יעוות ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה הללויה כי טוב זמר אלוהינו כי נעים לבתי הילה בוני ירושלים אדוני נדחי ישראל יכנס הרופא לשבור אליו ומחבש לעצב אותם מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא גדול אדוננו ורב כוח לתמונתו אין מספר מעודד ענבים אדוני משפיל רשעים עדי ארץ עינו לאדוני בתודה זמרו לאלוהינו בכינור המחסה שמיים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה רוצה אדוני את ירעיו את המייחלים לחסדו

ציון, כי חזק בריחי שעריך, ברך בנייך בחרבך, השם גמולך שלום, חלב חיטים יסביעך, השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר. משליך קרחו חפיתים, לפני קרתו מי יעמוד, ישלח דברו וימסם, יושב רוחו יזל ומים, מגין דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה.

ולא יעבור. הללו את אדוני מן הארץ, תנינים וכל תהומות. אש וברד שלג וקטור, רוח שערה עושה דברו, ההרים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, בחורים וגם בתונות, זכנים עם נערים, יהללו את שם אדוני, כי נשגם שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, ויארם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה, שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בכל חסידים, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלכם, יהללו שמו ומחול, בתוף וכינור יזמרו לו.

ירננו על משכבותם, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם. לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים, ונכבדיהם בחבלי ברזל. לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו, הללויה.

הגדו לה, והגמורה והתפארת, והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ. לך, אדוני, הממלכה, והמתנשא לכל לראש. והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידיך כוח וגבורה, ובידיך לגדל ולחזק לכל, ועתה אלוהינו מודים אנחנו לך, ומהללים לשם תפארתך, ויברכו שם כבודך, ובידיך.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: נתחיל לצלול לתוכנם של הטקסטים העתיקים מתקופת הבית השני. פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, תכיר לנו את ספר חנוך, ונראה אילו שאלות אפשר לשאול לגבי מבנה היקום והמאורות.
1: עיבו בסיגריה שם בחושך מרדי מתוך היער אפל הזה לפתע.
0: שלום אשבל.
2: שלום.
0: אז עכשיו אנחנו ממש מתמקדות בטקסט מסוים, נכון?
2: נכון.
0: שהוא ספר חנוך.
2: נכון.
0: אז אני צריכה להכיר אותו.
2: אוקיי. זה ספר מעניין.
0: כדאי לך לקרוא.
2: כן, באמת כדאי לך לקרוא.
0: איך, אני אצליח? אני צריכה לדעת, או שכבר תורגם.
2: יש תרגום של הספר, אז כמו שאמרתי
0: בפרק הקודם.
2: בפרק הקודם, הוא נכתב בארמית, ותורגם ממנו ליוונית, וממנו לגאז.
0: כן, שאלה השפות שאני לא אקרא בהן את הספר.
2: נכון. יש תרגום של הגאז והיוונית, מתוך הגאז והיוונית, שלפני שנמצאו המגילות בקומרן בארמית, בקובץ שנקרא הספרים החיצוניים של אברהם כהנה. זה תרגום מצוין, רק שהוא לא מכיר את הארמית, אז חסר זה, ואני עובדת על תרגום.
0: כדי להשלים?
2: כן, כאילו, על תרגום חדש.
0: שיחיל גם את מה שנמצא.
2: כן, שיתבסס גם על הארמית.
0: כן.
2: ואת יודעת, גם כל מתרגם רואה את הדברים לפעמים אחרת, אז גם הדברים שלא מבוססים על הארמית בטח לא יהיו בדיוק אותו דבר.
0: אותו דבר, כן.
2: כן, תרגמתי כבר חלקים ממנו בדוקטורט שלי. כי כמו שאמרתי, אי אפשר באמת לעשות את העבודה בלי ללכת בעצמך למקורות, בשפות כן. המקוריות שלהם, להסתכל על כתבי היד ו...
0: אז את אומרת,
2: אז כן,
0: ספר מעניין, אבל אני יכולה
2: לקרוא אותו
0: באיזה שפה.
2: אז את יכולה לקרוא אותו בעברית, בתרגום של כהנה, ופייטלוביץ', ביחד תרגמו, ובתוך הקובץ הזה של הספרים החיצוניים. וזה למעשה לא ספר אחד. זה, היום יותר נוהגים לדבר על ספרות חנוך. נתחיל בחנוך אולי. מי זה חנוך?
0: כן.
2: נכון? אז חנוך מוזכר ממש ברמז בספר בראשית, ברשימה כזאת גניאולוגית של דורות מאדם עד נוח.
0: כן.
2: הוא השביעי, הוא הדור השביעי. ועל כולם כתוב שהם חיו ומתו, ורק עליו כתוב שהוא התהלך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. אז כבר המחבר של ספר בראשית ידע עליו משהו.
0: כן.
2: נכון? הוא ידע עליו איזה סיפור, אבל הוא צונזר. הוא רק רמז.
0: וואו.
2: נכון? אבל בתקופת הבית השני יש לנו סיפורים על חנוך, על זה שהוא הסתובב עם מלאכים, ועלה לשמיים, וראה כל מיני חזיונות, ויש שם כל מיני סיפורים מאוד מאוד מעניינים. אחד מהם קשור לסיפור של בני האלוהים ובנות האדם, שגם נזכר בספר בראשית ברמז, ושם מסופר עליו בהרחבה, על איך היו מלאכים רעים שמרדו באלוהים וירדו לארץ ולקחו להם נשים וילדו איתם ילדים ענקים. והם לימדו אותם כל מיני ידע אסור, איך להתאפר.
0: איך להתאפר?
2: כן.
0: זה הידע האסור.
2: גם. וגם איך להכין חרבות.
0: כן.
2: ובעצם הם הביאו את כל הרע לעולם. והבנים שלהם, הענקים, הם התחילו לטרוף את כולם וזה. ובסופו של דבר המבול הגיע כדי...
0: לנקות
2: כן,
0: את ה...
2: כן, בגלל כל הרע שהם הביאו כן. לעולם. כדי להניש אותם ואת בני האדם ואת ה... שלמדו מהם וכל הדברים האלה.
0: אז גם את המלאכים וגם את בני האדם שלמדו
2: כן,
0: מהמעשים הרעים שלהם.
2: וגם את הענקים, הבנים שלהם.
0: שנולדו מהמלאכים כן. ובני האדם.
2: בדיוק. וחנוך הוא בקשר איתם, והוא הולך לנבא להם כמה הם טועים, וגם הם מבקשים ממנו... להתפלל עבורם, שיצילו אותם, והוא עולה לשמיים, אבל לא סולחים להם. אז יש שם כל מיני סיפורים, ונבואות, וחזיונות, ודברים. אז בספרות חנוך יש הרבה סיפורים, והרבה עניינים. אני מתמקדת בעיקר, בספר חנוך בנוסח האתיופי, זה ספר אחד, שמחולק לחמישה חלקים.
0: כן.
2: שלושה מהם רלוונטיים לקוסמולוגיה. שניים עתיקים במיוחד, למעשה הם הספרות היהודית הכי קדומה מחוץ למקרא, מהמאות השלישית או אפילו הרביעית לפני הספירה, ואפילו יש כמה חלקים במקרא שמאוחרים לחנוך.
0: וואו.
2: כלומר, הוא לא נכנס למקרא, אבל הוא...
0: אבל הוא כן כבר היה, זאת
2: כן,
0: אומרת.
2: כן, כן. אז יש שני חלקים מאוד מאוד מוקדמים, ויש חלק אחד יותר מאוחר שזה מעניין להשוות. כן, ששם חנוך עולה לשמיים, וכל הדברים שהוא רואה שם בשמיים, זה מעניין להשוות איך התפיסות הולכות ומשתנות ומתפתחות בתוך הספר בין החלקים השונים. גם כל חלק בנפרד, שאומנם בנוסח האתיופי הם ספר, כשאנחנו מסתכלים על הארמית, אנחנו רואים שלמעשה זה המון המון מקורות שנערכו יחד בהמון המון שלבים. זה ספרות שהתחברה לאורך מאות שנים.
0: וואו. וחנוך עצמו הוא הדמות המובילה בכל
2: הראשית, כן, הוא הדמות הראשית, והוא זה שמסתובב, וכל הדברים שהוא רואה, ומתוך הדברים שהוא רואה,
0: נקודת המבט שלו היא הנקודת מבט.
2: אז כן, לפעמים הוא מדבר בגוף ראשון, אבל גם יש מלאכים שמסבירים לו את מה שהוא רואה.
0: מטווחים.
2: כן, לגמרי, בדיוק זה המונח, מלאכים מטווחים.
0: וואו, איזה יופי. ואת, כשאת מסתכלת או קוראת את הטקסט, איך את בוחרת מה מעניין, איך בוחרים במחקר, ממש מה השאלה שמעסיקה אותך פשוט, או שאת מוצאת מחלוקת במחקר שקשורה לטקסט של חנוך, ואז בוחרת במה להתמקד?
2: אז בדוקטורט שלי, אני כאילו שאלתי שאלה שבעצם לא נשאלה קודם. אז זה היה כיף, כי יכולתי בעיקר להתעסק במקורות הראשוניים, ופחות להתחיל לזכור עכשיו ספרות מחקר ענפה וזה.
0: מה הייתה השאלה?
2: אז השאלה הייתה, מה תפיסת מבנה היקום בספר חנוך? ופשוט קראתי את הספר המון פעמים, כי הוא כל כך מסובך, ועד שהצלחתי להבין מה כתוב שם. וואו. קראתי אותו המון המון המון פעמים, וסימנתי לי את הפסקאות שאפשר ללמוד מהם מה תפיסת מבנה היקום. כל פעם שהוזכרו השמיים, כל פעם שהוזכרה הארץ, כל פעם שהוזכר הים, התהום, כל פעם שהוזכר משהו, סימנתי לי, ואז נכנסתי לעומק ותרגמתי את החלקים האלה, וניסיתי להבין אם הם עברו שינויים, אם, מה התפיסות שם. אז נגיד, אחד הדברים שראיתי, זה שהארץ שמתוארת שם, היא שטוחה. כן, זה די ברור, כי כמעט בכל הספרות היהודית מהתקופה הארץ שטוחה, אבל נראה שהיא מרובעת ולא עגולה.
0: יש לה כן. פינות?
2: יש לה פינות, כן. יש לה פינות. אז זה היה דבר שהפתיע אותי. כן?
0: כן.
2: זה עכשיו, זה לא שכתוב שם הארץ מרובעת, אבל את קוראת את התיאורים, והוא הולך ממזרח לדרום, למערב, לצפון, וכאילו בכל צד מה הוא רואה, ויש שם תיאור של השמיים, איך, של רוחות. יש שם רשימה כזאת של רוחות והתפקידים שלהם בעולם.
0: כן.
2: עכשיו, רוח בעברית ובארמית היא גם כאילו wind, נכון? והיא גם spirit. ובעצם זה לא נפרד. הם יצורים חיים, כן. אבל הם גם רוחות. ואז את רואה תיאור של מה הרוחות עושות, והם סוג של עמודים שתומכים בשמיים, והשמיים הם בעצם פרוסים כמו חופה, אבל יותר כמו אוהל בדואי כזה, כי הם גם משתפלים למטה, ומונחים גם על קצות הארץ, והרוחות הם העמודים שתומכים. אז יש ארבע רוחות שתומכות. זאת אומרת, אני אומרת לעצמי, אבל מה זה לא כתוב שהשמיים הם חופה, כתוב שיש ארבע רוחות שמיים, שהם העמודים שתומכים בשמיים, ושקצות השמיים עומדים על קצות הארץ, ואת כאילו צריכה, את מנסה להגיד...
0: לדמיין את
2: כן,
0: זה גם.
2: כן, בדיוק, את מנסה להגיד לעצמך, כל הפרטים האלה, הם מסתכמים לאיזה תמונה,
0: מה, אני ישר מתחילה לדמיין את זה חזותית.
2: נכון, את
0: כשאת
2: מנסה...
0: כשאת מתארת.
2: בדיוק, את מנסה לדמיין את זה, וכאילו... חוקרים קודמים, מעטים בכלל עסקו בזה, אבל הם ישר דמיינו את הארץ עגולה, כי זה מה שהם הכירו מהתרבות היוונית וממקומות אחרים. והם ישר, הם חשבו על השמיים ככיפה, כי אנחנו אומרים כיפת השמיים, או כל מיני דברים כאלה. ואת מנסה להגיד, אבל איפה זה נכנס, כאילו, עמודים, ארבעה עמודים של רוחות, למה ארבעה? וכאילו, את מנסה לעשות...
0: להתאים את זה.
2: כן, את מנסה לחשוב, נראה שיש לכותב, המטרה שלו היא לא לתאר לך את המבנה של היקום.
0: כן, פשוט שלו תוך היא... כדי כשהוא מתאר משהו אחר,
2: בדיוק.
0: הוא מספר משהו על המציאות
2: נכון.
0: באותו רגע.
2: בדיוק, אבל אז, אבל את מבינה שיש לו בראש איזו תמונה, ואת
0: בוודאי.
2: מנסה כאילו מהפרטים להפיק את התמונה.
0: כן, כן, לדלות אותה.
2: בדיוק. ואז אמרתי לעצמי, אז כאילו היה חוקר שאמר... שהרוחות כזה מרחפות בשמיים ומחזיקות את השמיים שלא ייפלו. אז את אומרת לעצמך, אבל אז מה עמודים בזה? וחוקר אחר אמר שזה עמוד של אוהל, אבל הוא דמיין את זה כזה כמו אוהל משולש כזה של, כן. של אינדיאנים, כי הוא היה אמריקאי.
0: אז, וואו, זה כן. מדהים.
2: ואז אני אומרת, אז למה ארבע? אם הם עומדות באמצע, אז למה? למה צריך ארבע רוחות?
0: כמו סוכה כזה?
2: בדיוק. ואז אני אומרת לעצמי, הוא מדמיין אוהל בדואי, הוא מדמיין אוהל שכאן.
0: כן.
2: נכון, אז הוא מדמיין שהן עומדות בפינות, והן מחזיקות את היריעה של הרקיעה, והיא משתפלת מעבר אליהם, ובגלל זה היא עומדת גם על קצות הארץ.
0: אה, אוי, מגמיב.
2: בדיוק. ואז את מסתכלת על זה ואת חושבת, למה הם חשבו שזה אוהל? למה הם דמינו את זה כמרובע? את מנסה להשוות למבנים אחרים שאת רואה. ואז נגיד אפשר לראות שזה מאוד דומה לתיאורים של המשכן, של אוהל מועד. כן? ובעצם יש כאן איזושהי תפיסה של היקום כמקדש.
0: כן.
2: כן, ושל המקדש כמיקרוקוסמוס גם. וגם להפך, כן? כאילו יש להם, תמיד אנחנו משתמשים במטאפורות כדי לדמיין דברים שקשה לנו לתאר אותם.
0: כן.
2: נכון? אז אנחנו עושים את זה במדע כל הזמן. זה לא רק עניין, מטאפורה, אנחנו רגילים לחשוב שאו שתיאור הוא מילולי.
0: מדויק.
2: נכון. או שתיאור הוא ציורי, הוא מטאפורי. ואז אם הוא מטאפורי, אז אנחנו לא צריכים לקחת אותו ברצינות, כי זה רק מטאפורה.
0: כן.
2: אבל למעשה זה לא בדיוק ככה, אנחנו משתמשים במטאפורה, אנחנו משתמשים בשדה סמנטי אחר, כדי להבהיר לעצמנו, כדי להמחיש לעצמנו, באמצעות משהו מוכר, את הדבר הלא מוכר.
0: כן.
2: את הדבר הגדול מדי, או הקטן
0: להמחיש
2: מדי.
0: המילה מילת מפתח כאן.
2: נכון.
0: כי ברגע שאת מדמיינת את הדבר לפי המטאפורה שנתת, אז עכשיו אני, זהו, אני זוכרת את זה כסוכה. או
2: בדיוק.
0: או לא חשוב, כבית
2: נכון.
0: מקדש.
2: נכון.
0: ועכשיו אני זוכרת את זה ככה. אז אני יכולה לדבר איתך עכשיו על צורה מלבנית כללית, אבל עכשיו בראש שלי זה כבר באמת כמו בית מקדש.
2: נכון, נכון, נכון. ואז את כאילו, הרי נגיד שאנחנו אומרים חור שחור בפיזיקה מודרנית. אנחנו לא חושבים שבאמת יש שם חור, אבל המילה חור עוזרת לנו להבין מה התפקיד, איך הוא מתפקד, נכון?
0: כן, כן.
2: אז אותו דבר, הם משתמשים במטאפורות, אבל המטאפורות הן כן מלמדות אותנו על המחשבה שלהם, ואיך הם תפסו את הדברים. הן כן עוזרות להם עצמם, להמחיש לעצמם את העולם הגדול מכדי שנוכל לראות את כולו, נכון?
0: וואו, זה מדהים. ובזה עסקת בדוקטורט.
2: אז בזה עסקתי בדוקטורט, בתפיסה של מבנה היקום. אז זה היה גם הצורה המרובעת של הארץ, וגם הצורה של השמיים. למה הם צריכים בכלל רקיע?
0: מה, אבל כי הם רואים רקיע. מה זאת אומרת?
2: נכון, אבל זה לא סתם. בסדר, הם רואים כחול.
0: כן.
2: אבל כחול אפשר לדמיין אותו בהרבה דרכים. נגיד, יש כאלה יש גם תפיסות יהודיות עתיקות, שהן משותפות במזרח התיכון. המזרח הקדום, כן, שהרקיע כחול, כי יש מים מעליו. נכון. אבל הרקיע, יש לו תפקיד גם פיזיקלי. הוא מסתיר את מה שאנחנו, בעולם שלהם, יש עולם שלם שמתרחש, שמתקיים בשמיים, מאחורי הרקיע. נכון, אלוהים גר בשמיים.
0: כן.
2: גם המאורות, אנחנו רגילים לחשוב, כן, אנחנו יודעים היום שהכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, מסביב לעצמו, אבל, מסביב לצירו, אבל נגיד, אם את חשבי על תפיסה עתיקה, תחשבי שהארץ יורדת מתחת לאדמה.
0: כן.
2: אבל בשבילם, השמש, הכוכבים, כל אלה, הם יצורים שמימיים.
0: חיים?
2: חיים. כן, הם הפמליה של אלוהים, הם הצבא של אלוהים, כן? צבאות אדוני.
0: גם הדברים האלה עולים מתוך הטקסט?
2: כן. ואז אם הם שמימיים, אז כשהם שוקעים, הם לא יורדים מתחת לאדמה, הם עולים לשמיים גם. גם אחרי שהם שוקעים. אז הרקיע, למה אנחנו לא רואים את השמש בלילה? כי הרקיע מסתיר אותה.
0: אה, אוקיי, זאת אומרת, הווילון של התיאטרון נסגר.
2: בדיוק, בדיוק.
0: כן.
2: ואז איך אנחנו כן רואים אותה ביום? כי יש שערים לרקיע, כמו שיש פתחים לאוהל. יש שערים, או לבית, כן? יש שערים לרקיע, אז השם שעוברת דרך השער, וזה הביטוי, המילה להזריחה במקרא, היא צאת השמש. כי השמש יוצאת מהארמון שלה בשמיים.
0: מבצעת פעולה.
2: כן.
0: ממש.
2: נכון.
0: ואז גם היא מתגלה.
2: נכון, ואז היא מתגלה אלינו, כשהיא עוברת דרך השער, היא יוצאת מהשער. ובו השמש, זה אומר שהיא נכנסת לשער, בשקיעה. וחלק ממה שהמחברים של ספר חנוך עושים, אחד הדברים המעניינים שהם עושים ברמה המדעית, זה לקחת כל מיני ביטויים שאנחנו מכירים מספרות מיתולוגית.
0: כן.
2: כן, שהם חלק מהמורשת התרבותית שלהם, ולעשות בהם סדר. כן? הם מייצרים מתוכם מערכת סיסטמטית, מסודרת, שמסבירה את התופעות האסטרונומיות, ומנסים לתת מערכת אחת שתיתן הסבר לכמה וכמה תופעות טבעיות.
0: כן, שגם חוזרות על עצמן כל הזמן, כלומר, היום, הלילה.
2: נכון, נכון, שזה גם מה שאנחנו מצפים מתיאוריה מדעית מודרנית טובה, נכון? שהיא תהיה מאוחדת, שהיא תיתן הסבר אחד להרבה תופעות, ולא שנצטרך להסביר כל דבר בנפרד. נכון?
0: כן. אז, מסכנים הפיזיקאים, הם מסתבכים עם הדבר הזה כל הזמן.
2: נכון, נכון. אז זה בעצם מה שהוא עושה, יש כאן משהו חדש בעולם היהודי. במקרא את לא מוצאת, כן, גם הם היה להם איזושהי הסתכלות על הטבע, גם אותם זה עניין. והרבה פעמים אנחנו מפספסים את זה בגלל הז'אנר, כי הם כותבים שירה, הם כותבים נבואה, אבל הם גם עונים על שאלות.
0: כן.
2: אבל ספר חנוך, אין שום יצירה יהודית קודמת עקבית כמותו, מסודרת כמותו, שמנסה לייצר מערכות הסבריות מסודרות כמותו.
0: וואו, אז אני אשמח לדעת מה הם באמת אומרים עוד על המאורות. אז את אומרת שהם יצורים חיים, הם הפמליה, מה עוד אפשר לדעת שהם חושבים, שהם תופסים לגבי המאורות?
2: כן, אז קודם כל באמת שהם יצורים, מצד אחד הם מנסים להם ממש להסביר את המהלך שלהם בצורה סיסטמטית ועקבית, שעל זה אולי נדבר יותר בחלק של האסטרונומיה. ומצד שני, הם יצורים חיים, וזה לא סותר. כן? הם סוג של מלאכים, כן, הם סוג של מלאכים.

0: תוכו נטמע. בגדול, שאלנו שאלה, מניין שהמאכלים ומשקים נטמעים אף שהשרץ לא נגע בהם, ואפילו שהמאכלים האלו לא נוגעים בדפנות הכלי, התשובה היא ככה תורה העידה. ככה זה, אומר לך רבי יוחנן, זו העדות שהתורה העידה. מעניין, ככה רש"י מחדד, מה זה התורה העידה? איפה התורה העידה את זה? כי כתוב, כל אשר בתוכו יטמע. מה זה כל? כל מה שנמצא בלי התניה אם זה נוגע בדופנות הכלי. בנקודה הזו אנחנו נשלים את הדף שלנו, אבל הסוגיה תמשיך גם בדף כ"ה. עד כאן מסכת חולין דף כ"ד. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.
1: הדף היומי בתלמוד הירושלמי.
0: ירושלמי למסכת קידושין דף י' א'. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה האחרונה של דף י' עמוד ב', ובמעדורת עוז והדר זה מופיע בדף י' עמוד א', 14 שורות מלמטה. רבי שמעון בן לקיש בא כמר רבי יוחנן, לגבי אמה עברייה, האם היא יוצאת בנישואין? תוך כדי שהיא אמה עברייה הלכה ונישאה למישהו, כי האדון לא ייעד אותה. האם יוצאת? לכאורה כן, לכאורה יוצאת מכל וחומר. מה הכל וחומר? ומה סימני נערות שאינן מוצאים אותה מרשות אב, כי עד שלא בגרה אינם יוצא, היא לא יוצאת מרשות אביה, אבל סימנים כן מוצאים אותה מרשות האדון. אז נישואין כשהיא נישאת לאחר, שכן מוצאים אותה מרשות אביה, אינו דין שיוציאו אותה מרשות האדון? כך שואל ריש לקיש את רבי יוחנן. אמר לו רבי יוחנן, אני אין לי אלא משנה. מה כתוב במשנה? יתרה עליו אמה עברייה, שהיא קונה את עצמה בסימנים, לא כתוב שהיא יוצאת בנישואין, ולכן אין כזה דבר שהאמה תינשא למישהו בעודה אמה עברייה. דבר נוסף שלא מוזכר במשנתנו, בר פדיה אמר שאמה עברייה יוצאת במיטת רבה, והבן של אדון לא יירש אותה. מה הייתה? אמה מכאן זה לימד, כי כתוב, ואף לעמתך תעשה כן, וכתוב, והיה לך עבד עולם, הקיש את האמה עברייה לנרצה. כמו שנרצה יוצא במיטת רבו, אף אמה עברייה יוצאת במיטת רבה. וזה דבר מעניין, שהרי אם התורה מתירה לאדון לייעד את האמה לבנו, אז כן יש להם קשר, אז למה אתה בהכרח מדמה את האמה עברייה לעבד הנרצה? על כל פנים מציין את הגמרא שזה מחלוקת. את ידברי בר פדה, כעדן תנאי ידתני עבד עברי, עובד את הבן ואינו עובד את הבת. זאת אומרת, העבד העברי, שהאדון שלו מת, אז העבד כן נשאר לעבוד אצל הבן היורש את הנפטר, ולא אצל בת שלו שאינה יורשת את הנפטר. ואילו אמה עברייה, היא אינה עוברת בירושה, אינה עובדת את הבת ואינה עובדת את הבן. ברגע שנפטר האדון שלה, אז היא משתחררת. ובברייתא אחרת כתוב איתתנא איתנא, בן אמה עברייה ובן עבד עברי אינם עובדים לא את הבן ולא את הבת, כי הם לא עוברים בירושה. אז הנה לנו מחלוקת תנאים, האם עבד עברי ואמה עברייה עוברים בירושה. ומה מקיים עדן תנאיה הברייתא השנייה, מה לומדת מהמילים ואף לעמתך תעשה כן? פתר לה לגבי הענקה. דתני, אלו שמעניקים להם כשמסיימים את שנות העבודה, היוצא בסיום שש שנים, או היוצא ביובל, או אמה עברייה שהיא קונה את עצמה בסימנים, אבל מי שיוצא בגירעון כסף, או במיטת האדון, אין מעניקים להם, אבל הנה מפורש כתוב פה שמיטת האדון משחררת, ולמה לא צריך להעניק בגירעון כסף או במיטת האדון? כי זה לא בא מרצונו של האדון, זה מרצונו של העבד שהוא משתחרר. דין נוסף כתוב בתורה, והגישו אדוניו אל האלוהים והגישו אל הדלת. זאת אומרת, מי שרוצה להירצה, הוא לא רוצה להשתחרר מהאדון, הוא רוצה להמשיך לעבוד. אז פסוק אחד כותב להגיש אותו לאלוהים, דהיינו לבית דין. פסוק שני אומר להגיש אותו לדלת, אז רגע סתירה, לאן מגישים אותו? הכיצד? אז זה שהוא נמכר על ידי בית דין, כי למשל הוא גנב ואין לו כסף להשיב, אז הוא, והגישו אדוניו אל האלוהים, שם בבית דין ירצאו אותו. אבל מי שמחר את עצמו, אז עליו נאמר והגישו אל הדלת. עכשיו הגמרא רוצה לדון, כיצד משחררים עבד עברי כשרוצים לכתוב לו שטר מחירה. רבי עמי באה, פשיטה שזהו שנמכר בבית דין, כשהבית דין מכרו אותו, אז בית דין כותבים את השטר שלו. אבל מי שמכר את עצמו, מי כותב את השטר שלו? והגמרא לא מ...

ליישבת את השאלה הזו. דבר נוסף, מביאה גמרא לדרוש, כתוב, לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מעמך, כי משנה שכר שכיר עבדך 6 שנים. זאת אומרת, אתה רואה פה על איזשהו כפל עבודות, משנה שכר שכיר, על מה מדובר? אז השכיר הממוצע עובד רק ביום ואינו עובד בלילה, או שיש כאלה שהם שכירים רק בלילה ולא ביום, אבל העבד העברי עובד אותך בין ביום ובין בלילה. שואלת הגמרא, איך אפשר בכלל להעביד את העבד יותר ממה ששכיר עובד? הרי כתוב לו, ירדנו בפרח לעיניך, אז אתה אומר שיכול להעביד אותו ביום ובלילה? אומר רבי עמי בשם רבי יוחנן, הרי האדון יכול להשיא את העבד העברי לאישה כנענית, והוולדות נשארים לרבו. נמצא שהעבד הוא עבד בין ביום ובין בלילה, כי מתי הוא יבוא על השפחה הכנענית? בלילה. אז יש כן דברים שהאדון יכול להעביד אותו. ואף על פי שדבר מעניין, מה זה סותר שהאדון יוכל להעביד את העבד בלילה? הרי כמו כל שכיר, יש משמרות, אתה עובד ביום, יש ימים שאתה תבוא בלילה, אותו דבר אצל העבד. מי אמר שאסור להעסיק אותו בלילה? אולי באמת לא נעסיק אותו רצוף גם בלילה, גם ביום, כי זה עבודת פרך. אבל אם זה בהסכמה, היום תעבוד בלילה, ומחר תעבוד בלילה, ויומיים אחרי זה לעבוד בימים, זה לכאורה אפשרי. לא ניכר פה שזה פרך, זה מקובל לעשות משמרות, אבל זה דרשו מהפסוק. אבל זה שלמדנו שמותר לאדון להשיא את העבד לשפחה כנענית, ובעצם זה נקרא שהוא מעביד אותו ביום ובלילה, שואל רבי בר ממל קמי רבי עמי, אגע עצמך, מה קורה אם הוא קנה כהן? אז האם הוא יוכל לשאת את השפחה? ענה לו בשאלה, אמר לו, מה, וישראל לא יותר מחל איסור, האם ליהודי רגיל מותר לבוא על גויה ואו על שפחה? אלא מה, התורה התירה שהעבד יבוא על השפחה, זה ישראל כהן. ועל כל פנים אומרת הגמרא, כששמע רבי אבא בר ממל את דברי רבי יהודה, שמיד נראה דברי רבי יהודה, אז הוא חזר בו ממה שהוא בכלל הסתפק. אז בואו נראה דרש רבי יהודה בן רבי בון. מקום הרציעה של עבד שרוצה להירצה זה במילת, בתנוך, שם הוא נרצה. וזה כי אנחנו רוצים שאולי יבוא עבד שיהיה כהן, ואם אנחנו נרצה אותו במקום הפוסל אותו לעבודה, אז לא נוכל לקיים רציעה. ולא ראינו בתורה הגבלה של כהן מלהיות עבד, לכן רוצים אותו בתנוך כדי שלא יהיה כהן ויפסל לעבודה, הוא מדויק, למה אנחנו מביאים את זה? כי אם כך, גם מה שאמרנו קודם, שאם היה עבד כהן, הוא יכול לשאת את השפחה, כמובן רק בימי עבדותו. אבל רבי מאיר חולק, רבי מאיר אומר, בחסחוס היה נרצה, זה העצם העליונה שבאוזן. ואם כן, אם באמת שם רוצים, וזה דבר שהיה פוסל את הכהן מלעבוד, אז מכאן היה רבי מאיר אומר, שאין כהן נרצה, שמה יעשה בעל מום, ויפסל מעבודה. שואל דגמרה, גם אם אתה אומר שמקום הרציעה זה בחסחוס, אבל יכלנו לרצוע את החסחוס פחות מהקרשינה, קצת למטה יותר, במקום שלא יפסול אותו לכהונה, אז בואו נעשה את זה ונאפשר לכהן גם להירצה אם ירצה. עונה הגמרה, שמה יעבוד לידי קרשינה, בואו, מה זה לרדת מילימטר? בטעות הוא יעלה מילימטר ויפסול את הכהן, ואנחנו מוזערים לקדש את הכהנים ולא לפסול אותם. יש כאן שביארו שגם אם אתה תדקדק ו... תעשה את הנקב למטה, אבל זה עלול להתרחב ברבות הזמן, ועל ידי כך הוא ייפסל. והגמרא שואלת, רגע, מה הבעיה? ויבוא לידי קרשינה. אם התורה התירה את הכהן להיות עבד, ואם העבד רוצה להירצה, הוא רוצה עכשיו, אתה רוצה אותו, אתה מקיים בו אפשרות שהתורה נתנה במצוות רציאת עבד, שייפסל לכהונה. אלא התורה אמרה ושב לאחוזתו, צריך להיות בעינו כמו שהיה, ואם הוא היה לפני כן קשר לעבודה, אתה לא יכול שהוא יחזור לאחר החזרה שלו להיות אזרח רגיל, שיהיה פסול לכהונה. עכשיו דבר מעניין שיש פה, הרי כלום, איך הוא נרצה, מדובר שיש לו אישה ובנים, אישה כמובן שפחה שהוא נשא, וממנה נולדו בנים, רק בזה הוא יכול להירצה, שרק כתוב שהוא צריך לומר, אהבתי את אשתי ואת בניי, אז רגע, לא מצאנו הגבלה שבעצם יהיה כהן שיהיה עבד, וגם שהוא יוכל לשאת את האישה הכנענית, כי על זה לא מצאנו שום דין פה בפסוק. כל מה שמצאנו זה ושב לאחוזתו, שהוא צריך לחזור כאשר לעבודה. ולכן סוברת אותה דעה, הוא יכול להיות עבד ואותו כהן, והוא יכול לשאת את השפחה הכנענית, אבל אסור לרצוע אותו. דבר שמן הראוי להעיר, יש שיטות שמי שאם כהן בא על גויה או על שפחה, אז
כיוון שהיא זונה, הוא נפסל לכהונה. צריך לומר שלפי השיטות שמתירות לו להיות עבד ולשאת שפחה כנענית, אז זה לא נקרא שהוא הופך אותה לזונה, כי זה איסור מהתורה לעבד לשאת את השפחה. מביא הגמרא דין נוסף, כתוב, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. אין לי אלא לרצוע במרצע. מניין שאם רוצה יכול אפילו לרצוע אותו עם סול, שזה עץ חד, או קוץ, או אפילו זכוכית, תלמוד לומר, ורצה מכל מקום. אבל עד כדון זה דרשת רבי עקיבא. רבי ישמעאל, שדרש בצורה אחרת, כפי שמיד נראה, מניין לו שאפשר לרצוע בחומרים אחרים, אומרת הגמרא, תני רבי ישמעאל, בשלושה מקומות התורה עוקפת את המקרא, זאת אומרת, ההלכה למשם סיני, שונה מפשטות הפסוק. ובמקום אחד, ההלכה למשה מסיני אפילו עוקרת דין שנלמד מדרשה. בואו נראה מה המקומות. התורה אמרה על עניין גט וכתב לה ספר קריטות. ספר זה גביל כמו קלף, אבל ההלכה למשה מסיני שניתן לכתוב בכל דבר שהוא תלוש. אפשר לכתוב על כל דבר שהוא תלוש. דבר נוסף, התורה אמרה במצוות כיסוי אדם באפר, אבל ההלכה למשה מסיני מלמדת שכל דבר שמגדל צמחים, יכול איתו לחסות את הדם. דבר שלישי, התורה אמרה לרצוע במרצע, ומהלכה למשה מסיני אמרה שאפילו בסול או בקוץ או אפילו בזכוכית. אז הנה כאן יש תשובה שאנו רבי עקיבא דרש את זה מדרשה ורצה, אבל רבי ישמעאל לומד את זה מהלכה למשה מסיני. ואמר קודם רבי ישמעאל שבמקום אחד, ההלכה למשה מסיני אפילו דוחה ועוקרת מדרש. ומה קורה לכך? תני רבי ישמעאל אומר, כתוב בפרשת מצורה, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, זה כלל, שמגלח את כל שערו. את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, פרט. כשהוא אומר, ואת כל שערו יגלח, שוב חזר וכלל, יש לנו כלל ופרט וכלל, אין התדן אלא כי אין הפרט, לומר לך, מה הפרט מפורש שהוא מקום כינוס שיער, הוא בנראה, בשיער גלוי, אז אף אין לי אלא מקום כינוס שיער הוא בנראה. דהיינו, מדין תורה צריך לגלח רק שערות גלויות ובמקום כינוס, אבל לא כמה שערות בדודות שנמצאות בגב או בכתף וכן כיוצא בזה. אבל בהלכה למשה מסיני, לגלח אותו כמו דלעת חלקה ואת כל גופו בכל מקום שיש שערות בודדות, אנחנו מגלחים. מביאה גמר מספר דרשות חלוקות, כתוב, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. מה המרצע שהיא ממתכת? אף כל דבר שהוא ממתכת וממילה השיטה הזו חולקת גם על רבי עקיבא וגם רבי ישמעאל, שהם למדו, אם מפסוק או מהלכה למשה מסיני, שניתן לרצוע גם בחלקים חדים אחרים. הרבי דורש, מה זה המרצע שהוא בבסיס הרציעה? זה המקדח הגדול, החלק הגדול שבמרצע. ואילו רבי סיבר, רבי דומר, זה הפסילה. זה כלי ברזל רחב שמשמש לפיסול וצורות שעושים בעצים. טוב, יש לנו פה רק מחלוקת מה זה המרצע שעליו דיברה התורה, הם רבי ורבי סביר רבי דה לא התפרש האם הם סבורים שניתן לרצוע רק בשל מתכת או בכל דבר. אין סיבה לומר שהם יחלקו על רבי קיבי ורבי שמל, אבל לא מצוין את דעתם של רבי ורבי סביר רבי דה שרק נחלקו מה זה המרצע שדיבר עליו הפסוק. ועוד מביא הגמרא כתוב, והגישו אל הדלת, יכול אפילו אם הדלת היא עקורה ומונחת בקרקע, גם מספיק עם דלת כזאת להשתמש ברצייה, או דווקא דלת שעומדת במקומה, תלמוד לומר, או אל המזוזה, מה המזוזה היא עומדת, אף דלת היא עומדת, וכל זה, עושים את זה במקום פרעסיה, כדי להראות גנאי לו וגנאי למשפחתו, שהעבד בוחר להישאר עבד. סיבה אחרת, אני רבי אליעזר בן יעקב אומר, למה דווקא להירצע בדלת? כי על ידי דלת יצאו מעבדות לחירות, שהרי בפסח שמו את הדם על הדלתות, והנה עכשיו הולך אחד, ולא רק מחר את עצמו לעבד, גם משאיר את עצמו עבד, אז הנה שיזכור בזה. שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי, מה בעצם רואה העבד להירצע, ובוחרים דווקא להירצע באוזנו יותר מכל איבריו? אמר להם, אוזן ששמעה בהר סיני את הפסוק, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ופרקה אותה אוזן מעליה את העול מלכות שמיים וקיבלה עליה עול בשר ודם. עוד דרשה נוספת, אוזן ששמעה לפני הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך זה וקנה אדון אחר, לפיכך תבוא האוזן ותרצה, כי לא שמע את מה ששמע אוזנו, כי להתעלם ממה שאוזנו שמעה בהר סיני. דין נוסף, כתוב ורצה אדוניו את אוזנו. מה אוזנו שנאמר כאן זה אוזן ימנית? אף כאן ימנית, לא במבואר כאן כל כך, אבל הכוונה היא, כמו שבמצורה נותנים את אדם בבוין ידו, בוין רגלו ואוזנו הימנית, כך גם כאן האוזן זו, האוזן הימנית היא שנרצעת. עוד דורשת הגמרא כתוב, ואם אמור יאמר העבד, שתי אמירות צריך לומר העבד כדי להירצע, אחת בסוף שש ואחת בתחילת שבע, אחת בסוף שש
כשהוא עדיין עבד, ואחד בתחילת שבע, כשהוא כבר אמור להשתחרר, הוא עדיין אומר, לא אצא חופשי. מעניין שבגרסה הבבלית כתוב שהוא צריך לומר, גם כשהוא הגיע והתחיל בכלל להיות עבד, גם אז הוא צריך לומר, אני רוצה להיות עבד. דין נוסף. כתוב בתורה שחלק מטענותיו של העבד זה, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, הוא מלמד שאינו נרצה, אלא אם כן יש לו, והוא נשא אישה ובנים, ולרבו גם כן יש אישה ובנים, כי כתוב, כי אהבך ואת ביתך, וגם צריך להיות שהאדון אוהב את העבד, כי הלשון אהבך זה הדדי, אהבה הדדית. ודבר נוסף, האפשרות לרצוע אותו, זה רק עד שיתברכו הנכסים על ידו של העבד, שנאמר, כי טוב לא ימח. שימו לב כמה תנאים יש כדי להירצה, גם שיהיה באמת טוב לאדון וטוב לעבד, גם שהאדון ירוויח מהעבד, וגם שיש לו אישה ובנים מהאדון, וגם שהוא מרוויח לו, וגם שהוא אמר בסוף שישית ובתחילת שביעית שהוא רוצה להירצה. כל כך הרבה, ורק אז הוא נרצה. עוד ראינו שהעבד קונה את עצמו ביובל, זה נלמד כי כתוב ויצא ביובל הוא ובניו עמו, וגם ראינו שהוא קונה את עצמו במיטת האדון, זה נלמד ככתוב, והיה לך עבד עולם, כל ימי עולמו של האדון, הוא יהיה עבד עולם, ורק שהאדון מת, יוצא העבד לחירות. עד כאן ירושלמי למסכת קידושין דף י' א', המעוניינים להקדיש את השיעור, מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

ספר דברי הימים ב' פרק י'. סיימנו בתקופתו של שלמה המלך, ולמדנו בפסוק האחרון בפרק הקודם, שרחבעם בנו של שלמה מלך אחריו, והנה בשלב הזה מתחיל הפרק שלנו. וילך רחבעם בן שלמה לעיר שכם, לשכמה. כי לשכם באו כל ישראל להמליך אותו, לעשות לו טקס המלכה. ואי כשמו ירבעם בן נבעת, והוא אז היה במצרים, מדוע? אשר ברח מפני שלמה המלך. מסופר בספר מלכים שירבעם היה גיבור מאוד, והוא מרד במלך שלמה. המלך רצה לתפוס אותו, אבל הוא ברח למצרים. שם שישק מלך מצרים נתן לו כמו חסות מדינית. ויש ברגע שירבעם שמע ששלמה נפטר ובנו מולך אחריו, וישב ירבעם ממצרים, וישלחו בני ישראל ויקראו לו לירבעם. ויבוא ירבעם וכל ישראל וידברו אל רחבעם למור. אביך שלמה המלך הקשה את אולינו ממש מיסים גבוהים מאוד. למרות שהיה לו כל כך הרבה כסף וזהב, הוא הגביע מיסים מאוד מאוד. ואתה מבקשים העם מרחבעם. הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך. אנחנו מוכנים להמליך אותך בתנאי שתפחית מיסים. ויאמר אליהם המלך, רחבעם עוד 3 ימים ושובו עליי. תנו לי 3 ימים לבדוק וילך העם. ויבעץ המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עומדים לפני שלמה אביו בהיותו חי. למור, איך אתם נועצים להשיב לעם הזה דבר? מה אתם אומרים לי להשיב? ואמרו אליו למור, אם תהיה לטוב לעם הזה ורציתם, תרצה אותם, ודיברת עליהם דברים טובים, והיו לך לעבדים כל הימים. אין לך עכשיו צרכים גדולים, נבנה המקדש, כבר הדברים נוסעים, אלא מה? הציבור פשוט לא מסוגל להמשיך במיסים הגבוהים האלה. תתחשב, תפחית מיסים. ויעזוב רחבעם את הצעת הזקנים, אשר יעצו, ויבעץ את הילדים הצעירים, אשר גדלו איתו, העומדים לפניו כעת, שהוא מינה אותם ליועצים שלו. ואומר עליהם, הוא אומר לצעירים, מה אתם נועצים? ונשיב דבר את העם הזה, אשר דיברו אליי למור, אקל מן העול אשר נתן אביך עלינו. מה אני עונה לעם? וידברו איתו הילדים, אשר גדלו איתו למור, כות אומר לעם, אשר דיברו אליך למור. תשמע, הם מנסים, אבל אם אתה רוצה לשלוט, אתה צריך להכתיב להם סדר יום. כות אומר לעם, אשר דיברו אליך למור. הם העם ביקשו, אביך יכבידו לנו ואתה הקל מעלינו, אבל אתה כותאמר עליהם, כותני אבא ממותני אבי, תתרגלו חברים, המיסים יעלו והרבה, ואתה אבי העמיס עליכם עול כבד, כפי שאמרתם, אני אוסיף עלולכם. או הוא יתבטא באופן שלישי, אבי ייסר אתכם בשוטים, אני אייסר אתכם בעקרבים. כך הוא אומר לעם, בזאת בכדי כביכול, אני פה המלך ואני הקובע. ובכן ויבוא ירבעם וכל העם אל רחבעם ביום השלישי, כאשר דיבר המלך לאמור. נשים לב, ירבעם מייצג את עם ישראל, שבטי ישראל, הם באו אל רחבעם. אז מה זה לאמור? המלך ביקש 3 ימים, אז הנה, ביקשת, אמרת לנו שובו אליי ביום השלישי. ויענם המלך קשה, ממש בתקיפות. וכן ויעזוב המלך רחבעם את הצעת הזקנים, וידבר עליהם כעצת הילדים לאמור. אכביד את עולכם, ואני אוסיף עליו. אבי ייסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים. ולא שמע המלך אל העם להתרצות לו. האמת היא מגלה לנו הנביא, כי הייתה נסיבה מאימי אלוקים, למען הקים השם את דברו אשר דיבר ביד אחיהו השילוני אל ירבעם בן נבט. כאן לא הוזכר לנו העניין הזה, בספר מלכים הוזכר באריכות, שאחיה השילוני ניבא לירבעם שהוא ימלוך על ישראל, שהמלכות תיפרד, יהיה מלכות ירושלים, מלכות דוד, מלכות יהודה, ויהיה מלכות ישראל. וכל ישראל, כי לא שמע המלך להם, הם פתאום נוכחו שהמלך מתכוון להרים את המסים, וישיבו העם את המלך למור, מה לנו חלק במלכות דוד בכלל, ולא נחלה בבן ישי? איש לאוהליך ישראל, הקריאה הזו קריאת מרד, לא לקבל את מלכותו של רחבעם. אתה ראה ביתך דוד, אתה עסוק שם בירושלים במלכות דוד, אנחנו לא מתכוונים לקבל את מלכותך, וילך כל ישראל לאוהליו. באותה זמן בני ישראל יושבים בערי יהודה, וימלוך עליהם באמת רחבעם, כי הם קיבלו את מלכותו, אנשי יהודה ובנימין, אבל שאר ישראל לא קיבלו. וישלח המלך רחבעם את הדורם אשר על המס, הוא היה גובה המס, עכשיו רחבעם שולח אותו לדבר עם הציבור, לראות מה אומרים. אבל הציבור רואה את הדורם הזה, וירגמו בני ישראל אבן וימות.
המלך רחבעם כשראה את ההתפרעות הזו התאמץ לעלות במרכבה לנוס לכיוון ירושלים. ובכן, ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה. פסקה מלוכת דוד השלמה על כל שבטי ישראל, ומעכשיו המלכות התפצלה. עד כאן ספר דברי הימים ב' פרק י'.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון נהרג לוחם צהל סמל נאוראי לייזר בן 19 מאילת. דייגים בכנרת אומרים שלוחמים ביקשו לרכוש או לקבל מהם רשתות דייג להגנה מפני רחפני נפץ. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל נחוש להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה. טראמפ אומר כי העסקה המתגבשת בהובלתו טובה. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 7. הותר לפרסם כי בפיצוץ רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון נפל אחר הצהריים סמל נאוראי לייזר בן 19 מאילת. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. סמל נאוראי לייזר הוא הלוחם השביעי שנהרג בפיצוץ רחפן נפץ מאז החלה הפסקת האש. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רחפן הנפץ של חיזבאללה התפוצץ על כוח צהל סמוך לכפר הנוצרי דבל. הפיצוץ היה בחלקו העליון של נגמש נמרה, וכעת בודקים אם הרחפן הצליח להיכנס את כלי הרכב, שעה שהיו בו הנהג, סמל לייזר ומפקד הכלי. המפקד נפצע קשה. משפחתו הותקנה. אתמול שיגר חיזבאללה יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בלבנון. ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ. דייגים בכנרת אומרים כי לוחמים המשרתים בדרום לבנון ביקשו לרכוש או לקבל מהם רשתות דייג. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מדובר ביוזמה פרטית של נציגי גדודים וחטיבות. אחד הדייגים הוותיקים בכנרת, מנחם לב, אמר לכתבנו כי הוא וחבריו יסייעו לחיילים למצוא פתרון.
2: אנשים שמנסים לפתור את הבעיה לא מבינים איך להוציא את הפריט הזה להזמנה. אתה תציל חיים ביחד איתי. לי חשוב להציל חיילים. 10 טון רשת יש בארץ, שזה הרבה, שמתאים לנושא, וכדי להציל חיים ולעזור לצהל.
0: כתבנו מוסיף כי בצהל מנסים לגבש תו תקן אחיד לרשתות הגנה שיוצבו על מבנים ועל כלי רכב ולהזמין אותם באופן מסודר. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אישר אתמול במסגרת הערכת מצב בפיקוד הצפון תוכניות להמשך הלחימה. אנחנו נחושים להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה על כל מערכיו ולא נרפה ממנו, הדגיש הרמטכ"ל. בסוגיית איראן אמר זמיר שצהל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות ושהוא ערוך לחזור ללחימה עצימה בכל העת כדי להחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב אמש ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה, בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים סכומים גדולים של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה או יודע מהי. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם, הוסיף. טראמפ הדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות, מדבריו הביא קשבנו, איתמר מרגלית. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם מביע תקווה שהסכם שישיגו איראן וארצות הברית יכלול גם את לבנון. בנאום מוקלט ששודר אמש הבהיר קאסם כי חיזבאללה לא יתפרק מנשקו. הוא שב ותקף את הממשלה בבירות על הסכמתה לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל.
3: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل. هاي شفتوا شو صار ب 17 ايام 35 جولات مفاوضات.
0: המסע ומתן הישיר עם ישראל הוא צעד של כניעה לארצות הברית הרומס את הריבונות הלבנונית, כך מנהיג חיזבאללה. הוא הוסיף כי המערכה בדרום לבנון היא תחילת סופה של ישראל שנכשלה בהשגת מטרותיה וסופגת אבדות קשות. את הדברים העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשפתנו יובל אינבר. מטוס של חיל האוויר הבריטי שבו שהה שר ההגנה ג'ון הילי נפגע במתקפת לוחמה אלקטרונית. העיתון טיימס מדווח כי המטוס היה בדרכו לבריטניה מדרום מזרח אסטוניה לאחר טיסה סמוך לגבול הרוסי, כאשר מערכת ה-GPS שלו הושבתה. בדיקה העלתה כי רוסיה עומדת מאחורי ההפרעה שהשביתה את מערכת הניווט לכל אורך הטיסה, מנעה מהמכשירים להתחבר לאינטרנט וגרמה להפסקת פעולתו של לוח המכוונים בתא הטייס. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הטייסים הפעילו מערכות ניווט חלופיות כדי לחשב את מסלול הטיסה בחזרה.
1: כאן תחזית הערב.
4: בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
5: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
4: זמן אמת, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 24 מעלות, בתל אביב יפו 25, בחיפה 23, בבית שאן 31, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: אתם על כאן מורשת.
1: הבוקר עם בני טייטלבוים.

0: שלום וברכה, לצערנו היום אנחנו גם היום פותחים את השידור עם שמו של חלל צהל שנפל מפגיעת כתב"ם נפץ, סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, הוצבע דקבות הברזל, הוא נפל בקרב בדרום לבנון. כן, לוחם אחר נפצע קשה בתקרית הזו, וזה בהחלט עצוב. בצהל אומרים, האירוע התרחש אתמול בשעה 3:30 אחר הצהריים, חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוח צהל, שפעל באזור הכפר הנוצרי דאבל באזור בינג'בל. הרחפן התפוצץ בחלקו העליון של נגמש מרכבה הנדסי, נמרה, תוצאה מרסיסים, סמל נהוראי לייזר נהרג, לוחם אחר כאמור נפצע קשה. עכשיו בודקים, שמענו בחדשות גם שיש התארגנויות ויוזמות פרטיות של חיילים, גדודים, עם הרשתות כדי לנטרל את איום הכתב"מים. אני שואל את המוענים בהמשך איך הגענו למצב שבו אנחנו צריכים לקבל רשתות מדייגים בכנרת כדי להתגונן מאיום של חיזבאללה. נהוראי לייזר, יהי זכרו ברוך. וברקע כמובן הסכם המסתמן בארצות הברית לאיראן, מה שמדאיג אותנו בכל הגזרות, אבל בפרט בגזרה הלבנונית, ואנחנו רוצים לדבר איתך, אסף לנגלבן, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ראש מועצת גליל העליון. אתה מודאג היום יותר מלפני יומיים שלושה, כאשר ברקע ההסכם הוא כנראה ייחתם, או יערך, ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, מה שאומר שצריכים להפסיק את הלחימה בלבנון, אם אני מבין נכון, ואנחנו ככה תלויים על בלימה.
1: אז גם אני רוצה בבוקר לשתף בצער המשפחה של נאוריי, על תושב אילת, שמגיע מאילת, להגן עלינו, על תושבי הצפון, והוא וחבריו בהפסקת האש כבר למעלה מעשרה חיילים נהרגו מאז הפסקת האש, שבסופו של דבר כבר אנחנו כולם מבינים שהיא אש ללא הפסקה.
0: נכון.
1: ובעיקר התעלמות, התעלמות של מי שאחראי על הביטחון בצפון, ראש הממשלה שפיו שתיקה, הוא אפילו לא מוכן להיפגש איתנו, ולכן אני מודאג, אני מאוד
0: כן,
1: מודאג.
0: כן, ביקשתם ונעניתם בשלילה?
1: תשובה היא כן, כבר במוצאי שבת היינו מוכנים לעלות לירושלים, להיפגש איתו, להבין מה קורה בצפון, מה המשמעות לתושבים שלנו, תושבים באמת נפלאים, שהולכים כל בוקר לעבודה, שולחים את הילדים שלהם לבתי הספר, רואים פה את הירוטים, שומעים את האזעקות שמפלחות את האוויר, אבל בעיקר את הלבבות של האנשים פה, וכל מי שאחראי, או שכבר אין אחריות במדינת ישראל, על מה שקשור לצפון ולביטחון של הצפון, דום שתיקה, דום ביקורים, לקחו חבל ארץ שלם, השאירו אותו יחד עם המנהיגות המקומית, יחד עם התושבים הנפלאים, להתמודד עם המציאות שנוצרה פה. אז
0: שרים כן באים?
1: מוטרד,
0: שרים
1: מעט
0: כן
1: מאוד,
0: באים?
1: מעט מאוד שרים, רק שרים שבאמת יש להם כנראה מצפון ואכפתיות, ולא רק פוליטיקה. סליחה שאני אומר את זה, שבאמת אכפת להם, צריך להסתכל לאנשים פה בעיניים, צריך להסתכל פה לעסקים שקוראים תחת הנטל הכלכלי כל בוקר מחדש, ולהקשיב לאנשים פה. הצפון כמעט 3 שנים במלחמה, והביטחון של הצפון הוא ביטחון של מדינת ישראל. ושאנחנו שומעים, ואנחנו כבר יודעים את זה כבר מספר חודשים, שטראמפ מנהל את האירוע הזה, אנחנו מודאגים, גם כי אנחנו לא מבינים לאן זה הולך, ובעיקר, כמו שאמרתי, מזה שראש הממשלה לא מדבר איתנו. אגב, גם מדאיג אותי לא פחות, שבמה שראש הממשלה יודע, והממשלה יודעת לעשות, הם לא מטפלים. לא מעבירים את החלטת הצפון.
0: מה היא החלטת הצפון?
1: הם רואים שיש החלטת הצפון, זאת החלטה של 12 מיליארד שקל שאמורה להביא את הצפון לצמיחה אחרי 3 שנים של מלחמה. לא היה דבר כזה במדינת ישראל. כשאיום הקליטה ישראל מרחף, במקום לעשות את הדבר הכי נכון שיש, כבר לקיים את תוכנית המיגון במלואה, ולא לחכות למלחמה הבאה, אגב שיכולת מחר בבוקר גם עוד פעמים ששובו, ולתקצב את הנושא הזה, הם עדיין ממשיכים להתעלם. ואני אומר לכל מי ששומע את התוכנית הזאת, זה לא אירוע פוליטי. בקו הגבול, חיי, אני לא יודע. אני אומר לך, אני כבר לא יודע האם זה לא רק אלקטורט כשהכנסת עוד רגע מתפזרת, והאם באמת מצליחים להתעלות על השעה ועל הזמן ולדאוג לתושבים הנפלאים. אני חייב להגיד לך שאני חש אכזבה עצומה מההתנהלות של הממשלה, ואני חושב שככה התושבים רבים פה, וזה בכלל לא קשור מאיזה מפלגה היא. יש פה אנשים אמיצים, ההתיישבות פה היא הפתרון למדינת ישראל. כל בית שיבנה, כל משפחה שתבוא לפה, במקום זה, כשאנשים רואים את ההתעלמות, הם יחשבו פעמיים חלקם אם להישאר פה.
0: אתה שומע דברים כאלה מהאנשים? כלומר, התלבטות אם להישאר?
1: התשובה היא בוודאי שכן. אני חושב שאצלי אולי קצת פחות, כי אנחנו חיים בקהילות, אבל אנחנו גם מנסים להביא משפחות חדשות כל השנה האחרונה. וכל הזמן...
0: זה הולך?
1: זה הולך גם למסגב עם, גם למנערה, אבל כאשר כתבאמים וכלי טייס נופלים כל הזמן סביבך ויש אזעקות. הילדים הם לא החוסן של מדינת ישראל, כשמדינת ישראל מתעלמת מהם. ולכן הספקות האלה קיימות, אנחנו עושים מאמץ לחזק את הקהילות, אני מקווה שזה לא יקרה. ולכן אגב, אתה שואל אותי, אם צריך רגע לעצור את המלחמה, עדיף לי כרגע, אבל כרגע לא מתקיימת מלחמה בלבנון. צהל צריך להילחם כמו שצהל יודע להילחם. לא תחת מגבלות.
0: מה פעולה קרקעית אתה מתכוון? כי מהאוויר כן תוקפים.
1: אבל כולם מבינים שיש פה מגבלות. במגבלות לא עושים מלחמה, אלא רק בתחבולות. אי אפשר לעשות תחבולות תחת מגבלות. מדינת ישראל צריכה לבוא ולהילחם פה, או שיהיה הפסקת אש טוטלית כרגע, וגם אולי הזדמנות להיערך לקליטה ישראל. במציאות הזאת, שבעיניי נורא עבור חיילי צהל הנפלאים שלנו, שבאמת אני מעריך מאוד את הפעילות ואת האומץ הלב שלהם, זה מאוד מגביל את הכוחות. ועבורנו, זה מערכה, תהיה ארוכה. בסוף, בצורה הזאת תהיה ארוכה, צריך להבין. בצפון יש מלחמה. הארטילריה כל הזמן נשמעת, המטוסים, והדבר הזה משפיע לאורך זמן על היכולת הנפשית גם של הציבור, גם של הילדים, ולצפון מגיע גם את השקט שלו. ובעיקר את הביטחון שלו כמובן.
0: כשאתה אומר הממשלה צריכה לעשות, אתה יודע, היינו בלבנון יותר מ-50 שנה, אנחנו נלחמים שם עוד ממבצע ליטני, הייתה רצועת ביטחון, היו שתי מלחמות שם. מה צריך לעשות שלא עשינו עד כה? מה, לשבת עד הליטני עם ריבונות ישראלית? כלומר, מה?
1: מה צריך לעשות בסוף שזה יש אנשי מקצוע? צריך
0: בדעתך
1: ליצור מציאות שחיזבאללה לא בונה את עצמו כמו שהיה בעבר, כי שקט זה לא פתרון. אבל אני חוזר ואומר, כרגע אין מלחמה. צהל יגיד שהוא נלחם, אבל צהל נלחם תחת מגבלות מאוד מאוד מורכבות. אם צהל היה נלחם עם כל הכוח שלו, המלחמה הזאת הייתה נגמרת. כמו שהסבב הקודם היה נגמר, כשצהל עכשיו כבר בפנים, במציאות יותר טובה, לא בחיכוך עם אוכלוסייה, מהים עד החרמון, ושימשיכו את התהליך המדיני שצריך עם לבנון חפצה חיים. אנחנו, אבל לא יכולים להמשיך במציאות הזאת, שיש עוד צהל שעובד, אני אומר עוד פעם, במגבלות, הוא לא באמת פועל חזק, והכתבאמים פה כל הזמן חודרים את קו הגבול, האזעקות נשמעות, ככה לא מחזיקים אוכלוסייה, זה בת ערובה למדיניות שהיא בעצם לא מדיניות.
0: סף לנגלבן, ראש מועצה האזורית, נכון? גליל עליון.
1: כן.
0: אגב, אם אני רוצה לבוא לנופש ב, לא יודע, בכפר סול, אתה ממליץ לי?
1: אני, א', כן. אני חושב כן. שבתוך האירועים האלה חיים פה אנשים, חיים פה ילדים. בשבועות היה מלונות שהיו באמת מלאים, היו כאלה שריקים.
0: איזה יופי.
1: ואני מזמין כל מי שרוצה לחזק אותנו, לבוא. עכשיו לבוא. זה צו השעה, וכן, אנשים וילדים ומשפחות חיות פה, והדבר הזה אפשרי, לצערי, הוא פוגע בנפשות,
0: כן.
1: הוא מחורך את הלב, וזה לא מציאות שככה משפחות חיות לחיות במדינת ישראל.
0: ראש המועצת הגליל עליון, אסף לנגלבן, תודה רבה, אנחנו
1: תודה
0: איתכם,
1: בני.
0: ולוואי שזה ייגמר, בטוב, תודה.
2: הבוקר
0: אלוף במילואים, גיא צור, לשעבר מפקד זרוע יבשה, שלום.
3: בוקר טוב.
0: כן, קשה לומר בוקר טוב. אנחנו בשוב בבוקר עם הודעה לחלל, סמל נאורי לייזר, מעילת. תגיד, איום הכתבמי הנפץ האלה, אתה עוד זוכר את זה מתקופתך, או שזה משהו ממש חדש?
2: קודם כל, אני משתתף בצער המשפחה, כמובן, לא שמעתי עוד את האירוע הקשה הזה.
0: סליחה, זה
2: קודם. איום, לא, זה לא היה בתקופתי. בתקופתי התחיל מעט כל נושא האווירייה העצמאית של כוחות ה... יבשה, כמו גם עברייה עצמאית של ארגוני טרור, אבל זה לא היה ברמה הזאת, אבל מאז התפתחות היא מאוד גדולה, זה די ברור.
0: כן, גם די ברור שאין לנו מענה מוצלח.
2: כן, כרגע אנחנו רחוקים ממענה טכנולוגי מוצלח. הבעיה היא שאנחנו כרגע מחפשים רק מענה טכנולוגי מוצלח, בגלל שאנחנו... הוגבלנו בחופש הפעולה שלנו בצורה די יזויה, וצהל לא פועל כמו שהוא צריך לפעול כשאין פתרון טכנולוגי, לפחות במהלך צבאי יותר עמוק. אבל כרגע זה לא נעשה בגלל מגבלות מדיניות, וזה רע מאוד.
0: כלומר, אם אכן יחתם אותו הסכם בין ארצות הברית לאיראן, אם איזושהי הוראה של ישראל לא יכולה לפעול שם, אז מבחינתנו זו צרה צרורה. חיזבאללה מתחזק.
2: כמו שנראה כרגע, עוד פעם, אנחנו מקווים שיש על מי לסמוך בארצות הברית, אבל לפחות מעבר להצהרות כמו שנראה, אז מצבנו יהיה רע יותר גם בלבנון וגם מול איראן, אם ההסכם יחתם כמו שזה מסתמן כרגע, בלי חד משמעיות לגבי הגרעין, בלי חד משמעיות לגבי החומר הקיים המואשר, ועם איזשהו גיבוי לכך שישראל לא תתקוף בלבנון, זה באמת קשה להפריז בכישלון, שאנחנו מסיימים את שלוש השנים האלה, באמת, זה פשוט בלתי נסבל העניין הזה. תראה, אם איראן לא תיקנה בכל נושא השארת האורניום והגרעין כתוצאה מהסבב הזה, זה אומר שהיא ניצחה בהישרדותה את שתי התשואות החזקים בעולם, ולא יהיה לה עוד איום ש... צבא ארצות הברית יתקוף כי היא כבר עמדה בזה, ושהעולם יתקוף אותה כי היא כבר עמדה בזה, ואז הדרך לגרעין היא די בטוחה. אתה יודע, כשעשו את הסכם אובמה עוד היה איום בצד שאם זה לא יקרה אז אפשר יהיה לעשות מלחמה. עכשיו הבעיה היא שזה לא מגבלת יכולת של הצבאות והמדינות, אלא מגבלה מנהיגותית,
0: וזה
2: חבל מאוד.
0: אבל מה היית עושה בלבנון שלא עשינו עד כה? עשינו שם שתי מלחמות, היינו 20 שנה ברצועת ביטחון, מבצעים אין ספור, מה עוד?
2: אני מאמין במעשה צבאי שמסתיים במעשה מדיני. מה שהייתי עושה היום...
0: גם זה כבר היה, לא? היה הסכם?
2: לא הסכם... במעשה מדיני, ולכן אנחנו רואים את חמאס חוזר לשלוט ומתפלג, ואותו דבר בלבנון. אנחנו צריכים להיות במצב שהמעשה המדיני הוא זה שמוביל, ועושים את המעשה הצבאי כדי להשיג הישג. מה הייתי עושה היום? הייתי עושה מעשה צבאי קודם כל שיפסיק את האיום על תושבי הצפון, גם אם זה מהלך עמוק יותר של תימון. במקביל כמובן מוצא את כל הפתרונות הטכנולוגיים ולוחץ עוד על ממשלת לבנון, עם שיתוף פעולה עם ממשלת לבנון ככל שניתן, אם באמת היא רוצה. ומגיע לידי זה של חיזבאללה לא יהיה לא את היכולת הזאת הקיימת היום, ולא את היכולת להתחזף. עכשיו זה תרסות תוכנית צבאית, לפעמים כרוכה בעוד תימון. אנחנו לא יכולים לשבת כמו ברווזים לתת לחיילים שלנו להרג כל יום. עוד מעט זה יגיע, אתמול ראיתי ילדים בגן שהם שוכבים כל כמה שעות כי מגיעים רחפנים. שלוש שנים הצפון של ישראל כבוש, זאת האמת. חיזבאללה בלי לשים בוץ און דה גראונד כבשת צפון של ישראל, 3 שנים. שוב, תנסה אני מנסה להסביר לעצמי, האם באמת יש אינטרס אמריקאי שאיראן תשלוט בהגבלת ישראל בלהילחם בצפון, וזה דבר שהוא בכלל לא מובן. בוודאי שאין אינטרס ישראלי כזה, אבל כרגע מגבילים את מדינת ישראל, וראש הממשלה שאמר שצריך להגיד גם לאמריקאים לא, פשוט שתק, ואזרחי הצפון הופתרו לגמרי.
0: כן. כן, לא נראה טוב, צריך להודות על האמת.
2: מאוד.
0: נראה מאוד, כן. יש לו לדבר גם על הזירה הדרומית, כמובן, שם עם חמאס
2: חוזר בכל כוחו, והניצחון המוחלט הופך לבבלת מוחלט. הוא מתחזק, ה-60% שממשלת ישראל מתגאה בה, זה באמת עורב פרח, יש לזה ערך מסוים, אבל העובדה שחמאס מתחזק,

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: אחרי מעדכן את הכתבת קרמלה מנשה. בצהל בודקים עכשיו עם הרחפן שהפעיל חיזבאללה הצליח לחדור לתוך אותו כלי נמרה של חיל ההנדסה הקרבית. בזמן הפגיעה היו במקום נהג הכלי ומפקד הכלי. עוד פרטים על התקרית הקשה הזו, אבל השורה התחתונה קשה. נאורי לייזר, יהי זכרו ברוך. אנחנו איתך, דוקטור אדי כהן, שלום, מזרחן.
3: כן, בוקר עצוב, בוקר טוב.
2: כן, בוקר קשה, קשה לראות, קשה לקרוא. תגיד, מבחינתנו זה לא טוב, נכון? כל ההסכם הזה בין ארצות הברית לאיראן. עוד מעט נגיע לחרם של המצרים עליך, אבל חכה, בוא נדבר רגע על החדשות התוכפות. מה אתה אומר? איך זה נראה?
3: בוודאי שזה לא טוב. והאיראנים עמדו ופעלו בנחישות כדי לקשור את החזית הלבנונית לחזית שלהם, למפרץ. הם קבלו את ידיה של ישראל, עדיין קובלים את ידיה של ישראל. אנחנו שם סטטים. הרחפנים מאוד קטלניים, שילוב של כל הדברים, ולצערי, אלה התוצאות.
2: אנשים שבונים על ממשלת לבנון, זה נראה לך רציני?
3: מה היא יכולה לתת? מה היא נותנת? איזה סמכות יש לה? איזה כוח יש לה? נאדה, כלום.
2: הבנתי.
3: כלום. וחיזבאללה רוצה לשחזר את הניצחון, היום 25 שנה למאי, 25 שנה לנסיגה המבישה, אם צהל יסוג היום, מדרום לבנון, מיד חיזבאללה יגיד, הנה, נכון אלוהי, ניצחתי, ושוב חיזבאללה יהיה אהוב על ידי העם, על ידי העולם הערבי, אנחנו כולם זוכרים איך עשה, מה עשה נסאללה, איך לקרדיט, בוא נגיד במילים אחרות, על הנסיקה של אהוד ברק. וזה המטרה שלו, לשחרזר כביכול את הניצחון מלפני
2: 20 שנה. מה היית עושה? היית נשאר בלבנון עד קו הליטני, כולל ריבונות ישראלית? לתת להם מכה ב...
3: אני לא ראש ממשלה, מה היית עושה? אני רואה שהמצב לא טוב. אנחנו רואים שלא טוב המצב. תדעה של ישראל, זה לא טוב. אנשי חיזבאללה ובירות עושים מה שבא להם. ידעה של ישראל קשורות. ושוב, אז בהתחלה היה ביידן. לפני היה שמיר. בוש, תמיד, תמיד, ידעה של ישראל קשורות. וזה המנהיגים שלנו.
2: תגיד, מה רוצים ממך הביצועים? למה הם קוראים, מבקשים מחברת אקס, טוויטר, לסגור לך את החשבון? מה עשית להם?
3: זה אירוע חסר תקדים. אני קיבלתי ביום חמישי, שישי, הודעה מטוויטר, שקיבלו הודעה ממשלת מצרים לחסום את הטוויטר. רוצים לסגור.
2: למה?
3: לסתום את הפיות. רוצים לסגור את ה... זה צנזורה בעצם.
2: כי מה עשית להם?
3: על המצב הכלכלי, יש לה הרבה עוקבים בעולם הערבי. והם לא אוהבים את זה שאני מדבר על המצב הכלכלי, על הצבא. פשוט רוצים, עד עכשיו לא הצליחו. אבל כן.
2: כמה עוקבים יש לך בעולם הערבי? כמה עוקבים יש לך בעולם הערבי?
3: יש לי מיליון בטוויטר ו700,000 בפייסבוק. מיליון ו700, משהו כזה.
2: מה למשל הדבר האחרון שכתבת שהצבן אותם?
3: דיברת על שהגיע הזמן שמצרים ישלוט בה נשיא אזרחי ולא צבאי. הם לא אוהבים שמישהו, במיוחד יהודי, שמתערב בעניינים שלהם.
2: אתה לא מתערב, אתה כותב ואנשים קוראים, אתה לא מתערב.
3: הם לא מבינים שזה העבודה שלי.
2: נכון.
3: אבל ככה מקווה שתו...

0: יותר לא יענו לבקשה הזאת. עדיין לא, לא סגור, לא, עדיין רואים אותי במצרים. ולהפך, היה לי 100,000 במצרים, עכשיו 120. להפך, עשו פרסום.
1: תגיד, מצרים, לפני איזה שנה, או אולי פחות, היו דיווחים על שמצרים מתאמנת ליד הגדר, ליד הגבול, מכוניות, בטח אתה מכיר את הדיווחים, אתה גם דיווחת. מצרים היא סוג של איום שקט על ישראל, לדעתך?
0: בוודאי שכן. אנחנו יודעים מה, מה, מה היום אחד יחליטו לעשות. איזה שנה? זה פחות משנה. לפני חודשיים היה להם תרגיל שממש ממש ליד הגדר. 60,000 קילומטר יש להם בסיני, עשו ממש סמוך לגדר. הם עושים פרובוקציה. אני לא נשאר חייב, לכן כל העסק הזה מתגלגל, לכן רוצים למנוע ממני, מפחדים. אתה מבין כמה היא גדולה מצרים וחזקה ומפחדת ממילים. אני, אין לי, איזה טילים יש לי? ממילים, מפחדים ש, שההמון ישמע לי חלילה.
1: אין שם מעלה יכול לאנשים, מה הם רוצים לך?
0: זה מדינה, אני יודע מה המדינה יוכל לעשות.
1: תגיד, הצהרות שלהם הם מה, הם כלכליות בעיקר, נכון? של המצרים.
0: זה הכל, הכל, לא רק כלכליות. יש שחיתות, יש להם צרות עם אתיופיה, יובש, אין להם מים. זה לא רק כלכליות. אין דמוקרטיה, אין, לא מכבדים את המיעוטים הנוצרים שם. יש אפליה נגד הנוצרים. מדינה כושלת, מדינה עולם שלישי מצרים.
1: אה, ברור. תגיד, בוא נחזור לנושא האיראני. לדעתך, שלטון יוצא יותר חזק מכל העסק, אם אכן ההסכם הזה, ושוב, אנחנו לא יודעים הכל, אבל מאוד מדאיג, לא?
0: אין ספק, אין ספק. פשוט הוא רואה כמה טראמפ לא רוצה לחתום, לא רוצה מלחמה, סליחה. הוא רואה שיש לו כוח, הוא רואה שמדינות ערב מתחננות שלא תהיה מלחמה. אפילו יש דיבורים על כך שקטע פצה את האיראנים, לא ארצות הברית. הקטרים הם יקבלו על עצמם, הם ישלמו כסף, רק כדי לסגור את העסק. בוודאי יותר חזק.
1: כלומר, גם האמירטים, גם הסעודים, למרות שהם חטפו מהאיראנים.
0: זאת הסיבה. זאת הסיבה. בגלל שהם חטפו, לא רוצים לחטוף, הם מאשר מיטוט המשטר, בעיקר סעודים וקטרים. הם מפחדים, מפחדים, מפחדים שהמשטר ייפול, ישראל תבוא אליהם עם תהיה ידידה של המשטר החדש, כמו ש, מה שקורה בסומלילנד. לכן הם מעדיפות, לא צריך, מעדיפות איראן. איראן שחטפו ממנה טילים. רק כדי לא להיות עם ישראל. זה חולני. חולני.
1: דוקטור אדי כהן, מזרחן, תודה רבה.
0: יום טוב, תודה רבה לכם.
1: יום טוב. כן, לך תבין את ה, לך תבין את העולם. בלבנון מדווחים כלי תקשורת על הרוג לבנון, נקראים התקיפה של כתב"ם ישראלי. התקיפה היא כמובן בדרום לבנון. המלחמה שם נמשכת במלוא עוזה. וכל הדיבורים על הפסקת השם כמובן, לא רוצה להגיד בדיחה, כי אי אפשר להגיד בדיחה בהקשר הזה. אבל ישראל תוקפת, ישראל לצערנו גם חוטפת, ואתמול המחיר היה, המחיר היה כבד, כבד מאוד. טוב, נציץ בכותרות של הדקות האחרונות, זה הסיפור של התקיפה בלבנון, נראה בעיתונים. בישראל היום הכותרת היא ההסכם עם איראן, ישראל בקרב מאסף. בירושלים מודים שהיכולת להשפיע כעת על טראמפ מוגבלת. גם בסוגיית האורניום המואשר מנסים לפחות לשמור על חופש פעולה בלבנון. נתניהו אומר, הנשיא עמד על הזכות של ישראל להגן על עצמה. טראמפ אומר, אם אעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה וראויה. ויש כאן תמונה של ילדים בצפון, בראש הנקרה, תופסים מחסה, משתתחים על הרצפה. זה בעניין הזה. תופעה מסוכנת, יותר ויותר ישראלים נכנסים לשטחי A, וגם מחבר את הספר צופן נתניהו, הוא לא קוסם, אלא אדם שלא יודע להפסיד. כך נציץ אולי על הדבר הזה, מה הפירוש, זה ספר, בוא נראה מי, רגע, נגיע לימוד הזה. נתניהו, ידיעה של איתן אורקיבי, נתניהו קרס כמר ביטחון, גם ציפורית ופוליטית, אבל המציאות היא שהוא שרד. כך כותבת מזל מועלם, עיתונאית. אוקיי, זה מה שהיא אומרת, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים. העובדה היא שהוא שרד, זה נכון. מבחינת, מה שנקרא, נתונים עובדתיים, זה מה שקרה, נתניהו עדיין בשלטון, ויש בחירות, בואו נראה איך הם מסתיימות הבחירות הללו. כאן 11 שלנו, כמובן עם תמונתו של סמל נאורי לייזר, לוחם בהנדסה הקרבית, נהרג מרחפן בלבנון, ועדת גרוניס צפויה לאשר את מינוי גופמן לראש המוסד. פרלמנט?
2: הפרלמנט. פרשנים מגיבים על אירועי היום.
1: יוני מצליח, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אני.
1: בוקר טוב, מרב אולי תצרף בהמשך. שמע, אני צריך שתסביר לי כמה דברים שאני לצערי לא מצליח להבין במוחי הדל. אתמול פורסם שדגל התורה לא תתמוך בחוק הגיוס. איך, הרי לפני שבועיים זה מה שהם רצו. מה קרה פתאום?
3: נכון, הם אפילו אימו לפרוש להפיל את הממשלה בגלל זה.
1: נכון.
3: אני חושב ש... דגל התורה מסוחדים שכשה... אם הם כבר בקצה וכבר הממשלה הבאה בסימן שאלה מבחינתם, אז עדיף להשאיר את המצב כמות שהוא, כי אחרת החוק יתפרסם, ואז בעצם הציבור החרדי יראה את המחירים ש... שהמגדר ישלם על אי גיוס, את הסנקציות ואת הדברים שהם כן הסכימו להם, וגם ככה הצביעות הרצון של הציבור החרדי מהחברי הכנסת שלו באמת בשפל של כל הזמנים. יש כל מיני דיבורים על להחליף את החקים ב...
1: ראיתי, איך הריאלי?
3: כן, אבל זה לא שהחלופה טובה יותר.
1: מי החלופה? גם הגפני, על כסר
3: יש שזר. קנים צעירים יותר, גפני קטן.
1: יש שמות אגב, לא שאני מכיר, אבל...
3: לא, זה לא באמת דמוקרטי, זה, אתה יודע, מי שמעורבב הכי טוב, מי שמעורבב הכי חזק. העסקנים בחסרות של הרבנות, מי שיש לו יותר כוח. אתה יודע, יש כל מיני בנים ונכדים של גדולי הדור המתחלפים מדי כמה שנים כשאחד מהם הולך לבית עולמו, והם באמת המלכים הבלתי מעוררים של המגזר. תמיד חברי הכנסת כל כך הרבה שנים הם יכולים לצבור מדליות לפי כמות הנכדים של כמה רבנים שם היו צריכים לעבור ולהתכנס כדי להתקבל באותו בית. אז פעם זה היה הרב שח, אחר כך זה היה הרב שטיימן והרב אלישי, וכל פעם נכד אחר שהיה צריך להיות מספיק מקורב אליו כדי להיות קרוב למוקד קבלת ההחלטות.
1: הבנתי. תראי, בינתיים ראיתי שהולכים לשלול את ה... יש לנו דבר שנקרא דירה בהנחה מבחורי ישיבות שלא התגייסו, שמחויבי גיוס. לדעתך, יש לזה משמעות כלכלית מאוד גדולה. זה יכול לשנות משהו שלהפך, ככל שיענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ?
3: יש בזה... אני רואה שזה ישנה משהו, אבל לא בזמן הקרוב, וזה גם לא הדרך לשנות את הדברים. עדיין המדינה משלמת, זה צעד מאוד קטן, אבל מאוד כואב גם. יש בזה כמה בעיות שנולדות מדרגה שנייה, כמו למשל, ההגרלות הקרובות למשל, במחיר למשתכן, בשכונות חרדיות, ארדקורט, ומה שיקרה עכשיו, זה שרק חילונים יוכלו להשתתף בהם, ובעצם זה בדיוק מה שהמדינה ניסה לקבל. המדינה ניסה לקבל שיהיה דירות לא למשקיעים, שלא רק משקיעים יקנו דירות, אלא שאנשים שרוצים לבוא ולגור יקנו דירות. ועכשיו זה יהיה שכונות חרדיות ובעלות חילונית, והמדינה תקבל בדיוק מה שהיא רצתה. אז אם עושים את זה, ורוצים להיות כמו באמריקה, שהמדינה משלמת המדינה היא לא מדינת רווחה, והיא נותנת כסף למי שמגיע לו, ולא למי שלא מגיע לו לפני שקטירונים שהיא בחרה. אז תעשו את זה עד הסוף. אבל עכשיו אתם סתם הולכים ויוצרים בעיה על בעיה. אבל כבר אתם רבנים שצועקים על זה.
1: איך אתה מבין למה דרי מחרים את ישיבות הקבינט? אתה מצליח להבין? לא, לא חייב, אתה לא חייב להבין.
3: אין לי מושג, באמת. אני לא מצליח להבין את הראש הזה. המצב של ש"ס פחות גרוע משל דגל התורה עכשיו. שם הבוחרים פחות אקטיביים ויותר מקבלים את המצב כמו שהוא, מאשר הציבור החרדי הספרדי, מאשר הציבור החרדי האשכנזי. אבל צריך רגע להבין משהו, גם המפלגות החרדיות, אני לא יודע אם יש למישהו בציבור הכללי מושג עד כמה הן שולטות בכל פרט בחיים שלנו, של הציבור החרדי. אפילו אני, שאני לא בוחר בבחירות ואני לא מצביע למפלגות חרדיות, יש להם שליטה כמעט מוחלטת בחיים שלי, בחיים הקהילתיים שלי, ואיך נראית התכונה שאני אגור בה, וזה לא משנה כמה מיסים אני משלם, ולא משנה...
1: באיזה מובן? אנחנו מקיים סיפור הסמינרים כמובן, אבל באיזה עוד מובן?
3: הם שולטים בכל המוסדות חינוך. אוקיי, כל המוסדות חינוך, אלה מוסדות חינוך שתלויים בתקציבים ממשלתיים, כי ככה מדינת ישראל הקימה את מערכת החינוך שלה, ובמיוחד את מערכת החינוך, את המערכות הפרטיות. אוקיי? אז בכל פרט שמה, איפה שתרצה לכן את הילדים שלך, אתה כפוף ל... בעצם המוסדות האלה יונקים מהמשרדים שחברי הכנסת החרדים אחראים עליהם, או שהם מקבלים תקציבים כדי להעביר להם אותם. כל הרשויות המקומיות הן מצנחות מלמעלה של מפלגות הקואליציה, זה לא שבא מתמודד עכשיו ואומר, אני שייך למפלגה הזאת, אני שייך למפלגה הזאת, לא. זה ממש שלוחה כמו עוזר או מזכיר של אחד מחברי הכנסת החרדים, כל אחד מהערים החרדיות האלה. אחר כך העיר נהיית ענייה או עיר עשירה, והשירות שמקבלים שם או לא מקבלים שם, המוטיבציה שיש לקבוצות כוח בתוך הקהילה כדי לכפות על הקהל את הרצונות שלהם, אוקיי? יכול בקהילות מספיק חזקות, תראי, יש אוטונומיות ממש חזקות בתוך הקהילות החרדיות, ואנשים לא מבינים איך זה יכול לקרות במדינה דמוקרטית, בגלל שבאמת השליטה של המפלגות של הפוליטיקה החרדית בחיים של הפרט החרדי כמעט אבסולוטית.
1: כן, טוב. תגיד, איך אתה רואה את הסיום המלחמה עם הסכם בין איראן לארצות הברית, פות ככה זה נראה? אתה יודע,
3: כל הנאות אומר... חלושה, אם אני לצטט את בן גביר אז דרבלה, גם אנחנו נלחמים
1: בחמאס מר ביטחון. כן, תחשב זה יפגע בו?
3: מר ביטחון, השתנה משהו, נכון, גם בעזה נלחמנו וניצחנו ועשינו, ובאיראן ובצפון, בשלושת המקומות האלה אנחנו עדיין חושפים טילים, ואנחנו עדיין באותו רמה של איום. בסדר, יכול להיות שלא יכול להיות טוב יותר, אבל עדיין, לא לספר לנו סיפורים. קחות שיבוא מנהיג ויגיד לנו את האמת בפנים. עשינו מה שהצלחנו, הצלחנו מה שלא הצלחנו, לא הצלחנו. אבל כל אני חושב שיותר מדי אנשים במדינה מרגישים שעבדו עליהם.
1: הבנתי. טוב, בסדר, בסדר, מה נגיד? אתה חושב שהוא ישלם פוליטית על זה נתניהו?
3: אני מאוד מקווה, אני לא... קשה להאמין.
1: אתה לא מועדב, שאתה מועדב.
3: קשה להאמין.
1: כן, טוב. נראה, לא, אולי אנשים ילכו לאנשים ביטחוניים יותר, לא יודע. איזנקוט, ליברמן, לא יודע.
3: כולם אנשים ישנים בפוליטיקה הישראלית, כולם. אף אחד לא הביא אדם חדש, מספיק מוכר, שיכול לבוא. למעט בנט שהביא 4-5 דמויות שהם דם חדש, אנחנו חוזרים לאותו לופ. שום דבר לא השתנה בשיטה, בגישה.
1: כן. טוב, תודה יוני מצליח, תודה רבה.
3: יום טוב.
1: יום טוב. כן, בכותרות התחלנו כבר לקרוא מקודם את המאמר הזה בישראל היום, שהוא בהחלט מעניין, תכף נציץ אליו עוד פעם. בכותרות כמובן נפילתו של נהוראי לייזר, בחור מעילת שנפגע גם הוא מאותם רחפני נפץ, עוד מעט נקבל בוודאי את מועד הלוויה. אבל קשה, קשה לראות את תמונתו של הבחור הצעיר והמתוק הזה שסיים את חייו בצורה כל כך הירואית אמנם, אבל אבל בטרגדיה ובשירות צבאי. בואו נציץ שוב, נציץ בישראל היום. ההישג, הזכרנו את דרי, ההישג של לפיד ודרי, כמעט, כן, לפיד ודרי באותו משפט, סייני הכנסת, נאמר כאן, הם כמעט לא נכחו, וכמעט לא חוקקו, כך העיתון בדק, פחות משלוש שעות נכחות בשבוע לדרי, אפס הופעות בוועדות, אפס חוקים שאושרו. אני העיר שדרי רואה את השפעתו במקומות אחרים, בבחירות לרבנות וכו'. יאיר לפיד הגיע לוועדות 13 פעמים בלבד במשך 3.5 שנים. אופיר כץ הוביל לטבלת החקיקה עם 34 חוקים שחוקק ועברו. כך בעניין הזה. אוקיי, אולי נחזור לסיפור הזה של איתן אורקיבי. הוא לא קוסם, כך אומרת מזל מועלם על נתניהו, הוא לא קוסם, אלא אדם שלא מסוגל לוותר או להפסיד, וזה מייצר סיפור אפי, כך היא אומרת. עכשיו, על סדר היום.
2: על סדר היום, אקטואליה בראי ההלכה עם הרב אורי סדן.
1: שלום הרב אורי סדן.
4: שלום וברכה, בוקר טוב, שלום למאזינים.
1: שלום, מכון משפטי ארץ, רב היישוב סביון כמובן. על מה היום אנחנו מפנים את הזרקור, הרב?
4: לשון הרע בבתי הדין, שמעת כבר?
1: וואו, אני יודע שבבתי משפט אתה יכול לכתוב דברים בכתב הטענות, אי אפשר להגיש נגדך תביעת לשון הרע.
4: כן, הבעיה הגדולה שאי אפשר להגיש נגדך אולי תביעת לשון הרע, אבל אתה יכול לגרום לנזק אינסופי לצד השני. כלומר, עצם העובדה, עצם העובדה שהכל מפורסם, הכל גלוי, עקרון פומביות הדיון גלוי, גורם לכך שכל פסקי הדין, כל פסקי הדין וכל החומרים הופכים להיות נחלת הכלל, ולמעשה כל אחד יעשה עליך, על בני חיפוש, והיית שותף איפשהו בפסק דין, יוכל להגיע לחומרים שמאוד מאוד מאוד יכולים לפגוע בך ולהביך אותך, למרות שנעשו לכאורה בין כותלי בית המשפט, אבל הם הופכים להיות, ברגע שהם הופכים להיות בין כותלי בית המשפט, הם הופכים להיות נחלת הכלל, ושמחה יכול להיות מוכפש לשנים רבות.
1: גם אם יש ילדים בסיפור הזה? כלומר, בתי משפט...
4: לא, יש, ברוך השם, לפחות, ולפחות בזה יש איזשהו שמץ של הגנה על ילדים, אבל סליחה, אבל איך כתב המשורר, ועל הגדולים לא צריך לשמור, רק על ילדי הגן.
1: נכון.
4: עם כל הכבוד, גם התורה נותנת הגנה לכל אחד, כלומר דורשת להגן על כל אחד מפני פרסום של לשון הרע, בכל במה שהיא, מכל תירוץ שהוא, כאשר הדגש הוא על לשון הרע, גם אם מדובר באמת גמורה. יש בלבול מושגים בין לשון הרע בחוק לבין לשון הרע בהלכה. לשון הרע בחוק, הכוונה היא לפרסום דברים שלא עשית, שאינם נכונים, שקר. ההלכה מבחינה, קוראת לזה הוצאת שם רע, ואילו לשון הרע, הכוונה היא לדברים שהם אמת לאמיתה. הם פשוט מביכים, הם פשוט לא נעימים, הם פשוט גורמים למבוכה, אבל הם נכונים. גם זה נכלל באיסור לשון הרע שנימד שאנחנו פוגשים אותו בפרשת השבוע, כאשר מי לנו גדולה ממרים שמדברת לשון הרע על משה, והקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מבקר אותה על כך. לא זו בלבד, אלא שהתורה חוזרת בספר דברים ואומרת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים, כאשר היא מבקשת לחדד ולקבע בתוכנו את התודעה של חומרת האיסור לשון הרע. וחומרת האיסור לדבר לשון הרע על אדם אחר היא קודם כל דבר אנושי ביותר. הלשון הרע מפרק את החברה, פוגע בצורה אנושה יותר מ... יותר מפגיעה פיזית באדם, פגיעה בכבודו, בכבודו, במעמדו החברתי, מעמדו המשפחתי. זה דבר אחד. דבר שני, הלשון הרע פוגע גם בדובר עצמו, וזה לא משנה אם, זה, אם הוא עשה את זה באמצעות המקלדת, או באמצעות שיחת טלפון, או באמצעות, או באמצעות כל דרך אינטרנטית אחרת. לשון הרע פוגע בדובר עצמו. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם נשמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס, לרוח ממללה. היכולת הדיבור היא הנשמה שלנו, היא היכולת שלנו להמשיג, להגיע למחוזות נפלאים, רוחניים, באמצעות הדיבור, וכאשר האדם לוקח את הכלי הנפלא הזה, את הנשמה שלו, את יכולת הדיבור שלו, ומשתמש בה, להפך, משתמש בזה כדי לפגוע באחרים, כדי לגרום נזק, צער, להוסיף רע בעולם, לא להוסיף טוב בעולם, אין דבר יותר מבוזה, יותר מבוזה מזה. אחרי כשאנחנו מגיעים לבית הדין, בית הדין, בניגוד לבית המשפט, בבית הדין עקרון פומביות הדיון מאוד מאוד מוגבל. דהיינו, הדברים חייבים להישאר בתוך כותלי בית הדין. כאשר אנחנו בארץ חמדה, מפרסמים פסקי דין, הם ללא שמות, כאשר מטשטשים את הפרטים המזהים, שאנשים יוכלו אמנם ללמוד מפסקי הדין, כמו שלומדים משוטים, אבל לא יוכלו חס וחלילה לזהות במי מדובר, כדי שבעלי הדין חס וחלילה לא ייפגעו. בבית הדין, לעומת זאת, בבית הדין ההלכה מתירה בצורה מפורשת, מתירה לפתוח דברים קשים וכואבים בבית הדין. מדוע? מכיוון שהתורה אומרת לשון הרע זה רק כאשר הדיבור נועד לפגוע, אבל כאשר הדיבור נועד לתקן, לשפר, לתקן את הקלקול שנעשה, במקרה הזה נקרא לשון הרע, לשון הרע לתועלת, והלשון הרע מותר. ולכן בבית הדין כל דבר שנאמר בבית הדין, שלבית הדין יש מה לעשות איתו, לא סתם לכלוך על הצד השני, אלא לבית הדין יש דרך לתקן את העוול שנעשה, מותר להעלות עוול בבית הדין, זה המקום. לא בכיכר העיר, לא ברשת, לא בטוויטר, לא בטיקטוק, זה המקום.
1: רציתי לומר שזה הבסיס של העיתונות בעצם. כלומר, לבקר את נבחרי הציבור, וביארת הרע מקרבך, כשניתן, כן להצביע, לא להצביע.
4: זה בלבול מושגים. המקום של העיתונות זה לא ביארת הרע מקרבך, המקום של העיתונות זה לשון הרע לתועלת. הרי בסופו של דבר, נבחרי הציבור, אני ואתה בחרנו אותם. לא יודע אם בחרנו את אותו אחד, כנראה שלא, הוא לא יודע, אין לי מושג. אבל בכל אופן, כל נבחרי הציבור נבחרו על ידי הציבור, והם שלוחים שלנו, ואנחנו זכאים לדיווח, האם הם עושים את שלוחותם נאמנה, או אולי להפך. ולכן זה היתר, ואולי אפילו חובה של העיתונות, לפרסם דברים שהם לתועלת. אבל כל עיתונאי צריך שהנקודה הזאת תשב לו ב-back of the mind, ב-front of the mind, תשב לו בראש. כל מה שאני מדווח אמור לייצר שיפור ותיקון. אני חייב לציין שיש לזה הסתייגות אחת קטנה, וזה כאשר העסק לנושא של הכל נשאר חסוי בבית הדין, הכל חסוי למעט כאשר מדובר בעניין חס וחלילה פלילי. במקרה שכזה כבר קרה לנו שבית הדין הגיע לפנינו תביעה לפני שנים רבות, לפני קרוב ל-20 שנה הגיע לפנינו תביעה, שתוך כדי התביעה מתברר לנו שאדם בעצם תובע תמורה לשוחד שהוא שילם ליושב ראש ועדה לתכנון ובנייה, על כך שהוא יקדם תוכניות שלו בתמורה, ייתן לו עטבות נדלן כאלה ואחרות. ברגע שהבנו את הנושא, אמרנו לצדדים, תקשיבו, זה לא, אנחנו חס וחלילה, מדובר באיסור חמור, ובית הדין אינו מקום להלבנת איסורים חס ושלום. אנחנו לא נהיה מוכנים לדון בדבר הזה, ולא זו בלבד, אלא שכאשר המשטרה פנתה לבית הדין, ולבקשה בצו לקבלת חומרים, היא קיבלה את החומרים, ואז החומרים החסויים הועברו למשטרה בצו של בית המשפט, הועברו למשטרה, וברוך השם נותני השוחד, מקבלי השוחד, ישבו מאחורי סורג ובריח, וזה נקיים, וביארת הרע מקרבך.
1: יפה. כלומר, אני מסך עכשיו על עוד דברים שמותר לומר בהקשר של לשון הרע, נכון? זה בענייני שידוחים, שואלים אותך על מישהו, על מישהי, צריך לומר את האמת, גם אם היא רעה.
4: כל מקום שבו הדבר נעשה לתועלת, בעיקר אנחנו פוגשים את השילוחים, זה דוגמה קלאסית, אבל היא קצת מיושנת. כאשר אנחנו מדברים על התקשרות עסקית, כזו או אחרת, כזו או אחרת, עם חברה ציבורית או עם חברה פרטית, עם שותף או עם משקיע, במקרה הזה צריך לחשוף הכל, בכיוון שלכל פרט, כל פרט יש חשיבות מכרעת להחלטה שלי, האם להיכנס לשותפות, לא להיכנס לשותפות, להיכנס להשקעה, לא להיכנס להשקעה, כאן בוודאי הלשון הרע הוא לתועלת. נכון, שידוחים זה קצת, זה דוגמה קצת מיושנת, אבל אנחנו מוצאים אותה הרבה מאוד במגזר העסקי, החשיבות לדבר אמת, לא לייפות. מצד שני, אגב, חשוב מאוד גם לא לנצל את היתר שניתן להגיד את האמת כולה בשביל ללכלך. זה בוודאי שלא. היתר לומר לשון רע לתועלת, זה רק מה שאתה יודע, רק מכלי ראשון, רק אמת לאמיתה, רק דברים בדוקים, ולא שמועות והשערות, אותן תשאיר לעצמך.
1: יפה, מעניין, תודה. תודה רבה, בוריס.
4: תודה רבה, בוקר טוב. כל טוב.
1: בשורות טובות. כן. עוד מעט נסיים, תיאור מעניין של אבי ברלי, בין אשמה לאחריות, הוא משווה בין גולדה וועדת הגרנט לנתניהו, ואז הוא אומר כך, האופוזיציה שואפת לעשות לנתניהו את מה שנעשה לגולדה, להפוך ניצחון אסטרטגי במלחמה לתבוסה פוליטית. היא מקווה שהציבור יזכור רק את פתיחת המלחמה, והציבור יתעלם מההצלחה להפוך את הקערה על פיה. כאן הוא כותב ומשווה עניינים היסטוריים, ועוד ועוד, אבל לא נקרא את הכל. טענות האופוזיציה יידרדרו לשפל ההאשמה של הנהגת ישראל בבגידה, תוך כדי המלחמה. בניגוד למצב ב-73, הפעם יכריעו האזרחים בבחירות, עליהם לראות שוועדת הגרנט צדקה עקרונית. אשמת מפקדי הצבא והמודיעין, דאז נבדלה מאחריות הממשלה. חוסר הבחנה בין אשמה לאחריות, פותר בצורה מזיקה את מפקדי הצבא והשב"כ, או מטשטש את אשמתם בקריסה התפקודית בליל 7 באוקטובר ובאותו יום בלהות. אלה לא כישלונות של ראש הממשלה, למרות העובדה שנתניהו נושא באחריות להם ולמינוי האשמים מהם. מרבית הישראלים מבינים את זה, כך כותב אבי ברלי בישראל היום, ואנחנו נאמר, בואו נראה מה יעלו הבחירות. אנחנו מסיימים, תודה לעורך איתי סופרין, תודה למפיקה עירה וקסלר, תודה לך הטכנאי רונן דהן. אני בני טייטלבום, אנחנו בעזרת השם ניפגש גם אחרי חדשות 7, בינתיים אריק איינשטיין מתנגן לו ברקע, להתראות.

0: 90 שנה לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
1: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
0: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
2: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
0: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
3: האזינו לכל ירושלים, אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
0: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
4: כל ירושלים.
5: זה היה מאורע היסטורי.
4: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
6: זה היה לא רגיל.
0: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.

0: חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון נהרג לוחם צה"ל, סמל נהוראי לייזר בן 19, מאילת. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי טראמפ ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח בטרם יבחן את החלופות. הנשיא הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של נתניהו. המשטרה עצרה מאמן התעמלות קרקע בכיר בחשד לעבירות מין במתעמלת. התחזית התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר הותר לפרסם כי בפיצוץ רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון נפל סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר תהיה היום ב-5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין, באילת. סמל נהוראי לייזר הוא הלוחם ה-11 שנהרג בדרום לבנון מאז החלה הפסקת האש והשביעי שנהרג בפיצוץ רחפן נפץ. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רחפן הנפץ של חיזבאללה התפוצץ על כוח צהל סמוך לכפר הנוצרי דבל. הפיצוץ היה בחלקו העליון של נגמש נמרה, וכעת בודקים אם הרחפן הצליח להיכנס אל כלי הרכב, שעה שהיו בו הנהג, סמל לייזר ומפקד הכלי. המפקד נפצע קשה, משפחתו הותקנה. אתמול שיגר חיזבאללה יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בלבנון. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי הממשל בוושינגטון ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שיבחן את החלופות. הנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע עם איראן, הדגיש.
2: The president's not going to make a bad deal. He's just not. No one has done more and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
0: הנשיא לא הולך לחתום על עסקה רעה, הוא פשוט לא יעשה זאת. לגבי האיום של איראן גרעינית, איש לא עשה ולא היה רציני יותר מטראמפ. אז או שיהיה לנו הסכם טוב או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו מעדיפים שיהיה הסכם טוב, אמר רוביו, המבקר בהודו, לכתבים. בעניין לבנון אמר רוביו כי ארצות הברית פועלת בערוץ נפרד מול הממשלות בבירות ובירושלים. הוא תקף בחריפות את חיזבאללה, הגדירו שלוחה אירנית ב-100%, וציין שכל עוד חיזבאללה חמוש, יהיה קשה להשיג שלום. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. אלוף במילואים תמיר היימן, שהיה ראש אמן, אומר שהמגבלות שמטילה ארצות הברית על פעולה בלבנון הן זמניות.
3: השאלה היא איך מפרידים בין הזירות ואכן יוצרים מציאות של ישראל מול ממשלת לבנון, ואיך מייצרים את ההזדמנות ההיסטורית הזאת שיש יחסים ישירים בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון. ככל שזה קשור בנעים קאסם מול עולם לא יתפרק מנשקו, יש שני דברים יכולים לגרום לכך שזה יקרה. היעדר התמיכה האיראנית והדרה שלו מתוך המערכת הפוליטית הלבנונית צריך להעמיק.
0: היימן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא המדינה יצחק הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי הרצוג הפסיק בשבועות האחרונים את העיסוק בבקשה בעקבות התעלמותו של נתניהו מהזמנתו לנהל שיח בניסיון להגיע להסכמה עם הפרקליטות. כתבתנו מציינת כי עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, דבר שייתר את בקשת החנינה. בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס, זאת לאחר שחברי מפלגת דגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו לא ישתפו פעולה עם קידום החקיקה בהוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדאו. החלטתו של לנדאו התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם יהיה אפשר להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכוונתו של ראש הממשלה להביא את החוק לאישור בשלוש קריאות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך ממחר בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה מסרו כי הכוונה הייתה להביא את החוק להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת קידום ההליך נבחן מחדש.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
4: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11.
0: והתחזית היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: בשר קונים במיטמן.
8: עכשיו, קלמן ליברמן.

0: שלום, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: עוד רגע נדבר בהרחבה על ההותר לפרסום. דובר צהל הודיע הבוקר על נפילתו של סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד הנדסה קרבית, נהרג אתמול מפגיעת רחפה נפץ ששוגר לעבר כוחותינו שפועלים בדרום לבנון. עוד רגע נדבר עם אחותו מאי.
1: לפני זה לא, ויהיה לנו הרבה עניינים אחרים בכל מיני תחומים, לפני זה לא, באופן לא בלתי קשור, אתמול לקראת סוף התוכנית,
0: כן, במהלך השידור שלנו, כן,
1: דיווחנו על נפילה של מטוס קל. דיברנו על שני פצועים אנוש, וזמן קצר אחרי התוכנית מתברר שהם נהרגו. שניהם טייסים לשעבר בחיל האוויר, ועכשיו טסו במטוס אזרחי קל.
0: יובל ענבר ואיתי תלמי.
1: כן. עכשיו, תראה, כש נופל חייל של צה"ל במסגרת צה"לית, צה"ל מאוד מאוד מקפיד לא לפרסם את השם עד שאחרון קרובי המשפחה שנמצא בטיול ב, אני לא יודע איפה, יודע את זה.
0: אנחנו גם לא מספרים על התקרית עצמה.
1: לא מספר, נכון, לא מספרים על התקרית.
0: יש פלטות, כי יש,
1: נכון,
0: יש כל מיני, אתה יודע, קודים שהציבור כבר מכיר.
1: קרבות קשים וכאלה.
0: חילופי אש כבדים.
1: נכון, אבל באופן עקרוני אנחנו לא מספרים לא על זה שנהרג מישהו, ולא על זה שהייתה תקרית או קרה משהו, יש קרב או שום דבר.
0: כי אנחנו מכבדים את המשפחות. רוצים לכבד את התהליך, שיקבלו את ההודעה הזאת, כמו שלמדנו שכדאי שיקבלו את ההודעה הזו.
1: צהל קבע את ה, צהל לדורותיו, קבע את המסלול של איך זה מתפרסם, ואנחנו, רציתי להגיד כולנו, כמעט כולנו, מתיישרים לפי, לפי הכלל הזה. ובגלל הכלל הזה לפעמים עוברת כמעט, יכולה לעבור כמעט יממה או חצי יממה עד שמתפרסם. לפעמים אתה יודע הרבה מאוד זמן על מישהו שנפל, ואתה יודע שדובר צהל לא מתיר את זה לפרסום, כי יש כנראה איזה קרוב משפחה שעוד לא מצאו אותו. זה במקום הצבאי. במקום האזרחי, אפס, כלום מכל זה. ואז נופל המטוס הזה אתמול, הוא פוגע בקרקע, דקה אחר כך אנחנו מעדכנים בשידור. אני אומר, אנחנו מעדכנים, הביקורת פה היא לא, לא על התקשורת ולא על, אלה הכללים, כלומר, ברגע ש,
0: אלה אין כללים.
1: אלה אין כללים.
0: ברגע שאין כללים, נכון. אתה עושה את מה שמותר לך.
1: ואז אנחנו אומרים, מעלים מיד כתב, ואחרי הכתב עולה דובר מדה, ואומר שני פצועים אנוש.
0: ואתה אומר לעצמך, המשפחות של הטייסים האלה,
1: ברור,
0: יודעות שהן, שהם טייסים, ויודעות שיש סיכוי שזה הם.
1: או שאשתו, אחיו או אחותו, או בנו של הטייס הזה יודע שהוא יצא היום לטוס. או שהוא, או שבנו, אשתו, אחיו של טייס אחר, שטס היום בבוקר, נכנסים ללחץ ולהיסטריה, לריק. אבל אין כללים בכלל. עכשיו, נכון שצהל, הוא צהל, הוא גוף מסודר, וההוראות האלה נכתבו בדם. כלומר, יש לו הרבה מאוד חללים, ולכן נקבעו שם איזשהם כללים. הפער הזה הוא בלתי נסבל. מה לעשות?
0: מה לעשות? אני זהו, לא, אני חייב שתגיד מה לעשות.
1: אני לא יודע, אני לא יודע. אבל מכיוון שלמדנו בצד הצהלי כמה חשוב לכבד את המשפחות ואת התהליך הזה, כדי שמישהו לא ייפגע ומישהו לא ישמע בטעות לפני שהודיעו לו באופן מסודר.
0: אבל אתה לא יכול לעשות את זה בעצמך, נכון?
1: לא.
0: כלומר, אנחנו לא יכולים להחליט, נגיד שאנחנו נורא רוצים להיות רגישים, אם הייתה תאונה כזאת אתמול, אנחנו לא יכולים להחליט באופן עצמוני, שאנחנו לא מדווחים, כי זה בכל מקום, אתה סתם יוצא זה שלא דיווח.
1: נכון, רועי ינובסקי שלנו מזכיר ומרחיב את זה, ואומר גם בנפגעי טרור זה אותו דבר, בנפגעי טרור זה אולי יותר קשה, כי כשיש פיגוע, יש פיצוץ, אתה לא יכול, אין דרך לא לספר עליו. כלומר, מטען חבלה מתפוצץ במרכז ירושלים, כן. לא, אין, אף אחד לא יחשוב שכדאי לא לספר עד שאחרון הנפגעים יספרו לבני משפחתו. יש, בסוף היה פיצוץ.
0: כן,
1: אבל יש, תאונת דרכים נגיד. גם אותו דבר.
0: כן, אז גם פה נופל מטוס נופל מטוס. זה גם לא משהו שאתה לא יכול, נכון, לספר עליו.
1: לא, נכון. לכן אני אומר, אין לי פתרון, אבל הפער הזה לי מציק מאוד.
0: כן.
1: ואתמול הוא ממש הפריע לי בשידור, כי כי אנחנו יודעים איך אנחנו מתנהלים במקום הצבאי, ופה, לא יודע, יש משפחות, יש זה, אני לא יודע מה לעשות, אבל זה פער שהוא גדול מדי.
0: טוב. טוב, נחזור למה שהותר לפרסום. הבוקר בשש, סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאלת, נפל אתמול בדרום לבנון בפגיעת רחפן נפץ. נהוראי לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. איתו נפצע עוד לוחם קשה. נהוראי לייזר יובל למנוחות היום בחמש בחלקה הצבאית בבית אלמין באילת. אנחנו מדברים עכשיו עם אחותו מאי. שלום מאי.
2: שלום.
0: תודה רבה שאת איתנו הבוקר, אנחנו משתתפים עמוקות בצערך, בצערכם.
2: תודה רבה.
0: ספרי קצת מה עובר עלייך בבוקר הזה.
2: קמנו לבוקר של חיים חדשים, עם חלק שנלקחנו מהלב. אנחנו נקום מזה בעזרת השם, ואני לקח פה, זה לא ילד, זה גבר, זה אחי הקטן, הוא בן 19, ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב, שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס, בפנים הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה, לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת, רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, בכל היה טוב, הוא חייך, הכל פשוט עבר אבלים, הכל שטויות, הכל מתגמד במקרים כאלה, המשפחה זה הדבר הכי חשוב בעולם, ואנחנו מתחילים חיים חדשים, אין יותר מדי מה להגיד, אנחנו נקום מזה בעזרת השם, לאט לאט, צד אחרי צד. זה לא בלעדיו, נחיה איתו ולצידו.
1: זאת אומרת שהיה חשוב לו להיכנס ללבנון?
2: כן, הייתה לו בחירה אם להיכנס. והוא היה פצוע קצת ברגל, הוא עדיין בחר להיכנס ולתת מעצמו. ולא משנה כמה נרות אמא שלי הדליקה כל יום, פשוט שום דבר לא עזר. ולא, לא חשבנו, לא תיארנו לעצמנו. אבל זה המכתוב, ולכל דבר יש סיבה, והוא רוצה את הכי טוב לידו. והוא הכי טוב בעולם. הכי טוב. זה לא עוד אחד טוב, הוא הכי טוב. מהו שלושה פצועים, ורק אותו הוא בחר לקחת, רק אותו. מכל הגדודים הקיימים שם, מכל החיילים ששם, שעולים לשמור אותם, רק אותו הוא בחר לקחת.
0: אמרת שהיה פצוע קצת ברגל?
2: כן, הייתה לו פציעה קלה ברגל, שמנע ממנו לעשות את זה לפני. קצת נח, והוא לא אכל להיות בחוסר מס, הוא רצה רק לעשות. הוא רצה רק לפעול להיות עם החברים שלו בפנים, הוא לא אכל לשבת בלי לעשות כלום. וזה, זה מה שמגדיר אותו, זה הבן אדם שהוא. זה לא עוד סיפור, זה לא עוד סיפור, זה היה הוא. זה היה נאוריי. פשוט ילד טוב, והוא ילד, זה לא זמן, זה לא מקום. כל החיים היו לפניו.
1: ספרי לנו קצת עליו, ספרי לנו על נאוריי.
2: אין מילים שתראו את הילד הזה, אין מילים. כל דבר, רק חושב על האחר, הוא לא שם את עצמו בכלל במשוואה. הוא הבן זוג לטבל, הבן זוג הכי טוב בעולם. נתבל היא תהיה איתנו, והיא תהיה חלק מאיתנו לנצח. הוא פשוט, אין לי דרך להגיד, זה אחי קטן, זה אחי קטן. זה לא היה הזמן שלו, הוא היה הכי טוב, הכי טוב בעולם. אין מילים כרגע, אין מילים.
0: מה הוא סיפר לכם על השירות הצבאי שלו? כמה הוא שיתף? במה הוא עושה?
2: יש פתים שאי אפשר לספר כמובן. כל היה בהסוואה מסוימת. אבל בכל זמן נתון שהוא אוכל להתקן, הוא גרם לנו לשקט נפשי. והוא דאג להתקן שהכל טוב איתו, ושעון שילכו לישון טוב בלילה. ולא, לא חשבנו לרגע שזה יקרה. לא חשבנו. הוא נהג נמרה. הוא היה שם בתאגד. הוא היה צריך לצאת ביום חמישי הקרוב הביתה. פשוט לא נקלט. ילד מוביל, הוא היה בדיילר, בדילר, הוא היה מנהיג מלדה, זה פשוט... אין מה להגיד.
1: אמרת שעוד הספקתם... אמרת מאי שהספקתם לדבר איתו ביום שלפני.
2: כן. כל רגע נתון שהוא אכל להתקן, הוא עשה לנו פייסטיים. כל הוואטסאפ של המשפחה אצל כולנו תמיד האזמים, כולנו תמיד התחברנו. ישירות, איך שראינו שיחת טלפון ממנו. וכמובן שהוא כל הזמן חייך, והוא כל הזמן דאג לרגיע. כל הזמן. לא נתן לנו לדאוג לרגע. רק לדאוג לשקט הנפשי שלנו. לא משנה כמה בפנים הוא פחד, ואנחנו יודעים שהוא פחד. הוא לא נתן לזה להשפיע, הוא מסתכל על קדימה. וגם אותו פייסטיים הוא פשוט להפסיק לחייך ולצחוק ולהסתלבט. הוא תמיד דאג לנו קודם, שאנחנו נהיה רגועים. הוא לא פיסס שום פייסטיים עם טבל ישר אחרינו, עם הבת זוג שלו. תמיד דאג גם לדבר איתה, שחס וחלילה זה לא יהיה פספוס כלשהו. לא נקלט, שזה החיים החדשים שלנו, לא נקלט.
1: מתי נפגשתם הפעם האחרונה?
2: הוא היה כאן שבוע, לפני שבועיים בערך. הוא היה עם ההורים שלי. אני והכי גרים במרכז. לא הספקנו להיות איתו, אבל אני הייתי ממש שבוע לפני זה. או שבועיים לפני זה איתו בבית. בא לי שוב להגיד לו כמה אני אוהבת אותו. ושכל הריבים המפגרים הם מבל אבלים. פשוט להעריך כל שנייה. שום דבר לא מובן מאליו. הוא יכול להיקטע ברגע.
0: את יודעת מה היו החלומות שלו? מה הוא רצה עוד לעשות אחרי הצבא?
2: הוא כתב מלא שירים, והוא הלחין גם. יש לו כמה שירים שבעזרת השם אנחנו נעשה איתם גם משהו. הוא מנגן בגיטרה, בכל סוגי הגיטרות. יש לו 5 גיטרות, כי הבן אדם לא הסתפק באחת, הוא רק רצה ללמוד עוד ועוד, והוא לימד את עצמו. הוא הכישרון מהלך. כל הזמן הייתי בחדר השני שהייתי גר בבית, והייתי אומרת לו שהוא חופר ושעסיק לחפור. כל מי שבא לי עכשיו זה שרק יחזור לחפור, ואני אשמע אותו עד מחר. פשוט היה מוכשר בהכל. מהבית ספר עם ציונים מצטיינים עד לאחרי. רק רצה לפתח את עצמו, מלא רעיונות סביבי כל שני וחמישי. הוא לא היה ילד רגיל, הוא פשוט לא היה ילד רגיל.
0: מייק, שתוציאו את השירים שלו, אנחנו נשמח מאוד לשמוע או להשמיע כאן.
2: בעזרת השם.
0: מאי לייזר, אחות של נאורה לייזר, סמל, שנפל בלבנון. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: שדיברת איתנו, תנחומנו, חיבוק גדול.
2: תודה לכם.
0: נאורה לייזר. טוב, אנחנו נצא קצת לדבחת תנועה, הודעות, עניינים, נחזור עם לנסות להבין לאן הולך הסיפור האיראני.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: בדרך 4 צפון, עומס תנועה ממחלף יבני עד מחלף מורשה. בדרך 6 צפון, עומס תנועה ממחלף בן שמן עד מחלף ניצני עוז.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת.
8: פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
10: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
11: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
12: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
13: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
12: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
12: 90 שנה
14: לשידור הציבורי.
15: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.

0: המצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי, אני צועק, חובש, חובש.
1: היו גם עיתונאים שלא שבו, איש הכל עובר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
2: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
4: 90 שנה, אנחנו פה, ובתוכנית הזאת אנחנו מראים לראשונה. את,
5: כן?
4: דיברנו עם אייל ציר כהן?
5: יש לי תחושה כאילו פעם אחת.
4: אייל?
6: לא דיברתם איתי.
5: יש לי תחושה כאילו לא דיברנו אפילו פעם אחת.
4: רואה? כן. קלמן תמיד מדייק במה שהוא אומר.
5: אני ליד.
4: אייל ציר כהן היה ראש אגף תבל במוסד.
6: נכון, כן.
5: בוקר טוב.
4: שלום רב.
6: בוקר טוב, קשה להגיד, האמת היא, הקשבתי לשיחה עם מאי לייזר, ובאמת כואב הלב. כן.
4: ממש. ממש. זה שבר את הלב גם לנו פה באולפן.
6: כן, זה הוגש.
4: לא, ואז אתה אומר, אני אדבר עכשיו על איראן, אבל בסדר, נגזר עלינו לדבר על איראן. איך זה נראה הבוקר? לכאורה היינו אמורים כבר להיות, על פי הדיווחים של אתמול, לכאורה הבוקר כבר היינו אמורים להיות בתוך ההסכם, אבל ההסכם טרם נחתם. מה אתה מבין מההתמהמהות הזאת?
6: ממה שאני מבין כרגע זה שאנחנו לא יודעים את הפרטים של ההסכם. אחד הדברים שאנחנו תמיד אמרנו לעצמנו בנושא של הסכם, זה ש... איך אומרים, השטן נמצא בפרטים, ואנחנו לא יודעים אותם, ואנחנו אפילו לא יודעים את, נקרא לזה, את הפרטים הגסים של העסקה. אני חושב שהלחץ הציבורי בעיקר, ובתקשורת, הוא נובע מעובדה שאנחנו מתחילים להבין, לא מה ההסכם, אלא מה התהליך שאמור להוביל להסכם, ואנחנו מבינים שתהליך כזה, יש לו הסתברות נמוכה להשגה של עסקה טובה. ובגלל זה אנחנו מרגישים את התסכול, כי אנחנו מבינים שזה הולך לכיוון לא טוב, אבל אנחנו עדיין לא יודעים להגיד בדיוק למה.
5: אני אגיד לך משהו על הכיוון הלא טוב, כלומר, אתמול, גם אצלנו וגם בעולם, אפילו במפלגה הרפובליקנית, התייחסו אל מה שיצא כאל ההסכם, ולכן גם פה הייתה ביקורת קשה מאוד, או חשש מההסכם, אפילו בארצות הברית, אפילו במפלגה של טראמפ, ואז התחילו לצאת אתמול, ואני אומר בסוגריים, אין לנו מושג מה נכון ומה לא, כל מיני טפטופים שאומרים, זה עוד לא סגור, זה לא בדיוק ככה, חכו שתשמעו את הכל. אתה חושב שיכול להיות שנגלה בעוד שלושה ימים שהסיפור אחר לגמרי?
6: לא, אני לא חושב שנגלה שהסיפור אחר לגמרי. אני חושב שמה שאנחנו נגלה וילך ויתבהר במהלך הימים הקרובים, זה שטראמפ קיבל החלטה עם עצמו, וכרגע מה שנקרא, לאט לאט יוצאת לאור. ההחלטות שהוא קיבל... זה שמעכשיו, כנראה, כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן, הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי. סנקציות כאלה למיניהם, נקרא לזה על סטרואידים כאלה ואחרים. זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ורמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד, וגם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, שכל הסכם שיהיה לא יכלול את נושא הטילים, הפרוקסי וכל הנושאים הנוספים היפים שהיו ב-15 נקודות. ואני חושב ש... כן, בסדר, לינסי גרם במפלגה הרפובליקנית תמיד היה סמן ימני, אבל אני חושב שיש איזושהי הכרה שאינטרסים נוספים, כולל קובה, כולל סין, המאבק בים סין הדרומי ושיקולים אחרים, כרגע שמים את הנושא האיראני כנושא שצריך לפתור אותו, במהרה.
5: אבל תסביר שנייה אחת את זה מהראש של טראמפ. הרי טראמפ עובד בכל העולם, נתת דוגמאות, והוא עובד יש לו סכסוכים שונים שהוא מטפל בהם בעולם, ואינטרסים שונים, וגם הוא מבין שכולם בעולם מסתכלים על איראן, ועל איך שהוא יסיים שם. אם הוא מסיים שם עם זנב בין הרגליים, גם אם הוא יציג את זה אחרת, זה יקרין על כל העולם.
6: נכון. אגב, אחד הנושאים שהכי הטרידו את טראמפ, ושומעים את זה הרבה מאוד, אגב, בהתבטאויות של מרקו רוביו, אני חושב שזה פחות זכה לקשב בתקשורת, זה החשש מיצירת תקדים בנושא חופש השייט העולמי. צריך להגיד שיש מספר מיצרים בעולם, כולל מיצר מלאקה, שהוא מיצר קריטי לסין,

0: שהיה חשש שייבצר איזשהו תקדים על נושא הורמוז, ולכן סוגיית הורמוז קפצה כסוגיה גלובלית משמעותית שפוגעת בהקרנת הכוח האמריקאי. אבל צריך להגיד, אני חושב שטראמפ הבין בסופו של דבר שהוא צריך לבחור בין בין אפשרויות לא טובות, והוא מאוכזב, אני משוכנע שהוא מאוכזב ממה שהוא חזה ומה שהעריכו בשימוש בכוח הצבאי ומה שקרה בפועל.
1: סליחה רגע, אבל קשה שלא להכניס אותנו לאירוע הזה. הוא מוכזב מאיתנו?
0: אני חושב שכן. אני חושב שהוא מוכזב לא מהתוצאות בפועל או מהביצועים של הצבא, והוא התרשם מזה, אבל אני חושב ש... אני קורא לזה, יש ביטוי שנקרא אפקט מצרפי. ואני חושב שציירו לטראמפ באיפשהו בפברואר, אולי אפילו לפני, תהליך של אפקט מצרפי, שבו יש מספר וקטורים שאמורים לייצר איזשהו שלם כזה, ולאט לאט בשבוע השני השלישי של המלחמה, זה פשוט לא קרה. זה פשוט לא קרה, ומשם היה איזה דשדוש. לא שינו את הנחות העבודה של המלחמה, אמרו, אוקיי, לא משנים ופוגעים עכשיו בתחנת כוח, מה שנקרא, לא פוגעים רק במשטר, אלא פוגעים ממש בבסיס או ברצפה שעליה נשען המשטר, שזה הרצפה של התשתיות המדינתיות, ומכאן זה יידרדר לניסיון להשיג הסכם, ולכולנו הייתה תחושה שאנחנו מנסים להשיג את אותו דבר באותם אמצעים, אבל זה ללא מוצא.
1: תן רגע, מה מבחינתו, או מבחינתנו, מבחינת ישראל, מה לא עבד? מה ציפינו שיק...
0: לא עבדו כמה דברים, כן, אני מסכים. כן.
1: לא, השאלה... יש דברים שמפתיע שהופתענו מהם, לא? סגירת מיצרי הורמוז לצורך העניין. מה טראמפ חשב בהשפעה הישראלית שיקרה ולא קרה? שהאיראנים יקנו פשוט?
0: לא, שתהיה קריסה פנימית, צריך להגיד, תראה, באים אליך, אתה, לצורך העניין צריך לקבל החלטה ואומרים לך, תקשיב, אנחנו נצליח לחסל בימים הראשונים של המלחמה את המנהיג העליון האיראני, כי אנחנו, יש לנו מודיעין מדויק, אנחנו נוכל להפיל, כמעט, אני לא יודע מה, 50% מהפיקוד הבכיר שלהם. דבר נוסף, אנחנו נפגע בכל יכולת התילאות שלהם, יש לנו בסיס מודיעין, יש לנו מאות של מסרות וחוץ. אמרו, תקשיב, ובנוסף, יש את מה שנקרא, את העם שמתחמם על הקווים, כבר החל מחודשים דצמבר, ואם אוטוטו, עכשיו הם יראו את זה, והם ירכבו על האש של שמתלקחת. אבל זה פשוט לא קרה. זה פשוט לא קרה. הדברים האלה לא קרו, והייתה הערכת יתר והערכת חסר של חלק מהדברים האלה. וברגע שזה לא קרה, היה ברור שגם יכולת שיגור של 90, בוא נקרא את זה אחר, גם יכולת סיפול של 90% מיכולת הירי של איראן, זה לא מספיק בשביל לזרוע כאוס במזרח התיכון.
1: אז בהנחה שהאיראנים יודעים את מה שאתה יודע ומבינים שטראמפ מאוכזב ויש לו עוד דברים והוא לא רוצה עכשיו להיכנס שוב לעוד סבב של מלחמה, זה מסע ומתן קצת בעייתי, לא?
0: זה מסע ומתן שבו שני הצדדים כנראה יצאו לא מרוצים, אבל כנראה שהצד המערבי יהיה במפח נפש, או נקרא לזה בנפילת ציפיות הרבה יותר משמעותית, וסביר להניח שזה מסע ומתן שיתמקד רק בהשגת הקו האדום הבסיסי ביותר שאפשר להשיג, למשל, הוצאת רוב או כל הסומר המואשר, האורניום מאיראן, ומעט מאוד בסוגיות שקשורות למשל לאיך אתה אוכף את היכולת שלך למנוע השערה, למנוע מתקנים תת-קרקעיים, למנוע פיתוח של, נקרא לזה, פצצה מלוכלכת, וגם אם זה לא פצצה תקנית מלאה, ולהביא את איראן למדינת סף קרינית. יהיה מאוד מאוד קשה, והאיראנים פשוט לבוא ולהגיד, זה הכי חשוב, הם מבינים שהרע ביותר מאחוריהם.
1: אבל מה עוד? בסדר, אנחנו נעבוד... אנחנו מבטיחים גם אנחנו באופן אישי, נעבוד על הוצאת האורניום המאושר מאיראן.
2: זה נעבוד, אנחנו עובדים על זה כבר תקופה.
1: נכון, נמשיך ונוודא שזה מה שקורה בהסכם. למה עוד צריך לשים לב בימים האלה כשסוגרים פרטים, לכאורה, סוגרים פרטים של המסע ומתן?
0: אני חושב שיש פה שאלה מרכזית שנמצאת על הפרק, שהיא נקרא לזה תופעת לוואי של של נקרא לזה של ההתעצמות הגרעינית של איראן, וזה הסוגיה של איך תהיה מערכת היחסים של איראן עם השכנות שלה במזרח התיכון. אני מתחיל לראות סימנים שקטר, אומן, ולאט לאט גם הדבר הזה עלול להזדחל יותר מערבה, לאיזה סוג שהוא תהליך של איך מנהל תהליך סגירת החשבון עם השותפות של המפרציות, כתוצאה מהמעורבות שלהם, נקרא לזה, במלחמה, בין אם זה מהיציע או בין אם זה ככה נקרא לזה בשולי המגרש, גם אם הם לא השתתפו באופן ישיר. והתהליך הזה של איך הסתדרו הקוביות עם הדומיננטיות, וזו המילה המרכזית שרציתי להגיד, הדומיננטיות האיראנית במזרח התיכון ביום שאחרי, היום שאחרי, זו סוגיה מרכזית, כי היא בסופו של דבר תקבע מה זה המזרח התיכון החדש, האם זה מזרח תיכון חדש עם דומיננטיות איראנית או נסיגה ודעיכה והתפוררות של המשטר. להרחתי, יש סיכויים טובים מאוד שתהיה התכווצות ורתיעה ואפילו מימד של הרתעה על הבעלות, נקרא לזה, על השותפות המפרציות שיחששו מאוד. אני רואה כבר סימנים שקטר, מה שנקרא, מתחילה לנדב, מה שנקרא, את עצמה כמטווחת, והיא תשים הרבה מאוד כסף, מה שנקרא, למשהו שלא יקראו לו פיצויים של מלחמה, אבל יקראו לו מה שנקרא, נקרא לזה בשפה המשטרתית, דמי פרוטקשן כזה, כדי להחזיר את איראן לרגליים.
1: אייל צירקו, מי שראש אגף תבל במוסד, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
0: תודה לכם, שימשכם טוב.
1: הלוואי.
2: בטח. שמעת על רשת ההונאה שפעלה נגד אנשים מבוגרים שפרסמו מוצרים ביד שתיים?
1: תרחיב.
2: למה שאני ארחיב?
1: אוקיי.
2: רב סמל בכיר עופר תחלת יכול להרחיב, הוא חוקר ביחידת הפשיעה המקוונת.
1: אבל אתה לא?
2: לא.
1: אז בוא נדבר.
2: אני מראיין אנשים שהם חוקרים ביחידת
1: הפשיעה. אז בוא
2: עופר, שלום.
1: בוא נדבר איתו.
3: בוקר טוב.
2: אהלן, מה העניינים?
3: בסדר גמור.
2: ספר לנו על הרשת הזו או על ההונאה הזו.
3: מדובר ברשת של מספר אנשים שהחליטו יום בהיר אחד לחפש קורבנות תמימים. לרוב הגיל הממוצע של הקורבנות נע בין 60-75. חיפשו מוצרים שקשורים לגיל השלישי, כמו קלנועיות, כיסאות גלגלים, מיטות סיעודיות, רהיטים, בידיעה שבעצם מי שהולך לענות בצד השני של הקו זה בן אדם מבוגר, שהוא לא כל כך בקיא ברשת האינטרנט, ברשתות החברתיות. והתחיל לדבר איתם, אמר שהוא מעוניין לרכוש את המוצר, והוא נמצא בחול, והוא לא יכול כרגע לשלם, ומעוניין לשלם דרך אפליקציית הביט. אותם קורבנות מסכימים כמובן לקבל את אותו תשלום, או שזה...
1: שוב, רגע, תסביר רגע את שיחת הטלפון, אני...
2: איך זה מתחיל?
1: כן. קלמן, קלמן, בין ה-70, מקבל טלפון...
2: זה 70, זה עוד לא קלנועיות וכאלה, אבל בסדר.
1: נגיד, קלמן בין ה-80.
2: כן.
3: כן, עכשיו אני מתקשר אליך מכרטיסים שסתם קניתי פה בקיוס, אתה יודע שאין לו בעלים, אין לו כלום.
1: כן, מה אתה אומר לקלמן?
3: אני מתקשר לך דרך הוואטסאפ. ואני אומר לך
1: שאני... יש לנו עכשיו חדירת כתבם, אתה ראה לך חדירת כתבם בארבל הרמשה. כתבם בארבל הרמשה, עוד רגע נביא עוד עדכונים. כן, תמשיך, אופר.
3: אני מתקשר אליך, אני אומר לך שאני מעוניין לקנות את המוצר, מאוד חשוב לי לקנות אותו, זה עבור אחד ההורים שלי.
1: קלמן הוא מוכר?
3: קלמן הוא מוכר, הוא פרסם ביד שתיים.
2: אוקיי, משם זה מתחיל. אני פרסמתי ביד שתיים שאני רוצה למכור את הקלנועית שלי.
3: נכון. אתה בן אדם מבוגר, אני מתקשר אליך, אני משכנע אותך שאני ממש מעוניין במוצר, ועבור אחד ההורים שלי.
2: כן, גם לא צריך לשכנע הרבה, כי רציתי למכור, אז אני שמח שיש קונה.
3: אבל אני נמצא כרגע בחול, ואני רוצה, אני מעוניין לשלם לך מקדמה בביט, אם אתה מוכן, ושבוע הבא שאני אחזור, אני אבוא לקחת את הקלנועית וניתן לך את שאר הכסף.
2: אוקיי.
3: אז זה מוצרים שעולים הרבה כסף, והביט כמובן מוגבל עד 7,000 שקל, לעברה אחת. אז אני מציע לך שאני אעביר לך את הסכום שביקשת, עד 7,000 שקל. ואז במקום בעצם לבצע את העברה, אתם יודעים, יש באפליקציית ביט אפשרות לבצע בקשה.
1: לבקש כסף.
3: לבקש כסף, נכון. במקביל, אותם עבריינים, מה שהם עשו, הם פתחו איזשהו פרופיל בטלגרם, וזרקו מודעה בעשרות, אם לא מאות קבוצות, מי מעוניין לעשות רווח קל, כסף מהיר, אז אנשים פונים אליהם, ואז הם אומרים לאותם אנשים, תקשיבו, אנחנו צריכים עזרה לשלוח בקשות לאנשים, בקשות תשלום בביט, ותמורת זה תקבלו עמלה של 5%, 10%.
1: למה הם צריכים אנשים אחרים שישלחו את הבקשות?
3: הם לא רוצים שזה ייקשר אליהם ישירות, הם משתמשים בעצם פה באנשים אחרים שהאשמה תיפול עליהם.
1: ואנשים האלה שמגייסים בטלגרם יודעים שזו הונאה?
3: לא. אנשים, בדרך כלל יש שם הרבה חיילים, לא מעט קטינים, אנשים שמצוטטים בטלגרם, חפשים עבודות קלות.
2: ואז אותו בן אדם מבוגר שמקבל את הבקשה, מתבלבל ולא מבין שזה לא תשלום, אלא בקשה תשלום? לא,
3: זה אנשים שלא כל כך מתמצים, אתה יודע, במרחב האינטרנטי, לחלקם
1: באפילו... לא, וגם אתה יכול, בסך הדעת, סגרתי עם מישהו עסקה, אני רואה אותו פונה אליי בבית, אז אני מניח שהוא בא לשלם לי.
3: נכון, אבל אני גם מדבר איתך תוך כדי, ואני מבלבל אותך, ואני משכנע אותך ללחוץ, יש כאלה ששמים לב, הם עושים את זה בצורה מאוד, מאוד יפה, אנשים מאוד ערמומים. עכשיו... בעקבות אותו, בעבר באפליקציות הביט, לא היה הבדל בין העבר לבקשה מבחינת צורה או צבע של מה שאתה צריך לחוות. בעקבות התיק הזה הם שינו את האפליקציה, והיום זה צבוע בצבע אדום, ורוד כזה, שתשים לב ששולחו לך בקשה ולא עבר. היו לוחצים על האישור, ופתאום רואים שנעלם להם הכסף מחשבון הביט. זהו, אותו בחור
2: כמה עסקאות כאלה נעשו?
3: קרוב ל-200 תיקים, הגענו לכיף עבירה של כמעט מיליון שקל.
1: וואו. של אותה חבורה?
3: אותה חבורה, כן.
2: מה אתה יכול להגיד על החבורה הזו?
3: אנחנו...
1: שהיא לא בסדר.
3: אנחנו...
2: לא בסדר, אני חושב שבגיהנום יש מדור מיוחד...
3: כן, כן.
2: לאנשים שעוקצים, אנשים מבוגרים.
3: צריך להיות ממש עז רוח וללא מנוול, לחלוטין.
2: מנוול וכן, יותר כן. מעז רוח, כן.
1: לא, אני רואה, יש צילומי מסך של השיחות האלה. מה זה ריהוט סיני?
3: הוא חלק מהרוקץ, הוא הרי הוא היה מתקשר לאנשים מהטלגרם בשביל לשכנע אותם שישלחו את הבקשות, אז הוא הציג עצמו כמה פעמים בתור בעל חנות ריהוטים שיש לו בעיה עם התזרים מזומנים, והוא צריך עזרה שהוא מוכר... הוא מוכר מוצרים, והוא צריך שהם ישלחו את הבקשות.
1: אבל למה? תסביר מה הנימוק. כלומר, אם אתה, נגיד אתה מנסה לגייס אותי דרך הטלגרם, שאני לא נוכל, אלא באמת רוצה אולי איזה כסף קל.
3: אתה פנית אליי בעקבות ההודעה, לא אני פניתי אליך. אתה רוצה את התפקיד, לא אני.
1: נכון, נכון. אבל איך אתה מסביר לי את זה? אתה כשגייסת אותי לשלוח את הבקשות לאנשים המבוגרים, איך הסברת לי את זה?
3: מה תקשיב, יש לי חנות ריהוטים באזור מסוים. כרגע, נכון לעכשיו, אני לא יכול לבצע תשלומים כאלה ואחרים. אני צריך עזרה, אני פונה לאנשים, מורת 10% מהתשלום שאתה כביכול מבקש מאותו לקוח שלי.
1: אבל למה אני לא יכול לבקש בעצמי?
3: הם לא שואלים את השאלה הזאת. הם פשוט, מה יותר קל, תגיד לי מי לשבת בבית.
2: מה סוג סוכנים? אתה עסוק, יש לך עסק גדול.
3: אתה יושב בבית, לוחץ על כפתורים, ומרוויח 10%.
1: אבל אתה אומר, אנשים שגויסו בטלגרם לא שואלים שאלות.
3: לא שואלים שאלות.
2: והם היו כולם משוטים? כלומר,
3: אפשר להגיד שרובם, כמעט כולם היו משוטים.
2: כלומר, לא הוגש כתב, לא הוגש כתב אישום נגדם. הם לא הבינו ש...
3: רק נגד מי שביצע את העבירות.
2: 200 עסקאות. וואו.
3: קרוב למתי
2: עסקאות. בכל זאת, אבל מה, החבר'ה האלה, בני כמה, מאיפה, משהו, תן איזה אפיון?
3: חבר'ה צעירים, אנחנו התחלנו את החקירה, ביצענו הרי חקירה סיגינטית. הקורבנות באו ומסרו את מספרי הטלפון שאליהם התקשרו החשודים. בעצם מצאנו שני מוקדים, אחד באזור בת ים חולון והשני באזור באר שבע. ולאט לאט אספנו את הראיות מסביב, עד שלמרות שהם היו מאוד זהירים, הם עשו קצת טעויות, ואז יכולנו ככה, אתה יודע... להשתחל לתוך החקירה הסטיגינטית ולהבין בעצם מי עומד מאחורי הטלפונים האלה. אחרי מספר חודשים מאומצים שאספנו את הראיות נגדם, היה פה הרבה עבודה. אנחנו צוות קטן של 5 אנשים, איכותיים ובעלי מוטיבציה גבוהה להצליח, וביום שהבנו שזהו, שאפשר ללכת ולעצור אותם, עשינו את זה לפני חודש בערך.
2: אז הם עצורים עכשיו?
3: אתמול הוגש תו אישום בבית משפט השלום בראשון לציון. ובינתיים יישארו עצורים עד שבית המשפט יחליט מה לעשות איתם.
1: טוב, תגיד, תן איזה דוגמה אחת, איזה סיפור אחד שהרגיז אותך במיוחד במעשים של האנשים האלה.
3: אני עובר על התיקים של הקורבנות. אתה יודע, לקרוא, רואה שהכל שם סגור מבחינה ראייתית, והייתה אישה מבוגרת מאזור המרכז, שהיא לא ציינה את מספר הטלפון שהתקשר אליה. התקשרתי אליה בשביל לשאול אותה מה הטלפון. צריך את זה בשביל החקירה, בשביל לגבש את הראיות נגד החשודים. היא התחילה לפקוט שהיא רוצה את השם של הסוכן ביט כביכול ששלחה אותה כסף, כי זה כספי הפנסיה האחרונים שהיה לחודש, 6,000 שקל שהוא לקח לה. והיא ממש בכתה והתחננה שנעזור לה ו... אתה יודע, לכולם יש הורים מבוגרים, ולמרות שאתה מנסה להתנתק מזה, זה קשה. באמת, הלב נחמר, אתה יודע, ועזרנו לה כמה שיכולנו, והיא דאגה לבוא לפה ולתת לנו תעודה על זה שעזרנו לה והחזרנו לה את הכסף. וזה היה מעין סגירת מעגל, זה היה ממש כיף לראות את זה.
1: יפה. תמיד, תמיד תתורי, אבל במצבים האלה, כמה מקרים פשוט עוברים ככה, כמה אלפי שקלים פשוט עוברים בלי שתפסת אותם.
2: גם ברור ש200 אנשים הגיעו לך, או שאתה הגעת אליהם, יש עוד 400 שלא הלכו למשטרה.
3: זה מה שאני באתי להגיד, שה200 זה רק קצה המזלג, שעובדים בבנק הפועלים, הם נותנים לי נתונים הרי של העברות ביט, ואני רואה פשוט עוד ועוד העברות, ואני בודק את האנשים האלה, אני רואה בכלל שהם לא הגישו תלונות, הם אנשים לא כל כך מאמינים במערכת המשטרתית, אני לא מבין למה, אבל מעדיפים לפעמים להשאיר את זה ככה, ותגיד זהו, הלך הכסף, אין מה לעשות.
2: תגיד, אחרי שתפסתם את מה שקרוי החבר'ה האלה, יש לכם את הכסף? כלומר, אי אפשר להחזיר את הכסף לאותם אנשים מבוגרים, או זה הלך?
3: הכסף נעלם, למה ממש באותו רגע, או שהם... השתמשו בו לתשלום של שכירות, לתשלום של מזונות, לתשלום של רכישת בגדים. זאת, הכסף לא נשאר אצלנו, פשוט התעייד ממש אחרי שהם הגיע לידם.
1: לא, אבל אם אתם יודעים מה הסכומים, אתם לא חייבים לחלוט מהם כספים?
3: אז כשהם נעצרו לא נתפסו מהם הרבה כספים, אבל כחלק מהמשפט, אתה יודע, יצטרכו לפצות. לשפות את הקורבנות. בית משפט יצטרך להחליט באיזה צורה ובאיזה...
2: ואם הוא יצליח הרבה מאוד פעמים אי אפשר לשים יד על... שאין זה חבר'ה צעירים.
3: כמו שאמרתי, הכסף נעלם מהר מאוד, הוא התגלגל דרך הבית לעוד אנשים ועוד אנשים, והיה קשה מאוד להתחקות אחרי מסלול הכסף בעצם. מה שהצלחנו, והצלחנו להוכיח שבאמת דרך אותם משותים בעצם, סוכני הבית, אז גם בנק הפועלים מחזיר לחלק גדול מהקורבנות פה את הכספים שנלקחו מהם.
2: רב סמל בכיר עופר תחלת, חוקר ביחידת הפשיעה המקוונת. תודה רבה לך, תודה עופר.
3: תודה לכם, והמשך בוקר נעים.
2: בהחלט.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
1: כביש תל אביב ירושלים, עמוס מחלף לטרון עד מחלף הראל, כביש 6 לכיוון צפון, עמוס מחלף נחשונים עד מחלף סורק. פרסומות, ואז שאלת אותי מה קורה עם חוק הגיוס, חוק הפטור מגיוס, אז אני אספר לך אחרי הפרסומות.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות?
6: האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
10: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
9: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה מחר מי תניף את הגביע הפועל באר שבע או מכבי תל אביב גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי מחר ב8:30 בערב כאן חדשות ברשת ב'
13: אנחנו כאן
1: יאיר אטינגר שלנו
14: בוקר טוב לכם
2: מה המצב?
14: קלמן ואסף שלנו בסדר
2: יופי, יופי
14: מה איתכם? מה קורה?
2: גם אנחנו בסדר גם אנחנו בסדר.
1: מה איתך, אתה טס לאנשהו?
14: סליחה, לא שמעתי?
1: אתה נוסע לאנשהו? אתה טס לאנשהו?
14: לא, לא, לא. אני נשאר פה.
2: יכולים לשים ברקע את אנחנו נשארים בארץ?
1: אנחנו פשוט עושים סבב. אוקיי, אתה לא, גם אני לא נוסע כרגע.
2: מה אתה לא נוסע כרגע? אתה חזרת עכשיו מעשרה ימי אירוויזיון.
1: עבודה, אני מתכוון...
2: כן, ברור, ברור. הכל זה עבודה.
1: תכוון מי נוסע לחופשה.
14: קלמן נוסע?
2: לא לחופשה. מה פתאום? הסבר לך אתמול, נוסע לשליחות.
1: לשליחות, אוקיי, אז אנחנו נעלה אותך משם כל יום, כמו שעשיתם לי. סבבה?
2: אין בעיה.
1: אוקיי.
2: תרימו טלפון, פעם ציצת עליו ולא הרמתי.
1: סרוזי, צלצל, באיפה את רוצה? 9 בבוקר? 9, פתיחת 9.
2: מתי שאתה רוצה?
1: פתיחת 9, סבבה.
2: אני קם ב-5 כל בוקר. גם כשאני בשליחות.
1: טוב, יאיר, מה קורה? למה אתה לא מדבר?
14: גם כשקלמן יחזור, אני חושב שלא יהיה חוג גיוס.
2: אופה, חתכת אמירה?
14: כן, תראו, כן, בואו, אנחנו כבר מספיק סקנים, אנחנו קצת ריאליים, אנחנו מבינים שהסיפור הזה לא מתקדם, אבל האמת שאנחנו מבינים את זה כבר הרבה זמן, כל מי שעוקב אחרי מה שקורה, אלא שעכשיו יש אירוע מוזר קצת, שלכאורה הקואליציה עמדה לפרסם את נוסח החוק, זה לא היה עד עכשיו, עמדה לעשות את זה ממש השבוע, אולי אפילו היום, ואז פתאום ברקס, כמו שזה מתנהל הרבה זמן, אבל הפעם הברקס בא מהכיוון החרדי, מכיוון יהדות התורה, דגל התורה באופן ספציפי, דגל התורה אומרת, נתניהו לא רוצים את החוק, יודע מה לא רוצים, אנחנו לא מעוניינים בחוק
1: אבל
14: הזה.
1: אבל מתי הם רצו את החוק? היה מתישהו שהם אמרו, כן, החוק, וסליחה על הביטוי הצבאי, הם הסתערו על החוק מתישהו?
14: לא, זה שיח של הרבה אנדרסטייטמנט. מעולם דגל התורה לא התייצבה מאחורי החוק, כולל הרב לנדו, שהוא רק נתן...
2: לא, מאחורי החוק הזה, אבל הם רצו חוק, נכון?
14: כן. רצו חוק באופן כללי, כן, אבל מה פתאום חוק שיהיו בו סנקציות, ולא יכול הרב לנדו לעמוד מאחורי חוק הזה שמגדיר סנקציות פליליות אפילו בקצה, קצה, קצה של התסריט. ולכן, יש פה באמת אירוע מוזר שיהדות התורה מאוד מעוניינת בחוק, אבל חלקה אומרת, אנחנו לא יודעים מה אנחנו נגיד עליו כשהוא יוצג, וחלקה אומרת, נתנגד, כמו למשל פורוש אומר, אני אתנגד, גולדקנוף אומר, אני אתנגד. אבל השאלה מה יעשו הליטאים דגל התורה, וכאן פתאום נהיה משחק כזה, כזה שאומר, נתניהו, אתה כנראה אין לך את האצבעות המספיקות לאשר את החוק הזה בשלוש קריאות, ולכן כל עוד אתה לא מראה לנו מטבע קשיח בבחינת show me the money, אנחנו לא באירוע. אנחנו לא נתבזה כאן בפעם המיליון, כדי להגיד, אנחנו תומכים בחוק שהוא לא כל כך נוח מבחינתנו, כדי להיקשל שוב. וזה המשחק כרגע.
2: תגיד, יאיר, יש לי שאלה ממקום אחר. הרב לנדו, הוא יהודי בן כמה?
14: 97, לדעתי.
2: 97. הוא... ממה שאנחנו יודעים, הוא תלמיד חכם גדול אולי, אבל הוא לא מסתובב, הוא לא חי את החברה הישראל, הוא לא מנהל פגישות, לא עם נבחרי ציבור שאינם המפלגה שלו, ולא... הוא...
1: והוא גם בן 97.
2: כן. הוא יודע מה קורה פה? מספיק בשביל לנהל את הדבר הזה?
14: בעיני הבדולח, גדולי ישראל יודעים את מה שצריך לדעת, גם על עניינים שהם לא תורניים. וזאת המחשבה, אבל למה אתה מתכוון? לזה שרוב אלה שרושמים כלומדי תורה לא לומדים תורה?
2: לא, לא, אגב גם, אבל זאת שאלה טובה.
14: אתה מדבר על המלחמה.
2: לא, זאת שאלה טובה, אני לא יודע, אולי גם את זה לא.
1: לא, הוא מתכוון, הוא מכיר את סעיפי החוק. הוא יודע על מה מצביעים.
2: תראה, יש פה דין ודברים, יש כאן פוליטיקה, יש כאן אנשים, יש פה צבא, יש פה הרבה מאוד גורמים שהוא לא נפגש עם אף אחד מהם. הוא לא רואה אותם ברחוב כי הוא לא ברחוב, הוא לא מנהל שיח איתם כי הם לא מהקבוצה שלו, שזה בסדר גמור.
14: הוא מבחינתו, אני חושב שרוצה לשמור על ההסדר הקיים. וההסדר הקיים יש בו הרבה יותר מההסדר הקיים. ההסדר הקיים הוא לשמור על החרדיות כפי שהיא. ביום שהוא יגיד, תקשיבו, מי ש... אני יודע, יגיד כן סנקציות, יגיד כן למסלולים מסוימים, יגיד כן באופן ככה ממש, גלוי, אז הוא משנה את החרדיות כפי שאנחנו מכירים אותה, והוא מבחינתו ממשיך נושא את אותו לפיד שנשאו הרב קניאבסקי, הרב שח, הרב אלישיב, והוא לא רוצה לשנות. הוא מבין שזאת, אני חושב, נדמה לי שהוא מבין שזאת שעה מאוד גורלית לחרדיות, אבל הוא לא רוצה לעשות את הצעד הזה. אם הוא יעשה את הצעד הזה, אני חושב שהוא מעריך שזה יהרוס את החרדיות. ואגב, מאוד יכול להיות שבאמת זה ישנה מאוד את החרדיות. אלא מה, שאנחנו לא רואים את זה קורה.
1: אז הוא מעדיף את הסנקציות?
14: אני אמרתי פה, אני חושב שמבחינתם של החרדים עדיף להם שיחפו להם את החוק הזה על הראש. זאת אומרת, שיצאו לאופוזיציה, ושיהיה כאן באמת את הממשלה הזדונית הזאת, במרכאות, שתנחית פה איזשהו חוק גיוס, והם יאלצו להתמודד עם זה במקום המחול הפשוט מגוחך שאנחנו רואים כאן, שהוא, אנחנו נורא רוצים את החוק, אבל אנחנו לא יכולים להגיד את זה. אגב, המצב מגוחך אפילו עוד, גם מבחינתה של ש"ס, יש כאן איזשהו מין שיח כזה של בין השורות ושיח... כפול.
1: או לחילופין, אתה יודע, יש כאן שיקול פוליטי. זה חוק שלא נראה טוב, שהוא לא טוב גם, אבל שהוא לא נראה טוב, ויגרום נזק לקואליציה הזאת אם יתממש, אם יבוא לעולם.
14: נכון, הוא יגרום מה? הוא יגרום נזק מהכיוון הלא חרדי?
1: כן.
14: לא חושב שזה מעניין, לא את ש"ס, לא את יהדות התורה, ואולי גם לא את נתניהו.
1: לא מעניין את נתניהו?
14: אולי מעניין אותו, את סמוטריץ' נראה לי זה כן מעניין.
1: זה נקודה לא טובה מבחינתו, הוא לא רוצה את הקהל המשרתים לא מצביע לקואליציה שלו.
14: תקשיב, תשמע מה קורה בוועדת חוץ וביטחון. אני חושב שאתה שומע שם רוב חברי הליכוד, הם מאוד נלהבים מהחוק הזה. מאוד נלהבים, הם חושבים שהחוק הזה הוא בשורה. אבל בינתיים
1: נגמר לנו השעה.
14: אוקיי, 100%.
2: אדיגר, תודה לך.
14: נסיעה טובה, קלמן.
2: תודה גם לך.
1: אין לו נסיעה, לא נסיעה. רק אתם נסיעה.
13: אנחנו כאן.
15: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
16: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שוק אבים רובוטים, זה יופי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים, בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
19: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
18: חבר. כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
20: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
21: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
22: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות, ברשת בית.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר שנהרג מרחפן נפץ תהיה בחמש אחר הצהריים באילת. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי טראמפ ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח בטרם יבחן את החלופות. הקלטה שפורסמה בכאן חדשות מעלה תהיות באשר לטענתו של אייל גולן כי נסחט בידי מתלוננת נגדו. המשטרה עצרה מאמן התעמלות קרקע בכיר בחשד לעבירות מין במתעמלת. התחזית התחממות קלה.
24: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת שנפל אתמול בדרום לבנון בפיצוץ רחפן נפץ תהיה היום בחמש אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בעירו. יהי זכרו ברוך. אחותו של סמל נהוראי לייזר, מאי, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן.
25: ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב. שם את אחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת. רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, והכל היה טוב, הוא חייך.
23: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי הממשל בוושינגטון ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שיבחן את החלופות. הנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע עם איראן, הדגיש.
26: The president's not going to make a bad deal. He's just not. No one has done more and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
23: הנשיא לא הולך לחתום על עסקה רעה, הוא פשוט לא יעשה זאת. לגבי האיום של איראן גרעינית, איש לא עשה ולא היה רציני יותר מטראמפ, אז או שיהיה לנו הסכם טוב או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו מעדיפים שיהיה הסכם טוב, אמר רוביו המבקר בהודו לכתבים. בעניין לבנון אמר רוביו כי ארצות הברית פועלת בערוץ נפרד מול הממשלות בבירות ובירושלים. הוא תקף בחריפות את חיזבאללה, הגדירו שלוחה איראנית ב-100% וציין שכל עוד חיזבאללה חמוש יהיה קשה להשיג שלום. כך מסרק השווינו רם ברנדס. אייל ציר כהן שהיה ראש אגף טבל במוסד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית.
27: מעכשיו כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי. זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ברמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד. זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה שכל הסכם שיהיה לא יכלול את נושא הטילים, הפרוקסי.
23: אייל ציר כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס, זאת לאחר שחברי מפלגת דגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו לא ישתפו פעולה עם קידום החקיקה, בהוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב דוב לנדו. החלטתו של לנדו התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם יהיה אפשר להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכוונתו של נתניהו להביא את החוק לאישור בשלוש קריאות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך ממחר בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה מסרו כי הכוונה הייתה להביא את החוק להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת קידום ההליך נבחן מחדש. פרשת הזמר אייל גולן, הקלטה והתכתבות שהגיעו לידיה של כתבתנו ורד פלמן ונחשפו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב', מעלות תהיות באשר לטענת גולן, שמתלוננת נגדו היא שיזמה פנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט אותו. מן התיעודים עולה שלרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר האחרון, כחמישה חודשים לאחר שהגישה תלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו, והציע לה את עזרתו בלא תשלום. זאת, בעוד שבכלי תקשורת אחרים, טען לרר כי המתלוננת היא שפנתה אליו.
0: אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים. והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות והרבה כסף. בדרך כלל להילחם כנגד אנשים, נשים רגילות, מאוד מאוד קל לו. כי כולם מפחדים. את יכולה להרים עליי טלפון, אני אדבר איתך, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לדעת. אם את צריכה את העזרה שלי, אני אעזור לך בחינם.
23: עורכת הדין מורן גזם מייצגת את הנפגעת, מסרה בתגובה כי לא הייתה כל פנייה מצד המתלוננת לקבלת כסף או ניסיון סחיטה, וכי ההתכתבויות מוכיחות שמדובר בפנייה חד צדדית שנדחתה. החוקר הפרטי אבי לרר לא מסר תגובה לדברים.
3: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
5: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
4: זמן אמת, הערב בכאן 11.
23: והתחזית היום ומחר, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדע החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: עכשיו, קלמן ליברמן.

0: פטפטת, כמה פטפטת. אני רואה סתם על המסך עכשיו, סתם במקרה, זה לא אישי נגדו, אם הוא מאזין לנו עכשיו, זה לא נגדך מרקו רוביו, כן? אין בעיה. לא ספציפית מרקו רוביו. אבל כמה דיבורים, כמה אמריקנים מדברים, כמה אנחנו מדברים, כל מיני דיבורים. מה קרה? מה...
1: המחשב, משהו קרה פה למחשב.
0: אתה מבין? במקום לדבר על הסכם טוב, לא טוב, שמרקו רוביו יבוא,
1: אתה כן חבר...
0: אתה לא, מרקו בסדר.
1: הצלחתי לסדר. שמע,
0: אתה לא רוצה להתייחס.
1: לא, לא, אני לא רוצה להתייחס. יש לנו על הקו איש ש... יהיה מאוד מעניין לדבר איתו.
0: אתה דבר איתו.
1: אתה זוכר שלפני, היה לי חודשיים וחצי, משהו כזה, היה סרטון, היה ניסיון לרצוח את ראש עיריית הרבי, אחמד נסר, במסעדה, הוא ישב עם סגנו במסעדה.
0: סרטון מדהים.
1: כל הדבר הזה צולם, רואים מישהו ניגש אליו, יורה בו, יורה בסגנו.
0: מקרוב.
1: מקרוב מאוד. בנס, הם נשארו בחיים, או שהוא התכוון רק לפצוע, אני לא יודע, אבל זה סרטון מטלטל, נכון, ממש. נכון. ורואים הכל. ועברנו חודשיים שלושה, ואחמד נסר שנפצע קשה שם, נמצא איתנו עכשיו. שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב לכם, ולמאזיניכם.
1: מה שלומך, קודם כל?
2: אני בסדר גמור. אני אחרי תהליך ארוך של טיפול ושיקום, ו...
0: אי, חבל, כל כך הגיעו לשיחה הזאת, ואנחנו שומעים אותך לא טוב.
1: קליטה לא טובה.
2: לא שומעים אותי טוב?
0: אני אתה יכול טיפה לזוז לאיזה מקום.
2: רק שנייה, נזז. עכשיו.
1: עוד טיפה?
2: עכשיו.
0: נשמע יותר טוב.
2: זה בסדר?
1: אנחנו מקווים שכן.
2: אוקיי.
1: קודם כל, ספר מה שלומך, איפה נפגעת בגוף, ומה מצבך עכשיו?
2: אני נפגעתי בגוף.
1: טוב, בוא ננסה...
0: באמת חיכינו, האמת כבר אנחנו יושבים עליו גם כמה שבועות כדי שנסכים לדבר איתנו.
1: נכון, אז בוא נוריד רגע את אחמד מהקו וננסה לחדש איתו את הקשר אולי בקו יותר טוב, ינון. אנחנו רואים גם, נכון, את הסרטון הזה בכאן 11 עכשיו.
0: מי שצופה בנו בכאן 11 רואה, כן. אז כן, כאמור, זה היה לפני חודש וחצי.
1: חודש וחצי?
0: כי אחמד נסר ישב בבית קפה בערבה, בעיר שלו. ראש העיר כאמור, ותשעה כדורים מאקדח פגעו בגופו, מאז הוא היה בפוריה, ביחידת השיקום במרכז הרפואי שם, ואנחנו מבינים שההתאוששות הייתה התאוששות יפה מאוד, והחלמה יפה מאוד.
1: באמת שדיברנו מיד אחרי הניסיון הרצח הזה עם מישהו שהיה שם, או מישהו, אתה זוכר מזה היה? דיברנו על עניין ההבטחה, כי הוא נכון. היה אמור להיות מובטח.
0: נכון.
1: ההבטחה פה לא עבדה. מה, ינון, יש?
0: כן, רק נגיד, היה דיבור, הדיבור הגשת כתב אישום צפוי, נגד קרוב משפחתו של ראש העיר.
1: שני אנשים יוגש נגדם כתב אישום, יוגש או הוגש נגדם כתב אישום, אחד הוא קרוב משפחתו שכנראה הזמין את ההתנגשות הזו, ועוד נגד היורה. הרקע, כמו בהרבה מאוד מקרים,
0: מכרזים.
1: מכרזים על פינוי השפע בעיר.
0: כן. נגיד, מי שהוגש נגדו הצהרת תובע בזמנו, מחיש דרך עורכי הדין שלו, מעורבות במעשה הזה. טוב, אחמד נסר, איתנו? יש סיכוי להביא אותו? לא, לא מצליחים. שרד את הרצח הזה, את ניסיון הרצח הזה, ולא שרד את קו הטלפון שלנו במעבר לפה. טוב, בסדר, בוא נגיד לספר למאזינים שנצליח לפתור את הבעיה הזאת. בוא נספר למאזינים מה צפוי לנו אחר כך.
1: באמת מה צפוי לנו?
0: לא, הבנתי שהכינו לך הפתעה.
1: זה מעשה...
0: אז צריך להישאר עם ההפתעה הזו אחר כך.
1: כן. אחמד נסר, ראש עיריית הרבי, אתה איתנו?
2: כן.
1: או, נקווה שעכשיו זה יהיה יותר טוב.
2: אינשאללה.
1: עצרנו בניסיון להבין מה מצבך קודם כל, מה שלומך?
2: בסדר גמור, אני מצבי טוב, אני אחרי תהליך טיפולי ארוך של כ-80 יום, בדיוק זה 78 ימים. מאז ההתנגשות עד להיום, אני מאושפז בבית החולים, ואני משתחרר היום במצב טוב, אני הולך על הרגליים. אבל יש לי תוכניות להמשך, ואני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
1: חוזר גם לעירייה?
2: כן, בטח.
1: לא מרתיע אותך, לא מפחיד אותך.
2: אין שום סיבה, אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו, ליישר קו ולתקן דברים.
1: לא, אבל אני מניח, אני מניח שזה מפחיד, גם אותך, גם את המשפחה, זה לא אירוע קל.
2: תשמע, אני אומר לך בוודאות, אני יודע שזה מפחיד, אבל אני יודע שלכל דבר יש מחיר, וליישר דברים ולתקן דברים, בדרך כלל משלמים מחירים לא קלים, זה לא בהכרח כאילו בדם ובגוף, זה במשורים אחרים, אבל זה עניין של אני מאמין, וצריך להמשיך את הדרך.
0: תסביר רגע, מה עשית, אתה חושב, שהביא אליך את ניסיון הרצח הזה?
2: אני אומר, אני פשוט מאוד, אני נכנסתי למערכת שפשוט מאוד התנהלה בצורה שאני לא ידעתי עליה, איך שהיא התנהלה לפני.
1: תן דוגמה.
2: שמע, אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר. יכול להיות שזה פגע ברגשות של אנשים, של עובדים, של תושבים, לא יודע. פשוט מאוד, הדבר הזה יכול להיות
0: הקפדה על מה למשל?
2: תשמע, אני הרי המערכת לצערי הרב בחברה הערבית עובדת במישור פשרות על חשבון האינטרס הציבורי. למשל, אם אני רוצה לסלול כביש ויש אנשים שמתנגדים שהכביש הזה ייכנס כאילו לאדמות שלהם, ולמרות ההפקעה, אז ההתנהלות הייתה כאילו מבטרים להם ומשאירים להם 2 מטר, 3 מטר. אני אין לי את זה. אני הולך לפי התכנון, לפי מה שצריך ולפי הנדרש.
1: במקרה הספציפי הזה לא דובר על כביש, אלא דובר על מכרזים לפינוי אשפה בעיר. מה קורה בתחום הזה אצלכם, ולמה שמישהו רוצה לפגוע בך על הרקע הזה?
2: אנחנו ניסינו בעבר, כאילו בסוף 24, תחילת 25, לנהל את מערך הפסולת באופן עצמאי, בעקבות יציאת החברה העובדת אצלנו מהעבודה. אנחנו ניסינו לנהל את זה באופן עצמאי, זה לא עבד, זה לא צלח, וחזרנו ופרסמנו מכרז, וחזר קבלן לעבוד, ואנחנו ממשיכים איתו עד היום.
1: מי שניסה לפגוע בך זה מי שהפסיד במכרז הזה?
2: על פניו, כאילו על מה שלפי מה שאומרת המשטרה, לפי הממצאים שמדברת עליהם המשטרה, זה כן. אבל בכל אופן אני הסברתי למשטרה שלא מדובר כאילו באנשים שהם היו בהתקשרות ישירה עם העירייה אף פעם, ולא עבדו עם העירייה.
1: זה אנשים שהחזיקו מישהו אחר שהוא היה פרונט.
2: אנחנו עבדנו מול חברה לקוח אדם, והחברה הזו העסיקה אנשים, ואני לא יודע פשוט מאוד אם האנשים האלו עבדו עם החברה הזו או לא, אבל לפי המוסבר כנראה כן, והעניין פשוט מאוד כנראה הביא למצב הזה.
1: תגיד, זה הרבה כסף? כמה זה מכרזים על פינוי השפעה בערבה?
2: בערבה זה 1,200,000 שקל פלוס פלוס מינוס בחודש. זה חתיכת כסף,
1: כן.
2: לא מבוטל. ערה ביישוב של 30,000, ויש כמות גדולה של פסולת שפשוט מאוד אוספים באופן חודשי.
1: תגיד, אחד מהאנשים שנתפסו שם לפי המשטרה הוא קרוב משפחה שלך, יש להניח שאתה מכיר את האיש הזה. מה חשבת כשהבנת שהוא הזמין את ניסיון הרצח שלך? כן.
2: אני יכול להוסיף לך, לא אחד מהנאשמים, שני הנאשמים כאילו שמדברת עליהם המשטרה, הם קרובי משפחה. ואני מכיר אותם כמו שאני מכיר את כלל היישוב, אני מכיר יישוב שלם, אני מכיר את היישוב באופן אישי.
3: אבל כמה הם קרובים אליך, הקרובים האלה?
2: לא, הם מהמשפחה הרחבה, הם לא קרובי משפחה.
1: אבל כששמעת שהם אלה שניסו לרצוח אותך, מה חשבת?
2: אני, תשמע, אני חשבתי על דבר אחד, חשבתי שעל המשטרה להגיע למתנגשים, ולא חשוב מי יהיו. אפילו שאם יהיה האח שלי, אני מצפה מהמשטרה לעשות את
1: לא, שלה. לא, זה ברור. אחמד, זה ברור, אבל עדיין כשהם מוצאים ומתברר שזה אח שלך, או בן דוד שלך, או בן דוד שני שלך, אני מניח שזה פוגש אותך במקום אחר.
2: תשמע, יש פוגש אותי במקום אחר, נכון. אני עוד פעם, אני לא מתנהל כאילו בחיים המקצועיים שלי לפי הקרבת המשפחה. אני עבורי כל היישוב קרוב אליי. אני הגעתי למקום הזה בזכות שני שליש מהיישוב. אני קיבלתי הצבעה של שני השליש מהיישוב, הסביעו עבורי. וכולם עבורי חברים, ואפילו האנשים שלא הצביעו עבורי, הם חברים שלי וקרובים שלי ועמיתים שלי, ויש לי קשר אישי עם כולם, קשר טוב אישי עם כולם.
3: תגיד,
2: זה לא הולך לפי הקשר המשפחתי ולא הקשר האישי, זה הולך לפי השליחות של המקום הזה שאני באמת מאמין בה.
3: הייתה אמורה להיות לך הבטחה, לא?
2: יש לי הבטחה, והייתה לי הבטחה מתחילת 25, וכאשר התנגשו בי, אני הייתי אני מאוים מדרגה 6 מינואר 26. והבטחה, יש לי הבטחה, אבל אתה יודע, האירוע התרחש בשעה מאוחרת, שאני באמת יצאתי ללא הבטחה, והדבר קרה.
3: למה יצאת ללא הבטחה?
2: שמע, אני עברה שנה ומשהו וכלום לא קרה. אז אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש בביטחון ולא חושב על הדברים האלה שיקרו.
1: אז אתה אחראי לזה שלא הייתה הבטחה, כי היה איזה דיבור בהתחלה שהמאבטח, לא יודע,
3: מצנץ.
1: כן, חתך הצידה. זה אתה אמרת לו, לא צריך, אני הולך לבד לשעה מאוחרת?
2: תשמע, בדרך כלל אני מקבל את ההבטחה משעה 7 בבוקר ל-14 שעות, מ-7 בבוקר עד 9 בלילה. המקרה התרחש ב-10 בלילה. אני כבר אחרי
3: לא כזה לילה, כן? 10
2: בערב? 10 בערב.
1: כן, וגם מי שרוצה לרצוח אותך ב-7 בערב יכול חלילה לנסות לרצוח גם ב-12 בלילה. לא כדאי אם כבר אתה מאוים בדרגה 6 לשמור על עצמך כל היום? אני אומר את זה מדאגה.
2: אתה צודק, לא חשבתי שזה יקרה, כי עברה תקופה לא קלה שאני מאוים והדברים לא קרו, ולא היו סימנים שהדבר הזה יקרה. אבל לצערי הרב אני פתאום...
3: אבל אתה מאוים בדרגה 6, אז אולי יש סימנים שזה יקרה.
2: נכון, אבל לא, אתה יודע, מאוים דרגה 6, אבל היו תקופות שרצו להסיר את האיום ומספר פעמים. אתה יודע איך זה הולך, לפעמים זה עולה, לפעמים זה יורד, אבל לצערי הרב זה קרה.
1: אנחנו ממליצים מפה, מהיום והלאה, שתישאר עם ההבטחה 24 שעות.
2: לא,
1: זה המלצה מהאולפן פה.
2: טוב, בסדר, אני אאמץ את ההמלצה הזו ואני אעשה לפיה, ואני לא, באמת, אני לא אסתובב ללא הבטחה, ובכל מקרה, כאילו, אני אהיה בכל שעה עם הבטחה, ואני אנצל את זה כמו שצריך.
3: שוב אני שואל את מה שקרה למשל, זה תלוי בך? כלומר, אמרת שנותנים לך הבטחה עד 9, מה אתה אמור לעשות מ-9 והלאה?
2: הם נותנים לי הבטחה, כאילו, הסל נתן לי 14 שעות. אבל אני בדרך כלל לא השתמשתי מעבר ל-14 שעות.
1: לא, אבל זה המדינה משלמת את זה?
2: חלק המדינה וחלק העירייה.
3: מה צריך לקרות כדי שב-10 בערב תהיה לך הבטחה, גם כשאתה הולך למסעדה?
2: הייתי צריך לדרוש את זה.
3: לא דרשת את זה. ותדרוש את זה עכשיו?
2: לא דרשתי את זה. אני אדאג.
1: תדאי.
2: אני אדאג שאני אהיה מלווה עם הבטחה בכל שעה שאני יוצא מהבית, בעיקר מהבית, אם זה לעירייה ואם זה לכל מקום אחר.
1: בוא נחזור שנייה אחת אל האירוע עצמו שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל לא נכנסנו אל הפרטים שלו. קח אותנו רגע לשם, אתה יושב שם במסעדה עם סגן ראש העיר ועם מי עוד?
2: לא, אני לא ישבתי עם סגן ראש העיר, אני ישבתי עם יושב ראש ועד הורים יישובי, שהוא גם יושב ראש ועד עממי במקרה, וישבתי עם סגן מנהל בית ספר ועם עוד אנשים. אתה יודע, הייתה תקופת מלחמה, ודובר בתקופה היא על ניסיונות להחזיר את התלמידים לבתי ספר, כאילו משרד החינוך, פיקוד העורף, כאילו דיברו על הדבר הזה.
1: כלומר, זאת ישיבת עבודה, זה לא יצאת עם חבר'ה לאכול.
2: כן, כן, ישיבת עבודה לכל דבר.
1: ואז מה קורה? כמה אנשים אתם יושבים סביב השולחן?
2: היינו שבעה אנשים.
1: שבעה אנשים, ואז מה קורה?
2: אז ישבנו שם, חיכינו כאילו לארוחה, ופשוט מאוד נכנס מישהו רעול פנים, כאילו מהגב, כאילו מאחוריי, מהדלת מאחוריי, אני ישבתי עם הגב אליו, היה עומד על ידי במקרה מאבטח מוסד חינוכי, שעובד אצלנו, ודיברנו, בעל המסעדה, בעל החנות שם, הוא היה מסדר את האבטחים על הבסטה, והמתנגש הזה נכנס, והוא אמר לו, כנס פנימה, לפי מה שאמר, וכשהגיע אליי, חסם אותו, המאבטח כאילו, במקרה, כאילו בעמידה שלו הוא חסם אותו, אמר לו זוז צידה, פעמיים אמר לו את זה, זוז צידה, תתרחק ממנו,
1: אבל ממני אחמד, כאילו. אבל אחמד, מתי בפעם הראשונה אתה זיהית שקורה משהו?
2: אני הסתכלתי אחורה, באמת ראיתי את הפתח של האקדח, וחשבתי לרגע שהוא בא להפחיד, כאילו מישהו, ככה, יעני, מישהו לא בסדר שבא להפחיד, אבל לא חשבתי לרגע שהוא יירה. אז אמר לו זוז צידה וירה ופגע בי ביד שמאל.
1: באיזה מרחק, מרחק הוא היה ממך?
2: חצי מטר.
3: וואו. ראית אותו? כלומר, הסתכלת לו בעיניים? ראית מי זה?
2: אני לא ראיתי עיניים, אני צריך...

0: ויש צלקות של יותר משבעה קליעים.
1: איפה נפגעת בגוף?
0: אני נפגעתי בעיקר בשוק רגל ימין, בברך רגל ימין, ובירך שמאל, ובאמה שמאלית, ובכף יד.
1: הוא ניסה לרצוח אותך, או שהוא ניסה להפחיד, ולכן הוא פגע ברגליים בעיקר?
2: ביד.
1: וביד.
0: תשמע, אני לא יודע אם באמת מקובל להגיד שדרך יריות מפחידים. דרך יריות לא מפחידים. מי שיורה, אז הוא מתכוון להרוג. לרצוח. אז מה שהבנתי מהמשטרה, שהמתנגש הודה שהוא בא להמית אותי.
2: הוא בידי המשטרה?
0: לצערי הרב. הוא הודה למשטרה לפי מה ש... גם מה שכתוב בתקשורת, שהוא הודה שהוא בא להמית אותי.
2: ואז מה? כמה זמן זה נמשך כל האירוע הזה שם במסעדה?
0: אני ראיתי את הסרטון, כמו שאתם ראיתם אותו, והבטתי בו מספר פעמים, אבל אני מדדתי אותו גם על סטופר.
2: לא, אבל מה אתה זוכר? זה נראה כאילו... הוא בסוף, בסרטון הוא פשוט, זה לא שמישהו פוגע בו, הוא פשוט יוצא החוצה.
1: מסיים והולך.
0: כן, הוא ירה, הוא הייתה לו משימה לראות, לראות מחסנית, או שלושת רבעי מחסנית, ולצאת. אז הוא בא לגמור אותי, הוא בא להמית אותי, אז אני ניסיתי לברוח שהוא פגע ביד שמאל, קמתי וניסיתי לברוח כמו שראיתם בסרטון, אבל כשנפלתי ארצה, והוא המשיך לראות עבורי, אמרתי שפשוט האירוע ערך בדיוק, בדיוק, בדיוק, מאז שהוא נכנס מהדלת האחורית, מאחוריי, עד שהוא יצא 13 שניות ונקודה 78 מהשנייה. כאילו אפילו לא הגיעו ל-14 שניות. זה אירוע מאוד מאוד קשה, בפרק זמן מאוד קצר. והיה חסר באמת בסרטון הקול של היריות. והצעקות שהיו בפנים, כי המצלמה לא הייתה עם קול. אבל לו היה באמת קול, מי שצפה, מי שיצפה בסרטון, באמת ידע כמה המעשה הזה היה אכזרי וקשה ומסוכן.
2: אחמד נסר, ראש עיריית הרבה, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: רק בריאות ושמור על עצמך.
2: רפואה שלמה.
0: אני מאוד מקווה באמת שהאירועים האלו לא יחזרו על עצמם, אבל לצערי הרב כבר יש עוד מקרה שהתרחש, וראש מועצה מקומית וסגנו נורו בג'דיידה מכר, וזה אומר שהגל הזה הולך ועולה לצערי הרב, ואני מאוד מקווה שהמשטרה וגם השבק שיעשו משהו כדי למנוע את זה מלהמשיך, ולא לטפל כאילו בעקבות המעשים, שימנעו את זה לקרות, כי אם אנחנו מגיעים למסקנה שהמקום הזה מסוכן, אני אומר לך, אף אחד לא יגיש את המועמדות שלו לרשות העיר, ומי שיהיה במקומות האלו זה הפושעים.
1: אחמד נסר, ראש עיריית הרבה, תודה רבה לך, ושוב, רק בריאות.
0: תודה רבה לכם, וחג שמח לכל החברה הערבית המוסלמית שחוגגת חג הקורבן.
1: בהחלט, חג שמח, רבה. להתראות.
0: ביי ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: כביש 4 לכיוון צפון עמוס ממחלף יבנה עד מחלף מורשה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד מחלף הראל. לדרך לירושלים. כביש 6 לכיוון צפון עמוס ממחלף נחשונים עד מחלף סורק. זה הדרך.

0: לסורק. פרסומות ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
5: שואבים רובוטים זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: שמתנה! לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל. וחייבים להקשיב להם.
5: אפילו עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
4: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
7: אתמול שאלה אותי מישהי עם פנחס ולרשטיין, שעבר מנכן מועצת ישע ועוד כל מיני דברים, ראש מועצת בנימין, וגדי מוזס, אם הם מקימים מפלגה. אמרתי, אני לא יודע, לא שמעתי על זה. ואז, אחרי כמה זמן ראיתי את הסרטון...
8: שממנו אפשר היה לטעות ולחשוב שהם מקימים מפלגה?
7: כאילו, בוא נשמע רגע קטע ממנו.
9: התרחקנו. הרקעים השונים שלנו, שכל כך התגענו בהם, פתאום הפרידו ופילגו אותנו. אנחנו חייבים להתחבר.
10: תנועת הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית מקימים תנועה ציונית אחת.
11: 150 אלף איש התאחדו אחרי 100 שנה, נלחמים יחד, מתחברים יחד.
12: הציונות תמיד הייתה יישוב הארץ. היום הציונות היא גם חיבור העם. אנחנו הרי מסכימים על רוב הדברים, אבל נוטים להתרכז במעט שלו.
7: מחכבים בסרטון הזה כל מיני אנשים, כמו שאנחנו מכירים את פרצופיהם ואת שמותיהם, אז אנחנו יודעים שלמקם אותם, חלק נמצאים בצד הזה של המפה הפוליטית, חלק בצד הזה. שניים איתנו, מזכ"ל התנועה הקיבוצית ליאור שמחה, שלום ליאור. בוקר טוב, וגם פנחס ולרשטיין.
8: המדובר,
7: פנחס שלום.
13: שלום, בוקר טוב.
7: פנחס, בוא נתחיל רגע, קודם כל, מה זו ההתארגנות הזו? זה לא מפלגה, נכון?
13: לא, זה לא מפלגה.
7: מה זה כן?
13: זה ציונות.
7: לא, הציונות זה הרבה דברים, אבל מה...
13: לא. תשמע, יש לנו בעיה, לפחות בחשבון נפש של... אני מחזיק...
7: לא, רגע, עוד רגע נגיע לכל הדברים האלה, אבל קודם כל ברמה הטכנית, מה הקמתם עכשיו? מה זה הגוף הזה?
13: שום דבר, הקריאה לראות את המאחד ופחות את המפלג. ניצלנו את ההזדמנות שתנועת הקיבוץ הזאת והתנועה הקיבוצית הקימו גוף מאחד, ואז אמרנו, בוא נשתמש אבל זה ליאור שמחה יכול להגיד יותר טוב ממני, ככלי ביטוי למה על כל המפלג, בוא נקרא לדברים המאחדים בחברה הישראלית.
8: ליאור שמחה, מה זה הגוף המאחד, המאוחד?
14: אחרי 100 שנה, התנועה הקיבוצית החליטה להקים בית משותף עם הקיבוץ הדתי. אנחנו קיבלנו החלטה לעשות את זה בגלל, אני חושב שלפעמים המסר החיצוני הוא לא פחות חשוב, המסר לחברה הישראלית, מההתנהלות פנימה. אז מובן שגם פנימה יש לנו ערכים משותפים, ואנחנו כולנו מאמינים בשוויון, ומאמינים בשותפות, ובחקלאות, וביישוב הארץ, יש לנו הרבה יותר במשותף. יש גם דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, ואנחנו נהיה חייבים לשמור על הזהות. איש, איש לרעהו.
8: לא, תסביר גם מה זה אומר הגוף, הייחוד הזה.
14: הבית,
8: מה זה אומר פיזית, מעשית?
14: התנועה הקיבוצית, התנועה הקיבוצית למעלה משנה עובדת על מיזוג, על בית משותף, על לעשות דברים ביחד. יש היום קיבוצים דתיים, יש קיבוצים חילונים, יש אגב קיבוצים מעורבים, ואנחנו ממזגים את הבית שלנו. יש, יהיה לנו עובדים משותפים, התנועה הקיבוצית תעבוד גם בקיבוצים הדתיים, הקיבוץ הדתי יעבוד גם בקיבוצים החילוניים, וכמובן אנחנו נשמור גם על על המרחב של הזהות. אנחנו לא ממזגים את הכל, אנחנו כן, חשוב לנו הזהות, חשוב לנו הזהות של הקיבוץ הדתי, ואני חושב שכמו שאנחנו עושים את זה בבית, את הגוף המאחד והבית המשותף הזה, אנחנו יכולים לעשות את זה גם בחוץ. ואתם יודעים משהו? אם יש משהו שהקיבוצניקים עושים הכי טוב, מעבר לחקלאות ולהתיישבות ולביטחון, זה לייצר הסכמות רחבות. בקיבוץ כל היום אנחנו מייצרים הסכמות רחבות, יש פרקטיקות של תקנונים, פרקטיקות של באיזה אחוזים.
7: או שלא מצליחים ואז הקיבוץ מתפרק, אבל זה סתם הערת... לא, לא, זה סתם הערת צינית.
14: הקיבוצים לא מתפרקים, כבר הרבה שנים כבר הקיבוצים לא מתפרקים. אתה יודע, אנחנו ממש סיימנו את חג השבועות, עברו עלינו שנתיים וחצי קשות.
7: לא, ליאור, זה הייתה הערת צינית. מה שאני מנסה לשאול... לא, כל כך שכנעת...
8: אל תיתן לו להוריד אותך, ליאור, אל תיתן לו לגרור אותך.
7: לא, להפך.
14: אתה יודע, ערב חג השבועות ביליתי בצפון, ראיתי מה קורה במשגב, ראיתי מה קורה במנרה, ראיתי מה קורה בכל קיבוצי הער, ואני אומר, אף על פי כן ולמרות הכל, הקיבוצים גדלים, קולטים, ובתינו עומים בתינוקות.
7: לא, להפך, אני עכשיו שואל מהצד השני, כי המחלוקות שיש בחברה הישראלית, לכאורה, לא היו צריכות לגעת בכם בכלל. כלומר, כשבכנסת סמוטריץ' ויאיר גולן מתווכחים, אני מבין למה כל אחד בא במקום אחר, מוביל אידיאולוגיה אחרת. למה בעצם הקיבוצים שעוסקים בקיבוץ ובחייו, היו מתחילת הדרך נפרדים?
14: כי יש לנו תפקיד. והתפקיד של התנועה הקיבוצית היא לא רק לעסוק בשיבולים פנימה, אלא לעסוק גם בשיבולים החוצה. והחברה הישראלית משוצעת ומפולגת, ופוליטיקת הזהויות הרסה כמעט כל חלקה טובה. ותראה מה קורה בחברה הישראלית, ואנחנו לא יכולים לעמוד מנגד ולהגיד זה לידינו. אנחנו לא קשורים לזה. ואני חושב שזה התפקיד של התנועה הקיבוצית לדבר החוצה. לא לעסוק רק בגרעיני הנחל בשנת שירות, במכינות, אלא גם לעסוק בכל מה שקורה בחברה הישראלית, והחברה שלנו במצב ממש ממש לא טוב. ואני גאה באנשים שהסכימו לקחת חלק. אגב, גם בפנחס אנחנו לא מסכימים. על מרבית הדברים אפילו אנחנו לא מסכימים.
7: פנחס הוא לא קיבוצניק, אבל בשנים האחרונות עובד הרבה מאוד עם הקיבוצים.
14: נכון, אנחנו יודעים להחזיק קונפליקט, ויודעים להחזיק מחלוקת, ויודעים גם להגיד על הדברים שאנחנו לא מסכימים. ואני חושב שמדינת ישראל והחברה הישראלית בכלל חייבת לדעת להחזיק קונפליקט, לדעת להחזיק מחלוקות, ולא להתעסק בפרקטיקות של הכנעה. אנחנו כל היום מכניעים, מגזר, מכניע, מגזר, מכניע, מגזר, מכניע, מגזר. ולכן עשינו את הסרטון הזה. אין לנו פה אספירציות פוליטיות. אנחנו לא עסוקים באמת בפוליטיקה של זה. אנחנו לא מקימים מפלגה, כמו שאמרת. תראה, ישר אנשים חושבים הכל כאילו כל
7: כך ציני. לא, ראינו סרטון, היה לא כך מובן ממנו...
14: הכל הפך להיות כל כך ציני, שישר...
7: לא, בכלל לא ציני. למה? מפלגה זה לא דבר ציני. אם הייתם מקימים מפלגה, זה יכול להיות גם מעניין מאוד.
14: כן, אבל אתה יודע, אנחנו באמת באים מהמקום הטהור, הנקי, המודאג לחברה הישראלית.
8: וזה לא הולך ביחד עם להקים מפלגה ולרצות להניק את המדינה, אתה אומר.
14: זה לא הולך ביחד עם אינטרסים אישיים.
7: לא דיברנו על אינטרס משהו, לא משנה. פנחס, תגיד, זה צריך לייצר במקום...
8: לא, אני מתקומם בשביל... כיוון שאנשים יודעים שאני הולך לפוליטיקה בקרוב.
7: כן.
8: אני מתקומם... אני רץ, כן. לא, אפשר גם לרוץ לפוליטיקה ממניעים תיאורים של רצון לשנות המדינה, בסדר?
7: כן. פנחס, תגיד שנייה.
8: אני מכין את ההכרזה.
7: פנחס, הדבר הזה צריך לייצר פה, שהיית לוקח אותו עוד יותר קדימה? לא יודעים לפוליטיקה, אבל לאן שהוא אחר? יותר...
13: תראה, כן, אני חושב, חשבתי גם, תראה, אני בעד ממשלת אחדות במצב שעם ישראל נמצא בו. והשנאה והכיתוב, רק לא ביבי, נגד קבוצה כזאת או אחרת, היא אנטיתזה של התפיסה הציונית, והייתי אומר אפילו האמונית שלי כאדם דתי לאומי. ולכן אני עושה כל שביכולתי, גם ביום-יום כפי שאמרת, אם מישהו חלוץ, לא מעניין אותי למי הוא מצביע. אם הוא יושב בספר, תפקידי לסייע לו, לא שאני שוכח מה קרה בשמחה לעד כשיצאנו מגוש קטיף. אבל יחד עם זה, אנשי הספר, בין מנרה, מסגב עם, או נחל עוז, ניר עוז, you name it, אם אני יכול לשרת אותם כדי שיחזרו ויהיו גדולים הרבה יותר, אני אעשה כל שביכולתי. ואם כדי להגיע לממשלה מאוחדת, ההתיישבות ביהודה ושומרון תתקדם קצת יותר לאט, לא מטריד אותי. אני חושב שהאחדות היא מעל ומעבר לכל דבר אחר. במצב שאנחנו נמצאים היום, בקרע שהיה לפני השביעי באוקטובר ובשביעי באוקטובר, ולא יכול להיות שהאחדות תהיה רק בקרב החיילים והמילואימניקים, ולא יהיה בכלל החברה הישראלית.
7: ליאור, הפער בין התנועה הקיבוצית שלך לבין הקיבוץ הדתי, אני לא חושב שהיה מאוד מאוד גדול במהלך השנים. הפער בינך לבין אופרה, שבה גר פנחס ולשטיין, היה יותר גדול.
14: נכון.
7: שיתוף פעולה הזה ילך גם למקומות האלה של הקיבוץ שלך, תראה, עם היישוב שלו באופרה?
14: תראה, הפערים הם גדולים, ואנחנו צריכים לדעת לגשר עליהם, וזה לא פשוט. ואני חושב שרב המשותף על המפריד, וזה לא רק אופרה, אני חושב שזה בעיקר מסגב עם וקריית שמונה, שהחיזבאללה יורה בימים אלה, על גבול הצפון.
7: כן, אבל הפער בין התנועה הקיבוצית למסגב עם הוא לא כמו הפער בין התנועה הקיבוצית ל...
14: שנייה, אבל בסדר, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים, לא מעט שנים, הפוליטיקאים פילגו אותנו, את החבר'ה בקריית שמונה על החבר'ה בקיבוצים, את החבר'ה בבית שען על החבר'ה בקיבוצים, את החבר'ה בקיבוצים. אנחנו חייבים לדעת לחיות ביחד.
7: אז לכן אני שואל, מה אתם עושים בעניין הזה, התנועה הקיבוצית עם תנועת ההתנחלות?
14: אז רגע, שנייה, אז אני מקווה, דבר ראשון, זה לא רק עם תנועת ההתנחלות, זה בכלל, זה בעיקר עם הפריפריה ובעיקר עם הגבולות, הקיבוצים בקריית שמונה, הקיבוצים וקריית שמונה, הקיבוצים ובית שען, הקיבוצים בעוטף וסדרות ונתיבות, ואני חושב שהתפקיד שלנו זה לחבר את החברה הישראלית.
7: אבל ליאור, לא, סליחה שנייה. אבל מכיוון שעלית לשידור עם פנחס, אני כן הולך למקום הזה. אני שואל אותך מה הקשר בינך לבין תנועת ההתנחלות. אתה אומר לי, עזוב את ההתנחלות, אני רוצה את נתיבות ואת קריית שמונה.
14: אני אומר שההתנחלות, אני אומר שתנועת ההתנחלות, או פנחס ולרשטיין שמייצג, בסדר? אני אומר שזה זרם, זרם בעם ישראל, כמו שהקיבוצים זה זרם, כמו שעיירות הפיתוח, וכמו שהחרדים, ואנחנו בנויים משבטים. ואני חושב שהתפקיד שלנו זה לחבר את השבטים
7: האלה. איך עושים את זה? איך עושים את זה בין אופרה לבין הקיבוץ שלך?
14: אז שנייה, רגע. אני חושב שהתפקיד שלנו זה לחבר את השבטים האלה, ואני חושב שהתפקיד שלנו, אתה יודע, אנחנו בטח בתנועה הקיבוצית ובקיבוץ הדתי מאמינים בשוויון, ושוויון זה תביעה. זה תביעה מהאחר, אבל הוא בראש ובראשונה תביעה מעצמך. וכשאתה תובע שוויון ואתה רואה את החרדי שעומד מולך, בסדר? וכן, אתה מאמין שהוא צריך לצאת בנטל, אתה מאמין שהוא צריך להתגייס, אתה מאמין שהכל, אבל אתה אומר לו, אנחנו נפתור את זה ביחד, בהסכמות רחבות. ואני חושב שהתנועה הקיבוצית, ביחד עם הקיבוץ הדתי, יש להם תפקיד. התפקיד הוא לייצר את ההסכמות, איך אנחנו ממשיכים לחיות פה. כי אני אומר לך, בטח אחרי מה שעברנו, ההבנה היא שהמדינה שלנו היא הבית היחיד שלנו. אין לנו בית אחר, ואנחנו נלחמים עליו, ואנחנו נהרגים עליו, ואנחנו נפצעים עליו, ופשוט אין לנו, ואין לנו את הפריבילגיה לא להיות ביחד.
7: טוב, פנחס, אני אנסה איתך את אותה שאלה רק הפוך על החיבור בין תנועת ההתנחלות לבין התנועה הקיבוצית.
13: קודם כל, בוא נרגיד את האמת, כל תנועת ההתנחלות, התפיסה שההתיישבות תביא לריבונות, למדנו מהתנועה הקיבוצית. וגם אני מוכרח לתת קרדיט לאחד מקודמיו של ליאור שמחה, קצה לאברהם קץ עוז, כמזכ"ל התנועה הקיבוצית. הוא מקים ב-67, מתחיל להקים את קיבוצי מגילות ביהודה ושומרון. שלא לדבר על אחדות העבודה בתפיסתם האידיאולוגית וכן הלאה וכן הלאה. אבל בוא נרד לרמה הפשוטה שדיברתי מקודם. אם אנשי נחל עוז יושבים איפה שהם יושבים, ונפגעו כפי שנפגעו בשביעי באוקטובר, עם ישראל חייב לשאת אותם על הכפיים ושיחזרו באופיים. ואני אסביר למה אני אומר באופיים. כי אם אני הרי מכיר חלק מהחברה שלנו שאומרים, עזבו, בוא נקים שם יישוב דתי כזה או אחר. משמעות הדבר הזה שהחמאס ניצח חלק מהחברה הישראלית. אוי ואבוי לנו אם זה יהיה הפתרון. ולכן אנחנו כולנו צריכים לעשות הכל, הכל, אבל ממש הכל, כדי שהתנועה הקיבוצית באותם קיבוצים שנפגעו, בין אם זה מנערה או מסגבעם, או בין אם זה ניר עוז, יעשו הכל כדי לחזור ובגדול.
14: אני רוצה להמשיך אותו ולהגיד שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לחזק את ההתיישבות בנגב ובגליל, על קיבוצי הגבולות, לחזק את ההתיישבות בבקעת הירדן, יש לנו לא מעט קיבוצים שם. ואני חושב שבנושא של ההתיישבות בגבולות מדינת ישראל, ברמת הגולן, בפריפריה, בעוטף עזה, אני ופנחס רואים עין בעין.
7: רק על הבית של פנחס אתם חלוקים.
14: על מה שאנחנו לא רואים עין בעין, אני חושב שאנחנו מסוגלים לנהל שיח.
7: לא,
14: שיח אמיתי.
7: סיכמנו שפנחס מסכים שצריך לשמור על הבית שלך, ואתה לא מוכן להגיד שצריך לשמור על הבית שלו, וביחד נעשה את זה ביחד באחדות.
14: אז אני אומר שאנחנו מסכים.
13: אני עושה את מה שאני עושה ללא תנאי.
7: לא, לא, בסדר. טוב, חברים. תודה, תודה לכם. ליאור שמחה ופנחס ולרשטיין, תודה.
14: המשך יום טוב, ביי ביי.
6: דיווחי התנועה בחסות.
15: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
7: בדרך ארבע
8: שזרת הפילוג, בוא
7: אתה... איזה פילוג? ניסיתי להביא אחדות, לא הצלחתי, לא בפעם הראשונה. בדרך ארבע צפון עומס נעים מחלף גנות עד מחלף מורשה, בדרך שש צפון עומס נעים מחלף בית שמן עד מחלף ניצני עוז.
6: דיווחי התנועה בחסות.
18: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
19: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
20: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
22: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
23: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
24: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
23: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
24: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
23: זה הזמן לבית משלכם.
24: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
1: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
2: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל. אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה. מחר, מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי. מחר ב8:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
8: אהרון לפידות, מומחה התעופה שלנו, שלום.
17: בוקר טוב.
7: אהלן, מה העניינים?
17: החיים בסדר, יחסית, כן.
7: יחסית.
8: אנחנו מדברים על אירוע שהתקיים בסוף שבוע זה, את טייס, לכאורה, לקה בליבו.
17: כן.
8: זה נשמע מפחיד. אם אני עולה על מטוס היום, אני נדרך, לא? קלמן.
7: תן לו לדבר.
17: לא, קודם כל זה אירוע לא שכיח. אז אפשר...
7: לא, אירוע לא שכיח, כי רוב האנשים לא מקבלים כל הזמן תקפי לב.
17: בדיוק כך. ויותר מזה, יותר מרגיע מזה, זה שבקוקפיט של מטוס נוסעים יש מינימום שני טייסים. ככה שאם אחד לוקה בליבו, אז השני...
7: עושה לא אחיה. ומי מטיס את המטוס?
17: זה, אתה יודע, יש משפטים שכל החיים מצפים להגיד אותם. כמו...
7: יש רופא במטוס?
17: כן. האם יש רופא בקהל? אז זה...
8: אבל למה זה היה נראה? לפי הדיווחים שמתקבלים מהמטוס הזה, טיסה מתנריף לברמינגהם, מספרד לאנגליה,
17: כן.
8: והייתה נחיתת אונס בפורטו, פורטוגל, וזה נראה לפי הדיווחים שהייתה שם, סליחה על המילה, פאניקה.
17: כן.
8: האורות שם מהבהבים ובלגנים ודיאלוג, כאילו, לכאורה לפי מה שאתה אומר... אנחנו אומרים להתמודד עם זה איכשהו, לא?
17: כן, שלא כרגיל. פה מי שאשם בפאניקה הזאת זה צוות הדיילים והדיילות של המטוס, שרצו במעברים בדמעות ובבכי ועשו מאומה. זה גם היה שעה שמרבית הנוסעים כנראה נמנמו או ישנו או מה, והם התעוררו פתאום לאיזה סוג של פאניקה. זה בדרך כלל הדיילים מתורגלים לא לעשות את הפאניקה הזאת, ובטח לא באירוע מסוג כזה, כאשר ברור שיש טייס שאוחז בגאים והכל בסדר מבחינת המטוס והנוסעים, ורק הטייס שלפי דיווחי החברה מרגיש לא טוב, הם לא הודו בזה שהיה לו איזה אירוע לבבי, אבל הם אמרו שהוא הרגיש לא טוב, אין לדעת, רק הוא היה במצוקה, וזה בסדר גמור.
7: תגיד, לא מחזיקים רופא או איזה, לא יודע, פרמדיק או חובש על כל מטוס, נכון? זה עניין של מזל, כלומר, אם אתה חלילה לא מרגיש טוב, צועקים יש רופא, או ש... או שמישהו צועק כן, או שאף אחד לא צועק, ואז שיהיה לך בהצלחה.
17: כן. יותר, בדרך כלל, תראה, במטוסים ישראלים בדרך כלל יש. יש שני סוגים של אנשים על המטוס, זה רופא ועורך דין, כי כל אמא יהודיה רוצה כן. שהבן שלה יהיה אחד או השני. אבל, אבל כן, הם מתורגלים ל... ברמה של חובש, כן? ברמה של הדיילים והדיילות, הם מתורגלים ברמה של חובש. אני יכול להגיד לכם פרט פיקנטי, שהדיילות הראשונות בעולם היו בעצם אחיות. לקחו אותם מהקורפוס של אחיות בבתי חולים.
7: וואלה.
17: כדי להיות דיילות, כן. דווקא לא מדד היופי היה זה שעמד לנגד עיני המעסיקים, אלא דווקא העובדה שהן יודעות לטפל במצוקה בריאותית.
7: תגיד, מי מחליט במטוס, כשיש מישהו, יש 300 איש על המטוס, ואחד לא מרגיש טוב, יש לו כאבים בחזה, מי מקבל את ההחלטה אם נוסעים עוד 10 שעות עד ארצות הברית ותחזיק מעמד, או שמחפשים את השדה הקרוב ונוחתים?
17: ההחלטה הסופית היא של הקפטן.
8: אבל הוא לקה בליבו.
7: לא, אבל גם היא, מה, הוא מבין בזה?
17: לא, לא. זה, הוא, אם יש רופא במטוס, אז הרופא אומר לו, תשמע, אנחנו מוכרחים להנחית אותו, וכאמור, גם צוות הדיילים מאומן לפחות לזהות אם זה בעיה קריטית או הוא עשה אפצ'י חזק מדי. אז זאת בהחלט, יש איזה חוות דעת מקצועית או פסאודו מקצועית, אבל ההחלטה לגבי כל דבר שקורה על סיכון המטוס היא החלטת ה...
7: אני פעם קראתי, סליחה שאני קראתי פעם איזה ידיעה בעיתון על איזה אישה מבוגרת שזקנה שלא הרגישה טוב, וצעקו אם יש רופא במטוס, ואיזה 100 איש הרימו יד, הם היו כולם רופאים בדרך לכנס של קרדיולוגים איפשהו. שזה צריך מזל בחיים.
8: אתה לא בוחר את הטיסות שלך לפי הכנסים?
7: שואל מי, כן.
8: לא, אבל אם אני מבין אותך נכון, לא אמורה להיות פאניקה, ואם הטייס לקה בליבו, זה אמור לעורר פאניקה, בדיוק כמו שכל אחד מהנוסעים, לא עלינו, יקרה לו משהו, נכון?
17: טיפה יותר, כי בכל זאת הוא חלק מצוות המטוס, אבל הצוות אמור להפגין מקצועיות ומקצוענות, ומהבחינה הזאת, לדעתי הם אלה שעוררו את עיקר הפאניקה במטוס.
8: טוב, ומה קרה רגע לטייס, אתה יודע?
17: לא, עדיין לא דיווחו, הוא הושפז בבית החולים בפורטו.
7: מתלוצץ עם רופאיו.
17: הוא מתלוצץ עם
8: רופאיו.
7: בספרדית, בספרדית.
17: בדיוק, הוא נמצא שם, אני מניח שהוא יקבל טיפול רפואי.
7: נאחל לו בריאות.
17: נאחל לו בריאות. וגם תראה, החברה מיד הטיסה טייס מחליף.
7: בריא, צעיר ובריא.
17: צעיר בריא ורענן, והמטוס הרי לא נפגע, זה לא היה שום בעיה במטוס, זה רק הטייס.
7: יפה, אהרון לפידות, נגמר לנו הזמן. אהרון, תודה רבה לך.
17: בכיף.
7: נגיד תודה גם לינון סרוסי שערך, לעדן לנדר ושילת מחלוף שהפיקו, חיים זקן ויוראי פיקר היו על הביצוע הטכני, נויד שלם, עידן סניור ומשה לור? היו על הדיגיטל?
8: לור.
7: כתוב לור.
8: מה?
7: כתוב. מה אתה מתווכח עם מה שכתוב?
8: כן.
7: לור.
8: טוב, נאחל למי שטס שיעיף מבט בקוקפיט.
7: שתהיה שליחות טובה ונבוא עם הרבה יהודים בחזרה שאנחנו הולכים להביא איתנו לארץ.
3: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
4: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
25: C1, כוכבית 5651.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
26: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן
11: כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מקור איראני אומר שטהרן מסרבת לקשור את שחרור נכסיה המוקפאים בסוגיית הגרעין. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר שנהרג מרחפן נפץ תהיה בחמש אחר הצהריים באילת. הקלטה שפורסמה בכאן חדשות מעלה תהיות באשר לטענתו של אייל גולן כניסחת בידי מתלוננת נגדו. ראש עיריית ערבה אחמד נסר שנפצע קשה בהתנגשות אומר שישוב לתפקידו. התחזית התחממות קלה.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. מקור איראני יודע דבר אמר לסוכנות הידיעות האיראנית הסנים כי טהרן מסרבת לקשור את שחרור נכסיה המוקפאים עם סוגיית הגרעין, ומדגישה את הצורך לשחרר חלק מהכספים המוקפאים ברגע שיוכרז על הבנה כלשהי. זאת עם הבטחה לגישה מלאה של איראן לנכסים המוקפאים בעתיד. המקור האיראני הצביע על כך שבטהרן חשים זהירות ופסימיות כלפי ארצות הברית, משום שבעבר לא עמדה וושינגטון בהתחייבויותיה לטענתו. כך מסרק השווינו שמעון מיג'אן. אייל צירי כהן, שהיה ראש אגף תבל במוסד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית.
14: מעכשיו כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי. זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ברמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד. זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה שכל הסכם שיהיה לא יכ לא לתנושא הטילים, הפרוקסי.
12: אייל ציר כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת אבל על נפילתו של סמל נהוראי לייזר בדרום לבנון. הוא כתב שנהוראי לחם בגבורה והגן במסירות נפש על גבולנו הצפוני מול ארגון הטרור חיזבאללה. אחותו של סמל נהוראי לייזר, מאי, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן.
16: ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב, שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת, רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, הכל היה טוב, הוא חייך.
12: הלווייתו של סמל נהוראי לייזר תהיה היום בחמש אחר הצהריים בעירו, אילת. ראש עיריית ערבה אחמד נסר, שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו.
18: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
7: חוזר גם לעירייה?
18: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
12: ראש עיריית ערבה אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. המשטרה עצרה אתמול מאמן התעמלות קרקע בכיר בין 51 מקריית אונו בחשד שעשה עבירות מין חמורות במתעמלת במשך כעשור מאז שהייתה קטינה. לפי החשד, עשה את המעשים במהלך תחרויות בחוץ לארץ. המתעמלת, כיום בת 22, הגישה תלונה, והמשטרה מייחסת לחשוד עבירות אינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. היום יובא החשוד לבית משפט לדיון בערכת מעצרו. כתבותינו הדס גרינברג ואנה פינס מוסרות כי בפרשה נחקרה גם אשתו של המאמן, בת 48, בחשד שידעה על המעשים. בתום חקירתה, שוחררה. פרשת הזמר אייל גולן, הקלטה והתכתבות שהגיעו לידיה של כתבתנו ורד פלמן ונחשפו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' מעלות תהיות באשר לטענת גולן שהמתלוננת נגדו היא שיזמה פנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט אותו. מן התיעודים עולה שלרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר האחרון, כחמישה חודשים לאחר שהגישה תלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו, והציע לה את עזרתו בלא תשלום. זאת בעוד שבכלי תקשורת אחרים טען לרר כי המתלוננת היא שפנתה אליו.
26: אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים. והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות והרבה כסף. בדרך כלל להילחם כנגד אנשים, נשים רגילות, מאוד מאוד קל לו, כי כולם מפחדים. את יכולה להרים עליי טלפון, אני אדבר איתך, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לדעת. אם את צריכה את העזרה שלי, אני אעזור לך בחינם.
12: עורכת הדין מורן גזע מייצגת את הנפגעת, מסרה בתגובה כי לא הייתה כל פנייה מצד המתלוננת לקבלת כסף או ניסיון סחיטה, וכי ההתכתבויות מוכיחות שמדובר בפנייה חד צדדית שנדחתה. החוקר הפרטי אבי לרר לא מסר תגובה על הדברים.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
19: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
15: זמן אמת, הערב בכאן 11.
12: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
20: אתם על כאן מורשת.
21: מנדי ביטן עם מנדי גוזמן.

0: שלום, שלום לכם, שלום לכם, בוקר טוב, 10:05. עכשיו אתם על מני ביטן, כאן מורשת, אני איתכם, מני גרוזמן, עד השעה 11 בעזרת השם. תת בסיוון היום. אנחנו עדיין בי"ב ימי המילואים, שלאחר חג השבועות, אז היום תת בסיוון, תשפ"ו, למניינם, 25 למאי 2026, ואנחנו כמובן ביום השני בשבוע, שבוע פרשת בהעלותך את הנרות. ובהעלותך את הנרות, שאנחנו מדברים על נרות ועל נר השם נשמת אדם, הבוקר הזה, גם הבוקר הזה, אנחנו קמים לבשורה קשה. דובר צהל התיר לפרסם בשעות הבוקר שסמל נהוראי לייזר, מעילת, לוחם בגדוד הנדסה קרבית 601, בעוצבת עקבות הברזל, נפל אתמול על קידוש השם מפגיעת רחפן נפץ, אותו כלי משחית שגם פגע לנו בחייל בעיצומו של חג השבועות. הרחפן נפץ הזה שוגר לעבר כוחות שפועלים בדרום לבנון, והוא עצמו שעה בתוך נמר הנדסי, סוג של טנק, בכפר דאבל בדרום לבנון, להבדיל בין החיים לחיים, לוחם נוסף ששעה שם נפצע באורח קשה. אנחנו רואים שבשבוע האחרון חיזבאללה, למרות שכביכול אנחנו מצויים בהפסקת אש, עליה כביכול הוסכם, אבל עדיין אנחנו גם פועלים, וחיזבאללה אבל הגביר את קצב התקיפות שלו באמצעות אותם רחפנים שמגיעים לרמת דיוק ומגיעים ממש, לצערנו הרב, ממש לעבר מיקום של כוחות. והנה סמר נאורי לייזר, בן 19 בסך הכל, נפל אתמול על קידוש השם. בחור חמד, הוא יובל למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. רותם דוד לייזר, אמו של נהוראי לייזר, היא כתבה כך בחשבון הפייסבוק שלה: עקרו לי את הלב, למה, למה אלוקים, למה. ואילו אחותו מאי לייזר כתבה כך: אחי הקטן, כל העולם שלי, הלב שלי הפסיק לפעום ביחד איתך. מנהלת תיכון שבו למד סיפרה שנאורי היה נער איכותי, מנהיג, אך ענב וצנוע, אהוב על כל חבריו. היה פעיל חברתי ופעיל בתנועות נוער, גיבור ישראל, שלחם בגבורה למען הגנה על מדינת ישראל. יהי זכרו ברוך, ואנחנו לאלו נשמתו נקרא פרק מתוך פרקי אבות. רבי שמעון בן גמליאל אומר, פרק א', משנה י"ח, על שלושה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. שמליה ואפתליון, עוד משנה מאותו פרק, קיבלו מהם. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה וסנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. כאמור, בתקרית הזאת נפצע גם לוחם באורח קשה, אנחנו נאמר פרק תהילים לרפואתו כמובן, ולרפואת כל שאר הפצועים של צה"ל ובתוך כל שאר חולי ישראל. למנצח מזמור לדוד: ינחה אדוני ביום צרה, יסגפך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. יתן לך חלבביך וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות יש הימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ויום קורינו. עשר ותשע דקות עכשיו, אנחנו נתחיל. נאמר תודה לאיתי סופרין על העריכה, עירה וקסלר, הפקה, רונן דן, ביצוע טכני. אתם כרגיל יכולים לכתוב לנו את דעותיכם שלכם ותובנותיכם שלכם ב-SMS'ים. הודעה כתובה למספר 055-966-3991, 055-966-3991. כמובן, אנא מכם, שימו על עצמכם ועל הנוסעים איתכם ברכב ועל הנוסעים לידכם בכביש, וכמובן, אל תכתבו לנו אם אתם הנוהגים באמצע נהיגה. ואנחנו עכשיו עם איראן, שם לכאורה ארצות הברית עם איראן מתקדמת לכיוון איזשהו הסכם. האם הוא טוב לישראל, האם פחות, האם האופציה הצבאית עדיין בכלל על השולחן? אלוף במילואים נמרוד שפר, ובעבר ראש אגף התכנון בצה"ל, מנכ"ל תעשייה אווירית, שלום, בוקר טוב.
1: שלום מנדי, מצטער שאני לא מצטרף לבוקר טוב, אבל רק האייטם הקודם על נפילתו של נאורי קורע את הלב.
0: כן, כמובן, וזה בלבנון, בחזית שלכאורה מצויה בהפסקת אש.
1: אם תרצה נדבר על זה, כי גם זה שעדיין נפגעים ונהרגים שם חיילים, זה לא כוח עליון, וגם זה שתושבי הצפון כולם עדיין חווים מציאות של מלחמה, למרות שמספרים לנו שזאת הפסקת אש, זה לא כוח עליון. אם תרצה נדבר על זה, מה שתבחר.
0: אז בוא נתחיל מזה, אבל כן, כשמציגים אותך צריך בכל זאת להזכיר שאתה עוד לא חבר כנסת, אבל הצטרפת כבר למפלגת הדמוקרטים. אתה לא בפריימריז, נכון?
1: אני אהיה בפריימריז לכשיהיו.
0: אתה מתמודד, זאת אומרת, זה לא שריון או משהו.
1: לא.
0: יפה, מעמיד עצמך, אז נדבר על זה. אז בוא נתחיל באמת מאותם רחפני נפץ שמשייטים להם ופשוט פוגעים כל כמה ימים בחייל אחר, לצערנו הרב.
1: תראה, רחפני הנפץ האלה הם אמצעי לחימה שיובא במרכאות לזירת הקרב שלנו, מזירת הקרב שבין רוסיה ואוקראינה, והוא עכשיו באמת אמצעי לחימה שגורם לנו נפגעים על בסיס, לא רוצה להגיד יומי, אבל כל שבוע נפגעים, נפצעים קשה, נפצעים קל, ונהרגים אנשים. עכשיו, תראה, מאופיין של מלחמות, ואני חושב שהמאזינים שלנו רצו, זה מאוד נכון שנדע את זה, מאופיין של מלחמות שתמיד כל צד מפתח את מערכת הנשק שהוא רוצה להשתמש בה כדי לפגוע, והצד השני מפתח אמצעי נגד, הצד הראשון מפתח את המערכת הבאה, והצד השני מפתח נגד, וכך מתפתח שדה הקרב לאורך שנים. וכרגע זה הרחפן שהפתיע אותנו, כן או לא, כל אחד יכול לשפוט את זה, כי אנחנו מכירים זה כבר 4 שנים מהמלחמה ברוסיה, אבל עדיין זה כרגע אמצעי הנשק. אני מאמין שצהל ימצא לו מענה, אין לי ספק שצהל, מערכות הביטחון הישראליות, התעשיות הישראליות, ימצא מענה לאמצעי הזה שכרגע באמת גורם לנו להמון נפגעים, אבל אם תמשיך המלחמה או תמשיך מהמלחמות הבאות, חזקה ליריב, במקרה הזה חיזבאללה, שהוא יפתח את האמצעי, שיפרוץ את מערכות ההגנה הבאות. כשנסתכל על ההיסטוריה של ישראל, תמיד זה היה המצב. תמיד. ואני חושב שאנחנו צריכים להסתכל מנקודת מבט יותר רחבה, ולא רק לשאול את השאלה, איך מונעים את איום הרחפנים. כי לזה נמצא מענה. אני מניח שהחכמים בישראל, לא בציניות בכלל, נמצאו לזה מענה. ואז יגיע הדבר הבא. ואני חושב שמה שאנחנו מסתכלים עליו, אתה אמרת קודם, וזה ממש נגע לליבי, על הדין ועל האמת ועל השלום. כשנתחיל באמת לחתור לשלום, שנראה היום כמעט לא מעשי, אז ניתן את התשובה האמיתית לאיך בונים ביטחון אמיתי לאזרחי ישראל.
0: אבל שלום, אמא, אנחנו צריכים להיכנס למסע ומתן לשלום עם חיזבאללה?
1: אנחנו צריכים להיכנס למסע ומתן, עוד לפני שלום, למסע ומתן עם ממשלת לבנון, איך ממגרים את איום חיזבאללה.
0: אבל זה לא מה שעשו?
1: לא, זה לא מה שעשו. עושים את זה מהפה ולחוץ, ומכיוון שאתה אמרת על הדין ועל האמת, אז חשוב שנדע שאם ממשלת ישראל הייתה מתכוונת ברצינות לעשות מסע ומתן עם ממשלת לבנון, לחזק אותה, לעזור לה, לסייע לה כדי למגר אויב משותף, זה היה נראה אחרת לגמרי. היום למשל, שמענו את שר החוץ האמריקאי אומר, אנחנו האמריקאים, נחזק את ממשלת לבנון כי הם בעלי ברית במלחמה בחיזבאללה. אני לא שמעתי את ממשלת ישראל עושה את זה, ויותר מזה, כשאתה מסתכל על המסע ומתן, כך לא מנהלים מסע ומתן אמיתי, שנועד לייצר ברית עם ממשלה נגד אויב משותף.
0: באמת? אבל מה, האם אתה באמת חושב שממשלת לבנון, ישנם הטוענים דבר ראשון שהם משחקים פה על שני המגרשים, זאת אומרת, הם כביכול בצד שרוצה למגר את חיזבאללה, אבל לא כל הממשלה, ויש בתוכה כן גורמים שהם מבחינתם המצב הזה הוא בסדר, ושתיים, גם אלה שכן רוצים, לא בטוח שיש להם את היכולת בעצמם למגר את חיזבאללה, ויכול להיות שזה משהו, זאת משימה שישראל צריכה לקחת על עצמה, להגן על עצמה.
1: אז אני אתייחס לשלוש נקודות. ישראל מנסה כבר הרבה מאוד זמן למגר את חיזבאללה בכוח הזרוע ולא מצליחה. בוא נגיד את הדברים לאשורם, גם אחרי מתקפת הביפרים ומתקפת מכשירי הקשר, והחיסול הכל כך מוצלח של נסראללה וצמרת הפיקוד של חיזבאללה, גם אחרי זה עדיין היום אנחנו רואים, ורק דיווחנו הבוקר על נפילתו של נאוראי, ואנחנו רואים מה קורה בגבול הצפון. אז בוא נשים את הדברים על השולחן, ונגיד את הדבר הבא, שכל מי שעוסק בביטחון באמת ברמה הלאומית מבין אותו היטב. אי אפשר להשיג ביטחון רק בכוח הזרוע. כמה שלא נעים לשמוע את זה, זאת מציאות שמדינת ישראל ידעה להתמודד איתה בעבר. אני רוצה להזכיר לך, מנדי, את המצרים כאיום גדול מאוד על ישראל, ומה שמיגר שם את האיום, אחרי מלחמת יום כיפור, שמבחינה צבאית הייתה הישג גדול לישראל אחרי כישלון דרמטי בפתיחה, מה שמיגר שם את האיום היה הסכם שלום עם מצרים. אני יודע לדמיין דברים כאלה גם בזירות אחרות. אתה צודק שהיום, ממשלת לבנון חלשה מדי, אבל בואו נחזק אותה. אתה צודק שהיום צריך שותפים נוספים למערכה הזאת בחיזבאללה. וזה שמדברים בממשלת לבנון בכמה קולות, זה ככה זה בממשלות, גם בממשלת ישראל מדברים בכמה קולות. זה המצב, זה לא צריך להפריע לנו לחתור לאמת ולחתור לשלום. שזה הציווי העליון שלנו.
0: אבל יש גם את הדין, לא יש גם את הדין.
1: ביטחון, על הדין לעולם האמת. לעולם לא נשיג כן. ביטחון רק באמצעות צבא. לעולם. זה לא עובד, אין מה לעשות. ואתה יודע, אני אומר לך את זה כמי ש-40 שנה מחייו עסק בביטחון. כן. זה מה שעשיתי, גם בתעשייה האווירית. ועדיין אתה חייב את הרגל הדיפלומטית, מדינית, הסכמית, כל אחד יקרא לזה איכשהו ירצה, והמציאות אפילו של ישראל מראה לנו שבגבולות הכי ארוכים שלנו, שהם גם הגבולות הכי שקטים, שורר הסכם שלום, שמי
0: מצרים.
1: שיקיר את המצרים מהמלחמות כן. מצרים וירדן, מי שיקיר את המצרים כן. מהמלחמות העבר יודע איזה איום קשה זה היה, ממש, אויב, כן. אויב קשה מאוד.
0: ואתה רואה בחיזבאללה, או אפילו בחמאס, בטח אחרי השביעי באוקטובר, ארגון שזה למצרים, למור, עם מצרים, הנה עברנו איתם דרך והם שינו את מהותם, אז זה עשו להיות גם עם החמאס.
1: פס ושלום. עם הפלסטינים כן, עם החמאס חס ושלום, עם הלבנונים כן, עם חיזבאללה חס ושלום. ממש לא, אני רואה בהם ארגוני טרור, גם בחיזבאללה וגם חמאס, דרך אגב, זאת ההגדרה גם הבינלאומית שלהם, כן. עם ארגוני טרור. אבל עם מדינות, בוודאי שכן, מדוע לא עם לבנון? למה לא? אתה צודק שהיא חלשה מאוד, וצריך לעשות הרבה מאוד מאמצים כדי לחזק אותה. אבל ברשות הפלסטינית, אם יום אחד היא תהיה מדינה ולא חבורה של ארגוני טרור, מדוע לא? חמאס ברור שלא, וגם חיזבאללה ברור שלא. אבל המדינות בצילן הן חוסות, בלבנון, חיזבאללה חוסה תחת ממשלת לבנון. אני רואה בוודאי יכולת להגיע להסכם עם ממשלת לבנון. ואם יום אחד, תהיה רשות פלסטינית יציבה על הרגליים, ומתישהו אולי נשמע מדינה פלסטינית, הרבה יותר טוב מאשר לעסוק בארגוני טרור כמו חמאס, שאין עליו שום שליטה ואין לו שום אינטרס בינלאומי. יש לו רק אינטרסים ששוללים את קיום מדינת ישראל.
0: בוא נדבר על איראן, ממה שבכל זאת מתבררים הפרטים פה ושם, נכון לעכשיו, כמובן הכל בהסתייגות מההסכם המתגבש, אתה חושב שישראל יכולה להיות רגועה? הנה, יש כאן לכאורה לפי הסכמה שאתה הצגת, היה כאן מבצע צבאי, זה המשיך על ידי טראמפ למסע ומתן, לכאורה אלו שני השלבים הללו, האם זה יוביל לתוצאה החיובית?
1: הלוואי שהייתי יכול להיות אופטימי. אני אגיד את הדבר הבא על איראן. באיראן יש אלמנט אחד שהוא קריטי לביטחון ישראל, שחייבים להשיג אותו תחת כל סוג של הסכם, שלא תוכל לפתח יכולת גרעינית, צבאית כמובן. זה מבחינתי לפחות כאזרח ישראלי תנאי בל יעבור. לכן בכל הסכם שטראמפ יחתום עליו עם איראן, בכל הסכם חייב הסעיף הזה להיות מבחינתי ראשון במעלה. לפני כל דבר אחר, לפני מחירי האנרגיה, לפני מצרי הורמוז, לפני טילים בליסטיים, לפני טרור, לפני הכל. לוודא שלא תהיה באיראן יכולת גרעינית. זה התנאי. להגיד היום שזה המצב, זה לא המצב. פשוט, א', אנחנו לא מכירים את ההסכם, ב', ומה שמגלים לנו בינתיים, עולה שתוך 30 יום ידברו על התוכנית, על תוכנית הגרעין האיראנית. לכן, להגיד היום אם זה הסכם טוב או לא, אני לא יודע, אבל כל הסכם שלא יכלול, באמת הבטחה שלא יהיה גרעין צבאי באיראן, הוא הסכם גרוע מאוד למדינת ישראל.
0: ואם בהסכם לא מצליחים, גם אחרי המתקפה הקשה שהם ספגו האיראנים, לא מצליחים להגיע לזה, אז לכאורה מדבריך המובן שצריך לחזור ללחימה?
1: רק אם לחימה יכולה להשיג. אתה לא שמעת אותי אומר את זה, רק שאלה היא מה הלחימה יכולה להשיג. ראינו 40 יום כרגע, של לחימה אינטנסיבית מאוד. חיל האוויר ישראלי וצה"ל וחיל האוויר אמריקאי וכוחות האמריקאים פעלו שם בעוצמה בלתי נתפסת 40 יום עם הישגים צבאיים מרשימים. בינתיים לא ראינו שזה שכנע את האיראנים.
0: אוקיי, אבל אם...
1: לא בטוח שרק כוח צבאי משכנע. אולי אם תגיד לאיראנים משהו כמו מה שאמריקאים אומרים, אנחנו נשחרר את הפקדונות האיראנים שמצויים בידינו הרבה מאוד כסף ואתם תוותרו על הגרעין. אולי זה גם כיוון חשיבה.
0: אוקיי, אני מניח ש...
1: למה לחשוב תמיד דרך הצעד הצבאי?
0: לא, אני אומר, אם לא יצליחו, כמו שאתה אומר, אתה לא בטוח בזה שהאיראנים במסע ומתן יסכימו לוותר, כולל צ'ופרים. נראה שטראמפ לא סס לחזור ללחימה בנקודת הזמן הזו, ונראה שהוא כן מוכן לאפשר כל מיני ויתורים גם מצד אמריקה. אני אומר, בהנחה וזה לא יעבוד, מה לדעתך הצעד הבא?
1: אני לא יודע להגיד לך, אבל אם לא תהיה ברירה אלא להפעיל כוח, ויהיה לנו מושג מה הפעלת הכוח הזאת יכולה להשיג, אז להפעיל כוח זה כלי לגיטימי לגמרי שיש למדינה. אתה יודע, עשינו את זה פעמים רבות בעבר, לפעמים בצורה מוצלחת יותר, לפעמים בצורה מוצלחת פחות. בוא נגיד את האמת, הפעלנו כוח באיראן 12 יום לפני שנה ו-40 יום עכשיו, וכמעט חודשיים במצטבר, ולא השגנו את המטרה העליונה שקבענו, או שאני חושב שצריך לקבוע להסיר את איום הגרעין. אז בוא נשאל את עצמנו מה תשיג עוד הפעלת כוח, אולי באמת הצד של גזרים אפקטיבי לא פחות. עכשיו כדאי להגיד עוד משהו למאזינים. לפני 10 שנים, ב-2015, האמריקאים ועוד 4 מדינות אירופאיות חתמו עם האיראנים על הסכם שהאיראנים עמדו בו, דבקו בו למשך 3 שנים, עד שמי שהפר אותו היה האמריקאים. ואז התחיל מרוץ ההתגרענות האיראני שהביא אותנו עד הלום. לכן אפשר לחתום על הסכמים עם איראן, אפשר לחשוב על הסכמים כאלה, בתנאי שמשרתים את האינטרס העליון שלנו. ולשאלתך מנדי, אם אין ברירה להפעיל צבא, תמיד אפשר. תמיד אפשר, זה זכות שעומדת לרשותנו, זה יכולת שעומדת לרשותנו, השאלה מה משיגים בזה. זאת השאלה. תן לך דוגמה בלבנון, אני חוזר, כן. אנחנו מפעילים כוח כל יום, תוקפים, מפציצים זה, ועדיין כל יום או יומיים או 3 או 4 נפגעים לנו אנשים? אז להגיד שהפעלת כוח
0: לא,
1: היא תמיד
0: לא אמר,
1: הדבר...
0: לא, אתה יודע, גם אם אנחנו מדברים, נזכרת על הסכם שלום עם מצרים, עברנו כן. איתם כמה וכמה מלחמות עד שזה קרה. לגמרי. לא בטוח שהמסע לגמרי. ומתן, אתה יודע, אם לא היינו כובשים את סיני, ואז היה לנו עוד קלף במסע ומתן, לא בטוח שזה לפעמים יותר ממלחמה אחת לצערנו.
1: אתה לגמרי צודק, אבל תראה, בלבנון אנחנו נלחמים כבר עשורים, נכון? זה לא התחיל אתמול בבוקר. אנחנו עכשיו כבשנו שם שטח, כמו שקרה בתחילת שנות ה-2000, כן. בתחילת שנות ה-80, כבשנו שטח, אולי ננצל את זה. בסוריה, אנחנו יושבים עכשיו על שטח סורי, אולי ננצל את זה כמו שאמרת בסיני, מנחם בגין, שעשה מהלך אסטרטגי בלתי רגיל בחשיבותו לביטחון ישראל, החזיר את כל סיני מתמורה להסכם שלום. שזה באמת אחד מהדברים שיקנו לישראל ביטחון לאומי ברמה הכי גבוהה. לכן אני חושב שאתה צודק, בוא נראה, אולי יש לנו נכסים של שטח, אולי נכסים אחרים. שאנחנו יכולים לעשות איתם טרייד-אוף תמורת הסכם כלשהו. לכן, אני בהחלט חושב שאתה צודק. כך הממשלה צריכה להסתכל על ביטחון לאומי.
0: אלוף במילואים נמרוד שפר, דמוקרטים, יכול להיות שעות אותו מכריזים על בחירות, ואז אני מניח שגם הבחירות המקדימות אצלכם יעיצו. אתה כבר מוכן?
1: אני עושה הכי טוב שאני יכול, אתה יודע, מוכן. רק הקדוש ברוך הוא יודע אם אני באמת כן. מוכן. אני מקווה שהתוצאות תהיינה בעדי. אני עושה כל מה שאני יכול. אני חושב שזאת מצווה עליונה עבורי לנסות להשפיע על השלטון.
0: אלוף במילואים נמרוד שפר, תודה. אנחנו מאחלים בהצלחה לכולם. תודה רבה רבה, בשורות טובות.
1: אמן, אנדי, תודה לך.

0: כחול, אנחנו בהפסקת אש. אחת מני, מירי מנשה, תושבת מטולה ובעלת בית הקפה בלה. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מנדי, מה שלומך?
0: בסדר, בית הקפה פועל?
1: פועל, ברוך השם, כן.
0: ומה, תספרי לנו על, על, על הימים האחרונים, אפשר לכנות זאת שגרה?
1: לא, רחוק מזה, תראה, אנחנו בסוג שלים בו בסוף, כי מצד אחד אנחנו, כמו שאמרת, כביכול הפסקת אש. מצד שני אנחנו מרגישים את המלחמה קרוב מאוד, ברמת קולות המלחמה מעבר לגבול, ברמת הזקות בסביבה של מטולה.
0: אם תוכלי, אנחנו שומעים צלילים ברקע, אז אם תוכלי להנמיך שם.
1: מה, בטח.
0: כן, תודה. יופי, למרות שזה יש לך טעם טוב במוזיקה, אוקיי.
1: כן, תודה.
0: אוקיי.
1: אז תמיד, בסוף הפסקת אש היא מילה מאוד מאוד גדולה, כשהיא לא נאכפת בצורה ראויה. ועצם העובדה שכל בוקר אנחנו קמים להותר לפרסום חדש, רק ממחישה את זה יותר ויותר. אני לא חושבת שאיום על חיילים הוא שונה מאיום על אזרחים. שורה התחתונה זה אזרחי המדינה, החיילים האלו, והם נהרגים כל יום, כמו שאמרת, על קידוש השם, אבל בסוף, בסוף, בסוף, זה לא אמור לקרות, כי אם אנחנו בהפסקת אש, אז אנחנו גם לא אמורים לשמוע אותר לפרסום כל 24 שעות. ואם אנחנו שומעים אותר לפרסום כל 24 שעות, אז אולי כדאי שנגיב בהתאם, ואז באמת לא נשמע אותר לפרסום כל 24 שעות.
0: את מרגישה שכביכול הבעיה היא שישראל זנחה את התקיפות שם, זאת אומרת שצריך לחזור, את יודעת שאם ישראל תחזור...
1: זה לא כי זנחה את התקיפות, ישראל פשוט קיבלה סינדול, ובמקום לעמד על שתי הרגליים האחוריות, ולהגיד אני אהיה עירי קודמים, והביטחון של תושבי... עזור תושבי ישראל, אתה יודע מה? כי גם תושבי ישראל זה כבר נהיה מילה גדולה, תושבי הצפון כבר מזמן לא נחשבים חלק מהמדינה, לפי איך שזה נראה היום. בינינו, אנחנו חבל ארץ שהמדינה השאירה מאחור, לא באמת אכפת לה ממנו. לא באמת אכפת למדינה מה קורה פה. אנחנו רואים את זה בתקשורת גם, עם כל הכבוד, כן? אבל ההפרדות החוזרות ונשנות, וכל היום אנחנו בדריכות C ובכוננות על, ובכוננות C ובדריכות על. בפועל מצפים מאיתנו לשמור על שגרה, ומנגד אנחנו לא יכולים לשמור על שגרה, כי היא לא יכולה להתקיים כשאתה נמצא תחת חירום כל הזמן. עכשיו, בשאר המדינה זה לא ככה. נגמרה המערכה עם איראן, יש הפסקת אש. אני לא רואה תל אביבים שלא ישנים בלילה מידי פיצוצים, או אפילו חיפאים שערים בגלל שיש להם מטוסים חגים הלוך ושוב כל הלילה, או ירי תותחים או הזקות, ושלא לדבר על רחפני נפץ שנהיה איום מטופש ולא ריאלי.
0: אנחנו מדברים אולי על בחירות, את חושבת ש... אם גורמים אחרים יעלו מה שנקרא, יעלו לראש, יעלו לשלטון, אז היחס יהיה שונה, שמבחינתך כולם אותו דבר.
1: היום הייתה לי עם אבא שלי שיחה על זה על הבוקר.
0: שוב?
1: היום בדיוק על הנושא הזה הייתה לי עם אבא שלי שיחה הבוקר, ממש על זה. והרבה זמן, תקופה מאוד מאוד ארוכה, היה פה דיבור, כן, ביבי לא, ביבי זה, זה לא משנה. כי בסוף בנימין נתניהו נרצה, לא נרצה, נבחר דמוקרטית, ומה ששאלו אי אפשר לקחת ממנו. הוא עשה כמנהיג במדינה הזאת המון טוב. איפשהו בדרך, זה הלך לאיבוד. להגיד לך שמישהו אחר יכל לנהל את המערכה הזאת יותר טוב, אנחנו כנראה לעולם לא נדע כי לא ניסינו. להגיד לך שיכול...
0: אז אולי כן נדע אם ינסו.
1: בסדר. להגיד לך שיכולנו לנהל אותו טוב יותר קרוב, לוודאי שכן. להגיד לך שהגיע הזמן לשינוי, חד משמעית, כן. כי עובדתי, 20 שנה של אותו שלטון, ושום דבר לא באמת משתנה. אז אולי הגיע הזמן לתת צ'אנס למשהו אחר, כדי לראות אולי כן אפשר אחרת. אז בשורה התחתונה זה לא עניין של ביבי לא ביבי, שמאל, ימין, בסוף זה עניין של דם חדש, ושינוי מנהיגות, ואולי גם שינוי פאזה ושינוי נרטיב. בסוף אנחנו מדינה עצמאית עם צבא מאוד חזק, עם טכנולוגיה מתקדמת, עם רפואה מתקדמת. אנחנו מדינה שיכולה להצליח ולעמוד על גדולתה בזכות עצמה. אנחנו רק צריכים מישהו מספיק אמיץ שיעשה את זה.
0: אני מניח שאת רומזת לארצות הברית.
1: לא רק, אבל גם, תשמע, בסוף כן, זאת בעלת ברית חשובה וחזקה, ואין ספק שללא הגב שלה יש הרבה דברים שהיינו.

0: יכולנו לא לעשות טוב כמו שעשינו. עם זאת, בסוף בוא, גם ארצות הברית תלויה בנו. נרצה, לא נרצה, הם גם תלויים בנו בסוף.
1: באיזה מובן?
0: כל המובנים, קודם כל אסטרטגית גיאופוליטית, תראה איפה המדינה שלנו נמצאת. על נתיב סחר מרכזי. בסוף, אתה הדמוקרטיה המתפקדת היחידה שקיימת פה באזור. יש להם אינטרס להיות חברים שלנו. והשלטון בארצות הברית, להבדיל מהשלטון שלנו, כן מתחלף אחת לארבע שנים. אחת לשמונה מוקטימום.
1: כן.
0: אז בסוף, בעוד שנה וחצי, כשהשלטון שם משתנה, לא משנה מה קורה עכשיו, כל זה עלול ועתיד להשתנות. כי זה מה שקורה כל הזמן. אז במקום שנלמד רגע לכך, ונמצב את עצמנו מספיק חזק כדי שהם יהיו תלויים בנו יותר ממה שאנחנו תלויים בהם, אז נוכל לשנות את המשוואה ולשנות את הנרטיב. רק ככה.
1: ספר לנו מה את מגישה היום בבית הקפה.
0: הכל, התפריט פתוח, נכנסים גם כריכים חדשים השבוע, שמנות חדשות שנכנסות השבוע לתפריט, והשמש יצא לכבודנו, ואנחנו כאן, ממשיכים.
1: מירי מנשה, בעלת בית הקפה בלה, תושבת מטולה, בשורות טובות, אני לא יודע, דיברת על הרבה, אנחנו איתכם, אנחנו לא שוכחים, מבחינתנו הצפון, יש לנו משפחה שם, ואנחנו שם מטיילים, ומסתובבים, וכמעט בכל יום גם עוסקים בצפון, אנחנו, זה חלק מאיתנו, זה נורא קרוב, אנחנו, זה מצחיק לדבר בישראל, הצפון דרום, אנחנו מרחק יריקה אחד מהשני.
0: זה בדיוק מה שרציתי להעביר במסר הזה, שבסוף זה לא משנה אם את חי במטולה, בחיפה, בתל אביב או באילת, אנחנו מדינה אחת, כולנו תחיים בסוף תחת אותו סיכון, ואם אנחנו לא נהיה פה האזרחים אחד בשביל השני, אף אחד לא יהיה פה בשבילנו.
1: מירי מנשה, תודה, שיהיה יום טוב.
0: טוב, בשורות טובות.
1: בשורות טובות. עשר שלושים ואחת עכשיו. טוב, בוא נראה פה מה קורה עם אפרים. אפרים נותן פה בדברי תורה. כתוב בזוהר הקדוש פרשנו בעלותך שהשכינה שומרת לאלה השומרים את השבתות וימים טובים. אורחיים הקדוש אומר שברית קרוטה לשומר שבת שינחה לעולם עליון. אז לקראת שבת לכוון עליך כי היא מקור הברכה. יום שני היום אפרים. מה אתה מלחית אותנו עם השבת? יצאנו מיומיים של חג וצמוד לשבת. אבל בסדר. 055-966-3991 055-966-3991 אני... לפחות אני, כשאני לא מבין משהו במפלגות החרדיות, אני יודע למי אני מתקשר, אני מתקשר ליאנקי פרבי בחדרי חרדים, שלום יאנקי.
2: שלום, תוריים טובים, בוקר
1: טוב. הנה, אני עושה את המנהג הזה בשידור חי, אבל זה מנהג שאני עושה גם לא בשידור חי, צריך להבין. טוב, תקשיב רגע, ידידי. אני מנסה להבין, החקים החרדים רצו את חוק הגיוס, כעסו על ביבי, שביבי הודיע להם שבסוף, שבוע שעבר, שבסוף לא יעבור חוק הגיוס. אמרו שהם יצביעו בעד פיזור הכנסת, בינתיים לא בדיוק עברו איזה בטרומית, אוקיי. אתמול הם מפרסמים שהם לא רוצים לתמוך עוד בחוק הגיוס, לא הבנתי, הם כועסים שלא מעבירים את חוק הגיוס, או שהם לא רוצים לתמוך בו, מה הם רוצים?
2: תקשיב, חבל שאתה לא מעלה את השיחה שלי האחרונה איתך ברדיו שצעקנו אחד על השני. אני אמרתי לך שלא יהיה חוק גיוס, ואתה התעצבנת עליי, ואתה אמרת לי, מה פתאום? החרדים עושים ככה, והחרדים צריכים ככה, ואני ממש ממש מקווה שאתה תמצא את ההקלטה האחרונה.
1: אני לא צריך למצוא, אני כאן אומר קבל וקבל עבד.
2: אתה צריך להתנצל בפני מאות אלפי המאזינים שלנו על החרפה שהתנהלה בשיחה הזאת. אני כמעט בכיתי לך שלא יהיה חוק, ואתה כמעט בכית לי שכן יהיה חוק.
1: למה חרפה? התווכחנו לשם שמיים, ואני מציל...
2: לא, לא, לא, הכל טוב, הכל טוב.
1: כן, לא, אנשים פה כועסים שאתה חושבים שאתה באמת כועס עליי, לא?
2: לא, חס וחלילה, חס וחלילה, מה, אם הייתי כועס?
1: יופי, תקשיב רגע, אני כאן מכריז קבל עם ועדה. אני טעיתי, ואתה צדקת ממני. אני טעיתי, ואתה צדקת ממני, רבי ינקי.
2: כמעט אמרתי השם הצדיק, ואני ועם
1: ועדה. בדיוק, בדיוק.
2: תשמע רגע. החרדים, זאת אומרת, כשאני אומר חרדים, זה הפוליטיקאים החרדים. הפוליטיקאים החרדים מאוד רצו להסדיר את מעמד תורתו אומנותו, זה בכלל לא סוד, זה חשוב וצריך והכל. מצד שני, אי אפשר, אני אמרתי את זה יום אחרי השבעה באוקטובר, אבל האנשים לא כל כך האזינו והיו בטוחים שיש פה איזו מהפכה מטורפת והחרדים מתגייסים והכל. אי אפשר ציבורית להעביר חוק שמסדיר את מעמד בני התורה והמצב של המדינה שלנו נמצאת היום, בעיקר בגלל מצב ביטחוני, וגם בגלל שאין רוב בכנסת לכל הדברים האלה. ובמשך שנתיים או קצת יותר, באמת החרדים ניסו לעשות את כל הדברים כדי להעביר את החוק. אבל בסוף, יש דרישה ישראלית, אני אגיד את זה בצורה קצת יותר ברורה, דרישה חילונית,
1: לא, ודתית לאומית.
2: ודתית לאומית, שלא הייתה פעם, אני גם חושב שאמרתי את זה פעם, אני לא זוכר את הציבור הדתי הלאומי, התורני, האמוני, לא החבר'ה, אתה יודע, שהם מצביעי בנט וכאלה, יותר מצביעי סמוטריץ', לא זוכר אותם כל כך, למעט בודדים, כן? כל כך דורשים מהחרדים להתגייס, ופעם הם אמרו, תשמעו, לא היה לכם יחידות חרדיות, היום יש, תפסיקו עם התירוצים. ואני אמרתי שזה לא יעבור ציבורית. ומצד שני, אתה צריך לזכור, חק חרדי לא יכול להצביע בעד חוק עם יעדים וסנקציות, גם בגלל הנראות וגם בגלל הלגיטימציה להתגייס. אז מה שנעשה פה, אתה שאלת טוב, נתניהו השתמש בחרדים במשך שנתיים להסביר שהם אשמים שהחוק לא עובר, הרבנים לא תומכים ואין רוב, הם לא רוצים, הם רבים אחד עם השני, והחרדים הסבירו לפוליטיקאים החרדים הסבירו לבוחרים שלהם שזה לא אנחנו, אנחנו רוצים, זה דן אילו, זה יולי אדלשטיין, זה שרן אסקל. לא, החרדים לא רצו את החוק הזה, הם ערכו את הזמן עד השנייה האחרונה עד ששמענו את הגונג, ואני אומר לך שהחוק הזה לא ייפטר גם בכנסת הבאה, גם אם נתניהו יביא 80 מנדטים.
1: למה?
2: כי בג"ץ יפסול אותו מחוסר שוויוניות. נקודה. ואת זה החרדים יודעים. והיחידים שיכולים לתת חוק שהוא בסדר איכשהו לחרדים, זה רק האופוזיציה הנוכחית.
1: למה? השאלה, למה?
2: בגלל שאף אחד לא ידבר אם הם יעבירו חוק. מי יצעק?
1: כולם יצעקו, מה אתה מדבר? נו.
2: מי יצעק?
1: תקשיב, אני רוצה לשאול אותך משהו, אני רוצה לשאול אותך משהו.
2: רגע, אני אומר, אם מישהו יכול, זה בוודאי האופוזיציה הנוכחית ולא הקואליציה הנוכחית.
1: מה, מה, מה?
2: אני אומר, אם מישהו כן יכול לבוא לקראת החרדים, אז זה רק האופוזיציה הנוכחית ולא הקואליציה.
1: אז בואו נקיים את המנהג המסורתי שלנו, וזה לצרוך אחד על השני בשיחות טלפון. מנהג מסורת, לא משנים, אתה יודע.
2: אבל תקליט.
1: הכל מוקלט, זה ברדיו, אין בעיה, הכל מוקלט. ועוד שבוע אני אגיד לך שצדקת, הכל בסדר. אבל זה גם חלק מהמסורת. תקשיב רגע.
2: לא, אני לא מחפש את זה,
1: אתה לא מחפש, הצדק רודף אחריך, מה לעשות? תקשיב רגע, אני רוצה לומר לך משהו. אם גפני, עזוב שנייה דרי, שיש לו עניין עם מצביעים, ביבי עניינים. אם גפני או גולדקנופ, כמו שאתה מכיר אותם, היו באמת בטוחים שלו הם הולכים עם הגוש השני, בנט, ליברמן, האופוזיציה, הם מקבלים את מה שהם צריכים, האם גפני לא היה עושה את זה? האם... אז למה הוא לא עושה את זה? כי הוא לא בטוח שהוא יקבל מהם, כי אתה חושב, הוא לא, גם הוא יודע שאופוזיציה,
2: לא,
1: מה לעשות, יש
2: התחייבויות, הוא יודע לא, את זה. לא, אז תקשיב, מה שאנשים אומרים לפני הבחירות זה לא מה שאנשים אומרים אחרי הבחירות. אם אחרי הבחירות, אגודת ישראל, אני מדגיש רק אגודת ישראל, יהיו חסרים לבנט או לאייזנקוט שניים, שלושה חקים, אגודת ישראל תצטרף בתנאי שיסדירו את מעמד של בני הישיבות. ואני אומר לך שרק בני הישיבות הפעם לא יסדירו את מעמד של הנושרים, בטלנים ויושבי ברזלים. רק את מעמד בני הישיבות. כן, אגודת ישראל תצטרף, והם יסבירו טוב טוב, בנט, אייזנקוט, גנץ, וכל החבורה ולפיד יסבירו אותו, גם ליברמן, הם יסבירו שבשביל להזיז את נתניהו ולעשות פה שינוי, והם יסבירו לכולם גם שהחוק הוא מצוין והוא יגייס כל כך הרבה, אני ככה רואה את זה, לא יודע, אולי אני טועה.
1: Okay.
2: ואחרי שאגודת ישראל תיכנס, איך אומרים, תכשיר את השרת, גם דגל התורה תצטרף, ואחר כך שף.
1: Okay.
2: אבל, או okay. משהו אחד חשוב.
1: אז
2: לא
1: אם זה הכי נכון, אז החקים החרדים, לפחות לשיטתם, טעות חמורה, כשהם נצמדו לנתניהו כל השנים האלה.
2: נכון, הם אומרים את זה, עכשיו זה כבר מאוחר מדי. יותר מזה, הם היו צריכים להתעקש על חוק הגיוס, לא עכשיו, יום אחרי הבחירות האחרונות, כשסמוטריץ' נאבק עד השנייה האחרונה לדברים שהוא רצה, כולל בן גביר, מה עשו החרדים? ישבו בצד ונתנו ליריב לוין להוביל. הם מקים על חטא הזה, הם גם אומרים את זה בכל רעיון, בכל דבר. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, צריך לחשוב עוד משהו מאוד חשוב. אני לא יודע מה יקרה אחרי הבחירות עם הליכוד.
1: Okay.
2: יכול להיות שיהיו שינויים שם, ויכול להיות שנראה את כל הליכוד בתוך הממשלה, ואז החרדים אין בכלל, אין להם בכלל כוח. אז... כנראה שכל השיחה הזאת לא תהיה רלוונטית אם הליכוד ייכנס לממשלה באיזשהו צורה, למפלגות החרדיות לא יהיה כוח ואף אחד לא ירצה אותם גם. אז לכן לבוא ולהגיד אנחנו נלך עם השמאל, קודם כל צריך לראות שהשמאל ירצה אתכם, אחרי זה צריך כן. לראות כמה מנדטים יהיו לכל גוש, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
1: טוב, תגיד רגע, לדעתך החרדים כבר החליטו על פיזור הכנסת, כי אני רואה שהם עדיין קצת מורחים את הזמן. יש להם כל מיני עניינים במשרדי ממשלה, מה הסיפור? הם כאילו כבר לא...
2: ואני באתי עכשיו לכתוב את זה בטוויטר, ואני תפסת אותי על חם, ואני אגיד לך בדיוק מה אני, דיברתי עם מישהו במפלגות החרדיות, לא חבר כנסת, אני לא מדבר איתם, כי זה מאוד קל גם לדעת עם מי דיברתי, אין הרבה. הוא אומר שתאריכי הבחירות המסתמנים, שזה, אתה יודע, 8 בספטמבר, 15 בספטמבר, הם תאריכים נוראים, כי זה ממש לפני ראש השנה וממש אחרי ראש השנה. אז בן אדם שטס לא ישנה את התוכניות שלו בשביל להצביע, עם כל הכעס שיש, כן. וכל הריק שלא יוכל לטוס, גם לא יצביע כמחאה. אז, ולדחות את הבחירות, כאילו, ולתת את התאריך 27 באוקטובר, ולתת מתנה לנתניהו, כי זה הכי אחרון שאפשר, זה התאריך הכי אחרון. הוא אומר, אנחנו בפלונטר שלא רגילים אליו, ואנחנו
1: מצחיק,
2: לא יודעים מה נעשה.
1: מצד שני, נתניהו לא רוצה באוקטובר, כי כאילו הוא טוען שזה יסכים.
2: כן, מצד שני, הוא רוצה להספיק כמה שיותר, אז גם הוא נמצא באיזשהו פלונטר, ואני לא יודע מתי זה יסתדר. אתמול עמית סגל אמר ככה באזור ה-15 בספטמבר, אני מניח שזה בסוף יהיה ככה. שס מוצא
1: שזה באמצע החגים, איפה זה יוצא בעברי? לא ב...
2: זה יוצא... ככה, 8 בספטמבר יוצא יומיים אחרי ראש השנה, אם אני לא טועה.
1: לא טוב.
2: לא טוב, ואני חושב שלך, או הפוך, אני לא זוכר
1: כבר... 15 בין כסל לאוסויר.
2: נו, אתה מבין, החבר'ה יהיו בטיסות. זה בעיה. מצד שני, שס כן רוצה את זה. כי לשס זה טוב עם כל הכנסים של הבחירות והצהרות, ולכן אני חושב, זו דעתי, החרדים לא יהיו בקואליציה הבאה, וזה בכלל לא משנה מי יקים אותה, אין להם מה לחפש בקואליציה הבאה, כל עוד... חוק תורות, כל עוד הסדר תורתו אומנותו לא מסתדר, לא יודע באיזה צורה, אין להם מה לעשות בקואליציה.
1: אבל יכול להיות שזה שהח"כים החרדים מנסים מה שנקרא להגן לא רק על תלמידי הישיבות, אלא על כל הצעירים החרדים, ואנחנו רואים את זה בפרטי החוק, הם מסרבים לחובת לבדיקת נוכחות, הם מסרבים לכל מה שבאמת יכול לדאוג לכך שהפטור יגיע רק למי שבאמת יושב ולומד, אז הם מסרבים אפילו לומר את זה, כן, הרב מוישה לירש אומר בפה מלא, גם מי שלא לומד, שלא יתגייס, הרב יצחק נכון. יוסף אומר את זה בפה מלא, אז יכול להיות שכל החרדים מתעקשים גם על זה, אז הם לא יצליחו. אם אפילו בממשלה הכי נוחה עבורה, ממשלת ימין, ימין, ימין, הם לא יצליחו להשיג, אז אפשר להניח שגם באופוזיציה, גם אם האופוזיציה הראשים שלה הסכימו, יש שם מספיק ח"כים מורדים שלא ילכו עם זה, יכול להיות שהם צריכים להבין שהעסק הזה לא הולך לעבוד, שמשהו השתנה, שאחרי השביעי באוקטובר...
2: לא, הם לא מבינים. הם לא יבינו. ואני אגיד לך למה, לא, כי אם, תקשיב, תחשוב משהו, אם יש אפילו היתר, אתה יודע, בשקט, מתחת השולחן, איך שתקרא לזה, אפילו לא לגייס, לא מילה לגייס, לשלוח בשקט לצהל את כל הנושרים, תקשיב טוב, תוך 3 חודשים, כל השכונות החרדיות מלאות בחופשי כיפיים, ציציות בחוץ ונשקים ומדים. אתה יודע מה זה יעשה לחברה החרדית? זה יפרק אותה. עצים מעולם הישיבות ילכו, כי זה לגיטימי. כמו אצל הכיפות הסרוגות. מי שקצת יהיה לו קשה בישיבה, ילך לצבא. כי מותר, כי זה בסדר, כי מקבלים.
1: אז עכשיו בוא נגן על מישהו שהוא לא יושב ולומד, כי שמה מישהו שלומד ירצה...
2: נכון! זה בדיוק התפיסה החרדית.
1: נו מה, זה נראה לך הגיוני?
2: לא, אבל אני לא קובע. אם יש גדולי תורה שככה החליטו שזה המחיר שמוכנים לשלם, כולל...
1: גם גדולי תורה משנים את עמדתם, אתה יודע, גדולי תורה זה לא איזה עמדה...
2: בסדר, בינתיים הם לא שינו. תראה, ביטול...
1: הם כן שינו לחומרה, בטח שהם שינו. הם שינו לחומרה. הם שינו.
2: נכון.
1: הם ממש שינו.
2: אבל תראה, ביטול ההטבות, אם זה דיור וכל רשימת ההטבות שביטלו לחרדים ועוד יבטלו בשבועות הקרובים, זה ביטול הטבות שפשוט מפרק משפחות של אברכים, זה לחם לאכול שלהם, אז אני לא יודע בסוף אם יבוא הרבנים ויגידו, טוב, תראו, לאברכים אין מה לאכול, אז בוא נשנה. אני אומר לך שהחרדים הקצינים לא יקרה, בחיים הם לא יתירו את זה, כולל אם כל הכוללים יסגרו, אם כל הישיבות יסגרו, אין אישור חרדי להתגייס באופן רשמי, לא יהיה, אף פעם לא יהיה. איך, מה כן יקרה? שתהיה אנדר למוסיה, וכל אחד יעשה דין לעצמו.
1: אגב, אתה כן רואה שברמה הפרטית, חבר'ה חרדים, צעירים...
2: ברמה הפרטית בוודאי שמתגייסים. אתה רואה מספרים שעולים, אני אגיד לך, אני חושב שבשנה הזאת, זאת אומרת, אנשים צריכים לזכור ששנת גיוס זה מיוני ליוני, זה לא מינואר לינואר, אז אנחנו עוד חודש נדע כמה התגייסו, כמו שאומרים, בשנת 2025. ואני אומר לך שזה כמעט כפול משנת 2024, וזה ברור שזה בגלל כל הביטול הטבות והסנקציות והמעצרים והכל. זה לא שפתאום פרץ פרץ של ציונות בקרב הצעירים החרדים. אם בשבעה באוקטובר הם לא התגייסו, אז גם עכשיו זה לא יביא אותם לצבא. רק ביטול הטבות והסנקציות, ולכן אנחנו רואים עלייה בגיוס, ולכן אנחנו גם רואים את ההתעקשות של היועמ"שית ושל בג"ץ ושל כל הפוליטיקאים שמתנגדים לכל הסדר עם החרדים, לוותר משהו לחרדים. הם הולכים עד הסוף, וגם החרדים הולכים עד הסוף.
1: החרדים הקודקודים, לא הצעירים. זה נשמע, זה נשמע שהסנקציות כן עובדות, מסתבר.
2: זה מה שאני אומר, הסנקציות עובדות, אז אומרים, אבל הרבנים לא יכולים, קודם כל אני לא בטוח, נניח במחר יש איזשהו היתר רבני רשמי של רמושי אילן רבדו, וכל האדמורים, מי שלא לומד ללכת לצבא. אתה יודע מה ילך פה במדינה, אתה יודע מה יקרה בחברה החרדית? הפלג הירושלמי זה כלום. כל החרדים יפכו לפלג הירושלמי.
1: טוב,
2: אני לא רואה פתרון. החרדים, אני אגיד לך מה צריך לעשות, החרדים צריכים להיות באופוזיציה, ומשם הם לבוא לכל ממשלה שתהיה, אתם רוצים שנצביע לחוק הזה, כמו בשנות ה-90, בשנות ה-80, אתם רוצים שנצביע לזה, לזה, לזה, לזה, לזה, אין בעיה, תסדרו לנו א', ב', ג', ד', ד'. החרדים לא יכולים לנהל את המדינה בצורה הזאת. עד עכשיו החרדים מנהלים את המדינה, גם יהדות התורה וגם ש"ס. ולציבור הכללי.
1: צריכים להיות יותר צנועים.
2: נכון.
1: מעניין, ינקי פרבה בחדרי חרדים, שכוח עצום, תודה רבה, אני אפגש שוב גם בשבוע הבא, ונראה, וכמובן אני אגיד לך שצדקת, תודה רבה רבה רבה.
2: לא חייב, יום טוב.
1: יא ביי. מראותיי ורבותיי, אני גאה להכריז על החלק החשוב של התוכנית, הלו הוי, הלו הוא, פינתו של דביר רמר מערוץ 7 עם הנייל של המזרוחניקים, חדשות הציונות הדתית, שולי מלך עם רבי דביר.
3: מה נשמע מנדי? מה שלומך?
1: בואו רשם, זמן, יש לנו כ-11 וחצי דקות, תן בראש, תן בראש.
3: יפה, מדהים. תשמע, הייתי קורא לזה, שככל שמתקרב הבחירות, ככה יש כל מיני חידודי הבדלים בתוך המגזר, אני אסביר. אנחנו רואים, אתה יודע, בזמן האחרון, קודם כל, למשל, אתמול לימור סון הר מלך, חבר כנסת, הייתה בסיור בכל מיני גבעות, אבל מי שיצלול שנייה לפוליטיקות יגלה את עומק ההבדלים. הרי לכאורה, כל חבר כנסת במפלגת הציונות העתיד, ובכלל, בעוצמה, היא בעוצמה, כן, בציונות העתיד או בליכוד, הוא יכול להסתובב בגבעות. מה, ראינו את עמית הלוי, את נערי הגבעות תומכים או בפריימריז, וראינו דברים, זאת אומרת, אז אתה אומר לכאורה מה ההבדל. אז ככה, קודם כל תדע שיש היום אירוע מאוד מאוד גדול, שנקרא שטחי A ו-B.
1: מה? מה נקרא?
3: יש ביהודה ושומרון בעצם שלוש סוגי שטחים. יש C, A ו-B. C זה כדברי המשל שלנו, B זה ביחד, ו-A זה M.
1: זה רק הרשות, כן.
3: כן, זה הכלל לזכור את שלושת ההבדלים.
1: כן.
3: בגדול, M וביחד זה יותר מורכב, איך אומרים ישראלי רגיל זה. אבל מה, כחלק מהפריצה של החוות, בעצם יש 150 יישובים, 150 חוות בעצם שקמו, אז יש כל מיני חוות שקמו זה. אז בהתחלה הייתי קורא לזה שמפלגת הציונות הדתית, עדיין לא, הייתי קורא לזה הולכים בחוות, אבל ראינו לאחרונה את אחד ההורים השקולים, בעצם יהושע שרמן, ביחד עם אלי אבליבי, שהוא בעצם אחד הבולדוזרים הגדולים של החוות, בעצם קוראים להתיישב ב-A ו-B, ושרמן, מי שמכיר, הוא חבר הנהלה בקקל, הוא בעצם אחד האנשים של בצלל, שאני בשילי 2015, כבחור ישיבה צעיר, חיפשתי לעבוד בבין הזמנים, אז היה אז בידו בחירות, אז יהושע שרמן וארי גולדברגר היו במרכאות הבוסים שלי, כן, הם... העסיקו אותי ברכז בנימין, והוא היה עושה זאת, כל מיני חלק סליירים ושלטים וכל מיני דברים כאלה.
1: כן.
3: כן, אז זה היה קונסטלציה פוליטית קצת אחרת, אבל לא ניכנס לזה.
1: אוקיי.
3: זאת אומרת, בא יהושע שרמן עכשיו ודוחף בכל הכוח לשטחי ובי. עכשיו, אבל כרגע לימור סון הר מלך, שתמיד הייתה אגב בשטחי ובי, אמירה שכל השטחים צריך להתיישב בהם ולעשות חוות, היא ממש מגיעה אקטיבית לסיורים, מאוד מעניין לדעת, האם זה שלאחרונה בצלאל סמוטריץ' כולל ביום ירושלים במרכז, בעצם אומר, אנחנו נלך לשטחי A ו-B. האם זה אומר שבעצם לאט לאט גם הוא יגיע לסיורים? זאת אומרת, קודם כל מגיע עכשיו, איך זה מתפרט פוליטית? מגיע זמן בחירות. לאורך השנים האחרונות בעצם, פחות או יותר מפלגת הציונות הדתית, סוג של עשתה הבדלה כזה בין הגבעות לחוות. כאילו בעוד החוות זה יותר, כאילו למרות שהם עלו פיראטית, בסוף זה יותר, משהו יותר חלק במנגנון, חלק מהם אתה יודע, זה אפילו במובן מסוים קשור כל מיני פריצת דרכים לאמנה, וכל, זאת אומרת, יותר הייתי קורא לזה טיפה יותר ממוסד, ולעומת אותה גבעות, חלקם כמו שאמרנו, בשטחי A ו-B והכל. ואז נוצר זעם מאוד גדול עליהם, בעצם על המפלגה, למה אתם מפרידים, יש, מה אתם הופכים את הגבעונים למשהו אחד ואת החוואים למשהו אחר, ועכשיו לקראת שנת בחירות, בעצם זה אלקטורלית פוליטית, זה שאלה מי הם ותומכיהם יתמכו, זה לא רק האנשים שגרים, זה אנשים ששייכים כן. לאג'נדה. אז הייתי קורא לזה שנושא, ועוצמה יהודית יש לומר, מעולם לא התבלבלו בנושא הזה, במיוחד לימור סון הר מלך, שממש מובילה את האירוע הזה, ולכן יהיה מאוד מעניין לדעת קודם כל נקודה אלקטורלית פוליטית. הנקודה השנייה שזרקנו אותה במקום אחר, ממש בשבועות האחרונים יש בליץ מטורף של מפלגת הציונות הדתית ושל השרים והח"כים, איך קוראים לזה, הם נמצאים בכל הישיבות. זאת אומרת, אם בשלוש שנים האחרונות בפינות שלנו לא היה לנו כל כך מה לדווח, לא היה ביקורים מעניינים ולא היה זה לאחרונה, בליץ מטורף, סתם מסתכל על יום ירושלים, כל הח"כים והשרים היו, כל מיני ישיבות שאתה יודע, קרני שמרון, אני יכול לזרוך המון שמות, שביום יום לא היה, פתאום בצלאל מגיע, פתאום אופיר מגיע, פתאום שמחה, אני רואה יום אחד בסטטוס של שמחה רוטמן, שכל מה שמעניין אותו מהבוקר עד הערב זה רפורמה משפטית, שלוש ישיבות באותו יום, אני רואה יפו וראש העין, ואני אומר, בוא נע, שמחה, כאילו, נהיה, פתאום אתה יודע, נזכר בימי קרם ביבנה, אתה מבין? זה כאילו, כן. פתאום אתה מבין, עכשיו, מה הרציונל שבעצם ללכת לשטח של הישיבות? א', בשנת בחירות, אם אתה לא מכריע את השטח, בסוף בחורי ישיבות זה פעילים פוליטיים. עם כל ההסתייגויות שאסור לבחורי ישיבות, זה לא הסדר ולא מכינות ולא גבוהות, בסוף גם הציבור חרדי וגם הציבור הדתי-לאומי, כולנו יודעים טוב מאוד מי הולך לעמוד בכל הקלפיות וזה. אם לא התיכוניסטים, אז שורה תחתונה, הם מבינים שצריך להחיות את השטח. אגב, גם ישיבות תיכוניות הם בקרבה.
1: טוב, תגיד לי, בתוך כל האירוע הזה, אני חוזר קצת להיבטים הפוליטיים גם. נועה, מה קורה איתה?
3: פה שאלה מרתקת, עוד שנייה נגיע.
1: אוקיי.
3: ובעצם הם עושים בליץ, שהמטרה בעצם לשחזר, אם אתה זוכר לפני כמה שנים, בעצם לפני קצת הציונות הדתית ממש בהתחלה שלה, שוב באותו מצב כמו היום, מזגזגת על אחוז החסימה, פעם למעלה, פעם למטה, בעצם הרב דרוקמן עושה מסע ישיבות, ובעצם חלק ממה שזה הוא מחייל את השטח, מחייל את הפעילים, יוצר מומנטום אצל בוגרי הישיבות, וממילא, אתה יודע, זה יוצר גלים, שגם בסוף מביאים לידי השפעה פוליטית, במפלגה קצת מנסים לחכות את זה, ימים יגידו, אם באמת הם יצליחו בעצם לשחזר את אותו הישג של הרב דרוקמן, כי היום אין הרב דרוקמן. בסוף זה יותר החקים, וגם הרבנים שמסתובבים זה לא רבנים בסדר גודל של הרב דרוקמן, ובטח ברמה הציבורית. ומאוד מעניין. עכשיו, לגבי מפלגת נועם, זה אירוע מאוד מאוד מרתק. למה? כי מצד אחד, איך אומרים, כרגע אין מי שיקח אותם פוליטית. למה? כי בעצם עוצמה יהודית רוצה לרוץ לבד. איתמר אומר את זה מעל כל במה, שבצלאל ייקח את וינטר ויעזוב אותי לשלום, יש לי את הקהל שלי, את הספרדים שלי, הוא לא רוצה זה. ולכן, הוא רוצה רשימה משלו. א', כי הוא רוצה שליטה מלאה, הוא לא צורך חיבורים, לא טכניים ולא זה, הוא לבד בסקרים 8, 9 ו-10, הוא רוצה להיות עצמאי, עצמאי על כל המשתמע מכך, מנגנון, מפלגה, הכל, לא רוצה בלוקים ולא ייחודים ולא שום דבר. אני אומר לך, אני דיברתי גם עם איתמר וגם אנשים נוספים מעוצמה יהודית לאחרונה, לא רוצים שום ייחודים עם אף אחד. עכשיו, ויותר מכך, זה מפריע להם, זאת אומרת, בצלאל נתפס כי אשכנזי, כציוני דתי מדי, ואיתמר מנסה, אתה יודע, רוב המנדטים שלו לספרדים ופריפריה ואפילו ציבור חרדי. מבחינתו בצלאל סמוטריץ' זה מפריע. עכשיו, ויותר מזה, ואבי מעוז גם בטיקט הזה, כל הנושא של הלהט"בים וכל זה, איתמר רוצה, אתה יודע, שכולם יבואו בנפש חפצה, ציבור ספרדי, הוא לא רוצה ליצור רתיעה בקרב חלקים מאוד גדולים, כי כידוע נועם היא לא מגנט מנדטים.
1: כן.
3: ונכון, יש לה את הבית שלה, את הכמה אלפים שלא משנה מה יצביעו, אבל בסוף זה גם מבריח לו, אז הוא אומר, אוי לי מיץ, מה אני ארוויח מזה? ואז ממילא מבחינת איתמר, זה לא, הוא לא רוצה את זה. עכשיו, האופציה השנייה בעצם, זה האם נועם יתאחדו עם בצלאל סמוטריץ'.
1: כן.
3: וכאן אנחנו נכנסים לאפשרות שכרגע זה לא ייתכן, למה?
1: נו.
3: כי לבצלאל הוא משוריין למקום ראשון, מקום שני משוריין לכוכב, סטייל וינטר, נגיד בנתניהו דוחף את וינטר ויקפה על בצלאל את וינטר, בסדר? מקום 2 וינטר, מקום 3, 4, 5 משוריין לחקים קיימים. חקים קיימים זה מאבק בין שמחה רוטמן ואורית סרוק, היד ימינו של בצלאל וצבי סוכות ואוהד טל ואופיר סופר, חמישה חקים שאני אומר לך על שלושה מקומות, שתיים מהם יעופו הבית, וגם יש לך את מיכל וולדיגר, כן, סלומון בטוח הוא החוץ. אז אני אומר, כל השישה האלה, על שלושה מקומות. בלשון המתה אין אפילו תחילת סיכוי לאבי מעוז. מקום שישי זה יהיה, עכשיו בגלל שמקום שישי יהיה כנראה ככל נראה אישה, כן, כי יש לא משנה להיכנס כרגע לווריאציות, כי כנראה בצלאל צריך עוד אישה. אני אצטרך עכשיו את כל הפוליטיקה, איך, למה זה כנראה לא יהיה אורית ומיכל ביחד, לא יהיה שתיים, כי זה רק את רוטמן.
1: אוקיי.
3: כסו, אני לא אכנס שנייה לכל הווריאציות וכל החשבונות שיש במפלגה. זו התחתונה מקום שישי, אישה, כוכב נוסף, וגם אם יהיה, נגיד, תיאורטית, אפילו בצלאל החליט.
1: וכל זה תלבר סמוטריץ' לבד שלא בטוח יעבור.
3: שלא בטוח יעבור, אז אתה מדבר על מקום שישי. כי מקום שלישי, רבי חמישי זה חקי, מקום שני זה שריון כוכב, הוא בטח לא ייתן את הכוכב שלו לאבי מעוז, כן, אתה מבין את זה. הוא רוצה כוכב, הוא רוצה שינוי, הוא רוצה מישהו שידבר על הגיוס, צבא, דברים, לא אבי מעוז. עכשיו, אני אומר לך שאחד, אתה יודע, ביום ירושלים היו כמה אנשים מקורבים לראש הממשלה, זה לא סוד שהסתובבו שם, שאלתי אותם לגבי אבי מעוז, האם אתם בעצם רוצים את אבי מעוז? אני אגיד לך מה הוא אמר. הוא אמר, אבי מעוז קצת בוגדני, ראינו את זה בכל מיני חקים, שבעצם הוא פרש ולא זה, ומרד, הוא הרבה פעמים מרד, זאת אומרת, לא היה מוכן להסתער לתקציב, ופרש ועשה דברים, הוא אמר, בוגדני, אנחנו לא רוצים אותו.
1: וואו,
3: האם אוקיי. המשפט הזה, בהכרח יגיד שאבי מעוז גמור בפוליטיקה? לא. אבל המשפט הזה, מאחד מקורבי ראש הממשלה, סקופ לפינה, אמר לי את זה. עכשיו, ימים יגידו אם זה נכון, זאת אומרת, אם זה יתבטא. עכשיו, יכול להיות, שוב, מישהו אמר לי תסריט, קח תסריט אחר. איתמר יורד בסקרים, מגיע ל-6, ובצלאל מגיע ל-4 ו-5. בא נתניהו, כרגיל, ברגע האחרון, אומר להם, תשמעו חבר'ה, עכשיו לא זה טוב, כי בן גביר לוקח לו מסורתים, אז זה טוב לו שהוא יתאחד עם סמוטריץ', כי ככה זה גורם לאיתמר להיות מגזרי, ואיתמר זה בדיוק מה שהוא מנסה לברוח ממנו, מנסה לברוח מהלעתם של אבי מעוז, מהעודף מגזריות של בצלאל סמוטריץ', הוא בעצם מנסה לבדל את עצמו, ואז בעצם נתניהו כופה על איתמר, נגיד הוא יסכים, כן, כרגע אנשי עוצמה אומרים שהם לא מוכנים בשום פנים ואופן. אני אומר, תסריט שאיתמר יורד מה-9, יורד ל-6. נתניהו אומר לו, תשמע, אתה עושה סכנה את כל הגוש, גם בצלאל, גם אתה טיפול, יפו פה ממשלת אולטרה-שמאל. בוא תתאחד איתו, 10. מקום זה, במצב כזה, אתה יכול לראות שיש תסריט שנועם יכולים לקבל לך איזה 8-9, ואו להיכנס בפלג.
1: כן.
3: זה האפשרות שכרגע נועם יוכלו להיכנס. אין קונסטלציה. עכשיו, בגלל זה, אגב,
1: טוב,
3: כל מיני שופרות...
1: אני איכשהו משער שבסוף הם כן התאחדו, אבל אולי אני אתבדה.
3: כל מיני שופרות של נועם, אני אגיד לך יותר מזה, כל מיני שופרות של נועם בתקשורת, באחרונה כתבו על זה שחייבים כל המפלגות להתאחד ביחד. אם אתה שואל אותי, הם מבינים שאין להם שום סיכוי פוליטי אחרת חוץ מזה.
1: איתי סופרין, דביר אמר תודה רבה רבה רבה. ביי להתראות. איתי סופרין על העריכה, עירה וקסר על ההפקה, רונן דנה ביצוע טכני. מיד אחרינו תדר משלה עם דנה בצלאל. אני הייתי איתכם בני גרוזמן, להתראות מספר אחת, יאללה ביי.
4: לשידור הציבורי,
5: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
6: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
5: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנדבג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
7: אנחנו הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
5: מבצע השידורים הענק,
8: והנשיא סדאת בא להתבלל במסגד אל-אקסה.
9: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון, לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
5: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
10: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for their new granddaughter.
5: זה היה אירוע היסטורי.
11: נו בלאקשט.
5: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
7: 400 איש עבדו על ביקור סעדת, אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שוב רצח בחברה הערבית. ראש עיריית ערבה, אחמד נסאר, שנפצע קשה בהתנגשות, אומר שישוב לתפקידו. דובר משרד החוץ האיראני בקאי אומר שסוגיית הגרעין אינה לפי שעה לפרק בהסכם המתגבש עם ארצות הברית. עלייה עקבית בפתיחת חקירות על גבייה של דמי חסות בארבע השנים האחרונות. התחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. שוב רצח בחברה הערבית. בנצרת נורה למוות גבר כבן 50. המשטרה מחפשת אחר היורים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בכפר יסיף נפצעו מירי שלושה בני אדם. מצבו של אחד מהם קשה ושל השאר בינוני. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירועים פלילי. ראש עיריית ערבה, אחמד נסאר, שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו.
2: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
3: חוזר גם לעירייה?
2: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
0: ראש עיריית ערבה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר כי הושגה מסגרת להבנות בין המדינות, אך הדיון בסוגיית הגרעין אינו על הפרק בשלב הנוכחי של השיחות. לדבריו, הסעיף להפסקת התוקפנות כלשונו נגד לבנון נכלל בטיוטת ההסכם. בקאי הדגיש שאיש אינו יכול לאשר שהחתימה להסכם עם ארצות הברית קרובה, משום שהמדיניות האמריקנית משתנית. מדבריו של בקאי בשיחה עם עיתונאים, הביאו כשווינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. משפט נתניהו. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט הסתיים היום בשעה 1:45, מוקדם מן המתוכנן, בשל מה שהוגדר אילוצים מדיניים וביטחוניים. מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מוסרות כתבותינו שלי טפיירו וגילי כהן. הלחימה בחיזבאללה. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על הרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה כי הצבא אינו יכול להתמודד כראוי בהתחשב במגבלות שמוטלות עליו.
4: לדפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
5: הרמטכ"ל.
4: כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה. בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוצה פומבית ולומר את זה, ולשאת במחירים של האמירה הפומבית הזו.
5: הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
4: שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר?
0: דן חלוץ אמר את הדברים בתוכניתנו, קובה נובק. עלייה עקבית בארבע השנים האחרונות בפתיחת תיקי חקירה ובהגשת כתבי אישום על גביית דמי חסות, פרוטקשן. מנתונים שהציגו נציגי המשטרה בדיון בוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, עולה כי בשנת 2022 נפתחו 1,515 תיקים, ובשנת 2024 עלה המספר ל-1,799. השתקת זינק מספר התיקים שנפתחו ל-2,125. עוד עולה מן הנתונים כי חל זינוק בהגשת כתבי האישום. 222 בשנת 2022, 234 ב-2023, 297 ב-2024 ו-460 כתבי אישום השתקד. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי 124 מתוכם הוגשו במחוז הצפון בלבד, שבו נרשמו גם 70% מכלל התלונות בארץ על סחיטת דמי חסות. סמוך לחוף מי עמי באשדוד נמשתה מן המים גופתו של וואל עווד אסקאפי ממזרח ירושלים, שנכנס לים לפני חמישה ימים ומאז נהדר. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
1: כאן תחזית
6: הערב בכאן 11. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
7: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
6: זמן אמת הערב בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אתם על כאן מורשת.
9: כאן מורשת.
3: משלה, התדר של דנה בצלאל.
9: בוקר טוב, אתם על כאן מורשת, תוכנית מרתקת לפנינו, עירה וקסלר על ההפקה, רונן דנה על הביצוע הטכני. אנחנו ננסה להבין מה קורה עם חוק הגיוס, הרבה שאלות, הרבה סימני שאלה סביב הנושא הזה. נדבר גם עם חברת הכנסת טלי גוטליב, יש לה כמה אמירות מעניינות, גם על המגזר החרדי. חוק מאוד מאוד חשוב שעבר בשבוע שעבר, נושא שעקבנו פה מקרוב אחריו, והאם יש פריימריז לנשים חרדיות? מה זה היוזמה הזאת? נדע גם כן, ואנחנו מתחילים.
3: תדר משלה, התדר של דנה בצלאל.
9: ומי שיעשה לנו קצת סדר בנושא הזה, עיתונאי ואיש התקשורת, ינקי קצפורג, בוקר טוב.
10: בוקר טוב ומבורך.
9: מה, תסביר לנו מה קורה, חוק הגיוס, טוב, כן עובר, לא עובר, לפני שבוע, כן, קשה מאוד, אתה אומר. אבל אנחנו תנסה.
10: לפני שבוע החרדים כעסו מאוד מאוד מאוד על נתניהו, שהוא לא מעביר להם את חוק הגיוס, ועכשיו הם אומרים לו, לא צריך, אל תעביר. הסיפור הוא בתוך הציבור החרדי, יש התנגדות מאוד מאוד גדולה לחוק הגיוס. למשל, אם אנחנו רואים את רשימת המתנגדים לחוק הגיוס, נמצא יחד עם דן אילוז ועוד ח"כים בליכוד וכל מיני כאלה שעשו להם דין לעצמם
9: שמות,
10: בתוך
9: כן.
10: הימין, שהם נגד חוק הגיוס. בין השמות נמצא מאיר פרוש, מיהדות התורה.
9: כן,
10: שהוא אגודת ישראל, שהוא מצד אחד רוצה להסדיר את מעמדם של בחורי ישיבות, אבל הוא לא רוצה חוק גיוס. בתקשורת קוראים לזה חוק הפטור מגיוס. אז זה לא בדיוק
9: או
10: ככה.
9: או חוק ההשתמטות.
10: יפה. הוא חוק שהוא 50-50. כלומר, הקיצונים יגידו לך, הקיצונים החרדים, שזה החוק הכי נורא שמגייס חצי מבחורי הישיבות, והחילונים, השמאלנים יגידו לך, זה חוק שנותן פטור ל-50% מבחורי הישיבות. שתיהם צודקים. המצב הוא כרגע היום, שבגלל שנתניהו באמת סחב את הדברים, ואין התכנות אמיתית להעביר את זה, אז מפחדים החרדים גם לאכול את הדגים המסריחים וגם לזרק מהעיר. כלומר, גם אנחנו נתמוך בחוק שהקיצונים מאוד מאוד כועסים עלינו אם נתמוך בו, וגם בסופו של דבר נזרק מהעיר, כי החוק הזה לא יעבור. זה הסיבה למהפך
9: הזה. זהו, אבל לפני שבוע, אתה אומר, אנחנו נחדד את זה, אתה אומר, לפני שבוע הם אמרו שהם בעד פיזור הכנסת, כי הם כועסים לנתניהו שהוא לא העביר את החוק. עכשיו הם אומרים, אנחנו לא רוצים את החוק. אתה אומר, זה בגלל התחושות בתוך הציבור החרדי?
10: זה בגלל לחץ בתוכו, וגם בגלל שמבינים שנתניהו לא באמת מנסה להעביר את החוק. הוא מנסה להרגיע את החרדים. הרב לנדו כתב עליו דברים מאוד מאוד חריפים, כתב שהוא שקרן, שאי אפשר להאמין לו, כבר אי אפשר כבר לסמוך עליו, וכאילו נתן לו גט קריטות.
9: אז למה לא להגיד, טוב, תנסו, תעבירו, לא תצליחו, תצליחו, לא תצליחו, לא תצליחו, מה, אנחנו לא קשורים לנושא, הם לא יכלו להגיד אמירה כזאת?
10: נכון, הם כרגע מבינים שלא באמת אפשר להעביר את זה. אם היה להם, הם היו רוצים, בוא נגיד ככה.
9: אם הייתה התכנות, הם כן היו רוצים את העומד?
10: כן, אם נתניהו יכול להעביר את זה בלי שהם תומכים בזה פומבית, ורק כאילו, למשל מאיר פרוש, הוא נמצא ברשימת המתנגדים, ברור לך שכשהחוק הזה יעלה ויסדיר את מעמדם של בני ישיבות, הוא ימצא את הדרך באיזושהי צורה להביא לכך שהחוק הזה יעבור ולא ייתקע.
9: כן.
10: אגב, מאחורי הקלעים נמצא פה בעצם איזשהו משבר בתוך המפלגות החרדיות בין אריה דרי למשה גפני, בין דגל התורה לש"ס. ועוד אריה דרי...
9: רגע, יש לנו התראה.
11: כלי טייס עוין. קריית שמונה.
10: כן.
11: היכנסו למרחב המוגן.
10: בעוד אריה דרי דוחף בכל הכוח בשביל להעביר את החוק, כי הוא רוצה לפני הבחירות את החוק, באמת רוצה. דגל התורה עם רגליים קרות, גם בגלל הקנאים בתוך הדיבור הליטאי, ויש עוד משהו שחייבים לומר.
9: וגפני נפגש עם אייזנקוט.
10: לא, לא, שנייה, שנייה, נגיע לאייזנקוט, אבל יש משהו שחשוב לומר. אריה דרי לא יכול לתת גט קריטות לנתניהו. למה? כי אריה דרי, הקמפיין הגדול שלו בשתי המערכות הבחירות האחרונות, זה ביבי צריך אריה חזק.
9: הקמפיין שלו עכשיו, אני אומרת, זה יהיה דרי צריך נתניהו חזק. נראה לי זה הולך להיות הקמפיין עכשיו.
10: יש לו בש"ס 4 מנדטים, שזה מסעוד המסדרות וכל מיני אנשים ביביסטים, שאם הוא ילך נגד נתניהו, כמו שהרב לנדו כתב, הם לא יצביעו לו. כלומר, הוא לא יכול ללכת על מהלך כמו של דגל התורה נגד ביבי, ולכן הוא לא יכול...
9: זה פתוחה גם שהוא רוצה בסוף, דרי.
10: הוא היה רוצה את הסיפור הזה סגור נעול לפני הבחירות.
9: כן. בסוף גם לא בטוחה שהוא רוצה, כי בסוף דרי ונתניהו הולכים יחד, אבל כן ראיתי דיווחים שהוא לא הגיע לקבינט, לדוגמה.
10: לקבינט, נכון, הוא משחק איזשהו ברוגז מסוים, קודם כל הוא לא חייב להיות בקבינט, הוא לא חבר קבינט, הוא לא שר ולא שום דבר, אבל נתניהו מאוד מאוד מחשיב את דעתו, כי בן אדם שכבר משנות ה-90 יושב בקבינט עם עוד מזמן רבין, כל ההסכמים של השלום, הוא היה...
9: המבוגר האחראי.
10: שמה, יפה. אז הוא רוצה אותו, והוא לא מגיע, זה איזשהו משחק. נכון שהוא לא שמח בזה שנתניהו לא מעביר את חוק הגיוס, אבל הוא גם לא יכול ללכת נגדו. עכשיו, שאלת על אייזנקוט, אמר לי מישהו
9: אתמול... זהו, מה המשמעות של הפגישה הזאת שפרסמה אתמול דפנה ליאל, שאייזנקוט וגפני נפגשו פגישה חשאית וסודית, אבל לא כל כך סודית אם היא פורסמה לתקשורת.
10: קודם כל, אני תרשי לחשוף פה, מדובר על פגישת מסדרון, לא חשאית, לא פגישה אפילו, שום דבר, מסדרון. מה קרה? אתמול הם הבינו שנתניהו עושה להם משחקים. מבחינתם לנסות כאילו להעביר את חוק הגיוס זה משחק. ככה הליטאים רואים את זה. אז הם אמרו לו, משחקים, אנחנו גם יכולים להיפגש גם עם השמאל. זה הסיפור. הם אלה, העוזר של גפני, הוא זה שהדליף את הפגישה של גפני עם אייזנקוט, זה לא הגיע מאיזה מקום עלום. אייזנקוט עשה אתמול שמיניות באוויר שזה לא יפורסם, כי זה לא טוב לו מול בנט שהוא נפגש עם החרדים. הם מנסים לעשות עצמם כמה שיותר נגד חוק הגיוס. כמובן שאייזנקוט לא הסכים בפגישה הזאת לחוק הגיוס, זה סך הכל פגישת מסדרון. אין איזה שום משמעות אמיתית פוליטית.
9: אבל אם הוא רצה, מה שנקרא, לגרום לצד השני לקנה, למה במסדרון? היה נפגש איתו באיזה מקום שזה ייראה באמת...
10: לא, אייזנקוט לא נכון כנראה לפגישה, הוא לא בעניין לשבת. הוא ישר נפגש עם גפני שיחת חיוכים. אגב, גפני אתמול חיתן נכד או נכדה, לא ראינו שם כמו תמיד אנשים מהשמאל הפעם.
9: נכון. רב מיכאלי לא הגיע או שלא?
10: כן, רב מיכאלי לא בא.
9: וואו, זה כבר שובר.
10: של רבקה פלוך, העוזרת של נתניהו, עם גפני. עכשיו זה מצחיק, מי שקצת מכיר את הנפשות הפועלות, רבקה פלוך שכינה בבניין של גפני, מגיעה לכל הסמכות שלו. גם אם ביבי עכשיו עוזב את החיים הפוליטיים, היא תמשיך לבוא לסמכות של גפני, אין שום קשר, ותמיד תמונות עושות את זה.
9: עושות את המתח. אז מה בכלל ההתעקשות הזאת להקדים את הבחירות בחודש? מה זה כבר משנה? עוד חודש, פחות חודש?
10: זה שאלה מאוד מאוד מעניינת, ויש אומרים, בגלל שבמשך קדנציה שלמה, החרדים לא היו לשון מאזניים, ולא הכריעו כמעט בשום דבר, ונתניהו תמיד הכריע בשבילהם, והם כל כך הרבה התפשרו, אז הם מצאו להם איזה משהו להגיד לנתניהו, הנה, אתה רוצה בחירות עוד חודשיים, אנחנו רוצים עוד חודש. כן, זה איזשהו סמנטיקה, לא יותר מזה, אבל נתניהו רוצה כמה שיותר זמן למשוך.
9: אבל הם באמת חושבים שהמצביעים כאילו לא עולים על, כאילו, על הטריק הזה, כאילו זה לא באמת משמעותי. הרעיון הוא הכותרת של פיזרנו את הכנסת, בוא נגיד ככה.
10: כן, אנחנו כשלא להעביר מסר לראש הממשלה הבא, שלפי הערכות בקרב החרדים, זה לא יהיה ביבי. להעביר מסר לראש הממשלה, הנה, שהחרדים רוצים מפרקים, אפילו שזה בדיחה וזה לא מה שהיה פעם, אנחנו זוכרים זמנים שבאמת כולם היו רועדים ממוצא פיו של גפני ושל רביץ ושל פורוש, מנחם פורוש ומוניה שפירה, מי שהולך קצת יותר אחורה. היום זה לא ככה, היום החרדים, בגלל שהציבור נהיה מאוד ביביסטי, אין להם את הלשון מאזניים, אלא אם כן יבוא פה ראש ממשלה אחר, שיעשה איתה מסע ומתן, והכל...
9: זהו, זה עמדת פנים, אתה אומר, הניסיון הזה להציג, כאילו יש לנו מישהו אחר ללכת איתו, כן, אולי נלך עם שמאל, אולי עם אייזנקוט, אתה אומר, כל זה משחקים שהם לא...
10: ליברמן אומר שהוא לא יישב עם מי שיושב עם החרדים, כלומר, אין מישהו שזה טוב לו, כלומר, בנט עכשיו... יותר ממה שהוא מבטיח לא לשבת עוד פעם עם מנסור אבס, הוא מבטיח יותר לא לשבת עם החרדים, ויחי ההבדל לאלף עשי הבדלות. אז אני לא חושב שהחרדים יש להם באמת לשון מאזניים, ולפי הערכות הם יהיו באופוזיציה בפעם הבאה.
9: לצערנו זה הפך להיות, כמו שאתה אומר, מילה גסה אפילו יותר מלשבת עם חברי כנסת מהמגזר הערבי.
10: לא, אבל מצד שני, ראינו איך בנט הבטיח ברחל ביתך הקטנה שהוא לא יישב עם מנסור אבס, נכון? והוא ישב איתו. וזה יותר גרוע מיושבת עם החרדים, אתה יושב עם שונאי ישראל.
9: אני אומר שאני כבר לא בטוחה.
10: לא, אז אני אומר, אולי הוא יפר את ההבטחה ויישב עם החרדים, זה יכול להיות. אבל קשה להאמין, החוק הגיוס מאוד מאוד חם עכשיו, הנושא של המשרתי מילואים, ותחושת האי נוחות בציבור, מזה שלא מתגייסים, החרדים, מאוד קשה להאמין שמישהו כמו בנט או ליברמן. אגב, יש דיבור שחרדים מודרניים ייכנסו כ... איזשהו בלוק טכני בתוך מפלגה חילונית, שזה משהו שיכול לקרות. אבל זה כבר נושא אחר.
9: שזה כן, זה פחות זה, אבל באמת אם העלית את הנושא הזה, אולי מילה על הפרישה של חברי כנסת ארבל, וגם הפרסום אתמול, שגם חברי כנסת מרגי עומד לפרוש, אחר כך הוא מכחיש את זה, הוא אומר שהוא עוד לא החליט.
10: טוב, מזמן כבר אנחנו יודעים שדרי היה רוצה לחדש את השורות בשס, להביא יותר צעירים. כל פעם שהוא ניסה לעשות את זה, עשו לו מה שנקרא מקלות בגלגלים. הוא ניסה כבר להוציא את בן צור פעם שעברה, הרב שמעון בעדני, זכר צדיק לברכה, עמד על רגליים אחוריות, סליחה על הביטוי, ועבד קשה בשביל שזה לא יקרה שבן צור לא ילך. מרגי כבר התחייב פעם אחת למועצת חכמי התורה, שאחרי 20 שנה בכנסת הוא יפעל לצעירים יותר, וארבל זה עניין אחר שהוא קצת עצמאי מדי. בכל אופן, אגב, ראינו את מרגי השבוע מנחם את אלי ישי, וכבר היה מי שאמר, אם הוא מנחם את אלי ישי, סימן שאין לו עתיד בתנועה. אבל
9: מה שאנחנו יודעים זה שהם יכולים ללכת אתמול חבר כנסת גואטה, חבר כנסת לשעבר גואטה שפרסם את זה, אמר לגבי חתונות של בני הקהילה הגאה, אז הם יכולים אולי ללכת עכשיו.
10: אגב, יש מי שאומר שגם חיים ביטון ואריה דרעי יעזבו את הכנסת, וינהלו את המפלגה מבחוץ, ואז הם יגידו לחקים, אנחנו כולנו מפנים, כל החברי כנסת מתפנים, אין מה לעשות.
9: אתה מאמין לזה? דרעי יעזוב את הכנסת?
10: למה לא? הוא שולט, גם כשהוא היה מחוץ לכנסת, הוא שולט במנגנון. זה בשבילו שום דבר, הוא הרי יושב ראש שס, יושב ראש שס יכול להיות גם מחוץ לכנסת, היה כבר דברים כאלה. אז הוא יכול להגיד, אוקיי, אני מפנה את כולם, כולל את עצמי, ומכניסים חדשים.
9: אני חושבת שדרעי, אבל מתוך כל חברי הכנסת החרדים, הוא היחידי שיש כלפיו אפילו איזושהי הרצה מסוימת. לא תראה את זה לגפני, לא תראה את זה לגולדקנופ. אז אם דרעי בחוץ, וארבל, ומרגי, אז מה, איזה סיבה נותרה להצביע לשס?
10: אבל יכול להיות הפוך, שאריה דרעי, הוא כאילו כבר כמו חבר מועצת, עולים אליו, הוא עושה סיום מסכת, והוא כבר כמו רב כזה בשס. זה יכול להיות מאוד שהוא לא צריך להיות חק, הוא רב, הוא כבר בדרגה יותר גבוהה, הוא כמו נשיא מועצת חכמי התורה, בפועל הרי הוא נשיא מועצת חכמי התורה, מי שיודע, אין היום נשיא מועצת.
9: לא סתם אין.
10: אז אם הוא בפועל נשיא מועצת, אז יכול להיות שהוא באמת יעזוב את הכנסת, ויהיה נשיא מועצת אמיתי. אבל זה, אוקיי, זה כבר פרשנות.
9: השאלה היא כמה קולות באמת, כי אנחנו יודעים שחבר הכנסת מרגי וגם חבר הכנסת ארבל נחשבים מאוד מוערצים ומוערכים בקרב הציבור הרחב, בטח בקרב הציבור החרדי ממלכתי. אז השאלה היא גם מה קורה במיינסטרים, האם שם גם יש איזשהו זלזול כלפיהם.
10: שאמרתי קודם, לא מיינסטרים, דווקא המודרנים כאילו.
9: המודרנים ברור לי שאוהבים אותם.
10: זהו, מרגי מאוד תמך בנושא, מה זה תמך? ניסה לעזור בנושא האפליה הדתית, לא יודע אם בהצלחה גדולה, אבל לפחות זה היה כואב לו, הוא דיבר על זה, כינס ישיבות.
9: גם כשר רווחה, הוא טיפל בנושא של אלימות במשפחה, ועוד כמה נושאים מאוד קשים.
10: כן, הוא היה אדם מאוד פרקטי ואמיתי, ורוצה לעזור והכל, ומשה ארבל מאוד התחבב על הנושא של מוסדות הממ"ח, נתן להם גיבוי גדול מאוד, הוא גם הגיע לישיבות, של חיילים ונפגש עם חיילים חרדים, יש בזה משהו, אבל לצערי לא נראה לי שזה מתורגם למשהו, כי בסוף פרדי אמיתי שם שס בקלפי, וזה לא כזה משמעותי, יביאו מישהו אחר, יבואו קמפיינרים ויסבירו שהצעירים החדשים גם יעשו אותו דבר, זה לא, לדעתי לא משמעותי מבחינת קולות לשס. מה שיכול להיות משמעותי זה אם אריה דרעי ילך נגד ביבי. אבל פחות הנושא הזה של המודרנים, לא מודרנים, בסוף צריך לזכור, כולנו צריכים לזכור, גם יהדות התורה וגם ש"ס ישימו עשרות מיליונים בשביל לשכנע כל אדם חרדי באשר הוא לשים ש"ס, לשים יהדות התורה, ותעמולה לא חוזרת ריקם. כלומר, עובדים על זה, יושבים על זה.
9: ואתה יודע מי יופיע בקמפיינים שלהם, כל הנאו נרקיז וכל החיקויים שצצים לו מעל אקספרס, מה שנקרא ברשתות.
10: בסוף, לדעתי, הכוח החרדי לא ייפגע, ו... נצטרך לראות מי ייקח, איזה ראש ממשלה יישב עם החרדים.
9: נמשיך ונעקוב אחרי זה. תודה רבה על הניתוח המפורט הזה. ינקי קצבורג, עיתונאי ואיש תקשורת חרדי.
10: תודה, הכל.
9: תודה רבה.
3: תדר משלה, התדר של דנה בצלאל.
9: בוקר טוב, חברת הכנסת טלי גוטליב.
12: בוקר טוב, דנה,
9: ברוך השם, תודה רבה. תכף כמובן נדבר איתך על כתב האישום שככה הוגש כלפייך, אבל אני רוצה קודם לשאול אותך באמת על חוק הגיוס שירד מהפרק, כך אומרים אתמול במפלגות החרדיות.
12: אז אני יכולה לומר לכם, בגלל שמזל שהארכיון זוכר הכל, אני כבר התראיינתי על זה כבר לפני שבועיים ואמרתי שהחוק לא יעלה, כי גפני לא רוצה שהחוק יעלה. מספיק עם הכותרות האלה, והנה אתם מתעוררים היום למה שאמרתי לפני שבועיים. חבל על כל מילה מיותרת, חוק ברגע שגפני לא רוצה שהוא יעלה, זה לא יעלה במליאה, ובזה זה נגמר, ואין מה לדוש בזה. הרבה יותר חשוב לדוש במה מביאנו, מה מביא אותנו עד הלום. כי מה מביא אותנו עד הלום? זה רדיפה של הימין וסנאות כנגד הימין, וסנאות כנגד חרדים. הכל מתנקז לכאן, כי ברצון של החונטה המשפטית לחדל את ממשלת הימין, המטרה מקדשת כל אמצעי, לרבות, לשים, להפוך את ילדי החרדים לעניים, לקחת מהם את הכל, לא קצבאות, שום זכויות, לא רואה שעושים את זה למשתמטים בתל אביב, אבל הפכו את החרדים לרעה חולה.
9: או למגזר הערבי שלא מתגייס.
12: אני מסרבת לראות בחרדים רעה חולה, מסרבת, ויותר מזה אני אומרת. אני לא מוכנה שישימו את כל החרדים במשפט אחד. אני לא משווה בין הפלג הירושלמי ונטורי קרתא לחרדים, שיש בהם רצון להתגייס, והם גם אכן התגייסו. אמר שבוע שעבר ראש אקה, ש-2,300 חרדים התגייסו השנה. זה דבר אדיר, בלי צו ובלי כלום. בלי צו ובלי שום דבר, מתוך באמת אמונה של קידוש השם בדבר הזה.
9: אז זאת אומרת שגפני הוא המוקש פה? מה אומרים לכם במפלגות החרדיות שמצד אחד אומרים אנחנו נפיל את הממשלה כי אין חוק ומצד שני לא רוצים את החוק?
12: אף אחד לא מפיל את הממשלה הזו, הממשלה הזאת מסיימת את ימיה. הרי אנחנו הגשנו חוק לפיזור הכנסת שיהיה לנו בקנה אפשרות להקדים את הבחירות, כי הקדמת בחירות דורשת חקיקה, רק כדי שיהיה ברור למאזינים, אוקיי? אז יש חוק פיזור הכנסת שהקואליציה הגישה, שעבר קריאה טרומית.
9: ב-110 הצביעו בעד, לא סתם.
12: כן, אם נגיע להסכמה על התאריך, אז אנחנו נקדם את החוק הזה, כי זה חוק שהוא כמו כל חוק. צריך לעבור לקריאה ראשונה, לקריאה שנייה, שלישית, וכתוב בחוק שצריך להסיר 3 חודשים לפחות 90 יום לפני מועד הבחירות, כי אחרת ועדת הבחירות לא יכולה להיות ערוכה. זאת אומרת, שאם נגיע להסכמה על תאריך, זה יוקדם בחודש וחצי, הממשלה מילאה את ימיה, אף אחד לא הפיל אותה. גם אף אחד לא מעיז להפיל אותה, כי גם החרדים, גם אגודת ישראל, יש בקבוצת ימין שלא הייתה נותנת יד בזמן מלחמה להפלת ממשלה. אנחנו לא במשחק מונופול.
9: אבל להקדים את הבחירות בחודש מבחינתך זה משהו שהוא חמור?
12: לא, כלום, אלה שבעיניי חסך, סליחה, עם כל הכבוד חסך הסיבות. אם זה מה שרוצה טוב למישהו, בבקשה תקדימו בחודש, מי ישמע?
9: אז אין שום סיכוי לדעתך, יש עדיין גורמים שגם בשעות האלה אומרים, הולך לקרות שהחוק הזה כן הולך לעבור והולכים לשלוף איזה שפה.
12: די, די, די. תקשיבו, די, אני כאילו, כשאני כבר אומרת די, זה אומר שזה ברור לי כשמש, אין מה לדון בזה, החוק הזה לא עולה, תודה. אין מה לעשות, לא עולה. גפני.
9: וגפני הוא בעינייך ה...
12: כן, אני כבר אמרה עוד פעם, לפני שבועיים כבר אמרתי את זה, כשהוציא את דיבתו של ראש הממשלה שיקר, אמרתי, מספיק, גפני לא רוצה להעלות את החוק. זה ברור לי כמו שברור לי מהלך.
9: למה הוא לא רוצה? בגלל הרבנים?
12: הרבנים, מה הוא יגיד למצביעים שלו? עדיף לו להאשים את ראש הממשלה.
9: הפוך, אבל מה הוא יגיד למצביעים שאין חוק? כרגע כשאין חוק, יש עשרות אלפי חרדים שנמצאים במצב...
12: הם נמצאים בכל מקרה במצב הזה, גם לפי החוק. הם נמצאים בכל מקרה במצב הזה, ופה אני אומרת לכם, אני לא יכולה...
9: לפחות לומדי התורה שיוכלו להמשיך.
12: רק שנייה, אני אומרת פה, שפה אני מצפה, ואני אומרת בפעם עליה, הדרך להיאבק בזה, זה קודם כל במסגרת שעת חירום, אנחנו אומרים בשעת חירום, מספיק עם הצווי הריקים האלה לחרדים, מוצאים אותם מהשבעה, מוצאים אותם משבע ברכות על קטונתם, די, תעשו את זה קודם לאלה משתמטים בתל אביב, מה קרה?
9: וגם העובדה, דיברנו על זה גם פה, אם אני לא טועה, על הנושא הזה של בחורים שרוצים להתלונן על פגיעות מיניות, לדוגמה, רוצים לפנות למשטרה, גם ככה היחסים מול המשטרה מאוד עדינים.
12: אני עוד פעם אומרת לכם, אני לא יכולה לשאת את העובדה שזאת הפכה להיות הכותרת. הרי בהתחלה הייתה כותרת נגד ההפיכה המשטרית, אחר כך ועדת חקירה ממלכתית, אחר כך לא מחזירים את החטופים, אחר כך אנחנו רק שומרים על הכיסא, ועכשיו זה החרדים, חוק ההשתמטות. הרי זה לא חוק השתמטות, זה חוק גיוס. זה חוק שמוביל לגיוסם של 8,000 חרדים מתוך מחזור של 13,000 חרדים בשנה. אז זה קוראים לזה חוק השתמטות, כי זה הכל ז'רגון שנועד להסני ולהחליש את ממשלת הימין, ליצור טריז בתוך החרדים עם גוש הימין. אני אסביר לכם את פעילת השמאל הקיצונית, הרלת הלב, הילד שחר סיידוס, יש הקלטה שלה אומרת, הצלחנו לסכסך בתוך החרדים, בתוך הקבוצות החרדיות. מי רוצה סנאות כאלה?
9: כן. ואת אומרת שגם הכל קשור לעניין המשפטי, בוא נדבר באמת על כתב האישום שהוגש נגדך
12: דרך המשפטי. קודם כל עוד לא הוגש נגד כתב אישום לבית משפט, אלא הוא הוגש כדי שיהיו לי 30 יום מול הכנסת לשכנע, להשאיר את החסינות המהותית ולשכנע את חברי הכנסת, גם בוועדת הכנסת ואחר כך גם במליאה, שחשיפתו של בן זוגה של ברסלר, שכתב האישום מתאר אותה כמובילת המחאה נגד ההפיכה המשטרית, ג'נדר כסו אותה, כן? זאת שקרה שלא יהיה צבא ולא יהיה חיל אוויר ולא יהיה לנו מודיעין. זאת שאמרה וצעקה נגד הממשלה, קרא לנו נאצים, עם נאצים לא מדברים. רודן, יושן איתה בלילה, איש שבק שאמור לנוע מרי ומד. והפיכה.
9: אבל יש לך

0: תלושים, שהם מקבלים הרבה פחות ממשכורת מינימום חודשית, כי לא נותנים להם הרבה שעות. מגיעים אליי עובדים בכל מיני ענפים, כמו אולמות אירועים, עכשיו פתחו מכבסות. אני אדבר בהכללה כמובן, אבל אני משער שבהכללה אלה לא ענפים שהעסיקו או מעסיקים במשרה מלאה 12 חודשים. זה לא ענפים שלהבנתי בנויים לספק את מה שעכשיו מגיע עובד זר. הוא לא תחליף מעלי אקספרס לעובד הישראלי, שאולי עבד במשרה מלאה עונתית וכו'. וזה אחרת. זה פתאום צריך לספק לו עבודה בהיקף הזה. אליי הגיעו עובדים שפוטרו אחרי שבוע, כי אמרו להם, אין לי באמת עבודה במשרה מלאה לתת לך. או שלא פוטרו, פשוט לא קיבלו שכר והתפטרו לבד. אבל בסוף אני לא חושב שנערך דיון משמעותי בשאלה מי העובדים שאנחנו צריכים. אם אנחנו צריכים עובדים במשרה חלקית, אם אנחנו צריכים עובדים במשרה עונתית.
1: בניגוד לעובד ישראלי או פלסטיני שיכול לעבוד במלונאות או באירועים בקיץ ובחורף למצוא עבודה אחרת, עובדים זרים לא יכולים לעשות את זה, הם כבולים לתחום העסקה שעבורו הביאו אותם לארץ, ואסור להם לעבור מענף אחד לאחר.
0: וכך אנחנו רואים גם לאט לאט זליגה מתוך מה שהביאו אותם לעבוד בו לענפים אחרים, כי בסוף הם לא יחזרו הביתה עם החובות שלהם, והם לא יתקיימו מהאוויר מן הסתם. ואין להם לשכות תעסוקה ודפי זהב שעכשיו ימצאו להם את המעסיק עם היתר להעסיק אותם בענף שלהם. מקום הראשון שיקח אותם כנראה בלי יותר להעסיק אותם. אז הם יעבדו באופן לא חוקי. אני גם לא יכול להסביר למה במקביל מדינת ישראל טוען שצריך להמשיך עם גיוס פרטי חירומי. זאת אומרת, אם יש פה כבר עשרות אלפי עובדים, אז שתחילו בלמצוא להם עבודה ולפקח על זה. מדינת ישראל אוהבת להגיד, יהיה בסדר, אני אחוף, אני אעניש מי שיפר וכו'. זה דורש כוח אדם, זה דורש תקציבים.
1: במנהל אכיפה וזרים ברשות האוכלוסין וההגירה עובדים כ-200 אנשים. לא כולם עוסקים בכך שזכויות העובדים נשמרות, הם מפקחים קודם כל על כך שעובדים בלי אשרה לא יישארו פה, אבל גם על שמירת תנאי העבודה שלהם. כשהממשלה החליטה להגדיל את כמות העובדים הזרים, היא החליטה, באותה החלטה, גם להגדיל את כמות הפקחים. 250 תקנים חדשים ניתנו לרשות האוכלוסין וההגירה, אבל מתוכם, כך דיווח ראש המנהל הכנסת, גויסו 40 אנשים בלבד. מתוכם כמחצית עזבו, כשגילו שהשכר הבסיסי לפקח ברשות האוכלוסין הוא שכר המינימום, כ-6,600 שקל. למעשה, הפקחים מרוויחים כמו העובדים שעליהם הם אמורים לפקח. בין ההסתדרות לאוצר מתקיים היום מסע ומתן על הסכם עבודה חדש לפקחים, אבל הוא צפוי להיחתם עוד חודשים רבים. גם אגף האכיפה במשרד העבודה קיבל תוספת תקנים לאותו צורך בדיוק. גם הוא לא מצליח לגייס. זה מנהל האגף בדיון בכנסת בחודש מאי 2025.
2: אנחנו נכנסנו לתהליך של קליטת התקנים החדשים, קליטת עובדים, וזה קשה, קשה מאוד מאוד מאוד. אנשים שומעים את השכר הבסיסי, הם לא מגיעים, מקבלים סימולציית שכר ועוזבים. גם אנחנו מדברים על שכר של כ-7,500 שכר בסיס. אני חייב להגיד פה על השולחן שהיה מהלך מול מנהל הסדרה ואכיפה, כי אנחנו היום עומדים בחוזה משופר יותר, אבל המשופר הזה זה שכר בסיס 7,500 שקל.
1: ילד שם את האצבע על עוד נקודה מעניינת. מעסיקים מבקשים כל הזמן עובדים זרים, אבל כשהם מגיעים, הם מתלוננים עליהם.
0: אבל כל התפיסה הזה, עכשיו באמת הם מפריעים. הם מפריעים, הם תופסים, כמו שנאמר באותו דיון, הם תופסים דירות לזוגות צעירים, אותם דירות שהם באים לבנות בסוף גם. הם יוצרים פקקים על הכבישים, הם מטרד לתושבים המקומיים.
1: זה יזם נדלן מתוך דיון בכנסת.
3: אתם רוצים עוד עובדים, לא יהיה איפה להלין אותם. גם עכשיו...
4: היום אין איפה להלין אותם.
3: גם היום, עכשיו שאתה בא לקחת דירה, אתה מתמודד עם עוד 10 אנשים על הדירה, המחיר עולה.
0: זאת אומרת, זה מין שיח שמאופיין בדואליות, שמצד אחד תביאו לנו עוד והרבה וכו', ואז מגלים שיש פה בני אדם שבעצם גם לא רוצים אותם, אז איך מסתדרים עם זה?
1: זה חוזר הרבה העניין הזה. משווים לידיים עובדות, וכל הזמן אומרים עובדים זרים, עובדים זרים, עובדים זרים, ואז כשהם מגיעים, מתגלה שיש לזה עוד...
0: כן, שזה לא כזה פשוט, זה מורכב, זה בן אדם, אובייסלי, מעבר להבדלים האישיותיים שיש לכל אחד, אז הם לא בהכרח העובדים המקצועיים שהם ציפו לקבל, הם לא בהכרח דוברים את השפה, הם רגילים לנורמות עבודה אחרות, צריך לדאוג להם, צריך לטפל בהם דברים שעם העובדים הישראלים או הפלסטינים לא היה צריך, בגלל המגורים וכו'.
1: אחד הדברים שלא הסתדרו לי בסיפור הזה הוא שבהעסקת עובדים זרים בעבודות בשכר מינימום, אין היגיון כלכלי ברור. בהרבה מהתחומים שבהם ביקשו מעסיקים להביא עובדים זרים, כמו מסעדנות, אירועים, מלונאות ומסחר, יש מחסור בעובדים כבר שנים. המחסור קשור כמובן לכך שלעבודות כפיים קשות בשכר נמוך. אבל אם ככה, למה להביא עובדים זרים ולא פשוט להעלות את השכר? הרי עובד זר הוא יקר יותר מעובד ישראלי.
5: הנחה שלך שבאמת משלמים את שכר המינימום. זאת אומרת,

0: זאת הנחה שאומרת, יש חוקים ואנשים עומדים בהם. זה לא נכון. זה לא נכון, קודם כל עובדתית. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מחקרים, גם שלי, גם אני בדקתי את זה, גם בנק ישראל, גם מוסדות אחרים, גם ממשלתיים וגם חוץ ממשלתיים, שמורה שיש בעצם הפרה של חוקי העבודה, בטח בשכר מינימום, וגם אין מפקחים.
1: דוקטור יהל צופה שכמות כל כך גדולה של עובדים זרים תביא איתה גם עוד דרישות מצד מעסיקים, לפגוע באופן ממוסד בתנאים שלהם.
0: ואנחנו רואים למשל הצעות חוק שמדברות על שלא יהיה להם פנסיה, להחריג אותה משכר מינימום. הביטוחי בריאות בוודאות הם אחרים לחלוטין. והמון המון סוגיות שגם מתחילות יחזרו להתגלגל לפתחנו בעקבות הכמות והפתיחה הזאת של הסקטורים.
1: ענפים שלמים שהתרגלו לכוח עבודה מוחלש וזול, ושוק עבודה שיש בו מעמדות שונים. עובדים ישראלים שזכאים לפנסיה, שעות נוספות, פיצויים עם חופשה ומחלה, ועובדים זרים שלא זכאים לחלק מהדברים האלה. זה שוק עבודה אחר. וזה חלק גדול ממה שמטריד את יהל ואת אלעד. לא רק המצב של העובדים עצמם, שהם לעתים קרובות מוחלשים וחיים בתת תנאים, אבל לעתים גם לא, ואלעד מדגיש שרבים מהמעסיקים כן פועלים על פי החוק. דוקטור קורלנדר ואלעד כהנה יודעים שזה יפגע גם בעובדים הישראלים, באלה מהם שעובדים בעבודות קשות בשכר נמוך.
0: הייתי בישיבה הזאת שבו המנהל דיבר עם הראשי צוותים של הפלור, זאת אומרת של רצפת המפעל, והוא אמר להם, תקשיבו, מאוד חשוב שתעבירו לעובדים שלכם, לצוותים שלכם, שהמאגרים פה הם לא כדי להחליף אותם. אבל שלא תחשבו, אם הם לא היו טובים, אנחנו נוציא אותם. זאת אומרת, זה אפילו נאמר בצורה שהיא בלי סאבטקסט, וזה ברור מאליו, שבעצם כשאני מביאה עובדים קנועים, שלא יכולים להתאגד בכזאת, לעמוד על תנאים, לא מבינים את תנאים, אפשר לגרש אותם במחי החלטה, אז הם בולם הזעזועים של כל שינוי שאני רוצה לעשות במשק. אוקיי? אם אנחנו מדברים על אחד הרעיונות הכי מזעזעים בעיניי, וזה להכניס מורים. מורים של מאגרי עבודה, כאילו, לאנגלית, מגננות, כל הרעיון, למשרד החינוך. משרד החינוך, באמת, לא יהיה להם יפה בן דוד. זאת אומרת, הם לא יהיו מאוגדים באותו דרך, הם לא יעמדו על אותם תנאים כפי שהיה, ואנחנו נראה החלשות של סקטורים, שאנחנו כבר היום, מצב שוק העבודה הוא לא בסיום.
1: כשדוקטור יהל קורלנדר התחילה לעקוב אחרי גיוס העובדים הזרים החדשים, הכל הרגיש לה מאוד מוכר. האמת היא שהיינו כבר בסרט הזה. בסרט הזה בדיוק. לפני 30 שנה. והצלחנו במאמצים רבים לצאת ממנו.
0: טולולולולו, אנחנו הולכים אחורה במחולת הזמן. מה שקורה זה שבשנות ה-90 ישראל פותחת את השמיים למאגרי עבודה.
1: עד שנות ה-80, ישראל הייתה יוצאת דופן בקרב המדינות המערביות. לא הייתה בה הגירת עבודה, אבל כן היו בה עובדים פלסטינים רבים.
0: בעצם שנות ה-90 זה חלק מהסכם אוסלו, מחליטים להפריד בין שווקי העבודה בין הפלסטינים לבינינו, ואז אומרים, רגע, אבל מי יעבוד במקום הפלסטינים? שזאת הייתה בעיה, כי בענף הבניין, למשל, 45% מכוח העבודה היה פלסטינים מהשטחים. אז אם אנחנו רוצים לחתום על הסכם אוסלו, המדינה רוצה, מי יחליף אותם? נביא עובדים. זה היה הסיבה. ואז בהתחלה התחילו להביא. והתחילו להביא עובדים באמת לבניין ולחקלאות, שהיה לזה את הגיון. אבל כבר אז, כבר בשנות ה-90, עוד לפני שאנחנו מתחילים עם כל הבלגנים, כבר אז אומרים, אוקיי, רגע, אם אני כבר יכולה להביא עובדים מאגרי עבודה, עובדים זרים, אז אולי נביא כבר גם עובדים למשהו שלא היה פה אף פעם, לעובדי סיעוד 24 שעות שנמצאים בבתים, בעצם נפתחת מגירה תעסוקתית חדשה.
1: את התקופה הזו מכנים אנשי המחקר חגיגת העובדים הזרים.
0: ממש חגיגת העובדים הזרים, שכולם נהנים מזה, כולם חוץ מהעובדים. מה זה כולם? מביאים אותם חברות תיווך והשמה, שגוזרות קופון מאוד מאוד גדול על דמי התיווך. יש פה עסקים שמגלגלים על התחום הזה. עסקים פריפריאליים, מה שנקרא, מזון והשאה והקשרים, והרבה מאוד סוגיות. באיזשהו שלב, ארגוני החברה האזרחית בישראל, וגם מחול, מתחילים להגיד, זה סחר בבני אדם, זה שיעבוד חוב, דבר שהוא מוכר. ובשלב מסוים, מחלקת המדינה של ארצות הברית, מתחילה לפרסם את דוח ה-TIP, Traffic in Person Report, ששם היא מדרקת את מדינות העולם, בכמה הן נאבקות בסחר בבני אדם. בואי נגיד גם, זה לא הדבר הכי לא צבוע מצד ארצות הברית לעשות, אבל היא עושה את זה, והיא מדרגת את המדינות, ומה אכפת לנו מהדירוג, אתם בטח שואלים? אז אכפת לנו מאוד, כי מי שמקבל את הדירוג הגרוע ביותר, לא מקבל כספים מארצות הברית. וישראל מתחילה לטפס שם. וכשאנחנו מגיעים ל-2000, המדינה אומרת, פתאום היא נזכרת, נגיד את זה אפילו, שבעצם זאת מדינת היהודים ולא רוצים פה את כל הזרים האלה. ואז מתחיל מסע הגירוש הגדול, משטרת ההגירה קמה, רודפים אחרי העובדים, מגרשים אותם.
2: רבבות זרים יגורשו מישראל בתוך שנה במהלך צבאי מבחינת היקפו. דברים אלה אומר מפכ"ל המשטרה, רב ניצב שלמה אהרונישקי.
0: ואנחנו באמת רואים איזשהו מהפך גם באופן שבו מדינת ישראל בעצם אומרת, רגע, בעצם אנחנו לא רוצים מהגרי עבודה, אנחנו בעצם מדינה יהודית, אנחנו לא ניתן להם אזרחות, אז אנחנו לא מעוניינים שישארו ברגע שהם לא עובדים, ברגע שאין להם ויזות עבודה רשמיות, תקניות, אנחנו בטח לא רוצים שהם יתחתנו, אנחנו ממש לא רוצים את הילדים שלהם, ומתחיל המסע הזה לגירוש, שבמקביל גם מתחיל המסע לצמצום כניסת מהגרי העבודה.
1: אז גם הבינו בישראל עד כמה מזיקים החובות שהעובדים לוקחים על עצמם כדי להגיע לכאן, שהם גורמים לכך שהעובדים יישארו פה ויהיו חלשים וחסרי זכויות. מאמצים גדולים נעשו במשך שנים כדי שהעובדים הזרים שמגיעים לישראל יגיעו ללא חוב.
0: 26 ביוני 2012 נוחת פה המטוס הראשון עם התאילנדים ששילמו רק $2,500 כדי להגיע תחת הסכם בילטרלי. ואנחנו היינו כלא מאמינים. באמת, אני אומרת, אנחנו אנשי החברה האזרחית, אנשי האקדמיה, אמרנו, וואו, מדהים, הנה ישראל הצליחה להיאבק בסחר בבני אדם.
1: בשנת 2007, כשמדינת ישראל עדיין הייתה מוצפת בעובדים זרים, הממשלה הקימה ועדה בראשות פרופסור צבי אקשטיין, שהיה אז המשנה לנגיד בנק ישראל. הוועדה התבקשה לבחון את ההשפעות של העסקה מסיבית של עובדים זרים על עובדים הישראלים. דוח הוועדה קבע שהעסקת כמויות גדולות של עובדים זרים תפגע באפשרויות התעסוקה ובשכר של ישראלים לא משכילים. הוועדה אמרה גם שהעסקת עובדים זרים מעכבת הטמעת טכנולוגיות חדשות, כי אם יש עובדים זולים ללא הגבלה, אין תמריץ לחברות לאמץ טכנולוגיה חדשה ויקרה. היא גם אמרה שהעסקה של עובדים זרים מעודדת פעילויות כלכליות של המשק אין יתרונות יחסיים בקיומם, כלומר ענפים פשוטים של עבודת כפיים בפריון נמוך, כאלה שאנחנו לא רוצים שהכלכלה הישראלית תתבסס עליהם. גם היום, דוקטור קורלנדר אומרת, יש ישראלים רבים שעדיין מחכים להזדמנות שלהם להשתלב בשוק העבודה. וכעת, לא יהיה בהם צורך.
0: אני דואגת כמובן גם לעובד הישראלי, ואני דואגת גם לאוכלוסיות המוחלשות בישראל שלא מספיק משולבות. עכשיו, זה לא אמירות שלי, זה אמירות של בנק ישראל מאז ומעולם, שצריך לשלב יותר את החרדים, שצריך לשלב את הערבים.
1: עובדים זרים לא בהכרח מזיקים לתעסוקה של עובדים מקומיים. הם יכולים גם לתרום לה. אם הם באמת נכנסים לעבודות בענפים שבהם אי אפשר לגייס ישראלים, הם יכולים אפילו להגדיל את התעסוקה בקרב ישראלים, כי הם מאפשרים לענף לייצר עוד פעילות כלכלית. זה תלוי מאוד בענף, במצב התעסוקה במשק ובעוד הרבה גורמים. זה עניין הדין שצריך לבדוק ברצינות. דוח מבקר המדינה שפורסם בחודש שעבר לגבי העסקת עובדים זרים, קובע שהבדיקה הרצינית והיסודית הזאת לא נעשתה.
3: אם אני מדברת על פרופסור רבקה רחמן, כל השמות האלה שחקרו את זה אז, אני אז הייתי דוקטורנטית צעירה, אנחנו היום ממש מסתכלות על זה, ואומרות, אנחנו לא מאמינות שאנחנו חוזרות לסיפור הזה. שוב פעם. פעם אמרנו, למה אתם עושים את זה כשאתם יודעים מה קורה במדינות אחרות? היום אנחנו אומרות, אנחנו לא מאמינות שאתם עושים את זה כשאתם יודעות מה קרה פה.
1: בישיבה היא בכנסת על הבאת עובדות זרות לתפקיד מטפלות בגנים, נשמעה עמדה מפתיעה נוספת. זו הייתה העמדה של ויצו, הארגון שמפעיל מאות גנים בישראל. הם אמרו שהם לא פוסלים את הרעיון. אם תהיה הכשרה נאותה ומיונים ראויים, הם מוכנים להתקדם. בין השורות היה ברור שהם מדברים מתוך ייאוש. אחרי שנים של מאבקים כדי להעלות את השכר של המטפלות ולשפר את התנאים שלהן ללא הצלחה, כשמנסים לשמר עובדות בשכר מינימום שלא יעזבו ומצאים לגייס אפילו בנות שירות לאומי, אם זה הפתרון שהמדינה מוכנה לתת להם, שיהיה. רק שיתנו להם משהו לעבוד איתו. דיון משונה כמעט באותה מידה התקיים באותו יום על הבאת עובדים זרים לתפקידי נהגי אוטובוסים. משרד התחבורה תמך. גם כאן אין עדיין החלטה כזו, אבל לכו תדעו. המחסור בנהגי אוטובוס נמשך כבר שנים רבות. זו עבודה בשכר נמוך, 12 שעות ביום, ללא הפסקות, בתנאים של עובדי קבלן, ובלי שנעשה משהו כדי להגן על הנהגים מאלימות של נוסעים. במקום לטפל בכל אחת מהבעיות האלה, אולי מצא פתרון בדמות עובדים זרים.
4: בסוף שיעור מאגרי העבודה בענף שנים.

0: יפתח להגירת עבודה, ילך ויעלה. יהיה מאוד...
1: כלומר, ישראלים לא יעבדו במקצוע שנהיה מקצוע של עובדים זרים?
0: זה עניין של תדמית, זה עניין של איגוד, השפעה על ועדי עובדים, זה מושך הרבה פעמים את הזכויות למטה.
2: החלטה לפתוח ענף לעובדים זרים היא החלטה כלכלית, אבל ההשלכות הן הרבה מעבר להשלכות כלכליות. איך נרגיש בשגרת חיים שבה כל מי שנותן לנו שירות, מי שמגיש, נוהג, אורז, בונה, מטפל ומחנך, הוא מאגר ששילם אלפי דולרים כדי לעבוד בו? רוב האנשים ירגישו לא בנוח במצב כזה, יהיו הסיבות אשר יהיו. איך אוכלוסיית מהגרים שגדולה יותר מכל תושבי חיפה תמצא את מקומה במדינה שלא מצטיינת בקליטת זרים? שבפוליטיקה שלה יש מנהיגים שתמיד זקוקים למי שהוא זר שאפשר להאשים אותו בכל הצרות. ומה יקרה כשהעובדים הפלסטינים יחזרו? מערכת הביטחון לא תומכת בהפסקת העבודה שלהם, וממשלה חדשה יכולה לקבל את עמדתה ולהשיב אותם. מאות אלפי תאילנדים והודים לא התקפלו מפה בין לילה. ומה יקרה במלחמה הבאה? כשכל מי שיוכל לברוח מכאן, מי יעשה את זה?
3: אני חושבת שלכל אדם באשר הוא אדם, צריך לשאול את עצמו שאלות לגבי שוק העבודה שבו הוא נמצא. אני מסתכלת מסביב ואני אומרת, כולנו זקוקים לעבודה ראויה. עבודה שמשלמים בה את כל התנאים, עבודה שהיא מוגנת. אני לא נגד חלילה מאגרי עבודה, אני בעד בכלל כאילו שמיים פתוחים ולגבי סוגיות אחרות, אבל בהינתן הידע שיש לי על האופן שבו הדברים מתנהלים בישראל, זה צריך מאוד מאוד להדיג.
1: קפידה להגיד מאגרי עבודה, את יכולה להסביר למה?
3: כן. קודם כל, המונח עובדים זרים הוא בלי ספק המונח המקובל, הוא גם נמצא אצל המחוקק, חוק עובדים זרים. אני וחבריי באקדמיה, אנחנו מאוד לא אוהבים אותו, כי הוא מגיע מתוך המונח עבודה זרה, הוא בעצם רוצה להגיד לא יהודים. נביא עובדים לא יהודים. זאת אומרת, של עבודה זרה, של אנשים שאנחנו בכוונה לא רוצים שהם יהיו חלק מאיתנו. לי זה צורם, אני התרגלתי לדבר עליהם כאל מהגרי עבודה, הם מהגרים לפה למטרות עבודה.
2: אתם האזנתם לחיות כיס, ההסקט הכלכלי של כאן. אם הנושא מעניין אתכם, אתם מוזמנים להאזין גם לפרק 214 של חיות כיס, 24-6, שעוסק בשוק המאוד ייחודי של עובדות זרות שהן מטפלות סיעודיות. העורכת שלנו היא לי צדוק, המפיק הוא עדי אפרת, עורך הסאונד הוא טל וניג, והתחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן. במערכת חיות כיס תמצאו גם את שאול אמסטרדמסקי ואלון אמיצי. אני צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם.
4: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
5: הוכרז פרס ברנר מפרסי הספרות המרכזיים במקומותינו. הזוכה השנה הוא הסופר עמיחי שלו על ספרו היסוד הנפשי שיצא בהוצאת ידיעות ספרים בעריכת סלין אסייג. היסוד הנפשי אותו איתו ביליתי את סוף השבוע הוא ספר מחמיר לב. באיטיות ובעדינות גמעתי את עמודיו, פרקים פרקים קצרים שמתארים דינמיקה משפחתית וחשבון נפש על עבר מקולקל, על אב מנוכר ועל בן שמנסה לסגור מעגל. עמיחי שלו איתי כעת. שלום עמיחי.
6: בוקר טוב.
5: ברכות, אלף ברכות.
6: תודה רבה, אלף תודות.
5: זה רגע, נכון עמיחי? זה רגע.
6: אני מקווה, אני לא יודע איזה מין רגע זה, אבל כן, אני זאת אומרת, סקרן לראות איך הוא ישפיע על החיים. אבל אני מניח שהוא ישפיע באופן חיובי.
5: אבל חכה השפעה על החיים. את הבירה לכבוד הפרס שתית?
6: לא. אצלי שמחה היא משהו אחר. זה לא איזה קטע אקסטטי או סורי, אלא משהו ככה שמתפזר ומשפיע ככה על, אתה יודע, למצב רוח באופן יומיומי. ככה זה עובד אצלי, אז, ואני אוהב את זה, כן? אז ככה אני עובר את הימים, במצב רוח יותר טוב, בתחושה טובה יותר. אני מקווה שזה יימשך כמה שיותר.
5: מגיע לך, באמת מגיע okay. לך הרגע הזה, עמיחי, לא רק כי הרומן הזה הוא באמת יפהפה ומחמיר לב ועוד הרבה מילים יפות, אלא גם... כי נדמה היה, וגם צריך לומר, ב, ב, ב, ב, בשנים האחרונות פרסמת פחות, או לא פרסמת בכלל, לא.

0: לעומת, לעומת קודם. נדמה היה שזהו, זה, זה, זה, זה, לא תכתוב עוד, הברנרים לא יגיעו אליך, הספירים לא יגיעו אליך.
1: כן, זה יפה שהבחנת את זה, כי באמת עבור, היו כמה שנים שלא כתבתי כלום, ובאמת תהיתי האם אכתוב מתישהו שוב בעתיד, והייתי צריך להכין את עצמי לאפשרות שזה לא יקרה. אנחנו ככה לוקחים את זה לפעמים כמובן מאליו, שמישהו שהוא סופר, אוקיי, לא אני, אבל נניח מישהו סיים לכתוב ספר, מה ודאות שיהיה לו עוד רעיון טוב לספר נוסף ומתי? זה לא משהו שעובד בהזמנה, לפעמים עוברות הרבה שנים ואין שום דבר, ולפעמים דווקא יש איזה פתאום איזה דחיסות, ספר אחרי ספר, אז זה סוג של מסע. אז אחרי שהרבה שנים הייתי בצד הפסיבי, התוהה, המטיל ספק, אז אני ככה מרגיש שדווקא עכשיו אני בצד החיובי יותר, הפורה יותר, ומכין את עצמי לעתיד שיכולה להיות עוד תקופה ארוכה שלא יהיה שום רעיון ולא יהיה כוח ולא יהיה חשב. בסדר, נעבור את מה שיעבור.
0: אבל יש
1: מצב של אי ודאות, אבל עם הפתעות לא מעט הפתעות חיוביות.
0: אבל יש משהו מאוד מאוד מרגש אפילו, בעיניי, עמיחי, שדווקא הספר האישי ביותר שלך, ותתקן אותי כמובן אם אני טועה בעיניך, שהספר שברגע שהתחברת לליבה שלך, כולנו נפלנו שדודים ליצירה.
1: יש איזה משהו, אני חושב שזה נובע גם מהאופן שבו הספר נכתב, שהוא פרפרזה על המשפט הזה של ג'ון לנון, ספרים לפעמים כנראה זה מה שקורה כשאתה חושב לכתוב דברים אחרים. לא תכננתי לכתוב כזה ספר, לא היה, זאת אומרת זה משהו שקרה מעצמו. והלך יחסית גם מהר. אז כנראה זה משהו שהיה בתוכי, ובשלב מסוים פתאום קלעתי, רגע, יש פה כל מיני דברים, יכול להיות שיש פה ספר, אתה יודע, כאילו הייתי צריך להתמודד עם הרעיון, שזה באמת הולך להיות ספר כזה. אבל אתה יודע, בשלב מסוים, זה כבר, אתה יודע, תפס איזו תאוצה אחרת.
0: הרגשת
1: כמובן, נוספו לזה דברים,
0: כן, כדרכם של יצירות. הרגשת עירום עם הפרסום, דווקא לא עם הכתיבה, אלא עם הפרסום?
1: במידה מסוימת, תראה, אני מודע לזה תמיד שיש איזה משהו עירום בחוויה. זה לא צריך להפתיע. אני תמיד מרגיש עירום מסוים כשיוצא ספר. אני חושב שזה גם, זה עירום כזה שהוא, אתה יודע, הוא לא מיני, הוא לא גופני, זה מין איזה ביטוי סמלי לאיזה פחד, אימה מסוים, כן? שאתה חשוף. כן, אז בחוויה של הספר עד כה, אז העירום הזה גרם להמון רגעים מאוד מרגשים, חיוביים, אבל גם אתה יודע, רגעים פחות נעימים, קטנוניים, זה חלק מהעניין. בסדר, אם הייתי נותן לזה, אתה יודע, לחדור אל העמוק, אז לא הייתי כותב מילה.
0: לא, אבל היום, היום אולי דווקא בגזכות העירום, העירום הזה שככה פתחת את עצמך בפנינו, אפשר לקרוא קריאה מחודשת את הספרים האחרים והקודמים, גם הפרוזה וגם השירה שכתבת. אמנם לא כתבת ממואר, כן, כמו שהיום כולם עושים וכותבים ממוארים, אלא רומן, אלא פרוזה, אבל כולנו כשאנחנו קוראות וקוראים את זה, אנחנו חושבים עליך הפרטי, לא עליך הסופר, על האבא הפרטי שלך.
1: זה חלק מהעניין שצריך לדעת להתמודד איתו, זו סוגיה לא פשוטה, כי אנשים, גם אנשים מאוד אינטליגנטיים ואנשים שמכירים אותי, קוראים ספר כזה וחושבים שזה אני לגמרי. שכל מה שכתוב בו ככל הנראה

0: נכון, אבל במיוחד ההוויה של הדמות הגברית שמובילה. אז זה לא בדיוק נכון, אתה יודע, זה מין איזה, גם זה אני, אבל אני מכיל עוד כל מיני דברים, ולאו דווקא את ההוויה הזאת, אבל בסדר, שוב, זה משהו שצריך להתמודד איתו, אתה יודע, לפעמים אנשים ככה, אין להם הרבה טקט, זה לא מרוע, הם יכולים להגיד על הספר שלך פתאום כל מיני דברים, כל מיני יציאות, אתה לא מבין מאיפה הם הביאו את זה. הם לא רוצים לפגוע, אבל זה כאלה דבר, אתה יודע, כל המשפטים, אני לא רוצה לצטט. אז בסדר, זה חלק מהעניין. אני שוב, כאילו, מאוד היה חשוב לי להגיד את זה, שאומנם זה בהשראת הביוגרפיה, מוסף ביוגרפיה, אבל זה לא אחד לאחד, וזה באמת לוקד איזה הוויה מסוימת רגשית שהיא לא משקפת אותי לגמרי, אבל אתה יודע, אין הרבה מה, אנשים קוראים וזה כבר יוצא מהידיים שלי.
1: אבל כן לימדת אותנו, אולי מילה לסיום ברשותך עמיחי, כן לימדת אותנו מהו היסוד הנפשי. תסביר לי מהו היסוד הנפשי. אתם אמרת קודם לא מרוע, כי זה עומד בלב היסוד הנפשי. אנחנו עושים דברים לא מרוע, אלא כי כך אנחנו.
0: לא, תראה, רוע זה מושג ארטילאי, אבל הרבה פעמים, בלי שום קשר, תראה, היסוד הנפשי קודם כל זה מושג משפטי, שנגיד במשפט פלילי, אם כעורך דין אתה לא מוכיח שהנאשם, כשהוא ביצע את הפשע, הוא היה מודע לזה שהוא מבצע פשע, שהוא עושה משהו פלילי, יש לך בעיה מאוד קשה להרשיע אותו. עכשיו, בחיי היום-יום זה משהו שאתה, בלי שום קשר לספר, אם מישהו אמר לך איזה משפט או משהו, הוא עשה משהו שנפגעת ממנו, אז בחלק מהמקרים, אוקיי, יש אנשים שרוצים לפגוע שהם רעים, אבל יש אנשים שזה לא אישי, זה לא בכוונה. פשוט יצא להם ככה, ואז קל יותר גם לסלוח. למשל, אתה נוהג, ואיזה נהג פתאום נכנס ועושה, אתה יודע, נכנס לך לנתיב הפראות, ואתה בולם ואתה נלחץ לזה. אז כאילו, אתה יודע, אתה יכול לריב איתו ולנסוע אחריו ולצפצף לו, ואתה יודע שהוא לא סד בנגדך. ואם היה פה מישהו אחר, הוא גם היה עושה את זה. אז זה מין איזה, אתה יודע, מנטרה שאני מנסה להכיל אותה. בשום קשר לספר, על סיטואציות אחרות בחיים. זה עובד חלק מהזמן, אני חושב שזה מאוד מועיל.
1: אני אקנה את זה, עמיחי, אני אקנה את זה. עמיחי... עמיחי שלו, חתן פרס ברנר, אני שמח להגדיר אותך כך, חתן פרס ברנר.
0: תודה רבה.
1: היסוד הנפשי, קראו את הספר היפה הזה. עמיחי, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: ויזה לארצות הברית? זאת היסטוריה. מרוץ מטפסי הרים המפורסם בצרפת? זאת היסטוריה לילדים. הורים, יש לנו חדשות טובות. היסטוריה לילדים. הסקט ההיסטוריה זוכה הפרסים שמביא לילדיכם דמויות, תופעות ואירועים ההיסטוריה חוזר בעונה חדשה ומסקרנת. היסטוריה לילדים, בעונה חדשה. עכשיו, ביישומון כאן ובכל לסומוני הסקטים.
4: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים. והסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
5: It'll be a special event.
4: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? ההסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
6: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם בכיר בוושינגטון אומר שמזכר ההבנות המוצע עם איראן מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. דובר משרד החוץ האיראני בקאי אומר שסוגיית הגרעין אינה על הפרק בהסכם המתגבש. הרמטכ"ל לשעבר חלוץ קורא לרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה שבשל המגבלות הצבא אינו יכול להתמודד כראוי. שוב רצח בחברה הערבית. התחזית, התחממות קלה.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם בכיר בממשל האמריקני אומר לפייננשל טיימס כי מזכר ההבנות המוצע כולל התחייבות של כל הצדדים, ארצות הברית ובעלות בריתה ואיראן ושלוחותיה, להפסיק לחלוטין את הלחימה בכל רחבי המזרח התיכון. עם זה, ההסכם מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר כי הושגה מסגרת להבנות בין המדינות, אך הדיון בסוגיית הגרעין אינו על הפרק בשלב הנוכחי של השיחות.
9: דו גוזרי כאבל אסם בורדית בל אין דו גוזרי דריך הסט, יעני תמרכוז מוזקרות בר חותמי ג'נג הסט.
7: לדברי בקאי, הסעיף להפסקת התוקפנות כלשונו נגד לבנון נכלל בהתיוטת ההסכם. בקאי הדגיש במסיבת עיתונאים שאיש אינו יכול לאשר שהחתימה על ההסכם עם ארצות הברית קרובה, משום שהמדיניות האמריקנית משתנית. מדבריו של בקאי הביאו כשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. לפני כשעה נשמעו אזעקות בכמה יישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר שזוהתה נפילה באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים בלי נפגעים. המתעדת המבצעית, צמלת שין, נפצעה שלשום מרחפה נפץ. אביה, נועם, אומר בתוכניתנו קובנוביק כי אין להוציא את הלוחמים מלבנון.
10: יש אנשים היום שאומרים, מה, תוציאו את החיילים משם. תוציאו את החיילים משם, אז כל הרחפנים האלה יגיעו ישר ליישובים. יש סיבה שהצבא שם. נכון שיש הרגשה עכשיו שאנחנו ככה, מין הרגשה חמוצה ככה שלא נותנים לצבא לעשות מה שהוא צריך. אני יודע שהחיילים צריכים להיות שם. אני מקווה באמת שיתנו להם לעשות מה שצריך לעשות.
7: הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר בכאן חדשות ברשת בעת כי על הרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה כי הצבא אינו יכול להתמודד כראוי בהתחשב במגבלות שמוטלות עליו.
11: להודפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
12: הרמטכ"ל.
11: כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוצה פומבית ולומר את זה, ולצאת במחירים של האמירה הפומבית הזאת.
12: הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
11: שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר?
7: משפט נתניהו. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט הסתיים היום בשעה 1:45, מוקדם מן המתוכנן, בשל מה שהוגדר אילוצים מדיניים וביטחוניים. מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מסעות כתבותינו של איתה פיירו וגילי כהן. בנצרת נורה למוות גבר כבן 50. המשטרה מחפשת אחר היורים. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי בכפר יסיף נפצעו מירי 3 בני אדם, מצבו של אחד מהם קשה ושל השאר בינוני. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירועים פלילי. רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצת הלילה באשקלון. הרקע לאירוע פלילי. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי השופט גל לייבוביץ' מכהן גם כמנכ״ל קבוצת הכדורסל אליצור אשקלון מליגת המשנה. באיגוד השופטים ציינו כי הם לא משוכנעים שההצתה קשורה לעולם הכדורגל, והנושא נבדק.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
13: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
5: זמן אמת, הערב בכאן 11.
7: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
6: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תרבות.
15: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום רב לכם שוב המאזינות והמאזינים, שבת עם אורן נהרי, אנו בשעה השנייה, שנה בשעה. סיימנו עם 1952 עתירת האירועים ואנו עוברים ל-1953 עתירת האירועים אף היא כמובן. וראשית פנינו לברית המועצות, שם נדם ליבו כפי שאמרה בפומפוזיות מודעת האבל של השמאל הישראלי של יוסיף סטלין. את שאר השבחים המופלגים על האיש במודעת האבל נשאיר בצד, איך נאמר, הם לא התיישנו היטב. שלום לפרופסור יונתן דקל חן.
1: שלום לכם.
0: מהחוג להיסטוריה כללית והחוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית, בוא נתחיל בקונספירציות. יש את התיאורים של בריה ושאר הפוליטבירו מגיעים בחרדה לבליז'ני, לדאצ'ה מחוץ למוסקבה, לא מעיזים להיכנס, ואז כשהם נכנסים, אולי הם מסייעים למותו של הרודן הקשיש?
1: הקונספירציות בעצמן לא תרמו למותו, זה לא. אדם שלא, בוא נאמר, לא חי חיים בריאים במיוחד, אבל אין כל ספק שהשנים האחרונות שלו התאפיינו בסוג של הדרדרות מנטלית שסייעו מאוד בייצוב, בהפצה של תיאוריות קונספירציה, שהן תיאוריות לא רק על הנייר, אלא תיאוריות שהפכו מהר מאוד לקטלניות והרסניות מול אוכלוסיות מסוימות בברית המועצות. המשך מסוים לרצח ולאכזריות של לפני מלחמת העולם השנייה, בהקשר היהודי אבל היו כמה מאפיינים חדשים.
0: כן, שעליהם אנחנו מדברים בנפרד, גם על ליל המשוררים שדיברנו עליו ב-1952, וגם עוד רגע תהיה עלילת, כלומר, הייתה עלילת הרופאים, שנדבר עליה בתוכנית אחרת. עכשיו בוא נדבר רגע על האיש. כמעט 30 שנה הוא שולט. הוא רצח את כל יריביו וכמעט את כל ידידיו, אם היו לו ידידים, היו לו מעטים. מה עושה המוות לברית המועצות ולעולם? על המאבק הירושה, נקדיש לו שיחה נפרדת למה שיבוא אחר כך. אבל ראשית, המוות. המוות מזעזע את העולם. האיש הזה היה במרכז הבמה העולמית 30 שנה.
1: כן, חיים שכאלה שאפשרו לו שליטה כמעט מוחלטת. הנה ארנט עוד תיתן לזה שם של טוטליטריות כדי לאפיין את המשטר בברית המועצות. לכן העולם כולו, לא רק אזרחי ברית המועצות בעצמם, הם אלה שפשוט לא ידעו איך לחיות בלי הרודן הזה בחייהם. ואותו דבר יהיה נכון לגבי הכמויות הניכרות של חובבי הקומוניזם בעולם, כולל במדינת ישראל, שקשה מאוד היה להם לדמיין מה הדבר הבא לאחר מותו של סטלין. האם בעצם, אם מדובר על אזרחי ברית המועצות, האם האימה שאיתה הם חיו כולם במשך כמעט 30 שנה, האם האימה תימשך עם היורשים של סטלין, או האם בעצם אנחנו על סף שינוי כלשהו באופייה של ברית המועצות?
0: עכשיו, אתה מדבר על האימה, אבל מצד שני גם ישנה הערצה, והערצה היא אותנטית לגמרי, היא לא מזויפת.
1: כן, כן, לחלוטין. אני אספר סיפור קצר מהחיים. בשנת 1993, אחרי נפילתה של ברית המועצות, הזדמן לי להיות בברית המועצות לשעבר בפעם הראשונה. וכרוב, הייתי סטודנט אז באוניברסיטה העברית, אחד מהתחנות הראשונות זה כמובן להגיע לבית הקברות של המכובדים ביותר במשטר הסובייטי, סמוך לחומות של הקרמלין. ומגיעים, אני מגיע לקבר של סטלין, ואני רואה אישה ככל הנראה כפרית ממש, מבוגרת ממש, שמול הקבר של סטלין, 1993, ובוכה ומצטלבת, כן, כמובן, אישה נוצרית, ופשוט בעצב עצום על לכתו של סטלין, 40 שנים לאחר מכן. הריצו אותו מכמה סיבות. בראש ובראשונה, הוא מבחינתם, ויש בזה הרבה מאוד אמת, הוא המנצח הגדול של האויב הנאצי בזמן מלחמת העולם השנייה. את זה אי אפשר לקחת ממנו. הרי הוא ידע, הוא לא היה מצביא גדול, אבל הוא ידע למנות גנרלים ומרשלים שהם הובילו בסופו של דבר לניצחון על הרודן היטלר.
0: אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר בינו לבין היטלר, זה שברגע האמת הוא באמת, אמנם הוא מקבל את הקרדיט, אבל הוא עושה את הסטבקה, והוא נותן לז'וקוב ולקוניה ורוקוסובסקי לנהל את המערכה, והיטלר כמובן לוקח את כל ההחלטות על עצמו, אבל יש פה מעבר לזה, הוא הבן אדם שלוקח אחרי מלחמת האזרחים ומלחמת העולם הראשונה וחורבן רוסיה וחורבן שושלת רומנוב, אחרי השנים הקצרות של לנין, הוא לוקח מדינת ענק נכשלת והופך אותה בדם ופלדה וייסורים למעצמה אחת משתי החזקות בעולם.
1: כן, עוד לאזרח הסובייטי הממוצע שנולד אי שם בעשורים הראשונים של ברית המועצות, הם יחוו על בשרם התקדמות מסחררת, שהאמת שלא הייתה כדוגמתה בכלכלה הסובייטית, באמצעות תוכניות חומש שהתחילו ב-1927, שעל גבם אמנם של עיקרי רוסיה, אבל בכל זאת, עוד בחייו, רוסיה, כפי שאמרת, מהחורבן של מלחמת האזרחים שמסתיימת בשנת 1920-21, הוא משתלט במוסקווה עד 1925, שנה, שנתיים אחרי מותו של לנין, וכאשר הכלכלה הרוסית, היוקרה שלה באמת בשפל המדרגה, עד מותו, ברית המועצות, מעצמת על בעולם. מעצמת על, לא רק בזכות הכוח הצבאי הניכר מאוד ופצצות אטום, אלא גם כן בתוכניות חלל, וכמובן ההצלחה הזאת הסתירה גם הרבה מאוד חולשות של שחיתות, של בזבוז, והרבה מאוד דם שמאחורי זה. אבל עבור האזרח הפשוט, כל עוד שלא עלית או עלית על הרדאר הפוליטי של המשטר, ולא היית משוייך בעיני המשטר לקבוצות חשודות, שזה לאומנים ובורגנים כאלה וקוזמופוליטים כאלה ואחרים, רמת החיים הלכה ועלתה ברמה אישית, משפחתית, באופן קבוע, מלבד שנים קשות של המלחמה, אבל זה היה מובן מאליו, כך שמעיקר פשוט, תוך דור שתיים, האזרח הסובייטי פשוט תחת סטלין, היה יכול להפוך לפרופסור, למהנדס, למנהיג פוליטי, עם כל הצ'ופרים שבאו עם העלייה המסחררת המקצועית הזאת, ולעיתים גם פוליטית. וכל זה התאפשר, לצד האכזריות, כל זה התאפשר תחת לשלטונו של סטלין.
0: עכשיו, כמה האזרח הסובייטי הפשוט, עד כמה הוא מודע לכל הדברים, לכל האימה, למאות האלפים הנשלחים לגולגים, למאות האלפים המחוסלים, או שמבחינת האדם שנמצא, אני יודע מה, באלמאטה, בוולדיבוסטוק, לא מדבר על האליטה שנמצאת במוסקווה או בלנינגרד, כמה הם יודעים על מה שקורה? או שמבחינתם, מה שמפורסם בפראבדה, זו האמת, ואין בלתה.
1: יש לזכור שברית המועצות עד שנות ה-60 היא בעיקר מדינה אגררית, כלומר רוב האוכלוסייה, יותר מ-50%, הם כפרים, הם כפרים. ומעדויות רבות שקראתי עליהם וגם לקחתי בעצמי מאזרחים ותיקים שהגיעו ארצה ואחרים שם, הם האמינו האמינו. אז זה הכוח של התעמולה הסובייטית, שהייתה מאוד אפקטיבית, הם האמינו שיש אויבים. יש אויבים חיצוניים, הקפיטליסטים, המערב, ויש גם אויבים פנימיים שמשתפים פעולה איתם.
0: הבוגדים, כמובן.
1: כן, הבוגדים, כאלה שפגעו בכלכלה במכוון. הכלכלה הסובייטית המפוררת, ומבחינתם, התעמולה הסובייטית היא מספרת אמת. זה בעצם אחד הסודות של משטרים כאלה, ואזרחי העולם צריכים תמיד לזכור את זה. כאשר פוגעים בתקשורת ולמעשה מחסלים תקשורת חופשית, ואת זה המשטר הקומוניסטי עוד עשה מראשית הדרך בסוף 1917, תחילת 1918, מחסלים תקשורת חופשית, לאזרח הפשוט כבר הרבה פחות מידע אמיתי כן. מגיע עליו, ולכן הוא ניזון בעיקר מתעמולה. בו בזמן, כמו שאמרנו, שרמת חייו הולכת ועולה. זה שילוב סוג של מלכודת דבש סובייטית, כן. נקרא לזה כך.
0: ושאלה אחרונה לגבי הנושא הזה שדיברת עליו, של אותה אישה שראית שמתגעגעת לסטלין, ואנחנו ראינו את הדברים האלה. אני זוכר בביקורים בברית המועצות, ואז ממש עם התפרקות ועלייתה של רוסיה, שאז ארגון ממוריאל חוקר את הדברים, ואז יש אנשים אחרים שמדברים על כך. פוטין בעצמו נמצא באנדרטה לקורבנות השלטון האימים הנורא של סטלין, ובהדרגה זה מגיע לכך שמתגעגעים לסטלין, שהיום ברוסיה, אוקיי, זה מטעמים של פוליטיקה של פוטין, אסור להעביר ביקורת על סטלין, אבל איך אתה מסביר את הגעגועים לאדם, לא לגעגועים לתקופה שבה היינו אימפריה, אלא לאדם הזה שרצח מיליונים?
1: זיכרון האנוש הוא באופן כללי מאוד קצר, לטוב ולרע. מה שסטלין היווה זה יציבות. מה שסטלין מבשר זה סוג של הזדמנויות. בפדרציה הרוסית של היום יש כל כך הרבה אי צדק וחוסר סדר ושחיתות ואובדן תקווה כמעט שאצל האזרח הפשוט, אנחנו לא מדברים פה על האוליגרכים ומקורבי פוטין וכאלה. היד החזקה הזאת של סטלין, אמנם היו שם מחירים מסוימים, אבל באופן כללי לאזרח הפשוט הייתה גאווה במדינתו, יש סגסוג בקני מידה סובייטים, לא בקני מידה רעמתים, יש סגסוג מדור לדור, המושחתים כביכול, באים על עונשם, ואין פערי ענק, כמו שיש היום.
0: וצריך לומר בהקשר הזה, זה שסטלין עצמו, ודאי יחסית לאחרים, חי בצניעות.
1: הוא חי בצניעות, ולמעשה שכבת ההנהגה, באופן כללי, למראית עין לפחות, הם חיו בצניעות, הם חיו פחות או יותר כמו חלק ניכר לפחות של האוכלוסייה העירונית. לעומת זאת, היום בפדרציה הרוסית, ההפך הוא הנכון. המעמדות הגבוהים באופן מכוון מסנברים ככל שרק אפשר באושרם הכלכלי, וזה דבר שצורם מאוד עוד לאוכלוסייה הכללית, שהמצב הכלכלי שלהם לא רק שלא מתקדם, אלא נסוג עוד בתקופת מלחמה, שבנים רבים, מה לעשות, נופלים בשדות הקרב באוקראינה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור יונתן דקל חן.
1: תודה רבה לכם.
0: בן גוריון פורש. זה נראה בלתי נתפס. הדבר הכי קרוב לאבי האומה של ישראל, האיש שהיה בצמתים הדרמטיים, מקריא הכרזת העצמאות, פורש כאחד האדם. שלום לפרופסור פולה קבלו.
2: שלום, שלום.
0: ראש מרכז עזריאלי ללימודי ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. ראשית כל, למה זה קורה? ישנה אמירה צינית שלכל דבר שקורה בהיסטוריה יש שתי סיבות. סיבה טובה וסיבה אמיתית. מה קורה כאן?
2: מעניין. אני חושבת שיש פה סיבה הגלויה והסיבה הסמויה אולי.
0: מצוין, אותו דבר.
2: אין אולי אמיתיות גם. יש את הסיבה, בוא נאמר ככה, תראה, מדובר באישיות, כשאנחנו מתבוננים על האישיות בהיסטוריה, אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו מאמינים לו, למה שהוא אומר, או שאנחנו מניחים שהוא לא רוצה להגיד הכל, ואנחנו מרשים עצמנו לפרש מעבר לאמירות שלו.
0: השני.
2: אוקיי, אז בתור היסטוריונית טובה, אני לא יכולה לדלג על מה שהוא עצמו אמר,
0: בוודאי.
2: והוא עצמו אמר שהוא פשוט עייף. שזה בסדר, אפשר להתקדם מפה. אגב, זה לא מופרך. הבן אדם לא היה... השנה היא שנת 53, דצמבר 53, אנחנו מדברים על הפרישה הראשונה, ולכאורה הוא רק 5 שנים ראש ממשלה, אז מה הוא כל כך עייף? אבל אנחנו צריכים לזכור שהוא כבר המון שנים בתפקידים של הובלה ציבורית, ומשנת 35 הוא עומד בראש בעצם הדבר הזה של ימים עיקרי המדינה בדרך. אז בעצם אנחנו מדברים על... בעצם

0: 18 שנה שבהן הוא בעצם בתפקידים של מכריע ומוביל, זאת אומרת שלא מופרך שהוא יבוא ויאמר, אוקיי, חברים, אני צריך פסק זמן, עייפתי. אבל כשאנחנו מתבוננים על, על היום שאחרי הפרישה, הוא לא כל כך נח. זאת אומרת שאנחנו יכולים בקדת להרשות לעצמנו לומר ש... עייפות לא הייתה, או לפחות האופן שבו אנחנו מפרשים את המונח עייפות, זה לא בהכרח האופן שבו הוא פרש אותו.
1: אז מדוע הוא פורש, אם ככה?
0: אז אם ככה, אני חושבת שהתשובה תמונה בעשייה שלו אחרי הפרישה. אם אנחנו מסתכלים על הדגשים שלו אחרי הפרישה, יש נושא אחד שהוא מדגיש אותו במיוחד, בעצם מיד אחרי שהוא פורש קורה דבר... מעניין. הוא ממשיך לפעילות ציבורית, באופן מאוד אינטנסיבי, אבל לא בצינורות המקובלים. זאת אומרת, במידה מסוימת אפשר להגיד שהוא מפלס ערוצים משניים, ערוצים עוקפים, כדי לקדם נושאים שאו שהוא לא הצליח, או שהוא לא חשב שנכון לקדם בתוך הערוצים הרגילים של מדינה ומנגנוני המשילות שעומדים ברשותה.
1: זאת אומרת, משהו... מה שאת אומרת בעצם זה שהוא התעייף בעצם מהפוליטיקה שההילה הבן-גוריונית, שהוא היה מצליח להעביר את כל מה שהוא רצה במשך שנים ארוכות, ודאי בתוך מפאי, כבר לא עובדת במדינה בשלב הזה, שמתחילה יותר להתבסס, ונמאס לו להתעסק עם הקואליציות שלו.
0: או שהוא מבין, באחד הנושאים זה כנראה נכון, וזה בנושא השני שהוא עוסק בו בזמן הפרישה, וזה הניסיון של הימים לא צלח של לשנות את שיטת הבחירות בישראל. זאת אומרת, לצאת מהמודל של מערכת של בחירות יחסיות, והקואליציות עם ריבוי מפלגות שנגזרות מזה. אבל הנושא המרכזי שהוא עוסק בו אחרי הפרישה, זה בעצם נושא שקשור... לגיבוש חברה, או אולי יותר, אפילו אם רוצים לדייק את זה, בעצם במוקד העשייה שלו יש סוגיה של לגבש את תפיסת האזרחות הישראלית, או האזרחות הישראלית האקטיבית, הפעילה, וזה משהו שלא, הוא עצמו טוען שלא לא נכון לעשות את זה על ידי... מנגנונים של מנגנוני משילות רגילים. זאת אומרת, המשימה שהוא לוקח לעצמו אחרי הפרישה היא משימה שהיא, כדי שהיא תצליח, היא לא, זה לא נכון שהיא תבוא, ועכשיו אני מצטטת אותו, כמובן מהזיכרון, זה לא נכון שהיא תבוא מתוקף צו מדינתי. וזאת המשימה של לייצר תודעה אזרחית מעורבת, במדינה הצעירה, במדינת ישראל הצעירה.
1: כן. עכשיו, האדם הזה, האם אפשר לומר, ונשים בצד לרגע את חזרתו לתפקיד בהמשך, אפשר לומר שבמידה רבה שעתו היפה ביותר הייתה הקמת המדינה, השנים מתום מלחמת העולם השנייה, ובוודאי 47-48, קליטת העלייה, העמדת המדינה על רגליה, למעט נושא החוקה שהוא לא הצליח, ובכך במידה מסוימת הוא סיים את תפקידו ההיסטורי?
0: זה מעניין שאמרת שעתו היפה. אני חושבת ששעתו היפה היא אחרי הפרישה לשדה בוקר. אני חושבת ששם קורה דבר מאוד מאוד מעניין בדפוס המנהיגות הבן-גוריוני. אני חושבת ששם הוא מגלה את הציבור הישראלי, והציבור הישראלי מגלה אותו. אני מדברת באופן בלתי אמצעי. ושם קורה משהו מאוד יפה, שאני מכנה אותו מנהיגות כמערכת יחסים. וזה קורה דווקא אז, ולא שלא היו לזה סימנים לפני, אבל באותה שנה ושלושה חודשים, שבהם הוא לא ראש ממשלה, והוא יושב לכאורה במדבר, זאת אומרת, הוא יושב לא לכאורה, הוא יושב במדבר, הוא יושב מרוחק, והוא יושב לכאורה מחוץ ל... מעגלי קבלת ההחלטות, מתרחש משהו שהופך את התקופה הזאת לשעתו היפה, הייתי אומרת, זה בהחלט שעתו החשובה. התפקיד שלו בצומת הדרמטית הזאת של המעבר מאין ריבונות ליש ריבונות, ההכרזה על עצמאות במציאות של, של שקלול ונטילת סיכונים לא פשוטים, וההחלטה הלא מובנת מאליה, וההחלטה שהיו

0: זו רחלי מיס. משהו שם בטקסט הזה מרגיש לי רקע של עוד מימה. מה אומרות?
1: ותני לכל אחת רק השראה ממי שאת, היא פשוטה ואני נוחה, כן יש לך יופי מיוחד.
0: יש לך יופי מיוחד, רחלי מיס. קבלו שיר חדש של מיכל לוייב.
2: השמש במרכז השמיים והיום שלי מתחיל רק

מיכל לוייב, אורזת מזוודה, וככה טסה לה גם עם הזיכרונות. הנה השיר החדש של ירין. אחרי הפציעה של בעלה וההתמודדות הארוכה, ארוכת הימים, עם בעל במילואים, תפעול הבית. איך אתן עושות את זה? איך אתן מוציאות שירים? תוך כדי...

ולא היית פה כדי לצוד אותו, אז קמתי, הסתובבתי, הדלקתי אור, הפעלתי מזגן, 3 לפנות בוקר, מחר כמה רגיל, לוקחת לגן, ויש לי השתלמות שלא סיפרתי לך עוד, כי כל פעם שאני מתקשרת

0: להחזיק. משה תימור, גם כן, חוויית המילואים, הקו-ישראלית, שמכירים את זה ככה מכל עבר סביבנו, בתוך המלחמה הזו, ההולכת ונמשכת. אנחנו מתפללים לשובם של כל החיילים, המילואימניקים, האבות, האחים, בנים, הביתה, בשלום. הפסקה נוספת לפרסומת, נשוב תכף.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם על כאן מורשת.
3: שיר השירים, שירת נשים.
0: אז מן החוויית הבדידות והריחוק הזה שחובות נשות המילואימניקים, אנחנו גם נפליג ציפה בזמן עם שיר שאולי אפילו יתחבר לחוויה דומה. יום הולדת נחגוג לשחקנית ולזמרת הוותיקה טיקי דיין, שחוגגת היום 78 שנים. הנה כאן, היא בחידוש בתרגום עברי לשיר ותיק ויפה של גילברט אוסליבן.

0: שיקי דיין שוב לבד, אז מן האווירה המלנכולית הזאת שהביאה לנו שיקי דיין עם השיר הוותיק הזה שקיבל את מילותיו של העבריות של אהוד מנור, הנה לשיר שיש בו מבט הומוריסטי על עניין לפעמים ששומרים אותו ככה בחשאי ובשקט, נושא שכל אישה יהודיה מכירה, וכל כך הרבה נשים עוסקות במצווה הזו מדי חודש בחודשו, כמובן מצוות התבילה. אז על הנושא הזה, הסופר רגיש, מוציאה עכשיו רות נודלמן שיר חדש. שיר הזה נולד יחד עם בנה הצעיר, ממש מתנה כמו שהיא מספרת, אחרי תקופת מילואים ארוכה מאוד שאותה היא חוותה, המשפחה עברה, אז הנה נולד שיר על התבילה, התבילה במקווה, והוא בין שיר דיבורי לשיר שירי, ורות נודלמן מלכה. יחד עם צביה מרגליות שכתבה איתה בעבר גם את כותבות היסטוריה.
1: מתרחצת, מסירה.
0: תבילה.
1: חופפת, מוציאה, מצחצחת, מנקה, גוזרת, מחליקה. אני...

סובלת שלוש פעמים, מבקשת עליך, על הילדים, על עצמי ועל הורים, על אחותי, על חיילים, על רווקים ועל חולים, על שלום בין אחים ועל שלום בין העמים, על שולמית בצרה, היא צריכה זיווג עכשיו!

0: אחת.
1: איזה יופי. רות נודלמן, שיר חדש. והנה עוד שיר טרי מהניילונים, יובל גיגי.
2: אדם יכיר בערך עצמו שהוא ייחודי בעולם, שלא היה ולא יהיה ואין כמוהו בשום מקום אחר.

0: סיכוי, יש סיכוי לאהבה, לרגע בהיר, אנחנו שלמות. הרגע הזה הולך ומתבהר. השעה הזו מסתיימת, יהיה גם בזאת שמחר. עוד שעה יש לפנינו של שיר של יום, היום הזה ט' בסיוון. בואו נגנוב עוד טיפת שיר עם אפרת קוזין.
1: כל הזמן רציתי לחזור לשורה, אבל בין המילים נחנקתי.
0: איזו שחותמת לנו את השעה.

0: פודקאסטי על עצמי, אבל סולחת לעצמי.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם על כאן מורשת.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על גג בית פרטי במטולה התפוצץ לפני זמן קצר רחפן נפץ ששוגר מלבנון. אדם אחד נפצע קל מאוד. הרמטכ"ל זמיר קרא אמש בקבינט המצומצם לתקוף בניינים בבירות בתגובה לפגיעת רחפני נפץ. גורם בכיר בוושינגטון אומר שמזכר ההבנות המוצע עם איראן מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. אלוף במילואים עמית דרור מעריך שהאורניום המועשר לא יצא מאיראן והתחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. לפני זמן קצר התפוצץ על גג בית פרטי במטולה רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי אדם אחד נפצע קל מאוד, נגרם נזק למבנה. מצהל נמסר כי חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ושטח מדינת ישראל. לפני הצהריים נשמעו אזעקות בכמה יישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר שזו הייתה נפילה באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים בלי נפגעים. המתעדת המבצעית סמלת שין נפצעה שלשום מרחפן נפץ. אביה נועם אמר בתוכניתנו קובנוביק כי אין להוציא את הלוחמים מלבנון.
4: יש אנשים היום שאומרים, מה, תוציאו את החיילים משם. תוציאו את החיילים משם, אז כל הרחפנים האלה יגיעו ישר ליישובים. יש סיבה שהצבא שם. נכון שיש הרגשה עכשיו שאנחנו ככה, מין הרגשה חמוסה ככה שלא, לא נותנים לצבא לעשות מה שהוא צריך. אני יודע שהחיילים צריכים להיות שם. אני מקווה באמת שיתנו להם לעשות מה שצריך לעשות.
3: הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, אמר אמש בדיון הביטחוני של הקבינט המצומצם שכינס ראש הממשלה נתניהו שיש לתקוף בניינים בבירות בתגובה לפגיעת הרחפנים של חיזבאללה. כך אמרו לכתבתנו גילי כהן גורמים המאורים בתוכן הדיון. כתבתנו מציינת כי עד עתה, בלחץ אמריקני, ישראל נמנעת כמעט לחלוטין מתקיפות בבירות למעט חיסולו של מפקד כוח רדואן. כפי שדווח בכאן חדשות, כל אישור תקיפה בבירות מועלה לאישור של נתניהו, כך שאם תאושר המלצת הרמטכ"ל, יהיה מדובר בשינוי מדיניות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, גורם בכיר בממשל האמריקני, אומר לפייננשל טיימס, כי מזכר ההבנות המוצע כולל התחייבות של כל הצדדים, ארצות הברית ובעלות בריתה ואיראן ושלוחותיה, להפסיק לחלוטין את הלחימה בכל רחבי המזרח התיכון. עם זה, ההסכם מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. אלוף במילואים יעקב עמידרור, שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי האורניום המועשר לא יצא מאיראן בהסכם עתידי.
5: האמריקאים אומרים, אנחנו לא רוצים להרוס את איראן, אנחנו רוצים להביא לידי הסכם שיעביר לנו את כל האורניום המועשר. אני חושב שהם שוגים באשליות, אבל הם חושבים שהם יצליחו במסע ומתן, כי האלטרנטיבה זה מלחמה שהם לא רוצים להיכנס אליה.
6: יש סיכוי מאוד גבוה שתישאר עם איראן עם 440 קילוגרם מאושר על אדמת איראן.
5: אם זאת תהיה התוצאה, אנחנו נכשלנו במלחמה, והם נכשלו במלחמה ובדיפ דיפלומטיה שלהם.
3: יעקב עמידרור אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הפרקליטות הגישה תביעה בסך של יותר משלושה מיליון שקלים נגד עמותת אוהל יוסף באשקלון ונגד שלושה מנושאי המשרה בה על קבלה במרמה של כספי תמיכות ממשרד החינוך. מכתב התביעה שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע עולה כי העמותה דיווחה לאורך שנים על מאות תלמידים פיקטיביים במוסד תורני כדי להגדיל את היקף התמיכה הממשלתית. בביקורות שנערכו התברר כי במקום לומדים בפועל כמה עשרות תלמידים לכל היותר, לעומת דיווח של יותר מ-600, וכי המבנה עצמו אינו מסוגל להכיל פיזית את כמות התלמידים שדווחה. לבקשת המדינה הטיל בית המשפט עיקולים זמניים על נכסי הנתבעים וכספיהם בשל חשש מהברחת נכסים. ולסיום, מחקר ישראלי חדש וראשון מסוגו בתחום אריכות הימים שנערך במרכז הרפואי שיבא מצא כי פער לרעה בין הגיל הביולוגי של האדם לגילו הכרונולוגי עלול לנבא סיכון מוגבר לתמותה ולאשפוזים. מן המחקר שפורסם בכתב העת המדעי Aging and Disease עולה שכל עלייה של שנה אחת בפער שבין הגיל הביולוגי לגיל הכרונולוגי קשורה לעלייה של 15% בסיכון לתמותה ושל 6% בשיעור האשפוזים. החוקרות, הפרופסור ציפי שטראוס והדוקטור אביגיל גושן, ניתחו באמצעות בינה מלאכותית נתונים של כ-2,600 משתתפים לאורך כ-10 שנים על בסיס בדיקות דם שגרתיות בלבד. לדבריהן, הממצאים עשויים לאפשר בעתיד זיהוי מוקדם של אנשים בסיכון עוד לפני הופעת מחלות משמעותיות.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
7: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב, בכאן 11.
3: בתחזית, התחממות הדרגתית קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: שיר השירים, שיר של יום. עורכת ומגישה, דבורה גוטמן קיציס.
1: שלום, שלום. 1:05, שעה שנייה שלנו, שיר השירים כאן במורשת. שיר של יום, ביום הזה יום ט' בסיוון. ואז אני אהיה כמו שמש, תנו לשמש לעלות, תנו לשמש יד. והנה אלפי שירי שמש בפתיחתו של... פתיחת עונת הקיץ הבאה עלינו, בקרוב, כבר לטובה. הנה מפציעה לו, מפציעה לה עוד קרן שמש, עוד שיר שמש, שיר חדש של אריאל זילבר.

0: גדול מזה, אביעד.
1: אף פעם לא הרמתי את הידיים.
0: אנחנו באלף.
1: אף פעם לא הפסקתי
0: לחיים. אביעד, הנה אביעד.

בא, הוא מגיע. ויש החדת. זהו יהושע לימוני, השאר.

החברה הישראלית היום, שהיא כל כך מקוטבת וכל כך שופעת בהתלהמות ובמחלוקות, איך אנחנו הופכים את השנאת חינם הזו לאהבת חינם?

0: אז במין שרשור מתבקש כזה מרביד לאהוד בנאי שהפציע בתחילת השיר של רביד הרייני בדיבור שם.
1: מאז שעזבת
0: נחשו מה יהיה השיר הבא.
1: הרבה השתנה כאן, זהו זמן שיגעון מהומה.

0: חושך המאיר עדיין בוער, אז ניחשתי, אי אפשר אחרת. מאיר אריאל.
1: מודה אני לפניך.

0: יש משאלות בלב. משאלת לב.
1: שיר השירים. שיר של יום.
0: מתוך הפרויקט היפה של יוגי, גלוסמן. אנחנו גוגים הולדת עכשיו.

קדי דוכין, ילד היום הולדת שלנו, יש לנו עוד אחד שתכף נגיע גם אליו, ניתן לפנק אתכם בעוד שיר אחד ששר קדי דוכין, אם את השיר הזה הוא שר עם אריק איינשטיין, בין החיים לאלה שכבר אינם, בדואט הזה שנעשה כבר אחרי פטירתו של אריק איינשטיין, הנה אחד השירים הכי מאפיינים את קדי, עוד עם שותפותו עם מיכה שיטרית ו... שכתב את המילים כשיר אהבה לארץ. מי אוהב אותך יותר ממני?

0: להקה די, לילד היום הולדת שלנו שמבוגר ממנו בחמש שנים, נכנס עכשיו לשנת ה-80 שלו. חוגג היום הזה ט' בסיוון, יום הולדת 79. מה נאחל לילד שגדל?
1: One more time, עוד פעם.
0: לקוחו במותניו. שר לנו את הלב. רז שעבי.

כל דבר טוב בסוף מגיע. איזה צליל אחד אחרון, וגם מחיאות כפיים סוערות. ילד היום הולדת שלנו, אנחנו נשיר ותיק שלאחרונה גם קיבל ביצוע מחודש ששר שי צברי, ושר בי בן ה-79 היום.

ג'יו טיזר של אחים קליף, ממש על סף סיפה של השעה הזו, המסתיימת להשיר השירים כאן במורשת, והשיר שיחתום כבר יקרב אותנו לקראת שבת קרובה, באה, בעלותך, עד שתהה השלהבת, עולה מאליה. עם זושה, אנחנו מסיימים כאן היום, מפקידים אתכם בידיו של עומר בן רובי, אחרי החדשות, אורות, בעזר השם, נפגש כאן מחר, שמרו על עצמכם, ובשורות טובות.

0: 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
2: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
3: בצהריים יום הכיפורים 1973, הופרד עם אימת הצום בצפירות עולות ויורדות.
4: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
3: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
5: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
6: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
3: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
7: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
3: היו גם עיתונאים שלא שבו, איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
8: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.

0: ערב טוב. אין חרדי אחד שיתגייס בגלל סנקציה כלשהי. וגם אם יש אחד או שניים, או קצת יותר, אלו יהיו בודדים ובמספרים זעומים. כל היתר יאנשו וכבר נאנשים על פי חוק בשלילת זכויותיהם. ביניהם גם השלילה המותקנת ביותר, הזכות להשתתף בדירה להגרלה של משרד השיכון. זוהי סנקציה כמו כל הסנקציות שמוטלות על חרדים בלבד, בגלל ההבחנה המשפטית המוכרת בין חייבי גיוס לכאלו שהצבא פקד אותם ולא התייצבו, כדי להוציא את ערביי ישראל מהמשוואה ולהכניס רק את החרדים לתוכה. אבל כאמור ושוב, החרדים לא יתגייסו בגלל הסנקציות האלו. הם רק יהיו עניים יותר, או שיהיה להם קשה יותר, אבל הם לא יתגייסו. וכל אזרחי ישראל יחיו במדינה שבה אם לא היית בצבא, אתה שווה פחות, אלא אם כן אתה לא יהודי. זו לא מדינה שיש לה צבא, זאת בדיוק ההגדרה לצבא שיש לה מדינה, וכמה אירוני שמכל האוכלוסיות והמגזרים בישראל, דווקא פטריוטים הדגולים, הציונות הדתית והיועצת המשפטית, חברו יחד והפכו את המדינה מבית לאומי למחנה צבאי. משדר הערב של כאן מורשת, יום שני, פרשת בעלותך, ט' בסיוון, 25 במאי 2026, מיכל יוסקוביץ' עורכת, רביד ליפקין הוא על ההפקה, ג'פר סלים על הביצוע הטכני. תודה רבה לך. מיד נהיה עם כל המרואיינים, הכתבים והפרשנים של השעה הקרובה. אך כמו בכל ערב, לפני שנתחיל, נפתח עם החדשות בשעה הזאת. בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת, הובא היום למנוחות סמל נאורי לייזר, בן 19, שנהרג אתמול בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. סמל לייזר היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. בנק ישראל החליט להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, מ-4% ל-3% ושלושת רבעי האחוז. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הסיבות העיקריות להחלטה, ירידת האינפלציה והתחזקות השקל. השר מיקי זוהר נחקר היום שוב במשטרה בפרשת החשדות לשחיתות בהסתדרות. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי זו חקירתו השלישית של השר זוהר. הוא חשוד שקידם את האינטרסים העסקיים של מקורבו, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל למענו בפריימריס בליכוד. יושב ראש רע"מ, מנסור אבאס, אומר כי בקואליציה נרקמת תוכנית לבקש משבק חוות דעת שתמנע מרע"מ להתמודד בבחירות, בהמתלה שהיא תומכת בטרור.
1: אנחנו פונים לרשויות המדינה והחוק לנהוג באופן אחראי, ממלכתי, במיוחד לשבק לשמור על המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו ושלטון החוק, ולא להיות כלי שרת בידי פוליטיקאים שרוצים להכריע את תוצאות הבחירות בדרך לא דמוקרטית. תשובתנו כמובן שתבוא בקלפי.
0: את הדברים אמר יושב ראש רע"מ בישיבת הסיעה בכנסת. והתחזית לסיום, מחר בלי שינוי של ממש, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וביום חמישי שוב התחממות קלה.

0: בזמן שבישראל ממתינים מה יעשה טראמפ ואיזה הסכם ייחתם עם איראן, אם בכלל, גם פה בלבנון הולכים וסופגים כל יום, כמעט כל יום, לצערנו הרב, אבדות בגלל רחפני הנפץ שחיזבאללה ממשיך לשגר, והאיפוק היחסי שישראל נאלצת לנהוג בו בגלל ההסכמים או המסע ומתן עם איראן. השר סמוטריץ' בינתיים אמר שצריך לשטח את לבנון, דוד ביטן הביא היום נימה אופטימית בציניות, כשאמר שאנחנו נהיה בסבב מול איראן כל שנה שנתיים, ואנחנו עם האלוף במילואים יצחק בריק, שלום לך.
1: שלום שלום.
0: איך אתה רואה את מצבנו מול לבנון? אחרי זה נעבור לאמירה של ביטן על הסבב אחת לשנתיים מול איראן.
1: תראה, בלבנון אנחנו בביצת תופת. אנחנו נמצאים היום 8-10 קילומטר מהגבול, עם צבא שבמצב קשה מאוד, איך הרמטכ"ל אומר, קורס לתוך עצמו, הסדירים והמילואיניקים, כאשר הם מפעילים עלינו כל יום מספר רחפני נפץ, והורגים בנו ופוצעים אותנו, ואנחנו פשוט כמו ברווזים במטווח, זה מה שקורה שם.
0: כמה שנים שדה הקרב מכיר את איום הרחפנים?
1: הרבה מאוד. אני אוכל להגיד לך שלפני 8 שנים, שנת 2017, מחליטים בממשלה, ביבי אז ראש הממשלה, שאיום כזה צפוי להיות ולהתגבר כנגד ישראל, ומחליטים להכין אמצעים כנגד אותם רחפנים, כנגד אותם כדבמים, על מנת שנהיה מוכנים ברגע שזה יתפוס אותנו. עוברות 8 שנים ושום דבר לא קורה. משחקי אגו, תקציב, מי יוביל ומי ישלוט. בקיצור, ברבור אחד גדול, ואנחנו אחרי 8 שנים שום דבר לא עשו. יותר חמור, לפני שנתיים, האוקראינים באו ואמרו, לנו יש ניסיון עם רחפני נפץ כאלה. אנחנו כבר יודעים איך לתפוס אותם, לעצור אותם ואיך לפגוע בהם. בואו תלמדו מאיתנו. אז מה התשובה שמקבלים מצהל? אנחנו נסתדר לבד. אין ברוך גדול מזה שבמדינת ישראל מחכים לאסון ורק אז מתעוררים, אבל אז כבר מאוחר מדי.
0: אבל יש באמת, כמו שאמרת, החלטות מאוד ברורות, ומסתבר שבמשך 8 השנים האלו אף אחד לא הרים את הכפפה והקים, יש איזו אקדמיה אחת נדמה לי, אבל שהיא לא ייעודית לרחפנים. אם באוקראינה, מאמנים צעירים, יש כמה יום בישראל, אלפי צעירים שמכירים היטב את טכנולוגיית הרחפנים. אף אחד כאן בישראל לא הרים את הכפפה, וריכז ויגד את זה. הצבא לא עשה את זה. למה?
1: זה, ככה הצבא מתנהג בכל דבר ועניין. אתה יודע שיום צהל, במשך שנים, אין לו דרישות מבצעיות. מה, איזה אמצעי לחימה הוא צריך אל האיומים העתידיים? וזה היה איום עתידי לפני 8 שנים. אין לו דרישות מבצעיות, אז מה שהוא מקבל זה מה שיש על המדף בתעשיות של מדינת ישראל, תעשיות האמצעי לחימה, רפאל, אלביט ותעשייה הצבאית, ולכן הוא לא חושב קדימה, אין תפיסת עולם ותפיסת ביטחון שמסתכלת על העתיד, אין דיונים בממשלה על זה, אין דיונים בצבא, כל רמטכ"ל עושה מה שבראש שלו, ולכן אין שום תהליך שבונה את עצמו קדימה. עוסקים בעכשיו, מכבים שריפות, ומה שהולך לקרות לנו זה הרבה יותר חמור מאשר אי פעם, ונדבר על זה אחרי זה בהקשר לאיראן.
0: אז עכשיו אני רוצה, קודם, אני כבר עובר מלבנון, אבל אני רוצה להבין, כי ברוסיה, אוקראינה, האוקראינים כמעט מביסים את רוסיה בזכות הרחפנים. אנחנו במצב כזה מסוכן גם בלבנון?
1: אנחנו במצב הרבה יותר מסוכן, ולא רק מלבנון. תשמע, זה לא רק עניין, זה עניין של זמן שהרחפנים האלה יגיעו גם לתל אביב. אתה צריך להבין שזה רץ בצד השני. הם כבר הבינו את עולם הרחפנים לפני הרבה מאוד שנים, אני מדבר לאויבים שלנו. ואנחנו נרדנו בעמידה, כלומר, אנחנו הולכים מטוסים, מטוסים, מטוסים, משקיעים מיליארדים, ולא מבינים שהמלחמות משתנות והופכות למלחמות של להקות כתבמים, שהיום זה 1, 2, 100, 20, בעתיד זה אלפים שרצים מולנו, ואנחנו לא מוכנים לזה, משום שאנחנו לא בונים את זה, משום שכל הכסף הולך למטוסים, משום שחושבים שאם המטוסים הצליחו עכשיו, אז הם יהיו רלוונטיים בעוד 10 שנים. לא מבינים שצריך להתכונן לעתיד, לדרוש דרישות מבצעיות, להכין את המלחמה העתידית, לא עוסקים בזה בכלל.
0: עכשיו אני רוצה לעבור איתך לאיראן. אנחנו פה אולי לקראת הסכם בין טראמפ לאיראן, ממה שהתפרסם. אתה מודאג?
1: אני מאוד מודאג, ואני אגיד לכם כמה משפטים. תראה, מה שהבעיה של טראמפ, הוא נמצא בצרות גדולות בארצות הברית. שחיקת התמיכה בו מתחת ל-40%. בחירות אמצע בבית הנבחרים שהוא עשוי לאבד את הרוב. בתחילת הקדנציה של טראמפ הוא דיבר על שלום עולמי וכלכלה פורחת. והוא הביא בדיוק למצב הפוך. מלחמה ומשבר כלכלי עולמי. יש לו חוסר תמיכה גורף בארצות הברית למשך המלחמה. טראמפ מחפש כל דרך אפשרית לצאת מהמלחמה הזאת על ידי הסכם פקטיבי. בתחילת המלחמה הוא לא לקח בחשבון את חסימת מצרי הורמוז. וזה כאב ראש הגדול ביותר שיש לו שמעסיקו מבוקר עד ערב. טראמפ מוכן להגיע להסכם מסגרת שמשמעותו הפסקת אש ארוכה. פתיחת מצרי הורמוז, ורק לאחר מכן מדברים על הסוגיות המרכזיות. טראמפ, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, ואמרתי את זה כבר חודשים רבים, טראמפ מפקיר את ישראל ומשאיר אותה מאחור. בהסכם הוא לא מדבר בשלב זה על הטילים הבליסטיים, על העזרה של איראן לפרוקסי, וגם הגרעין הוא שאלה גדולה ומאוד שאין לה ממש פתרון. ואוסיף כמה משפטים. המשמעויות הרות האסון לישראל. איראן תוך זמן לא רב תהפוך למעצמה צבאית במזרח התיכון ותהיה איום קיומי על ישראל מכל הבחינות.
0: וגרעינית או רק צבאית?
1: טילית, שזה כמו גרעין, רק בלי נכשורת, יהיה להם מעל 10,000 טילים ולא הרבה זמן ייקח. הגרעין, יהיה להם גרעין, אני אומר בצורה חד משמעית, הם יגיעו לגרעין, לא נוכל לעצור אותם, והם מטפחים את הפרוקסי, תימן, לבנון, עיראק ואפילו את ירדן. אם נוסיף לכך גם את הברית האסטרטגית בין טורקיה, מצרים, פקיסטן וסעודיה, שמוכוונת בעיקר כנגד מדינת ישראל, אז זה אנחנו בבעיה קיומית קשה. מצב של ישראל הולך להיות גרוע בהרבה בסוף המלחמה מאשר בתחילתה. לא הכרענו את החמאס, לא הכרענו את החיזבאללה, האיום שציינתי כבר לגבי האיראנים והטורקים והמצרים, סביב ישראל הולך ומתעצם, מצבה של ישראל מבחינה כלכלית, ביטחונית, יחסים בינלאומיים, חוסן לאומי, הוא בחירה, ואם את תדברת על פתרון בשני מילים, מדינת ישראל עכשיו הייתה צריכה כבר, ומזמן בעצם, לשקם את היחסים בין הבינלאומיים, בעיקר עם ארצות הברית, אנחנו מאבדים את ארצות הברית. היא צריכה לחתור לבריתות חדשות, היא צריכה לשקם את החוסן הלאומי, מה שקורה בתוכנו בחברה. היא צריכה לשקם את החינוך, הבריאות והתשתיות. היא צריכה להסתכל בריאה אסטרטגית לעתיד והכנת הצבא להתמודדות עם האתגרים הקשים שניצבים בפנינו. הבעיה שאף אחד בדרג המדיני והצבאי לא עוסק בכך, לא מסתכלים לשם, מתעסקים עכשיו בבחירות, לא עוסקים בשום דבר שיבנה את היכולת של מדינת ישראל להתמודד עם מה שאמרתי.
0: האלוף במילואים יצחק בריק, אופטימי כרגיל, מודה לך שדיברת איתנו הערב. תודה לך.
1: תודה גם לך.
0: בנימה האופטימית הזאת, אנחנו עוברים אל רון עוד חרדי ותושב קריית שמונה. שלום לך רון.
2: ערב טוב לך ולמאזינים.
0: גם היום, כמו בכל יום, אז הפסקת האש, הזקות אצלכם, ניסיונות שיגור, הרחפנים והמלחמה, אתם שומעים הכל, ואתם מרגישים מנותקים מהארץ, אתם במלחמה.
2: לגמרי. הזקה היום תפסה אותי בבית ספר, במצוות הפעילות בעבודה שלי, ו... ובאמת לא נעים לראות תלמידים באמצע היום עוזבים הכל וצריכים לרוץ למרחב מוגן, וזה לא נגמר בזה, זה לא אירוע חד פעמי, זה כל הגזרה מאוד מאוד חמה.
0: לדעתך, הדבר הנכון לעשות עכשיו, לפנות את קריית שמונה? או לאפשר פינוי?
2: לא, מה שאני הייתי שמח לראות, הייתי שמח לראות את... צהל, כמובן בהנחיית הדרג המדיני, חוזר להפעיל לחץ בלבנון, להפעיל לחץ על התשתיות האזרחיות, להפעיל לחץ על ממשל לבנון.
0: אבל אם אנחנו נכנסים לנקודת הנחה שהדרג המדיני כעת כבול לאיזשהו תהליך שמתחולל בין איראן, ארצות הברית, סעודיה, פקיסטן, טורקיה, דברים מאוד גדולים, אתם לא אומרים לפחות תפנו אותנו, תנו לנו את האפשרות לא להיות כאן?
2: היינו בסרט הזה, זאת אומרת, נכון, מתלווים לזה גם המון המון עטבות של כסף וכן הלאה, אבל אדם צריך בסופו של דבר את הבית שלו, אדם ביתו מבצרי, אנחנו אמנם ישנים כבר שבועיים או שלושה במקלט, כי אנחנו, יש לנו מקלט בבית, אנחנו מעדיפים להשתמש בו מאשר למצוא את עצמנו באמצע הלילה קמים וצריכים לרדת אליו, אבל עדיין, עדיין אני מעדיף את המציאות הזאת, ולא עוד פעם להרוס תיקים, להרוס מזדות, למצוא יחידות דיור מחוץ לאזור.
0: יש בכלל התראות לרחפנים?
2: יש התראות לרחפנים. לפעמים, שבוע שעבר למשל היה אירוע שהיה התראה רק מהאפליקציה ולא הייתה אזעקה. היום הייתה אזעקה באפליקציה, היו התראות באפליקציה.
0: 252 רחפני נפץ שוגרו לישראל בחודשיים האחרונים. הרוב היו על מטרות צהל בקנטרה ועוד מטרות בעיקר בכפרים, אבל גם עליכם. כמה הגיעו אליכם?
2: תשמע, אחרי
0: נסע לספק
2: לספור, אבל באמת, אתה יודע, לפעמים אתה, זה מזכיר לי שכשהייתי ילד, היום מתקשרים אלינו מהמשפחה, מהמרכז, כי היו קטיושות או קריאת שמונה. אז גם השבוע היה אירוע שאבא שלי התקשר כדי לשאול אותי איך עברנו את הקדבם שהיה בבוקר. ואני בכלל, בגלל הליבוד בלילה, אז לא זכרתי שבאמת האירוע כזה, שכאילו גם מפרשי ירדו למקלט. זאת אומרת, לפעמים מרוב שנרמלנו את זה והתרגלנו את זה, אנחנו כבר לא זוכרים, זה היה היום, זה היה אתמול, היו שתיים, היו ארבע. כן.
0: השאלה היא איך חיים בתוך כל השגרה הזאת, תסביר לנו.
2: בתוך השגרה המלחמתית יש איים של שגרה נורמלית.
0: איך, מתי?
2: עוד פעם, יחסית להרבה אירועים שקורים ביממה, יש מדי פעם, למשל, מאז האירוע בצהריים, היה פה שקט.
0: אתה יודע לומר לנו מה עוצמת ההדף והפיצוץ של רחפן נפץ ביחס למה שהייתם רגילים עד היום?
2: תראה, יש פה כל כך הרבה עוצמות של פיצוצים, גם של הירי שלנו, גם של היירוטים, גם של הקדבנים, שאתה לא תמיד יודע להבדיל מה זה היה באמת קדמם שהתפוצץ בעיר, ומה זה היירוט שהתפוצץ לך מעל הראש, או מה זה אולי חימושים אחרים שצד משתמש בהם, ואתה פתאום שומע עדף מאוד מאוד חזק. ואתה רואה ברשתות חברות את התושבים שלי מה זה היה. מדי פעם יש גם איזשהו הסבר של הדוברות של פיית שמונה שמסבירים לנו מה פיצוץ.
0: מה התפוצץ? אבל אתם לא יודעים לזהות כבר מה זה רחפה נפץ ומה העוצמות שלו?
2: לא.
0: אני מנסה להבין אם זה חלש יותר, קטן, פחות הרסני, מה הגודל שלו?
2: לא התפוצץ באזור שלי, בסיוע שלי, כדבר שאני יכול להגיד. כמו שאמרתי, אבל המציאות שלנו, הפלייליסט שלנו היומיומי הוא מורכב המון המון קולות.
0: מנעד רחב מאוד של צלילים, אתה אומר.
2: כן.
0: איך מחנכים את הילדים בתקופה כזאת? איך שולחים אותם לבתי הספר?
2: תראה, אני באופן אישי מנהל תוכנית של חינוך בלתי פורמלי, אבל אשתי מנהלת בית ספר. אנחנו יודעים להגיד שיש ילדים שלא שרו שלא שולחים אותם לבית ספר, ולא שולחים אותם לתוכניות, הם לא מוכנים לדעת את המצב הזה. וילדים שכן מגיעים, אז לא כל הילדים שמגיעים ברגיל לתוכנית למוסדות של החינוך הפורמלי, לבתי הספר, שולחים אותם לתוכניות הבלתי פורמלית של אחרי צהריים. זה משפיע בצורה מאוד מאוד נרחבת, ואנחנו גם יודעים לספר על ילדים שעדיין לא נרשמו לשנת הלימודים הבאה, וזה בין היתר מעיד אולי על תוכנית של ההורים לעזוב את המקום.
0: או הגירה שלילית של השנה הזאת אצלכם, שזה...
2: הגירה שלילית מאפיינת את קריית שמונה כבר הרבה שנים, אבל בשנה אנחנו מדברים על... לא על הגירה, על נטישה.
0: ומן הסתם הולכת וגוברת.
2: כן.
0: רון הוד, אתה תושב קריית שמונה, מודה לך שדיברת איתנו, ערב טוב.
2: תודה לך.
0: תודה רבה לך.
2: ערב טוב.
0: חבר הכנסת אליהו רביבו, הליכוד, ערב טוב לך.
3: ערב טוב לך, דוב, לך ולכל המאזינים בשרן.
0: המערכת הפוליטית סוערת או לקראת פיזורה למעשה בבחירות, וכל זאת ברקע הסכם או מלחמה עם איראן. איך אתה רואה את פני הדברים בימים הדרמטיים האלו?
3: ראשית, אנחנו שמים את מבטחנו בשם יתברך. רק הוא מחלקל את צעדנו וצעדי מקבלי ההחלטות. שנית, אני מצפה מכולנו לנשום עמוק, וגם אם כואב בבטן והשיניים חורקות, ההיסטוריה מלמדת אותנו ששיתוף הפעולה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ הוא שיתוף פעולה כל כך הדוק, שהם משחקים אל מול כלל אויבינו שחמט, והקדוש ברוך הוא מסייע בידיהם, בסופו של יום, בעזרת השם, הם יהיו שליחים נאמנים להביא אותנו לחוף מבטחים.
0: ואת התסכול של תושבי הצפון, מה נעשה איתם?
3: אני סמוך ובטוח, אני אגב, הלילה בלי נדר מקווה גם כן לישון ביישובי קו האימות, אני עוד בודק איפה הלילה אני אלון, אין צל של ספק שהעברה של ראש הממשלה, שממשל טראמפ הבהיר לאויבינו באיראן ששום הפסקת אש לא תכלול את לבנון, חייבת לקבל משנה תוקף וביטוי. יותר מזה, אני מצפה שכוחות שכרגע יהיו פנויים מהמשך ההיערכות לקראת המתקפה שהייתה אמורה להיות בחזרה באיראן, יופנו ללחימה עצימה מול המחבלים בלבנון ואלה שנמצאים גם כן בסוריה.
0: ואת כל זה נתניהו צריך לתמרן בין המשפטים ובין פיזור הכנסת. נתחיל דווקא מהמשפט, היום שוב פעם עדות של שעתיים וחצי ואז קיצור העדות, איך זה מתנהל?
3: אמרנו אין ספור פעמים שזה מצב מביך למערכת המשפט ולכל מי שעמלו במשך שנים רבות במאות מאות מאות של מיליוני שקלים באופן ישיר ומיליארדים באופן עקיף על קיום משפט שאין בו שום תוכן, הוא הולך ומתפורר, ואני מצפה שאת את גם הפרקליטות יבינו את מה שהשופטים הבינו וישחררו אותנו מעולם של רדיפה סתמית וחסרת כל משמעות.
0: ואיך אתה רואה את האפשרויות לחנינה?
3: תראה, יש הליכים סדורים בעניין חנינה. אני לא נמצא לא בשיחות בבית הנשיא ולא בפגישות שעורך ראש הממשלה עם עורכי דינו. סברתי שהמשפט אמור להתבטל כלל ועיקר עם בקשת סליחה, מכילה וכפרה של כל מי שרדפו אותו ואת כל הימין.
0: עכשיו אני רוצה לעבור איתך למערכת הפוליטית הקרובה, מערכת הבחירות. אוקיי. נראה שהכנסת תשלים את ימיה עם פחות שבוע, יותר שבועיים. איך אתה מסכם את השלוש שנים וחצי הללו, את הקדנציה של הממשלה הזאת?
3: קדנציה מאתגרת. ייתכן שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיות חלק מהכנסת המטולטלת ביותר מאז קום המדינה, שכן התחלנו עם הפגנות השבטת המדינה על רוב מערכיה מאז שפורסמה הרפורמה המשפטית, כוונה לחוקק את הרפורמה המשפטית. המשכנו במלחמה שהגיעה בעקבות טבח היום ונורא שחווינו, התגלגלה למלחמה רב זירתית, ובתוך זה הכאוס שהצליחה לתמרן אותנו אליו היועצת המפוטרת אל מול אתגר גיוס החרדים, אל מול התעקשות חלק מהקהילות החרדיות גם כשהיה נראה שמגיעים להבנה, אל מול אתגרים מורכבים, ובתוך כל זה ניסינו להטיב בחקיקה וברפורמות שיצדיקו את השליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו למלא. כך אני לפחות מרגיש.
0: ואיך אתה רואה את השריונים בליכוד או את הפריימריז שהולכים ומתקרבים?
3: אין ספק שאנחנו נאלץ להמתין עד לגביית מנגנון סופי, ובחפוף לזה לשריונים, כי בקצב הזה חייבים להבין שני דברים. יהיה מרחץ דמים, שכן לכל הפחות, לכל הפחות, לכל הפחות, 50%, לכל הפחות, 50% מהשרים וחברי הכנסת המכהנים ילכו הביתה, חלק גדול על עוול בחפם. והנתון השני הוא שהמשמעות הישירה להיצמדות למנגנון ההיבחרות הנוכחי והשרה שריונים זה שראש הממשלה אומר, את מי שאני יכול אני מעיף, את מי שאני לא יכול, אני אאלץ להישאר איתו, אבל לי לא טוב עם עשייה שסייעה לי לצלוח את הארבע שנים המאתגרות ביותר שהיה לי ולמדינת ישראל להתמודד איתם.
0: ולכן, אתה חושב שהוא צריך את השריונים הללו?
3: אני חושב שזכותו של ראש הממשלה להצטייד בשריונים באופן מידתי, כפי שעשה עד היום, לא תמיד קידם בהצלחה מרובה, לא תמיד הוא שלם, אפילו עם מה שהוא קידם, אבל זאת עובדה. רוצה לשריין, זה לגיטימי. רוצה להפוך הלכה למעשה את השיאה שאפשרה לו להשאיר את השלטון בתקופה כל כך מטורפת הזאת, וריקה בפרצוף של כלל חברי סיעה, שחלק גדול מאיתנו חרוצים, פרלמנטרים, תמיד הצבענו פה אחד, אף פעם לא שברנו את הבלוק, מצופה שזה יקבל ביטוי גם כן לקראת הפריימריז הקרובים.
0: חבר הכנסת אליהו רביבו, הליכוד, מודה לך שדיברת איתנו. תודה, ערב טוב.
3: תודה רבה לך.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם על כאן מורשת.
0: מועצת רמי, רשות מקרקעי ישראל, אישרה את שלילת הזכות של חרדים שלא מתגייסים לקבל דירה בהנחה, בעצם במסגרת החוק מחיר למשתכן. לאחר מאבק משפטי וניסיונות של שר השיכון חיים כץ להעביר ניסוחים מרוכחים יותר, מועצת רשות מקרקעי ישראל העבירה את הנוסח שאוסר על חרדים שלא התגייסו להשתתף באגרלות. אנחנו עם עורך הדין עומר בן חמו, סמנכ"ל תנועת המילואים ניקים, דור הניצחון, שלום לך.
6: שלום וברכה.
0: יכול לשער ולהניח שאתה מברך על ההחלטה הזאת.
6: תראה, אני מברך קודם כל, נשים שהיה את העניין החרדי בצד, שבעצם המדינה עושה איזשהו סדר עדיפויות, ואומרת מי שנלחם, מי שעצר את החיים שלו בשלוש שנים האחרונות, כי זה מה שקורה שאתה עושה 90-100 ימי מילואים בממוצע בשנה, לך תהיה קדימות על פני מי שבוחר לא לעשות את זה. הרי בסוף זה מדובר בהגרלה. זה לא איזה זכות, זה לא שזה הובטח למישהו. בעצם אומרים, מי שנותן למדינה, הוא מתקדם בתור. אני חושב שזה נכון, או אני חושב שזה
0: לא, בעצם זה אוסר על החרדים בכלל, על החרדים שלא התגייסו להשתתף.
6: כן, אני אומר, אפשר להסתכל על זה ככה, אפשר גם להסתכל על זה ולהגיד, את ההטבה הזאת של הגרלות, של הדירה בהנחה, אנחנו מייחדים את זה למילואים ניקים, ויש גם עדיפות ללוחמים. אני כן אגיד שיש פה איזשהו טעם לפגם, כי צריך לקבל איזושהי החלטה. האם נלחמים בהשתמטות, ואז אני 100% בפנים, או אם מחליטים להילחם בחרדים כציבור, שזה אירוע בעייתי. אם החלטנו שאנחנו מקדמים את נושא הגיוס ומחזרים למי שתורם יותר לחברה, אין סיבה שחרדי לא יקבל, וערבי למשל כן יקבל.
0: כן, אבל זה כבר הבידול שבגץ עשה בין חייבי גיוס לחייבי התייצבות, לתמי שהצבא פקד.
6: נכון, אני מכיר את הפסיקה, אבל זאת כמובן, זאת פיקציה הרי. כן, כי בגץ גם הוא זה שהחליט את הצבא לפקוד את החרדים. זו ההחלטה שבגץ הנחית על הצבא. הרי אם, שוב, השאלה אם אנחנו רוצים ללכת כחברה למלחמת אמונות, מלחמת דעות, מאבק דתי, או שאנחנו רוצים ללכת כחברה לאמירה של מי שנותן יקבל, ומי שלא נותן ילך אחורה בתור, כמו שזה ראוי.
0: אז אני מבין ממך שתנועת המילואים ניקים, דור הניצחון, הדרישה שלכם היא להפוך את זה למי ששירת יוכל להשתתף בהגרלה, ומי שלא, לא, כלומר, אל תבדילו בין ערבים לחרדים.
6: נכון, אבל מהמקום הזה שאני לא נאבק בחרדי כי הוא חרדי, לא רוצה לשנות את אורחות חייו,
0: כן, אבל כרגע זה לא כך, כרגע זה ממש מכוסה או תפור למידותיהם של החרדים.
6: נכון, ואני חושב שלצד דברים מעולים שיש בחוק הזה, כי עד עכשיו תחת המנכ״ל הקודם ינקין קוונט, שהוא נלחם בשיניים, לא לתת...
0: מנכ״ל רמי הקודם.
6: כן, לא לתת רבע הנחה למילואים ניקים, אני יודע כי גם הייתי מעורב בחקיקה ובפעילות בנושא, ברוך השם יש שינוי, אז עשינו צעד ראשון מעולה, שכן נותנים עדיפות, אבל שוב, צריך לראות שזה מאבק לטובת מי שמשרת, ולא מאבק נגד החרדים כציבור. ולכן אני חושב שההבדלה הזאת היא לא נכונה. צריך ללכת עם הקריטריון של מי שנותן מקבל עד הסוף. ולא להגיד לחרדי, אתה כן, ולמישהו אחר,

0: מקלל בעצם את המיזם הזה.
1: לא, אני לא מקלל. אני קודם כל בעדו, כי צריך לתת למילואים ניקים, והרעיון האזוי שבן אדם נלחם על האדמה הזאת, ולא יכול לחלום שיהיה לו פיסת קרקע בארץ, הוא הזיה. כן? זה מצד אחד. זה צריך להגיד בכל הכבוד לרמי. אמרת
0: בציניות כמובן, כן.
1: כן. וכל הכבוד לרמי שעושים את הצד הזה, מי שנלחם על הארץ הזאת, צריך להיות לו גם בחלקה קטנה. זה קודם כל וזה ראשית כל. צד שני אני אומר, הסיפורים החרדים, אם אנחנו רוצים ללכת למלחמת אמונות, מלחמת תגזרים, שיהיה לכולנו בהצלחה. אני חושב שהקריטריון צריך להיות, אם אתה נותן, תקבל. אם אתה לא נותן, אל תקבל. ברגע שאתה מבודד את הציבור החרדי, אתה פותח מאבק שהוא לא טוב לחברה הישראלית, הוא לא טוב לגיוס.
0: אז אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך את השאלה הבאה שלי. עזוב את הבידול בין ערבי ישראל לחרדים. אם אני אומר לך, אני שם אותך 3 שנים מהיום, ומוכיח לך, הנה תראה, שמנו סנקציות, לא הייתה השתתפות בהגרלה למחיר למשתכן, ואף אחד לא התגייס. אתה עדיין מעוניין בסנקציות הללו?
1: אני לא רואה בזה סנקציה, זה בדיוק, בגלל זה גם עשיתי...
0: שלילת הפריבילגיה, נאמר כך, אוקיי.
1: כן, אני בעד שלילת הפריבילגיה, כן, כי אני חושב ש... תראה, אם היה אינסוף פריבילגיות לחלק, שלכולם יהיה לבריאות. אנחנו יודעים שזה משאב מוגבל. את המשאב המוגבל הזה צריך לתת למי שנותן. אני יכול להגיד לך שאצלנו בפלוגה יש חבר'ה שהגיעו ל-400 יום. יש סטודנטים שכבר 2 התעכבו בתואר. יש לזה מחירים עצומים, כן? של שנים קדימה. אני לא מדבר על פגיעות בנפש ופגיעות בגוף, וזה בכלל אני עוד לא מגיע לשם. כמובן שאם יש מיעוט פריבילגיות, זה צריך ללכת למי שנותן.
0: ואם יש, זאת אומרת, זה לא בא על חשבון המילואים ניקים?
1: בוודאי שכן, כי יש בסוף איקס דירות, כן? יש יותר מילואים ניקים בקריטריונים מאשר הדירות. בוודאי שאתה צריך לתת קודם כל למי שמשרת.
0: ואיך זה מסתדר למשל עם תקציב המעונות? או עם תקציב כל סנקציה אחרת? שהוא לא מוגבל.
1: אז עוד פעם, אז אני חוזר בדיוק על אותו עניין. אני בעד הסנקציות, אם הסנקציות עניינם, מי שנותן מקבל, מי שלא נותן, שלא יקבל. כן? זאת אומרת, זה צריך להיות לרוחב. גם אם יש איזשהו סרבן מצפון בתל אביב, אותו רעיון, אם אתה החלטת שאתה לא רוצה לתרום, כן? אל תצפה שהמדינה תבוא אליך אחרי זה עם פריבילגיות, הרי גם ההטבות האלה במעונות.
0: אבל לרוב סרבני המצפון הם כאלו שהם מגיעים לצבא, אומרים להם, הצבא נותן להם אחרי פעם, פעמיים, שלוש, איזשהו דין ודברים, אומרים, יאללה, הוא סרבן מצפון ומשחררים אותו. הוא לא חייב גיוס כמו שהחרדי נתקע עם זה להרבה מאוד שנים.
1: נכון, אבל עוד פעם, החרדי, אתה אומר, החרדי נתקע עם זה. החרדי בחר לי.
0: מבחירתו, זה הסרבנות מצפון שלו לצורך העניין, נו.
1: בסדר גמור, הדין צריך לחול על כולם. חברים, תקשיבו, זה מה שנקרא, יש גם הבדל מאוד מאוד גדול למה שהיה לפני השביעי באוקטובר לאחרי השביעי באוקטובר. אני אומר לך שאני הייתי עושה מילואים 21 יום בשנה, במשך 3 שנים, אולי עוד שבוע פה, שבוע שם, לזה רענון. אני על ממוצע של מעל 100, עזוב אני, זה לא עניין, ממוצע הוא מעל 100 ימים לשנה. כן? זה האירוע. אי אפשר לסחוב את זה לבד. מי שחושב שאנשים בני 40, 42, כן, יכולים לעשות 100 יום בשנה, זה אירוע לא ריאלי, וצריך לעשות את כל הכלים כדי שזה ישתנה. כל חייל סדיר שווה משהו כמו 11 חיילי מילואים, כן, מבחינת מה שהוא תופס בגזרות, וגם מבחינת החיסכון למדינת ישראל. אי אפשר להמשיך. מה שהיה לא יכול להיות מה שיהיה, פשוט כי אין אפשרות להחזיק את הדבר הזה. אני יכול להגיד לך שאיתי בזיק, בלבנון ובעזה, שאני פתחתי בתים, היה לידי אבא ל7 ילדים, בן כמעט 40. הוא לא צריך להיות שם. הוא שם כי המפקד פלוגה אומר לו, תקשיב, אין לי מישהו אחר. ויש המון בחורים חרדים, ברוך השם, צעירים.
0: נכון, אבל אני אביא לך 2 דוגמאות רק מהשבועיים האחרונים.
1: אני רק אתן לך עוד דוגמה אחרונה. אני גרתי תקופה בירושלים, למדתי שם בישיבה 3 שנים, בממשלה הציונית דתית, יצא לי לעבור בדרכי בכיכר החתולות, עוד לפני הדיון של מי שלומד ומי שלא לומד. ברוך השם יש בשפע. ואם פעם השפע הזה לא היה נצרח, או שהצבא לא באמת רצה לגייס חרדים, זה טיעונים שאת כולם אני מקבל. היום הטיעונים האלה א' לא נכונים, וב' המצב הוא קשה מאוד, מבחינה

0: משפחות וגירושים ועבודות והתקדמות.
1: אוקיי, אז אני רוצה רק לשאול אותך שתי...
0: לא יכול לעשות 100 יום בשנה.
1: אז אני אביא לך שתי דוגמאות מהשבועיים האחרונים. הדוגמה הראשונה, לאום על ארגון צוהר, שאמרו שצריך לשקול את שילוב הנשים בטנקים בחילות השדה. הדוגמה השנייה, חשמונאים, שאייטם על כך שבגלל שיש בחשמונאים חבר'ה חיילים חרדים בלבנון, לא הכניסו חיילות או איזושהי מפקדת שאמורה להילחם ברחפנים, שזה אגב המקרה שלא היה ולא נברא, דיברנו אתמול עם וסרמן שהוא איש חשמונאים, לא היה ולא נברא, אבל אני שם את זה בסד. בסוף החרדים אומרים, הצבא הוא מקום חילוני, תוציא משם את עזרת אנשים, איך אמר אחד האדמורים הגדולים לראש אקה, אתה מוכן להוציא את עזרת אנשים מהצבא? כן או לא, אם זה פיקוח נפש בעיניכם, אתה באמת צריך 10,000 בחורים, דבר איתנו ככה, מה אתה הולך איתנו סחור סחור, צבא, גיוס, כולי, תוציא את עזרת אנשים, נדבר על זה, וזה לא בא בחשבון מבחינת המדינה, זה לא בא בחשבון. מבחינת המדינה, אגב, בצדק, אנחנו מדינה חילונית, נקודה.
0: אוקיי, שתי תשובות בדבר. אחד, שתי תשובות בדבר. אחד, אני לא יודע מיד, לא...
1: זה לא משנה, זה הרעיון.
0: נכון, כבודו במקום.
1: אני כן יודע, אבל שמו שמור במערכת.
0: אם אתה מאמין שמחר צהל יגיד, אתם יודעים מה? יאללה. אם אנחנו מסכימים שכל אנשים ייצאו, ולמחרת...
1: זה כמו שאני אגיד לך, אם אתה...
0: אחרי פונוביץ' ידפקו על הדלתות, אז בוא.
1: לא, אבל אתה תקבל בקלות 10,000 או 20,000 חיילים חרדים. בקלות.
0: אני בספק, אבל אפשר לא להסכים עם זה, כן? וגם אנחנו מקימים עכשיו מסגרות שהן כן נפרדות. אבל הדבר המהותי יותר שנאמר שזה הסיפור באמת שהיה עם צוהר. תראה, הצבא לפני 30-40 שנה, אם אתה מכיר את השירים ברובעית, את הפרסיה, את איך הייתה נראית, איך היה נראה שבת בצבא, זאת הייתה קטסטרופה. לא היה, הרב גורן בתקופתו הצטרף לצנחנים, בגלל שהוא הגיע לביקורת פת, אמר לאריק שרון, אין פה אוכל כשר. אמר לו, שיהיה לי חייל אחד שאוכל כשר, אני אעשה אוכל כשר. אז הוא הצטרף לצנחנים וצנח בגיל 40. איפה שהצבא היה פעם? ואיפה שהוא היום? זה שמיים וארץ מבחינה דתית. האם זה מושלם? לא. אבל לשאלתך, אם אתה חושב שמי שינצח בקרב הזה, זה אלפי חסידי גור, או כמה משקיות חינוך, אז אני מודיע לך שמה שישנה זה את המעשות. הציונות הדתית עשתה שינוי אדיר.
1: עם זה אני בוודאי מסכים איתך. ועם ההסכמה הזאת, אני מודה לך שדיברת איתנו, עורך הדין עומר בן חמוס, המנכ"ל תנועת המילואימניקים דור הניצחון. תודה שדיברת איתנו, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: תהליך ההתבעמות, יש תהליכים ויש תהליכים. הנשיא הרצוג מדבר על תהליך ההתבעמות בעקבות סרטון הצירים של בן גביר. סרטון שעורר סערה, בואו נשמע.
2: שמאיים להיכנס למיינסטרים של החברה הישראלית ואנחנו לא ניתן לו. אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. מעשים שמתמאים את הבית וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית.
1: אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב, דב.
1: מה קורה פה? בגלל שראש הממשלה מסונדל פוליטית עם בן גביר, אז הנשיא נכנס לתפקיד המבוגר האחראי?
3: תראה, א', אני חושב שבאמת לא תראו לו ברירה. הרי אתה רואה את הגינויים בכל העולם, וגם פה. גם, אגב, ראש הממשלה, למרות הקושי הקואליציוני הגדול, גם הוא מגנה את האירוע הזה. אגב, אבל דגש אחד חשוב, צריך לשים לב שהנשיא לא מדבר אך ורק על בן גביר, גם לא רק על מירי רגב. הוא מדבר על תהליך יותר גדול, וצריך לשים לב לדברים שהוא אומר. הוא מדבר גם על, על התמונות המזעזעות ביניי שאנחנו ראינו, של יריקות על נזירות זקנות, כאילו זה אירוע שהוא... באמת מעורר חלחלה, וכל הדברים האלה יחד מצטברים והופכים למסה. ועליה הנשיא מדבר.
1: אבל קודם כל נפריד, נשים בצד את היריקה על, על הנזירה, כי מדובר ב, ב... איך קוראים לזה בהגדרה המקצועית? בשישייה, ולא משהו ש... כן, אבל, אבל הרצוג מדבר...
3: הייתה ירושלמית משהו, כן.
1: כן, שישייה זה סעיף 6 נדבר לי, בחור שהוא חולה בנפשו, שהוא מתמודד נפש. אבל יש פה... משהו אחר שהנשיא מדבר עליו, וזה על האלימות בהתנחלויות, בהתיישבות. כי פה כבר יש דעה שהיא מיינסטרימית לגמרי, שאין באמת אלימות מתנחלים, שיש קטטות פה ושם.
3: אני, לא חושב שזה האירוע, ואני גם לא חושב שיש קונצנזוס, אני אגיד יותר מזה, אני חושב שאם יש קונצנזוס הוא היום הפוך. אתה יודע, יצא לי לדבר גם עם ראשי המתנחלים היום, שמדברים על זה שזה עושה נזק אדיר להתיישבות בעולם. אדיר. זאת אומרת, תיקח למשל אדם כמו יוסי דגן.
1: כן.
3: שעושה...
1: אף אחד לא חושד בו שהוא נגד ההתיישבות.
3: בדיוק, כך... ותראה איזה דברים מדהימים האיש הזה, אתה יכול לאהוב את מה שהוא עושה, אתה יכול, אי אפשר לחלוק על זה שהוא הביא הישגים אדירים להתיישבות ביהודה ושומרון, רק אתמול מי שראה החברות שלו ראש ממשלת סלובניה החדש, שמדובר באחת המדינות הכי אנטישמיות בעולם, שפתאום מישהו שם, הוא ראש הממשלה שאומר לך, ידידי היקר ליוסי דגן, זה הישג פנומנלי. עכשיו, תחשוב שבסלובניה, באותה סלובניה של ידידי היקר, רואים את התמונות המזעזעות של להרביץ לנשים זקנות או לגברים זקנים, זה לא עוזר להתיישבות, זה פוגע בהתיישבות, זה פוגע במאמצים. יש עכשיו מאמץ גדול מאוד של ממשלת ישראל לרכז הכרה בהישגים מדיניים משמעותיים בגדה, והאלימות הזאת היא מתרסמת את, את, את, את המאמץ הזה, ואת זה צריך להבין.
1: אז איפה, למה הנשיא יצא על זה? למה הוא? איפה זה הגיע אליו? איפה זה שירת אותו, לצורך העניין?
3: אני לא יודע מה שירת אותו או לא שירת אותו. תפקידו של הנשיא הוא גם לקרוא את קריאת הדור, אני אומר. כאילו בסוף הוא זה שצריך לתת לחברה הישראלית קריאת כיוון, כי הוא מעל הפוליטיקה. נשיא תפקידו להיות מעל הפוליטיקה ולהגיד, מדינת ישראל לאן? ואני חושב שזה מה שהוא עשה פה. ואסור שהקומץ האלים הזה יפגע היום במדינת ישראל, וזה מה שהנשיא... ניסה לעשות, להגיד, חבר'ה, זה לא מדינת ישראל, זה לא יהדות, ככה לא מתנהגים אצלנו, זה מחוץ לגדר. והוא קורא את זה פנימה, והוא קורא את זה החוצה, הוא קורא את זה פנימה לתוך חברה ישראלית, להגיד, חבר'ה, לא להתבלבל, זה לא הדרך שלנו, וגם כלפי חוץ להגיד, חבר'ה, אנחנו מגנים את התופעה הזאת.
1: תראה, למשל, חברת הכנסת סונר מלך אומרת שאלו אמירות מבישות שעליו להתנצל. כאילו הוא ייחס את זה לכל המתיישבים. בן גביר אמר, מיליון דתיים או מצביעי עוצמה יהודית אינם בהמות. הוא הביא על עצמו, הוא עורר על עצמו ציבור לא קטן.
3: תראה, אנחנו עכשיו במערכת בחירות, וכל אחד רוצה לעשות את העונה הפוליטית שלו, בטח בטח בשבוע כל כך גרוע מבחינתו של בן גביר, שעשה נזק בינלאומי, אין עוררין על הנזק הבינלאומי שבן גביר גרם למדינת ישראל בשבוע האחרון. רואים את זה בכל מקום. ולכן בן גביר לוקח את זה, ומנסה לעשות מהלימון לימונד, אני מבין, אני לא יכול לבוא אליו בביקורת, תפקיד שלו כחבר כנסת, שיהיה לו בהצלחה, כשר, אבל בואו צריך לבחון את הדברים לגופה, ולראות מה עושה נזק למדינת ישראל ומה משרת את מדינת ישראל.
1: מה היית אומר לסמוטריץ' ולאורית סטרוק, איך לבדל את עצמם או להיות הקול של אלו שלא רוצים להיות מזוהים עם זה? כי יש, הציבור הדתי התחלק, נחלק לשניים. אלו שהיו בצד של בן גביר עם הסרטון של העצירים, ואלו שאמרו, לא, זה לא דחוף עכשיו, זה לא חסר, לא קריטי.
3: זה לא שזה לא קריטי, זה באמת מזיק לשמה הטוב של מדינת ישראל, דווקא במקום שהיא כל כך צודקת בו, לבוא ולעשות את מופע ליצנות הזה, זה פשוט, אתה יודע, זה לקחת הון ולשרוף אותו. זה כאילו אדם שיש לו הון, ופשוט שורף אותו בחצר. ולכן, ודאגב סיילה שסמוטריץ' לא שם, ואי אפשר לחשוד בסמוטריץ' בשמאלנות יתר, וגם לא אורית סטרוק, ובסוף הם מייצגים ציבור, וציבור הם דחלי אפשר להיות חלוק עליו, אפשר לכעוס עליו, אפשר להגיד שהם עושים נזק, אבל בסוף, בסוף, בסוף זה אנשים, רובם ככולם, אנשים מדהימים שבאים לעשות שליחות. ואם אתה בא לעשות שליחות, אל תקלקל לקבל היצנות. ואני חושב שסמוטריץ' דווקא מבין את זה, ובשנים האחרונות אתה ממש רואה אותו עושה את ההפרדה הזאת, והוא אומר, זאת לא דרכי.
1: אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי, מודה לך שדיברת איתנו הערב.
3: תודה רבה, תודה רבה. בשורות
1: טובות. ובתהליך מזורז, כמו שבג"ץ הנחה, ועדת גרוניס דנה היום ושמעה אתמול את עדותו של אוריאל מקייס בעניין מינויו של רומן גופמן לרשות השבק. ואנחנו עם חברת הכנסת קרין אלהרר, חברת הוועדה לבחירת שופטים, יש עתיד, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
1: יש לך איזושהי הערכה לתת לנו לגבי ההחלטה של הוועדה?
4: אני באמת לא יודעת. מה שברור זה שטוב שבג"ץ ביקש שישמעו את כל הנוגעים בדבר. בסוף כדי לקבל החלטה מוזכרת. החלטה שהיא לא אוטומטית. החלטה שרק הוא רוצה להביא את רצון ראש הממשלה. אלא באמת לקבל את כל המסכת העובדתית. צריך היה לשמוע את כולם. ולצערי צריך היה להגיש עתירה בשביל.
1: ואחרי שזה מאושר שוב בוועדה, זה יחזור לבגץ, על פי ההחלטה של בגץ.
4: אני חושבת שבסוף העובדה שאנחנו נדרשים כל פעם להליכים משפטיים, היא נופל פגם בתהליך. היא המצערת. אני לא הייתי רוצה שדברים מהסוג הזה, בכלל יצטרכו להגיע לבגץ. אבל למרבה הצער, מרוב ריצת האמוק לעשות מינויים גם בדרך עקומה, אז דברים מגיעים לבג"ץ.
1: אבל זה כבר היה מינוי שעבר את, עבר את התהליך הרגיל. זה עבר את הוועדה לא. למינוי בכירים. זה לא היה בריצת עמוק, זה כבר חודשים.
4: זה לא ועדה למינוי בכירים, ועדת תואר עמידות. ומה שאני באה ואומרת, שהנה גם בג"ץ הבהיר, שהם לא שמעו את כל האנשים הנוגעים בדבר. ולכן יש טעם לפגם בדרך שבה הם קיבלו את ההחלטה.
1: אבל איך אפשר...
4: בג"ץ, הוא אמר להם, תקשיבו לכולם... אחרי שתקשיבו לכל הנוגעים בדבר, תקבלו את ההחלטה.
1: אבל בגץ, אבל אשר גרוניס כן פסל את ה... כן היה נגד מינויו. זאת אומרת שכן שמעו את הצדים שם.
4: אבל לא שמעו. א', לא שמעו את המתלונן. לא שמעו את המפעיל הישיר שלו. יש אנשים שהיו צריכים לשמוע. בתום שהם שמעו אותם.
1: זה לא איזושהי ריצת אמוק של האופוזיציה להתנגד לכל תהליך או מינוי של הממשלה?
4: האופוזיציה, אגב, אנחנו לא התנגדנו. כל מה שרצינו, שיקשיבו לכולם, שיקבלו החלטה מושכלת. נדמה לי שבמדינה דמוקרטית, שבה רוצים לשמור על מנהל תקין, כך ראוי שיהיה. ואתה יודע מה, זה אפילו לא עניין שקואליציה אופוזיציה. בעניין של מנהל תקין.
1: אם עכשיו הוועדה תאשר את זה שוב, המינוי הזה מקובל עליכם?
4: אני, תשמע, זה בהליך משפטי. אני לא מחליפה את בית המשפט.
1: למה צריך? את אומרת, כל מה שחשוב לך זה המנהל התקין.
4: אבל הנה, הגענו לנקודה הזו, זה כבר בהליך. יבואו הצדדים לפני בית המשפט, שופטים יקבלו החלטה, אני רק יכולה להבטיח לך, שאני אכבד כל החלטת בית המשפט, בניגוד לקואליציה הבאמת כושלת הזאת, שכל מי שלא טעה, כל מי שמחליט לא בדרך שהיא רוצה, היא פשוט פוסלת אותו. אני לא אעשה זאת.
1: הזכרת את הקואליציה ואת את הקואליציה הכושלת, ראית את הסרטון שראש הממשלה שיתף לפני החג בברכת חג שמח?
4: ואם ככה מברכים חג שמח, יש לנו בעיה קשה מאוד. שמע, אני יכולה להגיד לך ש... מדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל משוועים לראש ממשלה, שאתה יודע, פשוט יגיד חג שמח. זו לא בושה. להגיד חג שמח, לדבר לכולם, לא לחצי עם. אזרחי ישראל רוצים ראש ממשלה של כולם. לא ראש ממשלה של מפלגה, ולא ראש ממשלה של ביביסטים, ולא ראש ממשלה של מתנגדי הביביסטים. ראש ממשלת ישראל, כל אזרחי ישראל, הרי הוא מצפה שכולם יכבדו אותו, למרות שהוא לא נבחר על ידי כולם. אתה יודע, הוא לא עשה שום דבר כדי שזה יקרה.
1: אני מעניין אותי דווקא כמי ש...
4: ברגע שהוא נחת בכיסא, ולשפע ולפלג, אם יש דבר שאני באמת בחיים לא התלחתו עליו, שהוא שיסע ופילג גם בין משפחות שכולות. באמת, זה שפל. שפל המדרגה.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי... הסרטון עצמו, המסר, דווקא כמי שנמצאת במחנה השני, האם זה קרוב להם, האם זאת תגובה של משפחה ממוצעת בקרב המחנה המתנגד לנתניהו, אם אחד הבנים יאמר, אני דווקא מחבב את האיש?
4: לא, אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל זה מוזר לי שהסרטון, הרציו שלו, זה שבושה להיות ביביסט. איך בושה אם הם טוענים שהם הרוב? אם זה הייתה כזו בושה, אז אתה יודע, הם לא היו ערוץ.
1: באזורי חיוג מסוימים.
4: שמע, זה באמת, זה מביך. זה מה שזה. זה מביך, זה יוצא נגד הקהילה הגאה, זה באמת, זה נורא בעיניי.
1: ועד כנחייך את רואה את המסר שם בסוף, ביביסט לא חצי בן אדם, במשפט של הכוח ממאבק אנכים.
4: זה גימיק ירוד, באמת, בזוי בעיניי. אני אומרת לך, בסוף אזרחי ישראל רוצים ראש ממשלה ולא מסריט סרטים. על ביבר המשקיע רבע מהזמן שהוא משקיע בסרטונים גלוחים לנהל מדינה. אולי הפשיעה הייתה בירידה, אולי הביטחון היה יותר טוב, אולי היה פחות יוקר מחייה. אתה יודע, בסוף רוצים שהוא יעבוד בשבילם ולא יעבוד בשביל סינמה פארג'.
1: בשביל?
4: בשביל איזה סרטון. זה נורא. זה נורא ששם משקיע את הזמן שלו. בסרטוני ותמונות AI. בשביל זה בחרו ראש ממשלה. באמת, המדינה נמצאת בשפל חפר תקדים. אני לא זוכרת פילוג כזה. אני לא זוכרת את הפשיעה ברמה הזאת. אני לא זוכרת שבע זירות פתוחות. כל פעם אומר, הניצחון המוחלט. וכל יום יש עוד הותר לפרסום. כמה אפשר להמשיך ככה? טוב שהם הולכים, הגיע הזמן.
1: את בטוחה שהם הולכים, אפרופו?
4: אנחנו נעשה הכל כדי שהם ילכו.
1: ואם לא?
4: אני לא רואה אופציה כזאת בכלל. כי אנחנו נעשה הכל כדי שהם ילכו.
1: חברת הכנסת קרין
4: אלהרר. כל הכלים הדמוקרטיים, כמובן.
1: כמובן. חברת הכנסת קרין אלהרר, יש עתיד. מודה לך שדיברת איתנו, ערב טוב.
4: תודה רבה וערב טוב.

0: נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז בגלל התייצבות השקל והאינפלציה שהתייצבה. אנחנו עם הדוקטור יובל מזר, חוקר בכיר בחטיבת המחקר של בנק ישראל. ערב טוב לך.
1: ערב טוב גם לך.
0: שמע, זה קצת מוזר, סליחה, דוקטור מזר, זה קצת מוזר שבתקופה כזאת של חוסר ודאות, של מלחמות, איראן, חזיתות, שמענו עכשיו את חברת הכנסת קארין אלהרר, דווקא הכלכלה שלנו ככה מתייצבת.
1: הכלכלה שלנו, המשק שלנו, עובר הרבה שנים לא יציבות מבחינה ביטחונית.
0: הפכנו חסינים?
1: ואנחנו, המשק שלנו שוב ושוב מתגלה כמשק חסין, ומשק עמיד, ומשק שמצליח תמיד עד עכשיו, כן, ברוך השם, להשתקם ולחזור לעצמו.
0: אתה בעד ההחלטה הזאת של הנגיד?
1: וזה לא רק בזכות עצמו, צריך להבין שיש מדיניות, יש מדיניות פיסקלית ויש מדיניות מוניטרית, אנחנו אחראים על המדיניות המוניטרית, ואנחנו גם, אני חושב, תורמים בצורה מסוימת לזה שהמשק נמצא במצב שהוא נמצא, כי אלמלא היינו נוהגים במדיניות אחראית, כמו שנהגנו עד עכשיו, אז יכלנו להיות גם במקום אחר. אז זה שהמשק מצליח, זה גם הודות למדיניות האחראית של...
0: אתה בעד ההורדה הזאת של הריבית?
1: אני... יש בבנק ישראל דיונים אינטנסיביים, לקראת כל ההחלטה של הריבית. וזה לא משנה אם אני ספציפית בעד או נגד, אני אומר את הדעה שלי, אבל לצורך העניין, אני חושב שזאת החלטה נכונה, החלטה אחראית, החלטה שמאזנת בין התפקיד שלנו מצד אחד לדאוג ליציבות הכלכלית, ומצד שני לדאוג ליציבות מחירים. אז אני בהחלט חושב שזאת החלטה נכונה, החלטה טובה, והחלטה במקום.
0: אתה לא חושב ששחרור הברקסים הללו קצת, אתה יודע, היו ממתינים, לא שאני בוודאי בעד כמי שמשלם משכנתה, אבל בכל זאת, אולי זה קצת הוא מייר. ושאלנו את השאלה ההפוכה כשהוא החליט להשאיר, אל תדאג, אני רק שואל כדי להבין.
1: תראה, האמת שגם יש ביקורת גם למה לא הפחתנו ביותר, אז זה בסדר.
0: הבנתי.
1: כשאתה מחליט החלטה, תמיד יש ביקורת למה לא עשיתם משהו אחר, כן? אז זה בסדר ששואלים וטועים אם עשינו נכון ולמה לא...
0: מה, אנחנו הוועדה המוניטרית של הוועדה המוניטרית שלכם.
1: מצוין. לא, באמת השאלה, למה דווקא עכשיו ולמה נגיד לא חודש עבר? כי אנחנו החודש הרגשנו שבעצם האינפלציה מתייצבת סביב מרכז היעד, וגם השער החליפין כשהוא מתייסף, כשהשקל מתחזק, זה גם תורם לכך ללחצים בעצם דיפלציון ולחצים לירידות מחירים. ורגע שאתה מרגיש שהאינפלציה יותר רציבה, אז אתה יכול להרשות לעצמך להוריד את הריבית בצורה שלא אחת לעשות, לדוגמה, החודש קודם, אני מזכיר, ראינו באמצע המלחמה מול איראן, ואז המצב יותר מסובב, החוסר בדאות הביטחונית יותר גבוה. כרגע אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו, לא שאנחנו בוודאות, כן? לא שאנחנו במצב של בדאות, אנחנו יודעים בי...
0: כן, אבל יחסית, ודאות היא גם עניין יחסית.
1: אבל אנחנו רואים בעיקר, אנחנו בעיקר בבנק ישראל החיים ליד של יציבות מחירים, ואנחנו הרגשנו עכשיו שמבחינה הזאת הקרקע יותר נוחה, מבחינה הזאת
0: שהמחירים
1: עולים בקצב של בעצם מרכז יעד האינפלציה, המחירים עלו, האינפלציה עלתה בשנה האחרונה ב-1.9%, כאשר היעד הוא בין 1-3%, זה ממש מרכז יעד האינפלציה, הציפיות הם במרכז יעד האינפלציה, התחזיות מרכז יעד האינפלציה, וגם המדדים שאנחנו מסתכלים עליהם, שמנקים כל מיני מחירים שעולים בצורה עונתית, כמו אנרגיה ופירות וירקות, אז גם הם נמצאים אפילו מתחת ליעד האינפלציה. אז אנחנו הרגשנו בצורה יותר בטוחה כרגע להוריד הריבית, ומבחינת הסביבת סיכונים אנחנו במקום יותר בטוח.
0: הבנתי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שאמרת מקודם, שיש לשני גורמים תפקיד ביציבות הזאת יחסית, שזה הפיסיקליים והמוניטריים. אתם או האוצר, מי יותר לזכותו יאמר?
1: מה, בצד של המשק?
0: כן.
1: קודם כל יאמר לזכות, אני חושב שיאמר לזכות האזרחים. תשמע, אנחנו משורים חדשות לא נעימות, ואנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו. ובכל זאת אנחנו מתפקדים, ואנחנו יודעים לתפקד תחת הדברים האלה, זה קודם כל יאמר לחסינות של האזרחים והעובדים. עכשיו, אני גם לא פה בתפקיד לחלק ציונים, בטח לא לעצמי ובטח לא למשרד האוצר. אבל כשאני אסתכל על, יש מלחמות, ואנחנו, המלחמה עולה הרבה הרבה כסף, והערכות שלנו, ויותר מערכות רשמיות, שהמלחמה כבר עולה מעל 400 מיליארד.
0: אכן, זאת הייתה הערכה שהתפרסמה האחרונה.
1: וכאשר יש מלחמות כאלה, הרבה פעמים, המטבע מאבד מהערך שלו, והמשק בעצם מפסיק להיות בידי אחרים יציב, ומשלמים על זה באינפלציה. משלמים את זה באינפלציה כאשר המטבע מאבד מהערך שלו, או משלמים את זה בהבטלה, אבל אנחנו רואים שהמשק חזק, והמטבע חזק, והעובדה שיהיה איסוף, זה נותן נקודות לזכות המשק הישראלי. מה זה אומר שיש איסוף? בגדול שמאמינים במטבע הישראלי. אז על אף מה שקורה פה, מאמינים במטבע הישראלי, אז אני אומר, קודם כל זה בזכות האזרחים. והדבר השני, אנחנו דואגים לכך שגם המדיניות שלנו היא כזאת.
0: שגם האזרחים יתנהגו באופן הולם.
1: לא, אני לא אחראי על ההתנהגות של האזרחים. אני אחראי על
0: המחיר. הריבית אחראית.
1: אני אחראי, אנחנו בבנק ישראל אחראים על המחיר של הכסף, ואנחנו דואגים לכך שהכסף בעצם לא יהיה יקר מדי על ידי ריבית.
0: הבנתי, לסיום אתם מתכוונים
1: לא יהיה זול מדי, לא יהיה זול מדי, אני מדגיש, לא יהיה זול מדי על ידי ריבית נמוכה מדי.
0: הבנתי, לסיום אתם מתכוונים להתערב בהתחזקות השקל?
1: שוב, אני אגיד, הסיבה שבה המטבע התחזק, בסיבות בגלל שבסופו של דבר, הסיבות טובות. כי...
0: כן, אבל התוצאה היא לא לגמרי טובה.
1: בעצם מידה, רק מסתכלים, אנחנו מסתכלים על המקרו, ובמקרו אנחנו רואים שהייצוא עלה, הייצוא של הסחורות עלה, הייצוא של השירותים גם עלה, נמצא במקום גבוה. זאת אומרת, בגלל שיש יותר, יש בעצם יותר דולרים שנכנסים, אז יש לנו מצב של עודף בחשבון השוטף.
0: אני מודה לך.
1: אז סיימת השיחה, שיהיה לנו ערב טוב ובשורות טוב.
0: ואני מודה לך שדיברת איתנו, דוקטור יובל מזר, חוקר בכיר בחטיבת המחקר של בנק ישראל. תודה. תודה גם למיכל יוסקוביץ' שערכה, רביד ליפקין שהפיק, ג'אפר סלים שהיה לביצוע הטכני, אחרינו שיעור השבועי של הרב שמואל אליהו, כמו בכל שני. המשך ערב טוב, האזנה הרבה מצוינת.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת. אתם על כאן מורשת.
2: כאן מורשת. בשידור חי משיעורו של רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו.

משהו בפרשת השבוע, ובכלל בספר במדבר, שיכול לתת לאנשים הרבה מבט מיוחד, חשוב, איך מסתכלים על האירועים שקורים בימינו. מה יקרה עם טראמפ ואיראן? איך יתפתחו העניינים? מה יהיה בבחירות? מה יקרה? מה יקרה עם לבנון? כל מיני שאלות שאנשים שואלים, איך הדברים יתפתחו? אז אנחנו, השיעור הזה נסתכל, נלמד דרך הפרשות שאנחנו לומדים, דרך פרשת בעלותך, דרך הפרשות שלמדנו, איך התורה מלמדת אותנו להסתכל על המציאות. וזה נכון גם לפרשה וגם לכל דבר אחר בחיים. אז פרשת השבוע, פרשת בעלותך, אנחנו קוראים דבר חשוב מאוד. צריך לזכור את זה. אנחנו, ספר דברים מתחיל בחודש אייר. חודש אייר כתוב שהקדוש ברוך הוא מונה את בני ישראל, תחילת מניין בני ישראל, נכון? תחילת חודש אייר. ומונה את הלוויים, כולכם זוכרים, כל הפסוקים, כל יוצא צבא, בין 20 שנה ומעלה, כולכם, או מבין חודש הלוויים. יש את המניין של הלוויים, ויש את ה... הגענו לבעלותך. זה השראת שכינה בישראל. אומר רש"י, וידבר השם על משה במדבר סיני באוהל מועד באחד החופש, אחד לחודש השני, בשנה השנית, כשבא להשרות שכינתו עליהם מן העם. אז נכון, זה... אבל יש לנו זה קושייה גדולה. קושייה, היא לא קושייה, היא שאלה, אבל צריך לשים אותה לשולחן. מה זאת אומרת? האם באחד באייר שרתה שכינה על ישראל? אלה פסוקים מפורשים אומרים ששכינה שרתה על ישראל באחד בניסן. נכון? מפורש. והיחס הענן את אוהל מועד לכבוד השם עלה את המשכן. כתוב מפורש. הייתה השראת שכינה באחד בניסן. וכן, והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו זקני ישראל, כי היום השם נראה עליכם. השראת שכינה. והיער כל העם והאהרון ובפלו ובפניהם. זה א' ניסן. אז מה מתחדש ב-א' אייר? שאלה פשוטה. חייבת תשובה פשוטה, נכון? התשובה היא, ב-א' ניסן הייתה שכינה במשכן. כל העם רואה, נכון? זו השראת שכינה. וביום הקים את המשכן, כיסה ענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש על בוקר, כן יהיה תמיד, הענן יחסנו, ומראה אש לילה, והשראת שכינה על המשכן. אבל אנחנו יודעים שכתוב, ושכנתי בתוכם. רוצים שהשכינה לא תשרה רק במשכן, אלא בכל עם ישראל, לכן סופרים אותם. כל יוצא צבא בישראל, סופרים, אחד אחד. ואחרי שסופרים, מארגנים אותם. זה קדמה, זה מזרחה, זה תימנה, זה מערבה. וגם סופרים את הלווים, שמים אותם סביב המשכן. נכון? כל אחד מקום אחר. ומחברים את המשכן דרך הלוויים לעם ישראל, כי המטרה של מה שאנחנו לומדים באלף יר, זה להשרות שכינה על ישראל. זה החידוש, לא רק על המשכן. וזה פסוק מפורש. בפרשת השבוע, וענן השם עליהם יומם בנוסעם מן המחנה. זאת אומרת, לא מדובר פה בהשרת שכינה רק על המשכן, כמו שהיה באלף ניסן, אלא פה באלף יר זה ענן השם עליהם יומם. בנוסעם מן המחנה. ובהמשך כתוב, בפרשת השבוע, ויהי בנסוע אהרון ויהי במשה, קומה השם, ויפוצו אויביך וינוסו משונאיך מפניך, מה שנדרש מאוד להיום, ובנוחו יאמר, שובה השם רביבות אלפי ישראל, זאת אומרת, השם חוזר ושורה בתוך עם ישראל. אז זה ההבדל בין השראת השכינה שהייתה בניסן להשראת השכינה שמתחילה בחודש אייר, מתחילה ספר במדבר, והדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד חשוב. עוד הערה קטנה מאוד חשובה, כל מי שקרא שתיים מקרא ואחרי תרגום, בפרשת במדבר,
ולסור, כל פעם שואל את עצמו, למה צריך כל פעם לספור מחדש? כל יוצא צבא בישראל, עבד 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא, פעם אחת הבנתי, תודה. כל שבע צבא חדש, אתה מזכיר את ה... לומר לך, שכדי שתשרה שכינה על עם ישראל, צריכים לא רק שיהיו מסודרים בצורה מסודרת סביב מחנה, סביב המשכן, אלא גם שתהיה להם מסירות נפש אחד על השני. כשיש להם מסירות נפש אחד על השני, הם עדיין לא יצאו למלחמה, הם רק מתארגנים, הם רק נמנים, הם רק מכינים את עצמם, אז הם מתלכדים להיות כאיש אחד בלב אחד, והשכינה ששורה על המחנה, שורה גם על כל אחד ואחד מהם. יש דבר שאני רוצה ללמוד איתו, איתכם איתו, אותו, מאוד חשוב, הרבה שואלים, הרבה לומדים אותו, והוא מאוד חשוב. אנחנו בפרשיות הקודמות, וגם פה, עוסקים במספר בני ישראל. וכולכם זוכרים את המספר, אני רק אזכיר, שבט ראובן, קראנו 46,500. שמעון, 59,300, כאן בפרשת במדבר. יהודה, 74,600. הכל מאות, חוץ מגד, שזה מספר קצת שונה. איפה גד? מה? 50. משהו 50 בסוף, נכון. איך יכול להיות? אומר המביא החידה בשם רבנו ישעיה הראשון, תימה, וכי אפשר שלא היה חסר אחד או שניים מן הכללים, שומר בכאן או יותר? כולם בול 100, ושבט גד 50. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שנולדו בדיוק 100 ילדים בכל שבט? ומה נעצרו? מה הדבר הזה? כאילו, ואם זה לא מספר מדויק, אז יש לזה הרבה קושיות, כן? למה יש לזה הרבה קושיות? כי אנחנו יודעים שנניח המספר של בני ישראל היה פה בפרשת במדבר, 600,000 ו-3,000 ו-550, נכון? וזה אותו מספר כמו בפרשת פקודה. בפרשת פקודה יש חשבון. כל אחד מביא מחצית השקל, יוצא מזה 100 אדנים, ועוד מ-1,750, עושים ווים לעמודים, זאת אומרת, זה מספר מדויק. זה לא מספר בערך. כל מספר פה, כל אדם פה מדויק. יהיה חסר אדם אחד, לא יהיה וו. יהיו חסרים כמה אנשים, לא יהיה אדנים. זאת אומרת, המספרים פה מספרים מדויקים. אז איך יכול להיות שזה היה בדיוק 100? כן? זו שאלה. יש עוד הרבה דוגמאות לדבר כזה, אבל פה צריך תשובה. עוד יש הוכחה שהמספרים הם מדויקים, שכשמודדים את נגיד את שבט לוי, אז שמה גם כן, שבט לוי זה 22,000, נכון? בדיוק, שזה לא מאות, זה באלפים, 22,000. ואתה, כשמונים את הבחורים, אז זה 22,000, 3,70 ו-200. זאת אומרת, כשזה מספר מדויק, אז התורה מציינת מספר מדויק. התורה אומרת 3,70 ו-200. למה זה כל כך משמעותי? כי אחר כך צריך לפדות אותם. נכון? זאת אומרת, יש פה מספרים מדויקים, פודים את ההפרש, ואת פדויי ה-3,70 ו-200, העודפים הלווים חור בני ישראל, לקחת 5-15 שקלים, לגלוגל, בשקל הקודש, שיקח 20 גירה שקל. זאת אומרת, המספרים הם מדויקים. אז למה יש פה בדיוק 22,000? מה זה המספר הזה? כן? האמת היא שזה לא הדוגמאות היחידות, יש הרבה דוגמאות נוספות, מיד נספור אותן, אבל על 22,000 כתוב במדרש כך, ויהי בנסוע אהרון, מה שקראנו בפרשה של השבוע, שובה השם ריבות אלפי ישראל, אומר שם הרש"י,
רבבות אלפי ישראל, כל אחד זוכר את הרש"י, מגיד שאין השכינה שורה, בישראל פחותים משני אלפים ושני רבבות. כך רש"י. ואז כתוב הפסיקתא, מדרש. על הפסוק הזה כתוב למה רבבות אלפי ישראל, כי קראנו במזמור של חג השבועות, רבבות, רכב אלוקים ריבותיים, אלפי שנען, השם בם, סיני בקודש. מהפסוק ריבותיים, אתה לומד שני רבבות, 20,000, אלפי, אתה לומד 2,000, ככה המדרש לומד, יש בגמרא לימוד אחר. סיני בקודש, אז אומר על זה המדרש, כמו שנאמר למעלה, דיינו, כמו שבשמיים, הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל עם 22,000, שזה צבא של מעלה, כשם שנאמר למעלה, כך נאמר למטה, רביבות אלפי ישראל. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על 22,000 הלוויים, מה אנחנו חושבים? נולדו פה 22,000 לוויים, כי אבא לוי, האמא, החליטו שיהיה להם ילד, ונולד. וכשהגיע 22,000, בעינינו נראה, הם לא רוצים יותר ילדים. הוא היה ומתו. כן? לנו זה נראה כמו מקרי. ככה זה נראה בעינינו. יש פה איזה משהו מקרי. משהו מקרי. איזה משהו שזה כך יצא. וזה מתפלח, מתפלים, איך יצא בדיוק 22,000. אומר המדרש, זה לא משהו מקרי בכלל. זה לא משהו מקרי. יש בשמיים השראת שכינה ב-22,000. והלוויים צריכים לעשות השראת שכינה בעם ישראל, והם צריכים את 22,000. אז יש דחיפה מלמעלה. דחיפה מלמעלה. כדי שיהיו 22,000 בעם ישראל. כל אחד מרגיש ברצון, הוא רוצה עוד בן, הוא רוצה עוד, כן? ונולדים 22, נגמר ה-22, נגמר הלחץ מלמעלה. אדם לא מרגיש את הלחץ בלב. ככה הסבר. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי. הוא מסביר עוד דבר מאוד מופלא. יש קושיה גדולה. אבל לפני הקושיה, קודם כל, אנחנו יודעים שעם ישראל יצא ממצרים כ-600,000, נכון? במניין של השנה הראשונה, אחרי שמשה רבנו יורד מהר סיני ביום כיפור, מונים את עם ישראל, 600,000, 3,550. שוב, חצי שנה אחר כך, בחודש השביעי, בחודש אייר, אותו דבר. בפרשת פנחס שנקרא בסוף ספר במדבר, שוב אותו מספר כמעט, 600,000, 1,750. כן? משהו כזה. איך יכול להיות? 40 שנה, אותו מספר. עכשיו, זה לא בדיוק אותו מספר, זה דומה קצת, זה כ-600,000, אבל נניח במניין של שבט, של פרשת פנחס, שבט שמעון יורד בכמה עשרות אלפים, שבט מנשה עולה כנגדו בכמה עשרות אלפים. זאת אומרת, יש זוזה בתוך השבטים, יש עולים, יש יורדים, כן? אבל בסוף, אתה מגיע לאותו מספר. איך זה יכול להיות? התשובה היא, זה לא מתחיל מלמטה. יש לחץ מלמעלה שיהיה 600,000 בעם ישראל. אומר המהר"ל, לכן נולדים שישה בקרס אחד. שנראה מזה כי מספר בני ישראל מסוגל במספר הזה. יש כוח רוחני במספר הזה, 60 ריבו. כך כתוב שגם לעתיד לבוא יש 60 ריבו. ואחרי שכלל ישראל מסוגל במספר 600,000, ממילא הפרטים מגיבים כמו הכלל. כן? כמו שהסברנו מקודם על 22,000 בני לוי, שזה מתחיל מלמעלה, וזה מופיע בפרט. כך גם ב-600,000 זה מתחיל מלמעלה, ויורד לפרט. כן? והמספר הזה הוא מספר מדויק.
ומכאן יש דבר מאוד מעניין. שואל הרמב"ן, איך יכול להיות שבמניין שהיה בחודש תשרה, היו 600,000, 3,000, 550, ואחרי שבעה חודשים, אותו דבר. ואני תמה, איך ייתכן שיהיה קהל גדול כמוהו, ולא ימותו בו בחצי שנה למאות ואלפים? כן? אבל ייתכן, יותר נכון לומר שנאמר כן, שכן עירה מעשה. שכן היו ישראל ביד מיין ראשון במספר הזה, ומתו מהם הרבה בשבעה חודשים, כמנהגו של עולם, ובני 20 משלימים שנתיים מתשרי בעד אייר, ועירה הדבר שיהיו המשלימים כמיין המתים. פלא עצום. זה לא אותם אנשים נשארו. מתו למאות ואלפים. ו-20 שנה קודם נולדו, ועכשיו נכנסו בגיל 20 למאות ואלפים, בדיוק אותו מספר. כי זה לא מתחיל מלמטה. זה מתחיל מלמעלה. זה גם נאמר מה שקורה היום, אתה רואה יהודי לארץ. למה לא לארץ? הוא רצה, הוא החליט, הוא למד בישיבה, התעורר, למד פה, למד שם. הבין שזה הרצון השם. אז הוא עולה לארץ ישראל. זה נראה כאילו זה מתחיל ממנו. זה מתחיל ממנו. למה יהודים בונים את ירושלים? כי השם החליט, בונה ירושלים השם. חוזרים הביתה. אבל בא מוישה, ובא אהרון, ובא דוד, ובא יצחק, ובא, יש לו, הוא רוצה לגור בירושלים. הוא חושב שהוא המנוע. באמת, המנוע ממנו. אבל בסוף זה מתבטא ברצון של כל אחד ואחד. וכן, גם ארצות פירי הבעין יפה, וכן צהר מנצח, וכן כל הדברים אחרים. וכן, אתה רואה את איראן מתרסקת, מתעקשת. פרעו מכביד את ליבו. הערבים מכבידים את ליבם. מאיפה זה מגיע? אתה חושב, משה חושב, לרגע, שזה אומר, פרעו יכביד את ליבו, אומר לו, קדוש ברוך הוא, לרגע, זה לא הוא, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדה, ואומר הקדוש ברוך הוא, אני, אתה רואה את הכבדות לב, תבין, זה מהלך שלי, דרך הכבדת הלב שלו. חייבים תמיד להסתכל על המציאות, במבט מלמעלה. זה מה שהתורה מלמדת אותנו. כן? כדי להבין, יש פה מבט על, שדוחף את השבטים כל הזמן. לכן המספרים כל הזמן נשארים על 60 ריבו. יש תירוץ שני לרמב"ן. הרמב"ן אומר, יש הבדל בין מניין ראשון למניין שני. במניין הראשון היה שבט לוי. במניין השני לא היה שבט לוי. אבל יצא שבדיוק זה יצא אותו דבר. היה חכם אחד גדול, קראו לו הרבי מורדכי יפה, בעל הלבושים. הוא כתב ספר, מקביל לשולחן ערוך, כן? הוא כותב על דברי הרמב"ן, זה דבר טעימה. וחלוש שאין הדעת סובלתו. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שיהיה בדיוק הדבר הזה? אם לא על ידי נס. זאת אומרת, זה ודאי שיש פה איזשהו מהלך אלוקי. זה לא מקרי. אני לא חושב שהרמב"ן התכוון לומר שזה מקרי. אבל ככה הבין בדבריו רב מרדכי יפה בעל הלבושים. זה לא דבר מקרי, זה דבר מכוון מלמעלה. ומלמעלה מכוון המספר המדויק שמה שנגרע על ידי הלוויים מתמלא על ידי עם ישראל, ומגיעים למספר המדויק של אלפי רבבות ישראל. על זה יש דבר מרתק, מעניין, לא מעולם פחת שבוע, מעולמות אחרים, אבל ממש מרתק. כולנו מכירים, יש שמספר הבנים והבנות בעולם הוא מספר מדויק. בכל האנושות כמעט, בכל השנים כמעט, יש על כל 100 בנות, 105 בנים.
היה איזה, לפני 300 שנה, איזה רופא, בית המלוכה הבריטי. הוא הראשון שעשה ספירת, מה שנקרא, ספירת פנאי, ומצא שבכל אנגליה, ככה, לידות, בכל אנגליה, משך שנים ארוכות, תמיד הלידות הן כאלה. אגב, גם יש מי שמסתכל במספרים של הלמ"ס בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גם רואה את התוצאות האלה. זה זז קצת כל הזמן, אבל זה נשאר למספר הזה. והוא מסביר, מה הוא מסביר? הוא אומר, יש פה איזשהו מהלך, מתוכנן מראש. הוא אומר, זה קורה כיוון שבנים נהרגים יותר, נפצעים יותר, הם מתים יותר בלידה, בילדות, וגם הם לא מעריכים ימים כמו נשים. אז כדי שיווצר איזון מדויק, בלידה הם נולדים יותר, למרות שזה לא הגיוני, למה, אין סיבה שזה יקרה יותר. בטבע הזה אותו מספר צריך להיות, המספר צריך להיות מאוזן. אבל הנטייה הזאת קיימת בכל מקום, עלי אדמות. יש מאז שהוא עושה את המחקר הזה לפני 300 שנה, יש אין ספור מחקרים על הנושא הזה, ואותו דבר. זאת אומרת, יש בסופו של דבר, אתה מסתכל על ילד שנולד בכדור הארץ, אתה חושב, זה מקרי. לא, יש מנגנון אלוקי מעל, כן? הנחיה מלמעלה, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. שהיא לוחצת שפה יהיה בן, ופה יהיה בת, ופה יהיה יותר בנים, ופה יהיה יותר בנות, ובסוף יהיה איזון של, כמו שאמרתי לכם, 105 בנים על 100 בנות. אבל יש על זה דבר עוד יותר מופלא. עוד יותר מופלא. לפני 150 שנה בערך, מישהו בגרמניה מצא שאחרי מלחמה, מספר הבנים שנולד יותר גדול. במקום 105 על 100 בנות, זה 107 או 108 על 100 בנות. את המחקר הזה עשו פעם נוספת אחרי מלחמת העולם הראשונה ואחרי מלחמת העולם השנייה. ושוב קיבלו את אותם תוצאות. בארצות הברית נולדו יותר בנים מאשר בנות. קשה למדוד איזה מדויק, אבל שם שיש מאות מיליונים של אנשים בארצות הברית, קל לבדוק, אתה רואה את זה בכל מקום. אתה שואל איך זה יכול להיות. מי עכשיו לחץ שיהיו יותר בנים? הם ילדות בטוח לא, ההורים בטוח לא, מי עשה את זה? ויש לזה שלל עצום של מחקרים שמנסים להבין איך זה קורה ולמה זה קורה. ובסוף, כל אחד מכם מבין איך זה קורה. כמו שזה קרה אלפי שנים, באלפי מקומות, אצל מיליונים, אצל מיליארדים של לידות, שנילנו זה נראה כמו דבר מקרי, אבל באמת זאת הנחיה מלמעלה. ככה זה קורה גם בעם ישראל. לא רק בלידות, אלא ב-60 ריבו. אגב, צריך לדעת דבר מעניין, שהיו מקומות בעולם, בהודו ובסין, אבל לא רק, גם במקומות אחרים, גם בגיאורגיה, בארמניה, באג'רבייג'אן, בדרום קוריאה. אבל זה הכיר, התחיל בסין. סין שהיה להם מדיניות של ילד אחד, אז ההורים רצו בנים, נולדו על כל 100 בנות, 121 בנים. התוצאה הייתה שלא היה להם, לא היה להם קלות, כן? מזה נולד חג הרווקים הסיני. מאיפה נולדו רווקים כל כך הרבה? כי אנשים התערבו, אלוקים יודע לנהל את העולם, אתה מתערב לו בעולם. התוצאה הייתה, לא, אז שהיה מחסור בסין של 66 מיליון נשים, וה-66 מיליון רווקים, שלא היה להם נשים, הם נגררו לפשע ולזנות כמובן, ולהפקרות, וזה דרדר את החברה בסין. הכל ממה? ממישהו שמחליט להתערב לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, בא מאו צ'טונג, מדיניות הילד האחד, מי אתה? מי אתה, אלוהים? מה אתה חושב את עצמך? ואיזה קוצר ראות. היום סין מנסה לתקן את הקלקול הזה, היא לא מצליחה. כבר לא, אי אפשר, הם לא מצליחים להחזיר את הגלגל אחורה, הם הולכים במדרון חלקלק, אל מציאות שבה סין תהיה בית זקנים.
הכל בגלל החלטה מטופשת אחת של פליט קומוניסטי שלא מאמין באלוקים וצועק כל היום אני אלוהים. תוצאה היא תוצאה הרסנית, כן? אני מספר את זה לא בשביל לספר את, את האסון של סין, שזה באמת אסון גדול, אלא כדי לספר עליו ולהבין שיש פה איזשהו מהלך אלוקי שצריך תמיד להבין. אנשים לפעמים חושבים, מתאחבים במהלך אלוקי. יש פה מהלך אלוקי שאנחנו צריכים לדעת שהוא מאוד מאוד משמעותי. וצריך לדעת להיות קשוב אליו, ולהבין מה השם רוצה ממך. ולהבין שאנחנו בעולם הזה, ויש שאלה בהקשר לסיפור הזה. אחרי שהסברנו ש... זאת הסיבה למאות, ישו המהר"ל כותב על, בספר אור חדש, על 127 מדינות, אז הוא מסביר מה זה המספר 100 ומה זה מספר 20, מה מספר 7. הוא מסביר על פי הקבלה שיש במספר הזה שלוש עולמות, 7 זה העולם התחתון, 20 זה העולם של יותר עליון, 100 זה עולם, עולם שמעליו, לא משנה. תסתכל שם. זאת אומרת, כשהתורה באה ומספרת לנו שהכל בא במאות, היא באה לומר לנו, זה לא נראה לכם המספר של עם ישראל תכנון אנושי? תתבונן ותבין שיש פה מהלך אלוקי. זה נראה כמו אנושי, וזה אמור לראות כמו אנושי, אבל אם אתה מתבונן, יש פה מהלך אלוקי, וזה כל הסיבה למאות. אם כן תשאל למה שבט גד 45,650 ובפנחס שבט ראובן 43,730 למה המספר הזה? למה השתנה פה מכולם? כולם מאות, למה? 40, מה? 500, זה עגול. אבל שבט ראובן השתנה. ובספירה הראשונה, שבט גד הוא בעשרות, וראובן... אז יש לו כמה הסברים. הוא אומר, כפי שהתורה מספרת בפרשת פנחס, היא אומרת, על בני ראובן, ובני אליאב, נמואל, ודתן ואבירן, ודתן ואבירן, קרי העדה, אשר יצאו על משה ועל אהרון, בדת קורח, בעצותם על השם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלה אותם, ואת קורח וכו'. זאת אומרת, התורה מתארת קלקול שקרה בשבט ראובן. והקלקול שקרה בשבט ראובן הוא זה שגרם להם לצאת מהמספר האלוקי. זה הסיבה. ושבט גד, למה? מכיוון ששבט גד כתוב שהם חלוצי צבא. הם יוצאים למלחמה, הסיכון שלהם הוא הרבה יותר גדול, ולכן המספר שלהם הוא לא מספר כמו כולם. מהם אתה יכול ללמוד שהתורה דייקה במספרים, אבל הם לא, אותו, לא כמו כולם, כי הם באמת היו במצב מסוכן מאוד, כן? ומכאן נגיע לספירות אחרות. יש כמה ספירות מאוד חשובות, שגם הן נספרות בסיפור הזה. אנחנו נקרא על, בהמשך ספר במדבר, על שלל מדיין. כשאתה קורא על שלל מדיין, אתה אומר, מה זה כל כך חשוב? התורה מתארת, צאן 600,000 ו-70,000 ו-5,000, ובקר 2,070,000, וחמורים 1,060,000, ונפש אדם מן האנשים אשר ירדו משכב זכר, כל נפש, 2,030,000. זה מספרים מעוגלים או ספרים מדויקים? למדנו שהמספרים הם מדויקים. אז למה המספרים פה הם כל כך מדויקים? מה זה השלל הזה? השלל צריך לדעת שבניינו של עם ישראל הוא לא נבנה רק מאמצעים רוחניים. הוא נבנה גם מאמצעים כלכליים. דבר נה.

הוא גם מגיע במספרים כאלה. איך אני יודע שהמספרים האלה מדויקים ולא עיגול? שהרי בהמשך אנחנו לומדים שבאי המכס לאשר מן הצון 675, הנה מספר מדויק, נכון? 675. והבקר 630,000, ומכסם להשם 2,70, מדויק. וחמורים 30,500, ומכסם להשם, אלה של חמור, 1,60. ונפש אדם 16,000, ומכסם להשם 2,30 נפש. ומבני ישראל שלא נלחמו, התשלום היה 1/50, זאת אומרת פי 10. זאת אומרת שהמספרים הם מספרים מדויקים. אלה מספרים מדויקים גם בדבר הכי חומרי שיש. בדבר שאין עליו, מה יש בו? חמורים, מה זה חשוב לי? אני צריך לקרוא היום, 3,300 שנה אחר כך, כמה חמורים הם לקחו? וכמה הם נתנו תרומה? איך זה בונה אותי? זה בונה אותך להבין שמה שמביא השראת שכינה בישראל זה גם החמורים האלה. דוגמה כמובן נמצאת בבית שני. בית שני, כשבונים את הבית השני, אז יש תיאור, אלה לא עולים לארץ ישראל. אז אם פה התיאור הוא תיאור של מאות או של אלפים, התיאור שמופיע בספר עזרא הוא בודדים. כל הקהל שעולה 4,360, מלבד עבדיהם ועמותיהם, אלה 7,337, חשוב לי לדעת, לדורי דורות, כמה עבדים ושפחות היו להם. כן? 337. לא שישה, לא חמישה, זה חשוב. למה? כדי שתבין שהעבד הגוי הזה, או העבד העברי הזה, הוא חלק מהשראת השכינה. ולהם משוררים ומשוררות 200. הם רצו שיעלו בשמחה, אז הם הביאו משוררים ומשוררות. וגם סוסים, סוסיהם 736, פרדיהם 245, גמליהם 435, חמורים 6,720. כל המספרים האלה חשובים. תגיד לי, מה אני אכפת לי כמה חמורים עלו עם עזרא ונחמיה, לא עזרא ונחמיה, זה לפני עזרא ונחמיה. זה עלייה הראשונה. מה אכפת לי כמה עלו איתם? חשוב. כי בזכות החמורים האלה, והסוסים והפרדים וכו', והעבדים והאמור, בזכות זה שרתה שכינה על ישראל. אז גם כאן, כשבני ישראל לוקחים את השלל, והתורה מתיארת באריכות, שאתה אומר, מה זה? זה חשוב, שתדע. גם היום תדע. גם היום שאתה רואה שיש שפע כלכלי בישראל, אל תגיד, זה חומרי. לא, זה לא חומרי. החומריות הזאת היא בסופו של דבר, היא מביאה ברכה. הוכחה לדבר, שהתורה מתארת את העושר שהיה בבית שלמה. את העושר שהיה, את מאכלו ושולחנו, כמה היו אוכלים על שולחנו של שלמה המלך? מה אכפת לי כמה היו אוכלים? אכפת, שתבין, שחלק מהשראת השכינה בימי שלמה, חלק מקידוש השם הגדול, שהיה בעולם בימי שלמה, נובע מהצד החומרי. אז אם אתה שומע שישראל היום צומחת בכלכלה שלה, ומגיעה ל$70,000 תל"ג לנפש בישראל, שזה פי, בסופו של דבר, הוא תשתית להשראת שכינה. לכן התורה מתארת לנו בצורה מדויקת את המספרים שהיו שם בשלל מדיין. ולכן המספרים הם מספרים מדויקים. שוב, אנחנו, כשקוראים את המספרים, לפי אנחנו חושבים, זה מיותר, זה, לא, זה חשוב מאוד. אותו דבר יש לנו בשלוש מפקדים של עם ישראל בספר שמואל. יש שם מפקד אחד שפוקדים את, שאול פוקד בבזק את עם ישראל לקראת היציאה למלחמה עם נחש הארמוני. כולנו זוכרים, נחש הארמוני אומר, אני מוכן לעשות אתכם שלום,

בנקור לכם כל עין ימין. כך הוא אומר ליושבי היבש גלעד. אני לא... מה זה תנקור עין ימין? להשפיל את עם ישראל. יש להם להמונים, תאווה לנחש הזה, איזה שם מעניין יש לו, כן? יש לו תאווה להשפיל את עם ישראל, מה אני אעשה אתכם שלום, תשפילו את עצמכם. אנחנו מאוד מבינים את ה... את ה... מכירים את הסיפור הזה, ראינו. איך בשמחת תורה ניסו להשפיל אותנו, לצלם את ההשפלות. יש להם עונג אילאי רוחני מהשפלות יהודים. כן? ואז שאול מתרתח, לובש מלוכה, מגייס את כל עם ישראל, והשקדם בבזק, והיו בני ישראל 300,000 איש, יהודה 30,000. הוא בודק, פוקד אותם. המספר הוא מספר 300,000, בדיוק, לא חסר אחד ולא נוסף אחד. יהודה 30,000, לא חסר אחד, לא נוסף, כמו ששואל פני דוד. בדיוק 30,000. הגמרא למדה מזה דבר מאוד משמעותי. מה זה ויפקדם בבזק? אמר רבי יצחק, אסור למנות את ישראל. אפילו לדבר המצווה. דכתיב ויפקדם בבזק. מה פירוש? מתוך ש... שכאשר שאול רצה למנות את ישראל, הוא ידע ששם מניעת עם ישראל היא סכנה. התורה אומרת, אשר לא יספר מרוב, לא יספר. נכון? והתורה אומרת, בכתיסה, זה ייתנו כל עבר לפקדים מחצית השקל בשקל הקודש, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זאת אומרת, בזכות זה שאתה נותן מחצית השקל לתרום למשכן, לא יהיה בהם נגף. אז מבין שאול, אף על פי שזה דבר מצווה, הוא הולך להילחם כדי להציל את ישראל מיד צר, נכון? הוא הספר אותם באמצעות חרסים, כן? כל אחד לוקח חתיכת חרס, שם בתוך קופסה, אחר כך סופרים את חתיכות החרס, כן? וכך ידעו את מספר בני ישראל. כך לומד את הגמרא ביומא. רבי יצחק, כן, בהמשך כתוב ששאול מונה את העם לקראת המלחמה בעמלק. וישמע שאול את העם וישקדם בתלאים 200,000 רגלי ו10,000 את איש יהודה. שוב, קודם כל זה מספר פחות, קודם זה היה 300,000, פה זה 200,000. יכול להיות שאנשים פחדו להילחם בעמלק. אבל אומרת הגמרא, שוב, באותה מקום, אמר לכל אחד ואחד שיקח תלה מצונו של מלך, ואחר כך מנה את התלאים, לפי שאסור למנות את ישראל, שנאמר, לא יספר מרוז, מרוב. והתרגום אומר שמדובר בקורבן פסח, כן? כדי למנות את התלאים, איך הוא מנה אותם, כמו שכתוב על אגריפה, שרצה למנות כמה יהודים יש בעם ישראל, הלך לספור כמה כליות יש בקורבן פסח, כן? אז גם פה, שאול רוצה למנות את ישראל לקראת המלחמה בעמלק, הוא מונה אותם באמצעות תלאים. והגמרא אומרת, מכאן שתלמד שהם השאירו, בהתחלה לא היה להם, עכשיו יש להם תלאים, איפה יש להם תלאים? אז זה המעניין השני, שגם כאשר אתה יוצא למצווה כל כך חשובה כמו מלחמה בעמלק, צריך להיזהר לא לספור את ישראל. למה לא לספור את ישראל? יש הרבה הסברים. המלבי"ם אומר, שאתה סופר כל אחד הוא בפני עצמו. אבל כשאתה, נניח, סופר אותם ביחס למשכן, אז אתה מחבר אותם כאיש אחד בלב אחד. כמו שהיה במעמד הר סיני, כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אז אתה יכול לספור אותם. יש לך צורך לאחד אותם. מחצית השקל, כמו שכל אחד יודע, את הדרשות המפורסמות, כל אחד נותן את חלקו, וביחד מתאחד להיות מספר שלם, אז זה מה שהיה, זה מה שהיה במשכן. מונים אותם לצורך האיחוד שלהם. מונים אותם בפרשת במדבר ונסור. לצורך השראת השכינה בפרשת בעלותך. שתשרה להם שכינה. לצורך האחדות, לצורך
החזרת האור של מעמד הר סיני, כי יש אחד ולב אחד. גם פה, שאול מונה אותם לצורך, לכן זה ביתר. אבל גם כשהוא עושה אותם לצורך, הוא לא מונה אותם אחד-אחד, כמו שעשו הגרמנים עם מחשימם. שכל אחד הוא רק מספר, כן? ואין ביניהם שום קשר, ואף אחד לא מוסר את נפשו למען השני. פה, המניין הוא בדיוק בשביל ההפך. בשביל להפוך אותם כי יש אחד בלב אחד, כל יוצא צבא בישראל, כדי שימסרו נפש אחד למען השני, וכך ינצחו את, את נחש העמוני או את העמלקים. לעומת זאת, יש את המפקד של דוד. שם כתוב, ויעמוד שטן על ישראל, אגב, בכל התנ"ך כולו, שטן זה דבר נדיר. כמה פעמים אתה מכיר עם שטן בתנ"ך? חוץ מפה. אצל איוב, נכון. דבר נדיר שהתורה מזכירה אותו. ויעמוד שטן על ישראל ויעשת את דוד למנות את ישראל. ואמר דוד אל יואב ואל שרי העם, לכו ספרו את ישראל מבאר שבע ועדן, ואביה אליי ואדעה את מספרם. אין בו איזה מלחמה או משהו, כלום, כן? ויאמר יואב, יוסף השם על עמו כהה 100 פעמים, מה אכפת לך? הלא אדוני המלך, כולם לאדוני לעבדים. למה יבקש זאת אדוני? למה יהיה להשמה לישראל? יואב אומר לדוד, טעות, מה אתה עושה? ודבר המלך חזק על יואב. ויצא יואב ויתהלך עם כל ישראל ויבוא ירושלים. ויתן יואב את מספר מפקד העם אל דוד, ואי כל ישראל, שוב מבין 20 שנה ומעלה, 1,000 אלפים, זאת אומרת 1,000,000, ומאה אלף איש שולף חרב, ויהודה 470,000 איש שולף חרב. ולוי בנימין לא פקד בתוכם, כי נתעב דבר המלך את יואב. והירה בעיני האלוהים על הדבר הזה, ויח את ישראל, אז המגפה. מקשה רשי, קראנו עכשיו את הפסוק מדברי הימים, אומר לך 1,100,000 ישראל, 470,000 יהודה. שוב, שימו לב למספרים, מספרים עגולים, נכון? אבל במלאכים כתוב שהמספר היה 800,000 איש שולף חרב, ויש יהודה 500,000 איש. מספרים אחרים לגמרי. אומר רש"י, איך זה יכול להיות? אומר, הסיבה היא שיואב ניסה לעצור את המהלך הזה. אז הוא, כשאתה קורא בדברי הימים, הוא לא סופר את לוי, את לוי ואת בנימין, כן? הוא מנסה להתחמק מהציווי של דוד המלך, וזה היה כמה שלבים. אז בשלב הראשון, הוא בא ואומר לו, יש 800,000 איש בישראל ו-500,000 איש ביהודה, הוא לא סופר הרבה שבטים אחרים. ותוצאה הייתה מגפה קשה. במדרש כתוב, למה השטן מסית את דוד למות את ישראל. כאילו, מה הייתה הבעיה? מה היה? אז רש"י אומר, לא יודע מה קרה. לא מבין מה עמד מאחרי הסיפור הזה. אבל יש מדרש שנמצא כנראה אחרי תקופת רש"י, מדרש תנאים שאומר, שכל השנים האלה, עם ישראל לא דורש בית מקדש. שום דבר. כלום. הרי ספירה היא נועדה לצורך משהו, כמו כשבנו את המשכן, אז סופרים את ישראל ומונים אותם ופיקודי וכולי, כולנו מכירים, או עושנו הפרשה לצורך השראת שכינה. אתה, דוד, היית אמור למנות את ישראל כמו שרצית באמת, אבל לא בשביל לדעת את המספר ולנוח על זרי הדפנה, אלא כדי להקים את המשכן, ובמקרה זה את הבית הראשון. איך אנחנו יודעים שזאת הסיבה? מאוד פשוט. מיד אחר כך, מה עושה דוד המלך? הולך עם הכסף הזה שהוא אוסף מעם ישראל, וקונה את גורן ארוונה היבוסי. מה פרוש גורן ארוונה היבוסי? גורן ארוונה היבוסי זה המקום שבו עתיד להיות בית המקדש. זאת אומרת, הוא מבין, תוך כדי האירוע, תוך כדי המגפה שקורית לישראל, הוא מבין שיש פה תקלה.
מה התקלה? התקלה שהוא שכח את בית המקדש. התמקדו במלוכה, שכחו את המרכז. קצת דומה לימינו, כן? ואז הוא בא, ויאמר דוד לארוונה, באתי לקנות ממך את הגורן, לבנות מזבח לאדוני. כשדוד בא וקונה את הגורן, אז ותייצר המגפה מעל העם. וזאת הסיבה, מכיוון שהוא באמת רואה את המלאך חרבו שלופה על ירושלים. הוא מבין שכל התקלה שקרתה לו, שהוא לא מנע את ישראל לצורך איחודם כאיש אחד בלב אחד, לשחזר את... כבר דיברנו בעבר שכל עניינה של ירושלים הוא להחזיר את הגודל והשכינה והדיבור שהיה במעמד הר סיני. לכן ירושלים עושה כל ישראל חברים. זה המעלה שלה, זו התכונה שלה. כי איש אחד בלב אחד. וכשדוד רואה את המלאך מעל גורן היבוסי, גורן ארוונה היבוסי, עם חרבו שלופה בידו, גם אחרי שהוא לוקח את כל הכסף מעם ישראל לתרום, עד שהוא לא קונה את מקום המזבח, עד אותה שעה המלאך לא מחזיר את חרבו לנדנה. ואז באותה שעה תיעצר המגפה על ישראל. נקרא לכם את הפסוקים. ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות השלמים, ויעתר אדוני לארץ, ותעצר המגפה על ישראל, כך מסתיים ספר שמואל ב'. במילים אחרות, גם כשהמלאך מפסיק את המגפה, עדיין הוא לא, עדיין חרבו שלופה. זאת אומרת, עצרנו את המגפה, אבל משהו פה עוד לא נפטר. רק כאשר דוד קונה את גורן ארוונה, שזה הר הבית, כן? שזה הר הבית של ימינו, ובונה שם המזבח, ומעלה שם עולות ושלמים, רק אז המלאך עם החרב מסתלק. גם בזכריה. כן. גם שם. אז זה המפקד של דוד. זאת אומרת, שוב, גם המפקד הזה, מה שאנחנו רואים שהמספרים הם מספרים עגולים. לא במקרה. כל פעם שאתה רואה מספר עגול, כמו כאן הפרשה, אתה מבין, כמו שאמרנו בהתחלה, לגבי ה-22,000, כמו שיש 22,000 מלאכים, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, אז גם פה בארץ יש אלפי ריבות ישראל, כמו שלמעלה כך למטה, זאת אומרת, זה מתחיל מלמעלה וזה ממשיך למטה, אז ככה כל דבר, כל מספר שאתה רואה אותו, הוא באותה צורה, בין אם זה בחמורים ובסוסים של, של המדיינים, בין אם זה בעם ישראל, בין אם זה בשבט יהודה, ויש לזה דיבור מאוד מעניין של הראש. הראש שואל, למה לא מונים, זה קשור לשבועות שעברנו, התורה אומרת, תספרו 50 יום. למה לא סופרים את היום ה-50? כן? יש שואלים, למה אין אנו מונים אלא 49 יום? והוא עונה הראש, כי התורה נתנה שני תאריכים, לחג השבועות. מקום אחד היא אומרת, תספרו 50 יום, נכון? מקום אחר היא אומרת, וספרתנו אחרי מוחרת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה, זאת אומרת, תספור 49 יום. לא קשיה, וזה לא סתירה, זה פסוק, פסוק אחרי פסוק, כן? שכן דרך המקרא, שמגיע המניין לסכום עשירית פחות אחד, מונה אותו בחשבון עשירית ואינו משגיח לחסרון האחד. וכן כל הנפש הבאה לבית יעקב ויצרה מ-70 נפש, תספור, יש לך 69. וכן 40 יקנו, חכמנו אמרו, זה 39, נכון? אותו דבר, יש דוגמאות שהראש לא מביא אותם. התורה אומרת, והניעם במדבר 40 שנה.
מי שסופר, זה 39, נכון? כך כותב רבי אברהם בן הרמב״ם. אותו דבר כתוב על בשבט שופטים, שהרגו את 70 בני גדעון בן יואש. מי שסופר, 69, כי ראיתי אותם לא הרגו, נכון? אז אם כן חסר אחד, למה יש את ההבדל הזה? יש פה משהו מאוד עמוק, שהראש רומז עליו, והוא כתוב ברש"י. רש"י מביא בשם רבי שמעון בר יוחאי, על הפסוק, ויחל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה. נכון? וישבות ביום השביעי מקום מלאכתו אשר עשה. אז ביום השביעי אלוקים שבת או עשה מלאכה? הפסוק אומר שהוא עשה מלאכה ביום השביעי. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי, אז זה תרתי דסתרי בפסוק אחד, נכון? רבי שאלה לרבי ישמעאל ברבי יוסי. אמר לו, שמעת מאביך מה התירוץ לשאלה הזאת? מהו ויחל אלוהים ביום השביעי? את מה? אלא, כזה שהוא מכה בקורנס על גבי הסדן, יגביעה מבעוד יום, והורידה משטח שח. כך הוא מסביר. אבל זה מקשה לו, זה תירוץ שאומר רבי ישמעאל בשם אבי ורבי יוסי. מקשה לו רבי ישמעאל ברבי יוחאי, אומר, לא זה הפירוש. בשר ודם שאינו יודע איתותיו, ולא רגעיו ולא שעותיו, הוא מוסיף מחול על קודש. אבל הקדוש ברוך הוא שיודע רגעיו ואיתותיו ושעותיו, נכנס בו כחוט השערה. פירוש. הקדוש ברוך הוא שיודע את הזמנים, הוא אומר, הוא באמת מגיע ביום שישי עד יום השביעי. הוא מחלה בדיוק ביום השביעי. נכנס בו כחוט, הוא לא נכנס בו, כחוט השערה, זאת אומרת, הוא מגיע בדיוק אליו. לכן אתה יכול לומר, ויחל אלוהים ביום השביעי. כך הוא מסביר, כן? אותו דבר, כל מה שאמרנו מקודם. הספירה של, של, של 49 יום, זה נקרא הרבה, זה נקרא 50 יום. כי אתה מגיע בדיוק. זאת אומרת, כלפי בשר ודם זה 49. כלפי שמיה זה 50. כי אתה מגיע עד קו היום החמישים. אתה מגיע עד 70 נפש. אתה מגיע עד 40 יקנו. אתה מגיע עד 70, 40 שנה במדבר. כן? זאת אומרת, אנחנו, זה או 39 או 40. או 49 או 50. מבחינתנו. אבל כלפי שמיים, האחרון הוא מתחבר לכולם, ולכן הוא נוגע בו כחוט השערה. זה ההגדרה. ולכן אומר הראש, אין פה שום סתירה. מבחינתך היא הסתירה, כבן אדם, כי אתה לא יודע את איתותיו ושעותיו ורגעיו. לכן אתה מוסיף מחול על הקודש, אתה לא יודע מתי בדיוק מסתיים היום, מתי בדיוק מתחיל היום הנוסף. מתי מסתיים שישי, מתי מתחיל שבת. לא יכול, מתי מסתיים 49, מתי מתחיל ל-50, אתה לא יודע. לכן אתה סופר רק 49, אבל באמת, אתה סופר את כל היום, ואתה קיימת, תספירו 50 יום. לכן בפועל, אתה לא סופר את היום ה-50. אתה לא צריך להיות את שנת ה-40 במדבר. כלפי שמיה, זה נחשב 40 שנה במדבר. לכן כל המקומות האלה, זה מגיע עד אליו, כך מסביר הראש. למה אני הזכרתי דברי הראש האלה? כי זה דברי הראש האלה, שוב, מדגישים את הדבר המאוד פשוט. התורה לא זורקת מספרים. גם מספרים שנראים לנו לפעמים עגולים. נראה לנו כאילו התורה עגלה אותם, כאילו אמרה בערך. אין בערך. יש מקום אחד שהתורה אומרת בערך, וזה מכוון. איפה הבערך הזה? כ-600,000 יצאו ממצרים. התורה אומרת, מפורש, כן. והגמרא גם שואלת, יש למשל אצל משה רבנו, שמשה רבנו בא לפרעה ואומר לו, כחצות הלילה, אנוכי יוצא בתוך מצרים. כן, כך אמר השם.
כולכם מכירים את הגמרא, הגמרא מסכת ברכות המפורסמת, מה זה כחצות הלילה? מה, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע בדיוק את חצות? והרב עליו שלום ירום אומר, מה שכתוב בגמרא, אומר, יש את השעון של הקדוש ברוך הוא, ויש גם שעון של בשר ודם. נראה, יכול להיות מצב שבו פרעה מגיע חצות לילה, לפי חשבונו, שזה דקה לפני החצות האמיתי, הוא אומר, הנה חצות, לא הייתה מכת בכורות, דקה אחת, או חצי דקה, יבוא פרעה ויגיד, דברים בטלים, אלוקים לא מסוגל, הוא לא יכול עלינו. ידבר בגאוותו שחקים. כדי שלא ייווצר המצב הזה שיהיה חילול השם אפילו חצי דקה, רבע דקה, לא יודע כמה זמן, בהפרש בין השעון האמיתי של הקדוש ברוך הוא לבין השעון האנושי של פרעה, כדי שהדבר הזה לא יקרה, בא משה ואומר כחצות לילה. זאת אומרת, התורה מבינה שאנחנו כבני אדם לא יודעים לחשב את הזמנים ב... אבל הקדוש ברוך הוא יודע. ולכן כשהוא בא ופועל, הוא פועל בצורה מדויקת. וכשעם ישראל הם 600 אלף ו-3,000 ו-550, זה מדויק, כי זה בדיוק המבנה של המשכן. אז זה בנוי מדויק. כשנבנה המשכן זה כבר מספר אחר, לפי הצרכים האחרים שיש בכניסה לארץ. אבל המספרים, מספרים מדויקים בכל הדברים האלה. אני אומר את כל הדברים האלה כי זה כדי שאנחנו צריכים לקנות. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אנחנו בדרך כלל מסתכלים בעיניים שלנו. לפעמים נבלים. מה יקרה? מה יקרה עם פרס? כתוב. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, שרומא תפיל את פרס. אנחנו רואים איך זה קורה. הלוך ושוב, תרגע, כמו פרעה. תסתכל במהלך האלוקי. יש פה מהלך אלוקי שאלוקים הבטיח שיקרה וקורה. אתה רואה איך הרשעה כי השן תכלה? זה קורה. אתה רואה איך השם שובר את ארזי הלבנון? זה קורה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה החל להשתמש ברחפני נפץ המסוגלים לפעול גם בשעות חשיכה, כך עולה מסרטון שפרסם הארגון. מפקד פיקוד הצפון אומר כי חיזבאללה חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל בירי אל אוכלוסייה אזרחית. באשקלון נפל נער מבניין מגורים ונהרג. נסיבות האירוע נחקרות. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו, אומר לאחר יום של שיגורים בלתי פוסקים מלבנון, כי צהל יגן על אזרחי ישראל ולא ישלים עם ירי אל יישובי הצפון.
2: פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים עמה, או להתייחס אליה כשגרה. אנחנו לא נכיל ירי על העורף. ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחליף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית. היום, במטולה ובשומרה, ולאורך הגבול, בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל.
0: כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אלוף מילו אמר את הדברים בעצרת חטיבת הגולן בקצרין. סרטון שפרסם היום חיזבאללה מעלה כי הארגון החל להשתמש ברחפני נפץ המצוידים במצלמה טרמית, עדות ראשונה לכך שהארגון מסוגל לתקוף את כוחות צהל גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מתעד תקיפה שבה נפצעו שלשום בערב שני לוחמי צהל בגזרה המערבית בדרום לבנון. עד כה השתמש חיזבאללה ברחפני נפץ רק בשעות היום, ולפיכך העדיף צהל לפעול בשעות החשיכה. כעת יאלץ הצבא להתמודד עם איום הרחפנים בכל שעות היממה. בתוך כך, בתגובה לפרסום אמש בכאן חדשות על היוזמות של לוחמים להצטייד ברשתות דייג כדי להתגונן מפני רחפני נפץ, דובר צהל אומר הערב כי הצבא כולו והרמטכ"ל באופן אישי עוסקים בנושא בלא הרף. תת-אלוף דפרין מדגיש כי אין מחסור בציוד וכי צהל ממשיך בהצטיידות וברכש של רשתות ופתרונות הגנה מיטביים תוך הקפדה על תקני האיכות והבטיחות. הנשיא טראמפ נעם הערב בטקס המרכזי לרגל יום הזיכרון האמריקני, אך לא התייחס לפרטי המסע ומתן עם איראן. הוא שב והדגיש כי לא יאפשר למשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני. 13 מחיילינו הקריבו את חייהם במבצע זעם אפי כדי להבטיח שלאיראן, נותנת החסות מספר אחת בעולם לטרור, לא יהיה נשק גרעיני, ואני מבטיח לכם שלא יהיה לה, אמר טראמפ וזכה לתשואות מהקהל בטקס בבית העלמין הלאומי ארלינגטון. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. גורם יודע דבר אומר לכאן חדשות כי ארצות הברית ואיראן עדיין לא הגיעו להסכמה על סוגיות מפתח בהסכם. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי קטר פועלת לגשר על הפערים בין הצדדים ותפקידה מעמיק והולך. ישראל עודכנה מראש ביוזמת הנשיא טראמפ להסכם נרחב הכולל הצטרפות של מדינות כמו סעודיה וקטר להסכמי אברהם. גורם ישראלי אמר לכתבתנו כי הנושא עלה בשיחות בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא האמריקני. בבניין מגורים באשקלון נפל נער כבן 17 מגובה רב. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים ברזילי ושם נקבע מותו. מן המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
3: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטור, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: אתם על כאן מורשת.
5: שואל ומשיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים.

0: שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, 4 דקות אחרי השעה 9 בערב, יום שני בשבוע, אתם מכוונים על התוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה, בהשקפה ובאמונה, עם הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים. רביד ליפקין על ההפקה, זפר סלים על הביצוע הטכני, כאן איתכם אמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף בשעה הזאת, אם יש לכם שאלות. ואם אתם רוצים לעלות אל קו השידור ויש לכם מכשיר כשר, תתקשרו אלינו לאולפן דרך המספר 033-811-925. אם יש לכם מכשיר שלא כשר, המספר הוא 072-333-2925. או תכתבו אלינו מסרון דרך תיבת המסרונים שמספרה 055-966-3991. כבוד הרב שלמה, שלום לך, ערב טוב.
1: שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות, שלום עם ישראל.
0: תודה כבוד הרב, אנחנו נפתח עם מאזינים ראשונים, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב, ערב טוב, תודה רבה רבה. רציתי לשאול לגבי איזושהי פעולה שעשיתי לפני כמה חודשים, שהיא מותרת, אבל בלב אמרתי לעצמי, וגם בקול, שאני לא עושה את זה יותר. אז רציתי לדעת אם זה נחשב נדר, או שאם יש לי איזושהי הגבלה בנושא, כי אולי מכם אני אעשה.
1: אמרת שלא תעשי יותר דבר מסוים, נכון?
2: נכון, כן.
1: אמרת בפה, כן?
2: בפה, וגם אני זוכרת את הכוונה בלב שלי. וגם בפה, כן.
1: אז באופן פשוט, זה נדר, אין סיבה שזה לא יהיה נדר. אם אדם מקבל על עצמו מצווה או לא לעשות עבירה, זה נדר. אם את רוצה להיפטר מזה, צריך לעשות התרת נדרים.
0: כן, תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים נוספים, בבקשה.
3: שלום כבוד הרב. רציתי לשאול מה שאמרו חז"ל, גדולה צדקה שמקרבת הגאולה. גם מה שאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון, שתי שבתות עם ישראל שומרים מיד נגלים. מה הסיבה לכך? מה המקור לזה?
1: אתה שואל
3: מיד נגלים וזה גאולה חצן כל העולם, כן.
1: לא הבנתי. אתה שואל על צדקה, או אתה שואל על שתי שבתות?
3: על שתי הממרות האלה, כן. על הצדקה ועל השתי שבתון. למה באמת מיד נגלים? מה הסיבה לכך? מה המקור לזה?
1: המקור, אני לא זוכר בעל פה את המקור.
3: מה הסיבה?
1: הסיבה היא שצדקה, העולם עומד על הצדקה. כידוע, יש בעולם אנשים עניים, סובלים, רעבים בעולם. נעזוב את העולם כרגע, לפי שגם הוא חשוב מאוד. מה עם ישראל? אז זה מצווה גדולה, לעזור להם, ברור. אז לכן, אני חושב, אגב, לגבי הצדקה, זה בסוגיה של צדקה, שנמצאת בבבא בתרא דף י', זה שם. זה מביא גאולה. למה זה מביא גאולה? כי זה חסד לאנשים. לא יודע למה זה קשה להבין. וגם שבת, אנחנו יודעים ששבת זה דבר חשוב. שבת זה מופיע בעשרת הדיברות. שבת זה הכרה אגב, אני חושב שהשבת זה בסוגיה במסכת שבת בנידון, זה צריך להיות דף קוף יוזיין או קוף יוטחי, אם אני לא טועה. שאם שומרים, אילו שמרו, שאם אילו שם שבתות, נגד יגרם. למה דווקא שבת? כי שבת זה הכרה שהשם ברא את העולם. והאם אנחנו מכירים שהשם ברא את העולם, אז אנחנו מתנהגים בהתאם, זה מביא גאולה לעולם. יש אחד, לא זוכר כבר מי אמר, אחד מהדמורים, ששתי שבתות זה שבת חזון, זה שבת חזון, זה שבת שכחתי איך קוראים לזה, מה זה אחרי שבת חזון? שבת חזון, שבת נחנו, שבת חזון זה על החורבן, על התשובה, על הקלקולים וכולו וכולו, ושבת נחמו זה על הגאולה. אז זה שני דברים שצריך לשמור וכולו וכולו. זה ככה אמרו חסידים, אני כבר לא זוכר איזה אדמו"ר, אני לא זוכר, לא משנה, אבל זה דרוש הדבר הזה, זה לא הפשט. הפשט זה החשיבות של השבת. זהו, אבל הרווחנו דרוש.
0: כן, תודה כבוד הרב, ישר כוח. אנחנו ממשיכים עם מסרון. שואל מאזין, הוא מה שהוא שמע, שאדם שמצלם בהצגה או בהופעה, מצלם איזה סרטון, זה גזל. הוא שואל, מדוע זה גזל? אם אדם רק מצלם, רק בשביל שתהיה לו מזכרת, הוא לא מפרסם את זה.
1: זה לא בדיוק גזל במובן שהוא לוקח חפץ. הוא לא לוקח שום חפץ וכולי. והפוסקים נחלוקו על מה עובר מי שמצלם ברשות. יש אומרים שאכן זה גזל, כי אדם שייך לעצמו, ואתה לא יכול לקחת ממנו משהו, לא יודע, תמונה של עצמו ברשות. זה שיטה א'. התאבד, אומרת, זה לא בדיוק גזל, כמו שאמרתי קודם, כי הוא לא לוקח חפץ, אבל ברור שהוא עובר על ואהבת לרעך כמוך. אני חושב שגם על פי החוק אסור לצלם אדם לרשות, אבל על פי הלכה כולם מסכימים שזה אסור. יש אומרים שזה סוג, זה קוראים לזה הפוסקים בעלות רוחנית. בעלות רוחנית. כלומר, בעלות של דבר מושט. וגם זה אסור. יש אומרים, לא, זה לא חפץ, אבל ברור שעובר על ואהבת לרעך כמוך. יש אומרים שזה סוד, אסור לגלות סוד. אדם הוא לא רוצה שיפרסמו. אז זה לא תלך רכיל. הולך רכיל מגלה סוד. חוש לפרטיות, זה נקרא בהלכה, הזק ראייה. הוא מזיק בזה, מזיק לו בזה. הוא מסתכל. ופה זה יותר ממסתכל. קיצור, יש הרבה סיבות שיעשו. אגב, יש תמונה מפורסמת, רואים את הרב קוק שקוע במחשבות בקורסה. זה היה הברית מילה, והוא חיכה לברית מילה, יושב. מישהו צילם אותו. אז הוא, כמובן, הרב קוק לא היה שבע רצון, אבל הוא אמר לו כלום. אחר כך, האדם הזה לקח את התמונה של הרב קוק ומחר אותה, ופרסם אותה, אבל לא בשביל הכיס שלו, בשביל איזה ארגון צדקה או משהו כזה. וסיפר הרב קוק, אמר הרב קוק, גונב איש ומחרו, ככה אמר לו בחיוב. טוב, הקיצור אסור.
0: תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
1: כן, שלום המאזין.
0: כן, בבקשה.
4: הלו?
1: כן, שלום המאזין.
4: שלום הרב, ערב טוב.
0: כן, הרב מאזין, בבקשה.
4: כן, רציתי לשאול לגבי זריקת ציפורניים לרצפה. מה אומרים שזה מפיל, עניינים כאלה? ואם נופל, והאם זה גם שייך בילדים?
1: האם זה שייך גם?
4: בציפורניים של ילדים, של קטנים שנפלו, האם זה שייך בכוח גברה וכאלה? כאילו, האם זה דווקא אם זורקים? כאילו, מה הדינים בזריקת ציפורניים לרצפה לגבי נשים מרות וכו'?
1: קודם כל, הדבר הזה הוא מה שנקרא עניין סגולי, כי אין לנו הסבר הלכתי מה הוא גורם נזק בזה וכו' וכו'. זה עניין סגולי. בית, כלומר דבר שאנחנו לא מבינים. טוב, בתורה עצמה יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, אבל עד הקדוש ברוך הוא גזר, וגם אצל החז"ל יש כמה דברים שאנחנו לא מבינים. ב', זה רק אם זה באותו מקום, שאם זה נשאר באותו מקום ש... באותו מקום שזה נפל. אבל אם היה תיאטוע, לא חייבים לראות איפה זה, לא רואים, זה קטן. אבל אם תיאטעו ככה מהר, אז זה גם בסדר, כי הוא לא במקום שהוא נפל. עכשיו, לגבי ילדים, זה שאלה טובה, ובאמת אני לא זוכר שראיתי דבר על הנושא הזה, כי יכול להיות שזה קשור קשור לתומה ולא תומה, וילד קטן עדיין אין לו תומה, כמו מה שכתוב בשולחן ערוך של בעל התניא, שנטילת ידיים צריך רק מגיל 6. אני לא אומר שזה אותו דבר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע. לכן, אני באמת לא יודע אם צריך להקפיד ילד קטן. אני אומר סברה שאולי זה דומה. טוב, הקיצור, זה לא אסון, אמרתי, אפשר לטטא את המקום, ואז הציפור היא לא איפה שהיא נפלה. ויש עוד עצה אחרת שאמרו חכמינו, זאת אומרת ארוך השולחן, שאם הוא חותך פרי או משהו, הוא חותך משהו אחרי זריקת הציפורניים, אין סכנה. מה הסברה שלו? אין לי מושג, אבל ראיתי שלא לא מסכימים איתו. גם זה עניין סגולי, מה זה משנה. חתך או חתך. טוב. ברוך תהיה.
0: תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו שוב ניתן את המספרים 20 דקות בדיוק אחרי השעה 9, אם אתם מאזינים לתוכנית, אם עולות לכם שאלות בהלכה, שאלות בהשקפה או באמונה, אתם רוצים להשתתף בשעה הזאת, אם יש לכם מכשיר כשר, תתקשרו אלינו לאולפן דרך המספר 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. עוד תשלחו לנו מסרון, דרך תיבת המסרונים, מספר 055-966-3991. אנחנו נמשיך עם מסרון, כותבת מאזינה שבעלה איננו שומר תורה ומצוות, יש להם גינה עם עצי פרי, ולעיתים הוא משקה ומטפל בעצים בשבת. שואלת האם מותר לה לאכול מהפירות, היא מדגישה שהוא אומר שהוא לא עושה את זה דווקא בשבת, פשוט דרך הזה שלו לטפל בצמחים מתוך הנאה.
1: כן, זאת אומרת, אם אסור ליהנות מחילול שבת, אבל הוא ודאי משקה גם ביום חול, לא רק בשבת. יוצא שהפרי הוא לא רק תוצאה של חילול השבת, אלא של עוד, זה נקרא בהלכה, זה וזה גורם. ולכן מותר לה לאכול את הפירות, זה בסדר גמור. שם ירחם.
0: אמן. תודה כבוד הרב. נמשיך עם מאזינים בבקשה.
5: שלום כבוד הרב, יישר כוח. שלום כבוד הרב. בהלכות ערבית שמוצא שבת.
1: בהלכות מה?
5: ערבית שמוצא שבת.
1: ערבית שמוצא
5: שבת, כן. ומכותב הרמה, נוהגים לומר עבור רחום וברכו, ברכות נועם כדי להוסיף מכל הקודש. אומר על זה, הלכות גדולות, כותב שכשמריחים בברכו השם מבורך, אז ינצל באותו שבוע מזק, ואומר, מובים שם רבינו הגאון, שגם שזה סגולה להצלחה, שמושך בברכו השם מבורך. עד כמה צריך להאריך בשביל הסגולות האלה? עד כמה להאריך?
1: צריך להאריך יותר מהרגיל, זה הכל. זה לא מודדים את זה בדקות או בשניות, אלא יותר מהרגיל. בסדר?
5: תודה רבה. תודה.
1: תודה.
0: תודה. אנחנו ממשיכים עם מאזינים נוספים. בבקשה.
1: כן, בבקשה.
6: הלו?
1: כן, בבקשה.
6: שלום. יש לי שתי שאלות בבקשה. אפשר?
1: כן, בבקשה. תשאל אחת אחת, אחרת אני שוכח.
6: אחד אחד. רציתי לשאול בבקשה... אני נוהג הרבה דברים לפי הבן איש חי.
1: כן.
6: והיה מין איזה מחלוקת חיובית כמובן. אני התפללתי שבוע שעבר ביום שישי בבית האבל. וחלק אמרו לא לקרוא מעין השבע, וחלק אמרו כן לקרוא מעין השבע, ואני אמרתי לפי הבן איש חי, הוא אומר בכל מקום שיש עשרה, אפילו שאין שם ספר תורה כי זה במקום החזרה, כן להגיד מעין השבע. וחלק אמרו לא, חלק אמרו ככה, השאלה מה אתה אומר על זה כאילו, וזה במקום של אנשים מסורתיים, לא בהכרח שהם כאילו בית האבל איפה שהיה, זה אנשים מסורתיים, לא כל כך דתיים, שכאילו לא,
1: כאילו
6: לא היה אכפת להם, אם כן
1: להגיד... טוב, אני הלכתי לאיבוד מרוב מילים. אני הבנתי. השאלה היא, האם לומר מעין שבע, איפה שאין ספר תורה? זאת השאלה, נכון?
6: כן.
1: באופן פשוט, כתוב הפוסקים לא לומר. דעתו של הבן ישראל היא גדולה, היא קדושה עליונה, אבל זה דעת יחיד. ולכן... אם יש ספק מה לעשות, אז לא צריך לומר מעין שבע. וגם מי שקובע, כמובן, זה בעל הבית. זה הבית שלו.
6: לא, הבנתי. עכשיו שאלה, עוד שאלה בבקשה.
1: כן, בבקשה.
6: רציתי לשאול, האם ציצית...
1: לא שמעתי, לא שמעתי. עוד פעם?
0: תחזיק את הטלפון ביד, בבקשה. אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך כמעט.
6: אה, הנה, אני אוריד מה... הלו, עכשיו בסדר?
0: אנחנו מודים לך, תודה.
6: האם יש חיוב מן התורה לשים ציצית? או... יש חיוב כזה כאילו, ומה עדיף, כיפה או ציצית לשים?
1: תראה, בגד עם ארבע גנבות, יש חובה לשים ציצית. אם אין לו בגד של ארבע גנבות, אין חובה לשים ציצית. אבל הגמרא אומרת שצריך בכוונה, לקחת בגד של ארבע כנפות, כדי לקיים מצווה ציצית. זה מצווה שכל כך קל לקיים אותה. הוא שם ציצית וגמרנו, אז מקיים כל רגע מצווה ציצית. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא כועס עליו, מה שנקרא עידן ריתחה, הקדוש ברוך הוא כועס עליו, למה לא שם את הציצית? עכשיו, לגבי השאלה, מה עדיף? כיפה או ציצית? על השאלות מהסוג הזה, החכמים תמיד עונים, אפשר להיות נורמלי. בסדר?
0: כן, תודה כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים ברשותך, שואלים איזה עצה יש כדי להתגבר על ההתמכרות למסכים?
1: יש טיפול, איך נאמר... קרקע אוויר. כל החטאים שאדם עושה, יש סיבה אחת. אין לו יראת השם, אין לו אהבת השם. צריך להגביר יראת השם ואהבת השם, ואז האדם מתגבר על היצרים. פשוט מאוד. עכשיו, בפועל, צריך להשתמש בתחבולות. כגון לשים סינון. סינון הכי מסונן שאפשר. גם סינון בחום לזה, באינטרנט, גם סינון בטלפון ביד. לשים סינון, וגמרנו. אז הוא לא, אין לו מה להסתכל. זה נכון שזה קשה לו בהתחלה. כי הוא רגיל, הוא ניזון מזה, מה נעשה, מסכן, הוא ניזון מזה, אבל סך הכל חשוב מאוד, בכל, אם הוא לא מצליח להינזר לגמרי, שעשה בהדרגה. מזכיר לי סיפור פעם, מישהו לקח אותי בטרמפ, הוא אמר, סליחה, אני יכול לעשן? נו, מה אני אגיד לו? זה אותו שלו, ודאי. אבל כרבן שראיתי שהוא כל כך מנומס, אמרתי לו, כמה סיגריות אתה מעשן ביום? הוא אמר, 40. אמרתי לו, אתה מסכים שבוע הבא 39? כן. שבוע אחר כך 38? כן. שבוע אחר כך, הוא אומר, הבנתי, הבנתי. נוריד כל שבוע סיגריה אחת, אני יכול. עשינו חשבון מתי נגמרים 40 השבועות, יום עצמאות. טוב, יום עצמאות, תצא לעצמאות. אז אם הוא מסתכל במסכים, מסכים, חמש שעות ביום, יוריד כל שבוע, חצי שעה, או מה, לא משנה. ככה הוא מתרגל. כתוב בספר קיצור שולחן ארוך. קשה לקום בבוקר. אבל מי שמתגבר וקם 4-5 פעמים, אחר כך זה כבר לא כל כך קשה. לא דבר פה. אם הוא יתגבר 4-5 פעמים, הכוונה לגמרי, יהיה לו יותר קל. ואם הוא לא יכול לגמרי, אז בהדרגה. לא שמותר, אסור. אבל איך קוראים לזה? להציל מה שאפשר להציל.
0: תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
1: כן, שלום המאזין.
7: הלו?
1: כן, שלום המאזין.
7: שלום, כבוד הרב. שאלה, לגבי קדוש ברוך הוא, הסתכל בדאורייתא ובעלמא. אז זה לא מובן לי.
1: הכוונה, אומר המהר"ל, שהתורה היא סדר העולם. זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא אמר, עכשיו יש בעיה בעולם. צריך לתת תורה. אחרת, מה יהיה פה? אז אחר כך הוא חשב ונתן תורה. לא. התורה קדמה לעולם. התורה היא נשמת העולם, מטרת העולם, סדר העולם. והעולם נברא בצורה כזאת שהתורה תתקיים בו. חז"ל אומרים משל, לאדם שבונה בית, אז הוא פונה לאדריכל, שיש לו כל מיני פנקסאות ודפטראות, ועל פי זה הוא בונה את הבית. אז התורה היא משמעות העולם, מטרת העולם, תוכן העולם, וכו'.
7: כן, אבל השאלה שלי כאילו אם ככה, אז איפה...

0: אני הייתי באיזשהו שיעור שהרב אומר שכל מה למשל היום קורה או דבר כזה או הכל כאילו זה מראש כביכול, אז איפה הבחירה שלנו?
1: זה לא קשור לשאלה הראשונה בכלל, זה שאלה חדשה. אתה שואל את השאלה המפורסמת של הידיעה האלוקית והבחירה האנושית. נכון? זאת השאלה.
0: כן, זה אני שואל.
1: זה לא קשור לשאלה הראשונה.
0: למה לא? זה אותו שאלה.
1: למה זה אותה שאלה?
0: כי אם השם יתברך הוא בורא עולם שהוא מראש, כאילו האדם הולך לחטוא, ואחרי זה עקדת יצחק וכל הדברים האלה, או שזה לא ברור לי.
1: אני לא מבין מה אתה מדבר. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. התורה כן. היא משמעות העולם.
0: כן.
1: הוא קודם ברא משמעות העולם, ואחר כך הוא ברא את העולם. זה לא כל כך קשה להבין. קוראים לזה בפילוסופיה הגויית מהותנות. כלומר, העולם יש לו מהות, ולא קיומיות. שיש עולם ועכשיו נשבור את הראש לתת לו מהות. אלא המהות של העולם, המטרה, התוכן, קודם לבריאת העולם. כמו נגר שעושה שולחן, קודם יש רעיון השולחן, ואחר כך יש שולחן. ענינו לשאלה הזאת. עכשיו אתה שואל שאלה שנייה. אם הקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, איך יש בחירה חופשית? קוראים לזה הבעיה הראשית של הפילוסופיה הדתית, שכל הדתות התעסקו בשאלה הזאת. כמובן, זה לא על רגל אחת אפשר לענות, אבל בכל זאת, על רגל אחת, הרמב״ם אומר, בהלכות תשובה פרק ב', שאתה לא יכול להבין, כי כשאתה אומר, הקדוש ברוך הוא יודע, זה לא במובן אני יודע. אם אני יודע שחברי לא יברך ברכת המזון, אז הוא לא יכול לברך. ואם הוא מברך, אז לא ידעתי. אבל הידיעה של הקדוש ברוך הוא היא לא כמו הידיעה שלנו. כמו שאומרים יד השם, זה לא אותה יד. ויחרף השם, זה לא אותו כעס. וידע השם, זה לא אותו דעת. אותו דבר, כשאני אומר השם יודע, זה לא סוג ידיעה שלנו. למשל, אצלי, אני יודע קצת ספר מסילת ישרים. אז יש שלושה דברים. יש אני, היודע, ספר מסילת ישרים הידוע, ובעזרת מה, אני היודע, יודע את הידוע, יש לי דעת, אדם, הוא יצור עם דעת. אם כן, יודע, דעת, ידוע, או מילים אחרות, משכיל, שכל, מושכל. אבל הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לומר שיש יודע, דעת וידוע, אחרת אתה עושה ריבוי בתוך האלקות. אצלי, אדם, יש ריבוי. יש אני בן אדם, יודע כל מיני דברים, ויש דברים שאני יודע, שקיימים בלעדי, ויכולתי להיות קיים בלעדם. ויש לי, ברוך השם, אדם יצור עם שכל, אבל הקדוש ברוך הוא הכל אחד, וזה אנחנו לא יכולים להבין, אומר רמב״ם. אתה לא יכול להבין איך הוא היודע, איך הוא המדע או הידוע, ולכן כל הקושיות, איך הקדוש ברוך הוא יודע מראש וזה, זה לא שאלה שצריך לתת עליה תשובה. זה לא שאלה בכלל. מה שקרה באנגלית, a false problem. זה לא שאלה בכלל. השאלה נובעת מתפיסה אנושית מה זה דת השם. עכשיו, אנחנו מודים שיש פה סתירה לוגית בין הוא יודע הכל מראש, ויש לי בחירה חופשית. אבל אותו דבר, הקדוש ברוך הוא אינו כפוף לחוקי הלוגיקה. הוא לא כפוף לחוקי הטבע, לא לחוקי הגרביטציה, המים למחומה, לא לחוקי אסטרונומיה, שמש בגבעון, לא לחוקי הכימיה, חנניה ושל וזריה. הוא לא כפוף. הוא גם לא כפוף לחוקי הלוגיקה, כי הוא ברא חוקי הלוגיקה. וזה נקרא שאי אפשר שני הפכים בנושא אחד. אבל הוא גם יכול לברוא עולם אחר עם חוקי לוגיקה אחרים. אין שום נמנע

0: שקוראים לזה בעיית הנמנעות. הנמנעות הכי חריפות זה הנמנעות הגיאומטריות. האם הוא יכול לעשות מרובע משולש? כן. אז מה? כלום. האם הוא יכול לעשות שדבר גדול ייכנס לחדר יותר קטן מהדבר? כן. והוא עשה. קודש הקודשים, ארון וכרובים, הם יותר גדולים מקודש הקודשים. תראה בתנך את המידות, זה נקרא הארון אינו מן המידה. הוא לא כפוף לחוקי הלוגיקה, הוא יצר אותם. אתה חונה על אדם דעת ולמין השבינה, חונה מתחוך מעבדת. לכן, השאלה הזאת היא לא שאלה, היא מסוג הדברים שאנחנו לא מבינים. נוסיף לרשימת הדברים שאנחנו לא מבינים, ואנחנו גם לא יכולים להבין. אפילו משה רבינו אמר, ראי את כבודיך, לא, לא תראה את פניי, תראה את אחוריי. טוב, נקווה שעניתי לך. זה שתי השאלות שהן לא קשורות אחת לשנייה.
1: תודה, כבוד הרב, תודה, ישר כוח. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
0: כן, בבקשה.
2: הלו?
0: כן, בבקשה.
2: אוקיי, תודה רבה. אז אם אפשר שתי שאלות, אחד מהם זה שלמדנו, גדלנו עם זה, שעשו להרוק עכביש בגלל שדוד המלך ניצל דרך עכביש מסול המלך, ומצד שני אומרים שזה גורם רוחני לשלילי, ועושה בעיות עם שלום בית. אז יש מנהג ערב שבת להתפטר מהם. שמעתי שיש איזה רב פסידי, שהוא היה שורף אותם. אז מה הרב חושב? לאיזה כיוון? כן, מה עושים מהכביש? מותר להרוג, לא מותר?
0: אין שום איסור ומנהג וכולו להרוג הכביש. אם רוצים, אפשר להרוג הכביש. אם הוא מפריע, אפשר להרוג אותו, והוא מפריע, וכו' וכו'. יש דיון על סילוק קורי עכביש, אבל זה נושא אחר. ולכן אפשר לעשות מה שרוצים, זה לא קשור דוד המלך, שעכביש, אני לא יודע מאיפה באות המחשבות האלה. הכל בנים, אין לזה מקור קדום. רגע, שאל שתי שאלות. האם מותר להרוג הכביש? ומה הייתה השאלה השנייה? הלו? הלו?
1: איתנו המאזינה?
0: הלו?
1: טוב, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותה. היא על הקו, אבל אנחנו מצליחים לשמוע.
0: ענינו לשאלה ואני מקווה הרגענו אותה.
1: כן, תודה כבוד הרב. נמשיך עם מסרון שואלים לגבי עניין של שימוש בטישו בשבת. האם הרב יכול להסביר את כל ההלכה בעניין הזה? האם מותר להשתמש בטישו? האם מותר בטישו רק נשלף? והאם מותר לחתוך כאשר לא חותכים מהצד המקווקו?
0: אני מבין. קודם כל, אני מבין שהשאלה זה על טישו יבש. נכון.
1: כן.
0: להשתמש בטישו אפשר, אני לא יודע בשביל מה הוא רוצה להשתמש. כדי לקנח אף, אפשר להשתמש. כדי, לא יודע מה הוא רוצה לעשות, לנגב את השולחן, אפשר להשתמש. אין בעיה. עכשיו, אם הטישו הם מחוברים, יש בעיה להפריד ביניהם, כי זה מחתך, מחתך לפי מידה. ולכן, צריך לקרוע לא בניקוב, לא בפרפורציה. טוב, הקיצור, יש שאלה, כי מותר להרוג עכביש בשבת. זה משהו אחר. כי זה נטילת נשמה, אז יש הבדל, עכביש מסוכן, לא מסוכן, וכו' וכו'. יש גם דיון מצד שר בעלי חיים. אם הורגים אותו, ותוך כדי זה גורמים לו צער, אין איסור צער בעלי חיים. סתם להרוג בעל עכביש שלא מפריע לי, מותר על פי הלכה, אריזל אומר ראוי למנע. כלומר, זה על פי קבלה, ניסה סתם לא להרוג. אבל ודאי שמותר, ושלא לצורך. אל תהרוס דברים שלא לצורך. אבל ניקוי קורי אגב ישמרתי, מותר גם בשבת. אם זה מלכלך וכולו. אבל שזה פוגע בפרנסה וכולו, זה אמונות תפילות, לצערנו יש הרבה אמונות תפילות. טוב, עד כאן. פעם היה בסל ציר עכביש, זוכים. טוב.
1: כן, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה. כן, בבקשה.
3: שלום הרב.
0: כן, שלום.
3: ערב טוב. רציתי לשאול, מה שהגמרא אומרת, ששית אלפי שנינה ואלמה הוא בשביעי חרוב, האם זה כפשוטו? וגם, האם בעצם יוצא שכל נבואות הנביאים של השיבה דנחמתה וכל הנבואות האלו, בעצם התקיימו רק 200 שנה, או אולי יש מקום לפרשנות שהשית אלפי שנין זה יותר, או ואז הנבואות יהיו יותר מ-200 שנה?
0: כן, מה שחכמים אומרים שהעולם 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה, 2000 שנות יות המשיח, ובאלף השישי חרוב. זאת אומרת, האלף השביעי הוא יהיה חורבן. זה בגמרא, סנהדרין, סדי, זין וערך, וכו' וכו'. אבל השאלה מה הכוונה חרוב. יש אומרים חרוב, הכוונה עולם כולו רוחני, כולו קדוש, כולו טהור, שאין לנו כאב ראש וכו'. יש אומרים חורבן היצר הרע, חורבן התומה וכו' וכו'. יש אומרים חרוב מבחינת סילוק הגשמיות. כמו המשל הזה. מוחותיים, העולם שלי חרב. מה קורה? אני מתחתן, עולם הרווקות שלי חרב. הוא מעולה. הרי גם כתוב 6,000 שביעי שבת. אפשר לומר, החול חרב בשבת, אי אפשר לכתוב, אי אפשר שום דבר. זה דבר, פירושים שונים, מה שנקרא חרוב, ולא להיכנס ללחץ על פי תורת הקטסטרופות. דבר שני, הרמב״ם לא מביא את זה. בהלכות מלאכים, פרק י' ב'. כלומר, הוא סובר שזה לא להלכה. סובר שזה לא להלכה, והוא גם כותב לנה לא לעשות חשבונות, הוא מביא דברי חז'ל, שטיפח עצמם של מחשבי קיצין, וכולו וכולו, ואנחנו לא יודעים, יש הרבה מאמרים כאלה וכאלה וכולו. הקיצור, אנחנו לא יודעים שום דבר.
1: תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מסרונים. כותבת מאזינה שהיא מתחילה בעזרת השם להעביר שיעור שבועי לחברות של הבת מהגן. היא שואלת, מה כדאי ללמד בנות בגיל הגן?
0: והדברים כאלה אנחנו אומרים, אנא לא להמציא את הגלגל מחדש. הגנים כבר קיימים, לא יודע, 100 שנה, 200 שנה, לא יודע מה זה. הגרמני שרבל, בגרמנית שרבל, הוא ייסד את הגנים. ומאז הסתבר הרבה הרבה ניסיון לגבי הגנים. גם הגנים שלנו, הגנים הטהורים, וכולו וכולו. לכן, שתשאל גננת, וגננת תגיד לה בדיוק מה היא עושה. מה שבאופן כללי, בלי להיות גננת, להיות גננת, זה מספרים סיפורים, סיפורי תורה, סיפורים אחרים, זהו, זה הכי טוב ללמד. לא, לא, לא, גם לא להעריך בזה, אין לו כוח, אין לו כוח לילד, כל כך הרבה להתרכז. סיפורים, אפשר גם לשאול שאלות את הילדים. זה עוזר להם גם להתרכז, לשאול שאלות. שמעתם על אברהם אבינו, מי שמע, מי יודע, וכו' וכו'. טוב, הכיסור אמרנו, קודם לשאול גננת, יש לה ניסיון בזה 40 שנים, ולמין היינו אישי עוד הרבה. לא, אמרתי שרבל, לא, לא. פרבל, פרבל. פרבל, שרבל. וכו' וכו'. זה מה שנקרא הזרם החינוכי החדש שפסטלוזי וכו' וכו'. הגן ילדים אמר פרבל זה לגלות אל האלוקי שבילד. בשביל גרמני לא רע. לגלות את האלוקי שבילד. ואיך הוא עושה את זה? על ידי משחקים. אבל לא משחקים מטומטמים, אלא משחקים שעוזרים לפתח את החשיבה של הילד. אז גם כשמספרים להם סיפורים, אז כדאי גם לשאול שאלות הילדים וכולו, מה הם חושבים. פרבל הוא היה לפני 100 שנה, לא, לא, לא, 200 שנה, 50 שנה. זהו, אם אני לא טועה. הוא ייסד את גן הילדים הראשון לפני 200 שנה, קצת יותר, קצת יותר. טוב, מאז צברנו ניסיון קצת. אף עדי שאחר כך התלמידים שלו שינו ועשו מהגן ילדים, לא בגלל שחלקו עליו, אלא בלית ברירה, בגלל שהיה הגן הפך לשמרטפות בשביל אמהות עובדות, שכמובן זה מצווה גדולה, וגם להכין את הילדים לכיתה א', שזה גם מצווה גדולה מאוד. טוב, על כל פנים יישר כוח גדול לתת שיעור לילדים בגן. גם יש רבה, יש מה שנקרא רבני גן, נכון? אני לא יודע מה הם עושים בדיוק, וגם זה אפשר לעשות שיעורי בית, לשאול מה רבני גן מספרים לילדים. סיפור תורה, סיפור תורה זה נקרא, אני לא יודע מה הם, אבל יש לי כמה פנים הייתי ודיברתי איתם, אבל אני לא זוכר אם יש להם שיטה שונה מהגננות. לפעמים הרבנים, רבני גן, הם גם עושים הצגות עם בובות וזה וזה. זה עוזר לילדים להבין, נכון, הצגות. זה מעניין עם, עם, עם מוזיקה, עם בובות, זה תופס את הילדים. טוב, אם זה בשבת אי אפשר מוזיקה, אבל בובות אפשר. טוב, אני לאט לאט אני נזכר. טוב, קצת עניתי. שלום.
1: תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
0: כן, שלום רב.
4: שלום רב לכבוד הרב. אבקש לשאול, קראנו במגילת רות שנעמי מנחה אותה ללכת אל הגורן, שם נמצא בועז. כאשר היא שבה מן הגורן, שואלת אותה נעמי, מי את ביתי? מה פשר השאלה הזאת? ככה כתוב במגילה, שהיא שואלת אותה כשהיא חוזרת מן הגורן, מי את ביתי? מה, היא לא הכירה אותה?
0: זה בלילה, זה בחושך. היא לא יכולה לנחש. נכון?
4: כך שואלת אותה? היא לא זיהתה אותה? היא יכולה לזהות אותה לפי הכל?
0: היה זה הכל, אני לא יודע אם יש פירושים עמוקים, אני רק ראיתי שזה היה חושך, היא נכנסה, זה עשה רעש, וכולו וכולו, זה מה שאני יודע. יכול להיות שיש פירושים אחרים, זה הפירוש הפשוט שאני מכיר.
4: אני אבקש לשאול שאלה נוספת.
0: בבקשה.
4: בהנחת תפילין שאנחנו מניחים כל בוקר, אנחנו מצד אחד אומרים ביהי רצון שלפני ההנחה, אנחנו אומרים שזה לזכון זרוע נטויה של יציאת מצרים. אבל לאחר מכן אנחנו אומרים, אנחנו אומרים הסבר נוסף, שזה לשבד על הראש, לשבד את מחשבות ליבנו לעבודתו ידברך שמו, ועל היד לזיכרון ש, ש, ש, שכל הכוחות שלנו יהיו משובדים לבורא עולם.
0: כן.
4: השאלה היא, ההדבר הנוסף הזה, מניין הוא שאוב? הרי זה לא כך נאמר בתורה.
0: אתה שואל, איפה כתוב בתורה שתפילין באים לשעבד מחשבותינו לשם? זה השאלה, נכון?
4: מחשבותינו וגם כוחותינו.
0: כן, לשעבד מחשבותינו וכוחותינו לשם. תראה, קודם כל, לא הכל חייב להיות כתוב בתורה. יש גם תורה שבעל פה. אם כל התורה שבעל פה הייתה כתובה בתורה שבכתב, היה צריך כמה רכבות. עכשיו, כתוב בתורה, רגילות על ידך, תפות ביניך. זאת אומרת, זה עוד, זה תותפות. זה להזכיר לנו את התורה. בשביל זה מניחים תפילין, להזכיר לנו. להזכיר לנו, לשבד אותנו, להתנהג על פי דבר השם. גם הציצית אותו דבר, גם המזוזה אותו דבר. שלושת הדברים האלה, כותב הרמב״ם. מי שיש לו מזוזה בפתחו, תפילין וידו ראשו, וציצית בבגדו, לא במהרה הוא חוטא. למה? כי יש לו שומרים. הוא מוסיף, אלה המלאכים השומרים. יש לו שומרים. אתה שואל שאלה טובה, אותו דבר ציצית, אותו דבר מזוזה. זה שומר עלינו שלא נחתה, כי זוכים את ריבונו של עולם. זה קצת מזכיר שאלה ששאלו בהתחלה, איך מתגברים וזה. יראת השם ואהבת השם. אז התפילי זה יראת השם, זה אהבת השם. בסדר?
1: כן, הרב שלמה אבינר, הגענו לסיומה של התוכנית. תודה רבה לך על השאלה הזאת.
0: טוב, שלום המאזינים והמאזינות. על השאלות החשובות, המחכימות, כולל השאלות שלא ידעתי לענות. שלום.
1: תודה, חזק וברוך כבוד הרב. זהו, אנחנו מסיימים, מודים לרב, ומודים גם לצוות כאן באולפן, רביד ליפקין, תודה רבה על ההפקה, זפר סלים, תודה רבה על הביצוע הטכני, אני אמירם כהן, מודה לכם על ההזנה, תודה על ההשתתפות. מיד אחרינו, שיעור השבועי של הרב בניהו שמואלי, בשעה 11 הרב אורן נזרית, והרב יוסף כהן, ועוד שיעורי תורה נוספים. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, בשאלות ותשובות בנושא הכשרות. נאחל לכם לילה טוב ובשורות טובות.

0: אתם על כאן מורשת. כאן מורשת.
1: עכשיו בכאן מורשת, סדר ערב. והערב, המקובל הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת נהר השלום.
2: הנה זכינו. זכות גדולה מאוד מאוד. קבלת התורה ברמח עברנו, בשסע גידנו. המתנה הכי גדולה בעולם, האור הכי גדול, השפע הכי גדול שזכינו לו ביום קבלת התורה במעמד כזה גדול בהר סיני. לקבל את התורה כל שנה זה אותו מעמד, כמו שכותב רב הארי, כל שנה זה אותו מעמד הגדול שיש לנו. איזה זכות נפלא שכשעם ישראל מקבל עליו את התורה נעשה בריאה חדשה. הגמרא אומרת בירושלמי ראש השנה פרק ד', רבי משרשיה בשם רב עידי אמר, בכל הקורבנות כתוב חטא או חטאת, אבל בקורבנות של, כשקוראים סדר הקורבנות של שבועות, אין חטא וחטאת. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, כמה שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מעולם ממכם. הכל נמחק, אין שום דבר, אין זכר. מעלה אני עליכם, איזה מתנה גדולה. יש כזה דבר גדול? טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, הכל הבל הבלים, אהבת כלולותייך. איזה אהבה, איזה חיבה שחיבק אותנו כשברכו, קידש אותנו על ידי חופה וקידושין. באיזה זכות? על זה אנחנו אומרים, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. מודים לקדוש ברוך הוא על כל הטוב, החסד הגדול הזה שנתן לנו השם יתברך. באיזה אור שירד עלינו של תורה, של עד שמיים, של מידות טובות, על ידי התורה הזאת שעמדנו כזה במעמד נשגב. ומקודם לזה כל הלילה, איזה לימוד, איזה אור, איך לקשט את הקלה הכלולה. 24 קישוטים מיוחדים. ואז אחר כך למחרת, הקלה הכלולה באה, ואומרת הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תשמע, אלו אנשים כל הלילה ישבו ולמדו איתי, קישטו אותי בקישוטים שאין כמותם, ראויים הם לקבל כל הטוב שבעולם. ואיזה ברכות, קודם כל, לפני כן, הקדוש ברוך הוא מברך, אומר, מובטח לו שישלים שנתו. כל השנה הזאת לא יהיה לו שום מזון, שום אסון. מה צריך לו יקבל? איזה ברכות שאין כמותם. לא ינסה כל אותה שנה. עכשיו, כל שנה זה יורד אור של תורה כזה, שלפי הכוחות שהדור צריך, הקדוש ברוך הוא מוריד עם התורה כוחות מיוחדים כשאדם לומד. התורה, אלו, התורה היא בראתי יצר הרע, בראתי תורת הבנין. התורה זה הסם הגדול נגד יצר הרע. בכל תורה, בכל דור ודור, בכל בעיה ובעיה, התורה פותרת. מה עושה הקדוש ברוך הוא? רואה הדור כך, והבחורים מה יעשו, והאייפונים מסתובבים ברחובות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן אור כזה של תורה להרחיק כל נגע, כל בעיה, כל מכשול, שלא ישלוט עלינו שום דבר. איזה כמה צריכים לשמוח במאור הזה הגדול, שזכינו למאור הגדול של התורה. איך אמרו רבותינו? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא לזה שאדם זוכה לתורה מכל חיי העולם הזה. אומר, אם ניקח את, כמו שאמרנו שבוע שעבר, את כל 80 שנה מבריאת העולם עד היום הזה, כל אחד חי 80 שנה, כל ההנאות של המיליונרים הגדולים שהם חושבים שהם עשו תענוגות הכי גדולות בעולם, שחיו חיים של תענוגות הכי מה שאפשר לחשוב, מיליארדים של אנשים מבריאת העולם עד היום, כל זה לא מגיע לרגע אחד של קורת רוח בעולם הבא. רגע אחד. התענוגות האלה, כולם לא שווים רגע אחד. מה אדם זוכה ברגע על ידי לימוד תורה? זה משהו לא מובן בשכל. לא מובן. זה הכוח, היה זמן, בקשו מהחפץ חיים, שייתן אחד הרבנים הגדולים רגע אחד בחיים שלו. שייתן משהו, איזה שעה, שעתיים, יום, אומר לו, אני יכול לתת רגע אחת. רק דקה אחת אני נותן, יותר אני לא יכול לתת. אתם מה זה דקה של תורה? היה אומר רבי יעקב נוימן, יש לו ספר, דרכי מוסר. הוא אומר, תראו לכם מה זה כוח של תורה. אם הכוח האדיר של התורה שעם ישראל זוכה, שזכינו לקבל את התורה והזכות הגדולה, לא אומר יש אצל הרע, אבל צריך להתגבר על זה, כוח גדול. אומר, כדאי לאדם, לחיות 70 שנה, ככה לשון שלו. אומר את זה בשם הסבא מקלם, שהיה איש שאין כמותו בעולם. אומר, כדאי לאדם לחיות 70 שנה, עם מסורים הכי גדולים. כל זה כדאי לו בשביל להגיד פעם אחת בחיים שלו, ברוך הוא ברוך שמו. 70 שנה, לחיות שמצילנו עם מסורים הכי גדולים, שיזכה להגיד פעם אחת ברוך הוא ברוך שמו. ואלף פעם ברוך הוא ברוך שמו, לא שווה כנגד אמן אחד. כלומר, אלף פעם ברוך הוא ברוך שמו, עדיין לא הגענו למעלת אמן אחד. אמן אחד. ואמן אחד לא שווה לאלף פעם של ישע מרבה. ועכשיו הוא מגיע. אלף פעם אמן ישע מרבה לא עומדת כנגד מילה אחת של תורה. כמה חביב לקדוש ברוך הוא התורה הקדושה, כמה חביבה התורה לפני בורא עולם. אין דבר כזה. מי שיושב ועוסק בתורה ויגיע בתורה, אין למעלה מזה. יותר מהצלת נפשות, יותר מהכל, יותר מבניין בית המקדש. אתם יודעים דבר פלא, עזרא הסופר כבר היה יכול לעלות לבנות לירושלים, לעלות לבנות בית המקדש, קיבל רשות עוד 10 שנים מקודם, לפני שהוא עלה. עזרא הסופר, הוא נפטר בגיל 52 שנה. עד גיל 52 שנה הוא בנה עם עזרא ונחמיה, בנו את כל בית המקדש, סידרו אותו, השיבו את ישראל למקומם, לימדו אותם תורה, משהו לא רגיל. היה יכול 10 שנים מקודם לעשות את הכל. לבנות בית המקדש, 10 שנים קודם. למה לא עלה? אומר, אני לא יכול. אמרו לו, למה אתה לא יכול? אומר, כל זמן שברוך מורי ורבי, ברוך בנריה חי, מלמד אותי תורה, לא עוזב את התורה לרגע אחת. אבל יש ברבינה בית המקדש. לא, לא, לא, לא. זה יותר גדול מבינה בית המקדש. יותר גדול. שאני אשב ללמוד? יותר גדול אחר כך. מה, איך שהקדוש ברוך הוא יוביל אותי, ככה אני אעשה. הבנתי, מה זה? רק שנבין מה זה תורה. מה זה למעלת לימוד התורה? לכן, כדאי לנו, איזה זכות יש לנו שבחר בנו הקדוש ברוך הוא ונתן לנו תורתו תורת אמת, וזכינו ליום השישי וליום השבת שקיבלנו את התורה הזאת ביום שישי. איזה יום שישי יש כזה דבר? התקדש, ואחר כך באה השבת הקדושה, פרשת נשא, ופתחנו אותה אצל מקום השראת השכינה שלא זזה משם, מן הכותל המערבי, שכולם פה הלכנו ביחד, בכל הדרך היינו לומדים תרי"ג מצוות, וזכינו להגיע לדוד מלכה משחרה לקרוא את התהילים, ואחר כך משם הלכנו לכותל המערבי, בשביל לעשות כולנו איזה דיבור, דיברנו איזה דיבורים ככה חזקים, עשינו מנחה ועשינו קבלת שבת, ואיזה שבת, והסברנו מה זה השבת הזאת הנפלאה שאין כמותה, פרשת נשא. לכן זה שבת חשובה מאוד מאוד. תמיד אני אוהב לומר מה שאמר הרב זיכרמן, השם יאריך ימיו, אומר את זה בשם הרב זילברשטיין אולי, אבל אני שמעתי את זה מצלו. הוא כתב את זה בדפים שלו. הוא כותב שיש פסוק, איך שקראנו, איך שאנחנו קוראים אותו בשמות, פרק כף דנת, פסוק זין, פסוק השביעי, פרק דנת, תספרו פסוק שבע. מה אומר הפסוק הזה? ויקח ספר הברית, אחרי קבלת התורה, ויקרא באוזני העם, ויהיו אמירו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אומר, מביא את זה ברב, בשם הרב שלמה לוינשטיין. אומר, יש בו רמז גדול לבן אדם. אומר, יש מושג כזה, אצל הגויים, יש להם מושג, תחנת דלק, כתוב לה, או איזה חנות, כתוב זה פתוח 24/7. כלומר, שבעה ימים, כל יום 24 שעות. הם גויים, הם עובדים כל הזמן, אצלהם אין מנוחה. אז הוא אומר, הפסוק הזה, זה פרק כף דלת, 24, פסוק 7. אומר, זה צריך להיות נגד הבן אדם, נגד העיניים שלו, 24/7. כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. ככה זה כל הזמן, להיות, ואז מה זוכים? תעסקו בזה. ונתתי גשמכם בעיתם, ונעתן הארץ יבולה, ועץ השדה יתן בריאו, והשיג לכם דיישת בציר, ואכלתם לחמכם לסובע, ושבתם לבטח בארצכם. איזה ברכות, איזה ישועות. כל הזמן צריך לדעת, בונו שלם, אנחנו נעשה ונשמע. כם חיינו ואורך ימינו, ואין נהגי יומם ולילה. העיקר זה להיות מחוברים לעץ החיים. לתורה הקדושה, קודש בריך הוא שכין תרך עד. זה פלא פלאות, פלא פלאות. אז זה שבת הראשונה, שעם ישראל שברו אותה, הם נצבו כבר על השבת במעלה. אבל השבת הזאת דקדקו בה. אחרי שקיבלו את התורה, תראו לכם איזה שמירת שבת היה, בכל דקדוקיה. זה שבת הראשונה. לכן היא שבת שמאירה לנו את הדרך. מאירה לנו את הדרך. יש ישיבת בבני ברק, נתיבות עולם. לבעלי תשובה. שם היה איזה בחור אחד, בעל תשובה, הכיר איזה בחורה בעלת תשובה, הכירו לו בישיבה, איזה בחורת בעלת תשובה, חשובה מאוד. התארסו, קבעו כבר חתונה. איזה שבוע לפני החתונה, מתקשרת אליו הבחור, הרוסה, אומרת לו, תראה, האבא שלה על ערש דווי. בוא לתל השומר, תסתכל, המצב, הרופאים נותנים 3 ימים, לא יותר 4 ימים. המערכות קורסים, הכל הולך. לא יודעת מה לעשות. אולי נדחה את החתונה, אולי לא. אומר, בוא נשאל את הרב של הישיבה. הוא בראה מצב ככה. אמר, נשאל את הרב, הלך לרב. אומר, מה אני יכול להגיד לכם? לכו לסטייפלר. אז היה חי, סטייפלר. היה סוף ימיו. לכו לסטייפלר, הוא לא שומע. כותבו לו. כותב לו, חמי לעתיד, חולה. אבא של הקלה, עוד שבוע חתונה. אבא שלה מוטל על ערש דווי, לא יודעים מה לעשות. נתחיל את החתונה, נעשה את החתונה. הוא אומר, תגיד לבחורה, רוח הקודש, שעומדת בחוץ, שהיא הקלה, שאבא שלה יחיה, הוא יבוא בחתונה, הוא יקום כבר כמה כל יום. ותגידו לו, אבל תנאי אחד, רק זכות השבת, תעמיד אותו על רגליו. ברגע לא ישור שבת, הפסיד את הכל. בסדר, בטח נגיד לו. זה שמעו את הדבר הזה, השתגעו. רוח הקודש. זה פשוט שרוח הקודש מדברת מגלונו. נשאו לתל השומר, מסביבו כל הרופאים. אומרים, הבן אדם הזה קם, לפני שעה, קרא, מושך את כל המכשירים שיש לו. אומר, תקראו לי אשתי, אני רוצה ללכת לבית. אומרים, הרופאים, מה זה? חכה, נעשה בדיקות. עשינו בדיקות, נס רפואי שלא ראו כזה. בן אדם התגבר על הכל, שהם לא ראו, הם לא יכולים להסביר את זה, זה רק נס. לא מבינים את זה. אז הם באו ודיברו איתו שהם היו אצל הסטייפלר, ואמרו לו, אבל אבא, בקשה אחת. הוא ביקש, כל זה, תשמור שבת. אומר, אין בעיה, מקבל עליה לשמור שבת. קיבל עליו. בא לבית, הגיע שבת, אומר, אני לא יכול. מה זה לא יכול? אז, אתם יודעים, היה סרט ערבי, זה היה נקרא, שם מצילנו. ערב שבת, היו שמים להם בשביל לקלקל, היו שמים להם בר מינן איזה סרט, והיה מושך את ה... את המשוגעים, מושך אותם, מסכנים, תינוקות שנשבו. היה מושך אותם, אומר, אני, קשה לי לוותר על זה. הכל טוב, אני לא נוסע, לא מדליק אש, שומר, מוכן ללכת להתפלל, הכל טוב ויפה. זה אני לא יכול. בסוף, הגיעו לידי הסכם, שאיזה ערבי אחד יסדר לו את זה, ויקליט לו את זה. יצא כבר מדליקות, זה נקרא וידאו, ישים לו את זה על הוידאו, ומוצאי שבת שיראה את זה. הסכים. הוא אומר, זה כן, בסדר. הסכים. וככה היה, היה איזה חתונה, איזה שמחה. בן אדם רקד, נהיה בריא. אף אחד לא מאמין בכלל. טוב. הגיע, אחרי איזה חודשיים, הגוי הזה לא הקליט את הווידאו, לא בא. נכנס שבת, הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא מוכן לוותר, לא עמד לו יצר הרע, שימו לב. יצר הרע, הוא לא עמד בו. טיק לחץ על הכפתור, הוא לא יכול. לא יכול, מסכן. יצר הרע. התחננו אליו, אבל אמר לך הרב, הוא אומר, הקרון לא נורא, נכנס קצת כפתור, לא יכול. היה רואה את זה, אומר, אשתו, לא מרגיש טוב, שיקחו אותו לבית חולים. הזמינו אמבולנס, בדרך נפטר. בדרך. אמר לו הרב, תנאי אחד אתה צריך לדעת. שמירת השבת. למה? אתם יודעים, השמירת השבת היא מאירה לנו את כל ימי השבוע. כל ניזון בשבילה. עם ישראל חי, שבעת הנרות מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אתם יודעים, יש. משה רבנו עשה מנורה של שבעה קנים. כנגד שבעה אומות. שהיו פה בארץ ישראל, להכניע אותם, לשבור אותם, להתגרש אותם. שלמה המלך אמר לו, כשבחו יעשה 10 מנורות. ביחד זה 70. למה? כנגד 70 אומות העולם, שצריך להכניע אותם. אלה ברכב, ואלה בסוסים, ואנחנו, בשם השם אלינו נזכיר. הם מה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אלה, זה א' למד ה' 36. אלה ברכב, זה ישמעאלים. ואלה בסוסים, זה האדומים, סוס. 36 מכאן, 36 מכאן. זה לא, הם 35 למעשה. 35 אומות מצד זה של ישמעאל, 35 אומות מצד זה של עשיו. שניהם. אחד מאברהם, זה ישמעאל, אחד על ידי יצחק. זה עשיו. עם ישראל עומד באמצע. לכן, אתם יודעים, המוסלם יש להם יום ג'ומעה. זה יום שישי. יום שישי זה יום קדוש של המוסלמים. יום ראשון של הנוצרים, זה של עשיו. מי בא אמצע? עם ישראל, יום שבת קודש. מה עושים עם ישראל? צריך להוסיף בכל על הקודש. מקדשים ולוקחים אל הקצת הקדושה, להכניע את הסתרה הלאה מצד ימין, וגם כשיוצא שבת להוסיף, מכניעים את הצד של עשיו. ככה זה הכוח. בקידוש לשבת יש מצד זה, יש יום השישי וילכו לו השמיים, עד בורא פרי הגפן, 35 תיבות, ספרו. בורא פרי הגפן זה עם ישראל באמצע, אחר כך יש עוד פעם 35 תיבות. זה מכניעים מצד של עשיו, זה ישמעין זה עשיו. הרב מלוא הרועים כותב, קליפת עשיו נקראת עורב. קליפת ישמעין נקראת זרזיר. מי מכניע אותם? הנר האמצעית זה שבת. הם מכניעים את קליפת עורב וזרזיר. לכן תראה פלא פלאות. עורב, זרזיר, בדיוק גמטריה 702, שבת. מי מכניע את שני הקליפות האלה מהצדדים? את אלה ברכב ואלה בסוסים, אלה ואלה? השבת, באמצע. עם ישראל ששומרים של השבת. לא סתם זה הכל. זה פלא פלאות. זה פלא פלאות. כשהוא מכניע אותם, לא נותן להם לזוז. זה כל זה כוח של השבת, היא מכניעה את כל הסיטרה אחרה. אי אפשר. נגד עם ישראל, אף אחד לא יכול. זה קליפת זרזיר בעולם. זה מכניע אותם בפרט. אם עם ישראל מתקדש, פלא פלאות, איך הוא מתקדש? בתורה, במצוות. מעשים טובים, מכניעים אותם, מכניעים. לא נותנים להם, לא נותנים להם בשום אופן. יש. שמעתי על הרב יצחק קודלסקי יש. אז הוא אומר, הוא סיפר, איך בא בית הכנסת אישקוביץ, אתם יודעים, אישקוביץ אומרים? בבני ברק. אישקוביץ, כן. יש בבני ברק, עובד כל הזמן אישקוביץ. בית הכנסת שדיבר, אני התפלל שם הרבה פעמים. זה כל הזמן עובד. מפורסם בארץ, בעולם, בכל המקומות. יש שם חד פעמי, יש הכל, זה עובד. העיקר, יש בו 24 שעות ביממה תפילות. לא, לא, לא עוזב. 12 בתי כנסיות או 20, אני לא יודע כמה, עובדים נונסטופ. אומר, מאיפה זה בא? בוא נפנה איזה 90-100 שנה, התגורר בבני ברק גר צדק. קראו לו רב צבי. הוא התגייר בחוץ לארץ, עלה לארץ ישראל, התחתן עם הטבחית של פונוביץ'. התחתן איתה. היה חתונה שמח, הם רכשו דירה, אז הם רפת למחייתם, והיו חיים. ילדים לא היה להם. אבל הם היו אוהבים להיות במזכה ערבים, כל מי שעובר מהבית שלהם, הם מכבדים אותו, בפרט על השבת. מה זה נותנים להם? הם כל כך רצו שיכבדו, טוב, בזמן ההם היו שולטים הבריטים. הדרך מתל אביב לבית החולים של תל השומר עברה דרך רחוב הרצל, זה הכביש המרכזי היה. עוברים בו רכבים צבאיים, ממשלתיים, שלטון הבריטי, מה זה, שהיה תנועה. והוא היה בשבת שם, כל השבת בו, בו, בו, רכבים לבלי הפסקה. הוא אומר, איך אני אעשה שבת? ואני רוצה לשמח לבבות, ולהכניס אותם לקדושת השבת. לא ידע מה לעשות. הלך לחזון איש. אומר לו, אני לא יכול לחיות כך. כל השבת עוברים לי רכבים ורעש, ואני רוצה לזכות את הרבים, וזה לא הולך. הוא אומר לו, חזוני, שתן לך עיצה. תעשה את הבית שלך בית הכנסת. יש חוק אצל הבריטים, איפה שיש בית הכנסת, לא יכולים לעבור מכוניות. הלוואי שפה יהיה במחניות החוק הזה. איפה יש בית הכנסת, אין מכוניות, לא יכולים לעבור. אז אם תעשה בבית הכנסת, לא יעבור לך מכונים. הוא אומר, זה, כבוד הרב, אם אני אעשה, אז בזמן התפילות לא יעבור. הם לא ייתנו, נכון, אבל אחר כך, לא בזמן התפילות, מה נעשה? אומר, אז תעשה כל היום תפילות. כל היום! 24 שעות. 24-7. כל היום. תפילות, תעשה כל הזמן. טוב. אומר לו, אם תתלה מודעה בכניסה לבית הכנסת, בכנסת החדש, מיני תפילות כל שעות היום. שלטון הבריטי, הוא יסדר לך את הדבר. וכך היה. הם הסכימו לעבור לגור ברפת, עשו להם עם הפרות איזה חדר, והם נתנו את כל המקום הזה רק למען קדושת השבת, שיכלו לזכות הרבים על השבת, עשו את זה בית הכנסת. ושם הם התגררו ברפת, על יד הפרות, ונתנו את זה. בדיוק בקרן זווית, מחברת שני רחובות. הרווח היה כפול, גם הרחוב הסמוך נסגר. באמת, הבריטים הוציאו על המקום צו, למייצר מפי הרב, עשו להם כביש שחור, זה נקרא כביש אחר עוקף, זה בוטינסקי של היום, זה נקרא. שם זה הולך ישירות, היה מחנה צבא, תל השומר. אז ככה זה היה הולך. אז הוא נסגר הכביש הראשי, והפך להיות עורק אחר עכשיו, באותו יום זכה הוא ואשתו הצדקת כל שעות היממה. הם זכו רחובות שלמים, התקדשו בגללם קדושת שבת, וגם מזכים את הרבים בתפילות. תראה מה זה בית קטן, הפך לבניין של 4 קומות, של מקום של תפילה. כל זה זכות השבת. וגם אישקוביץ. בכל העולם תלך, אישקוביץ, אתה מכיר? לא, שפירה. לא, אישקוביץ. אתה מבין, מעלה של שבת, מזכה הרבים לשבת, משהו. אגיד לכם עוד דבר, שגם זה תמיד היה בימינו, על קדושת השבת, ונעבור הלאה. היה, גם אני מאוד אוהב את הדבר הזה, בעלי המעשה, שמעו, כשאני אומר פה את המעשה הזה, הם באו אליי. שהיו בארץ, באו אליי. הם משפחת פרחי, בניו יורק. הם, היה להם רשת של חנויות תרשיטים גדולה, בוולסנבורג. ראית אותם, שבברם פה? אתה הבאת אותם? כן. החל השבת, הם, מה זה שבת היו עושים? לא מבטרים על כל השבת קדושה, צדיקים, חלבים טובים, ועשירים, שומרי שבת, לא רוצים להתעסק בכלל, בא השבת, לא מתעסקים בעברי העולם. אין להם. רק שבת. ויש להם עסקים גדולים. טוב, הם היו עושים סעודת ליל שבת, כל האחים ביחד. איזה שמחה. דברי תורה. והם שומעים טלפונים. לא מעניין אותם. מתקשרים אליהם. לא, משטרות, עניינים. לא מעניין אף אחד. עזוב את הטלפונים. הם לא עונים לשום דבר, אבל גם שולחים להם במזכירה האלקטרונית יש להם, כותבים להם, הכספת שלכם פתוחה, עליכם מהר להתייצב בשערי החנות. חברת שמירה, כולם, מה לא עושים? אומר, שום דבר לא מרגש אותנו. זה לא מעניין. אנחנו עכשיו שבת. יום שבת, לא מחלילים שבת. לא נגשים, לא שום דבר. משיכו סעודה, שירי שבת. בבוקר עוד הפעם, ממשיכים. סעודה שלישית, ממשיכים. שמחת השבת. מוצאי שבת, לא ממהרים. שעה 11 בלילה, אחרי אחוז סעודה רביעית. עכשיו, בוא נראה מה קורה. הולכים לחנויות, הכל חלונות פרוצים, שעוני הזהב, לא נמצאים שם, בלזיזו, נקחו. טוב. אומר לאחיו, אומר, אמרתי לאחי, אתה, אני אכנס לחדר הפנימי, בדוק מה נעשה בכספת. ששם יש לנו גם כספים שלנו, גם כספים של שכנים, שאיניהם כספת, ובוא נראה. הוא אומר, אתה תמתין, תקרא פרקי שיר המעלות, ואני נכנס לפנים, כולו רועד. הוא אומר, ראיתי הכספת נעולה, אני קורא לאחי הגדול, הכספת ב... הכל בסדר, נראה. הוא אומר, בוא נפתח את הכספת, נראה. הוא אומר, ירדה יעלו 10 דקות עד שהצלחתי בכלל לפתוח מהרעדה. מגיעים שוטרים, מה אתם עושים פה? אדוני, אנחנו בעלי החנויות. הוא אומר, למה לא באתם אתמול? המפקד אומר להם, יום שבת, אתה לא יודע, אצלנו שבת? מאוד מחללים שבת, זה לא מעניין. יש לכם סולם בחנות? אומרים, כן, בואו תראו ניסים גדולים. היינו אתם למעלה לגג, בואו תראו. ראו שמה, מה זה? סק מלא כלי זין, אקדחים, כדורים. מה לא? עומתינו הגנבים, פרצו את הכל, מחכים שהם יבואו, קראו להם, וממילא הם יבואו להסתכל, לפתוח את הכספת. ברגע שהם יפתחו, טק טק, יריות, יארגו אותם ויקחו את הכסף. אם לא כן, איך הם יפתחו? חיכו להם, חיכו להם, חיכו להם. עד הבוקר חרבת. לא בת, לא באו. חברה שמירה, תכנסו, תמהרו. תבואו לבדוק. הכולם שיתפו פעולה עם הג'ונובים האלה. וואי וואי. אומר, אנחנו צריכים, חיכו עד 9, 10, 11, 12, עד 6 בבוקר. לא באתם, לא יכולים לחכות יותר.

בחיים ביטן, היה מלמד אלו תלמידים, היה מלמד אותם. אמר להם, אתם תלמדו תורה. אחד אומר לו, היה אחד מסכן, אני מרות, יש לו ילדים וזה. אומר לו, נלמד תורה, איך, איך, איך? הוא אומר, צריך ביטחון בקדוש ברוך הוא, השם עוזר. תשב ללמוד מהשמיים, יביאו לך. הוא אומר, אבל כבוד הרב, אני סוחר, יש לי אנשים קונים מצדי. הוא אומר, תעשה מה אתה רוצה, אני הסברתי לך. הוא אומר, כסף לשבת, הוא אומר, השם ישלח. אתה לומד טוב, ואתה מבין טוב, ואתה משתדל טוב. אל תוותר על הלימוד, תשתדל. הוא אומר, בא איזה סוחר אחד, רוצה למכור לו איזה מעיד פרווה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו לא קונה סחורה, אין לי מה לעשות בזה, אני לא עובד, אין לי כסף. הוא אומר, תיקח, כדאי לך, הגוי אחד. בעיני, הוא אומר, אתה יודע מה, אני אשאיר לך את זה פה. כשיהיה לך כסף, הוא רואה כל כך הגוי, הוא אומר, טוב, תשאיר לי כסף, אני אשלם לך. בקיצור, הוא הניח את זה שם, רק הוא יצא, הוא בא להעביר את זה ממקום למקום. מה זה יוצאים מהכיש הזה? מה זה מטבעות זהב? כל מטבע בצבע. מה זה? ראה את זה? היה שמח. אמר לי רבי חיים ביטל, אמר לו, אתה רואה, שלחו לך מן השמיים. שבת קודש, הוצאות השבת. כל מה אתה צריך מהשמיים נותנים. זה פלא פלאות. היה שכן שלו ראה את זה, אומר, גם אני רוצה ככה. אומר, אם אתה תעשה מסירות נפש כמו שהוא עשה, גם לך יהיה. תלוי מסירות נפש שאדם עושה. זה נקרא, על פי השם יחנו, על פי השם יסרו. מה השם אומר, ככה זה יוצא. כל דבר, גם צריך לדעת, שהכל זה תלוי בידו יתברך. תמיד, איך אמרו רבותינו, השלה כותב, על כל פעולה ותנועה שאדם רוצה, יגיד, אם ירצה השם. בעזרת השם, השם יעזור לי. כל דבר שהוא צריך. אם ירצה השם, השם יעזור לי, השם ייתן לי, השם יושיע לי. יש ב... איך כתוב? רבות מחשבות בלב איש. ועצת השם היא תקום. יש הרבה, זה ככה, לא. עצת השם היא, אם ירצה השם. רשתם אותי. אם ירצה השם, היא תקום. היה בספר בן סירא מביא כמה מעשיות, אחד מהם היה עשיר אחד גדול, היה לו קורקעות הרבה, שברים הרבה. יום אחד לקח איתו כיס עם 100 דינרים, הלך לקנות שברים. שהלך, פגש אותו אליהו נביא, אמר לו, לאיכן אתה הולך? אומר לו, לכפר לקנות שברים. אמר לו, תגיד, אם יגזור השם. אמר, אם יגזור או לא יגזור, הכסף אצלי, מה אני רוצה יעשה? אמר לו, לא יהיה לך הצלחה, תגיד. אם אומר, לא, הכסף בידי. הלך, בדרך נפל לו כיסו. הגיע לשברים, הלך סוחר, מחפש את הכסף מהפי. איבד את הכסף. חזר לבית, הביא כסף חדש. עוד פעם פוגש אותו אליהו נביא. אמר לו, איפה הולך? להביא שברים. תגיד, אם ירצה השם, אם יגזור השם. אומר, לא צריך. יש לי כסף, יש לי הכל. קרקעות, יש לי הכל. חסר לי. אומר, תגיד, אם ירצה השם. לא. לא, לא תצליח. אומר, הצליח. הלך עוד הפעם. הלך כיסו. עוד הפעם, חזר, עכשיו אומר, זה לא ככה. צודק הזקן הזה. ראה אותו בדרך. אומר, איפה? אומר, כתור. אומר, אני הולך לקנות שברים. אם ירצה השם, אני הולך לקנות שברים. אומר לו, טוב מאוד. עכשיו אתה תצליח. הלך לשם, היה לו עסקה גדולה. שזה היה לאלף. לא 300, כמו לקח איתו בכיס, הרבה כסף. אומר,

0: אני הבאתי איתי 100 דינרים. הכניס את היד שלו, ראה כל ה-300 דינרים. חזר אליו. הכל קנה בהם, מה? מתעשר עושר גדול. זה הכל אם ירצה השם. זה מוסר, מוסר גדול, מוסר גדול. דבר גדול, יום אחד בא אצלי, פה היה גר הרב מלצר. רבי סר זלמן מלצר היה גר כאן. והוא יום אחד בא איזה מישהו לאשתו, דיבר איתה, אז היא אמרה לו, אני אספר לך מה היה אצלנו, אצל החפץ חיים, שאנחנו ראינו, החפץ חיים כולם ידעו שהוא מתכונן לעלות ארץ ישראל. מה זה רוצה? מאוד מאוד לעלות ארץ ישראל. היה לו רצון אדיר. וכולם ידעו, בשבת הוא עלה לדרוש, והוא אמר להם שהוא חושב, בעזרת השם, השבוע הוא יעלה כבר לארץ ישראל, מוסר לכולם, והוא לא אמר אם ירצה השם. אין דבר כזה שהחפץ חיים אומר, כל פעולה, כל הליכה, כל זה אומר, אם ירצה השם, בעזרת השם. אין! לא אמר! הוא היה שיגעון בכל ה... כולם דיברו על זה, הרב לא אמר. ובמוצאי שבת חלתה הרבנית, ולא יכל לעלות לארץ ישראל. לא יכל. חפץ חיים. זה הכל אילת העילות. אז הרבי סר זלמן מנצר אומר לנו, לא, חפץ חיים לא רק זה היה אומר, גם שהוא רוצה ללכת מחדר לחדר, נביא, הוא אומר לחברו, אם ירצה השם אני אלך לחדר הבא, אני אביא לך את זה. רק אם ירצה השם. הכל זה אם ירצה השם. אפילו ללכת מחדר לחדר. אומר לרבי סר זלמן מנצר, פה היה. רק אם ירצה השם. זה הכל פלא פלאות, איך שהקדוש ברוך הוא מסדר, וזה הכל אם ירצה השם. גם אגיד לכם עוד דבר. היום זה פטירת מורנו ורבנו רבי יעקב חיים סופר. בעל כף החיים. פלא פלאות. הוא היה עושה שבת, היה עני מרות. לא היה כסף, אבל איזה שבת. איזה קדושה אלו. כל עם ישראל נהנה ממנו. כל חכמי אשכנז היו אחריו. משהו לא רגיל. אומרים, הוא נפטר כמו היום. בטט בסיוון. באותו נפטר גם הראשון לציון רבי יעקב מאיר. אצל הראשון לציון היו כולם ספרדים ונבואו אותו, אבל הלוויה של חכם יעקב חיים סופר, מיליון אשכנזים, כולם. חרב באש ובמים. משהו לא רגיל. אם היו הולכים אחריו, והוא אין לו מה לאכול. מה היה אוכל? סך הכל, כל שבת הוא ואשתו קונים דג אחד. הוא בעצמו מכין אותו לכבוד שבת, מבשל אותו. יש להם קצת לחם, מה שצריך להם, שהיא הופעה רבנית בבית, זהו. עושים איתו רוטב, הוא ואשתו אוכלים אותו, 3 סעודות. מחכים את הדג ל3. סעודה ראשונה, סעודה 3. שניהם אוכלים אותו, 3 סעודות. ראיתם דבר כזה? זהו, זה האוכל שלהם. שבת אחת, אומרת לו הרבנית, אין גם דג היום. יום שישי, לא קנינו דג, כמו שבת, חמיה קואופ, מה נעשה? אמר לה שתנה עוד קצת, שם נסלח לנו. הוא לומד, מגיע שעה 11, אומרת לו, חמי עקוב, מה נעשה? הוא אומר עוד קצת. פתאום מגיע הרב הראשי, של השכנז, רבי יעקב חיים, רבי יוסף חיים זוננפלד, היה רב העדה החרדית, הגיע, אומר, אני רוצה לדבר עם הרב, בבקשה. מדבר, אומר, הרב, יש לי כבודות, שם זה טבק. אומר, כן. פדל, תן לו. הרב, דיברו קצת דברי תורה. אומר, תודה רבה לרב, נהניתי, הולך. אשתו אומרת, נהיה ישועה? חמי עקוב, אומר לה, יהיה ישועה. בינתיים הוציא טבק לריח, רואה בפנים חצי לירה. שם לו הרב זוננפלד. חצי לירה, ברוח הקודש ראה אין לו מה לאכול. עשה לירה, חצי לירה, אומר לו, תראי, השבת לא רק תוכלי, גם קוקוריקו. הכל יש השבת. לא רק דג. הכל בשפע. יש. פלא פלאות. איך הקדוש ברוך הוא? אלה תעילות. מסיבת הסיבות. אתם יודעים, הוא אף פעם לא דיבר שיחת חולים בית הכנסת. מעולם לא. היה אומר לו ראש הישיבה, הוא נכנס לבית הכנסת, אפשר עליו בדיוק לכוון את השעון. הוא לא בא לבית הכנסת מוקדם, הוא בא באותו רגע שצריך להתחיל את התפילה, הוא בא. למה לא לדבר שום מילה בבית הכנסת? שאף אחד לא ידבר איתו. כל יום הוא מסיים 18 פרקי משנה. כל חודש מסיים כל שש משניות. היה קודש קודשים, קודש קודשים. ותמיד מהשמיים עזרו לו. מהשמיים תמיד עזרו לו. רק שתבינו כמה עוני היה לו, הגיע יום אחד, איזה שנה אחת, הזכרה של אבא שלו. רצה היה להביא ברכיות לבית הכנסת שיברכו, אין לו. מה שעשה אין. אמר טוב, לצום אני צם, ביום פטירת אבא. להגיד קדישים אני אומר, ללמוד אני לומד, נעשה כמה אני יכול, לכבוד אבא. בלילה בא אבא שלו בחלום, אומר לו, חבר יעקב, מה עם הברכות שלי? אומר, אבא, אתה יודע, אני בעצמי לא אכלתי איזה יומיים. אין לי כסף לקנות ברכות, מה נעשה? אומר לו, טוב, לא אומר לך על זה, אבל לא היית יכול להביא מים מהנהר. הברכו שהכל? תביא מים, בלי כסף, מהנהר. תן להם שברכו שהכל. זה דבר זה. אבא שלו אומר לו. ונגיד לכם מעשה, פלא פלאות. הוא זכה לחבר ספר כף החיים ב10 חלקים או 12. כל עם ישראל עומד בו. על אור החיים, ויש לו גם על השחיטה, משהו. גם חיבר ספר על ספרות. כל עם ישראל עומד בזה, משהו לא רגיל בעונה. כף החיים. שגמר אותו, רצה להדפיס אותו. אין לו כסף, אין לו כסף לאכול, מאיפה יביא כסף להדפיס? אותו זמן, הוא היה מתפלל בכוונות הרשש. איפה? בית הכנסת יששכר בביוב. בשכונות הבוחרים, שם היה בית מדרש של רבי שאול דואק. שהם היו מתפללים החלבים, היו אוהבים אותו. לא מדבר עם אף אחד מילה, כל הזה יום לומד, מתפלל. היה מתפלל איתם. טוב. יום אחד אמר להם, תשמעו, אני היום אחרי צהריים, נוסע לתל אביב, משם יש רכבת, אני נוסע למצרים, למה אני רוצה להדפיס ספר כף החיים, אז אל תדאגו, מחר אני כבר לא יהיה, איזה כמה ימים עד שאני אחזור ממצרים, ואני אביא. טוב, אמרו לו, שאין לך בהצלחה, אבל הם ביניהם, אמרו, זה, מה יודע לדבר? מה ילך למצרים? הוא יודע לנסוע למצרים. הם אומרים לעצמם, הוא ייסע לתל אביב ויחזור. איזה יעלה לרכבת עם מצרים? איך הוא ייסע? תמים מתומם, איך? צדיק בפרווה שלו, הוא לא יכול. הם ככה דיברו ביניהם. הוא לא שם לב מה שאומרים לו. הוא עושה את העבודה שלו. הגיע לתל אביב, היה רכבת לנסוע למצרים. הלאה. לרכבת. באמצע עד שהוא יגיע למצרים עם הרכבת, בא בעל החלומות. היה שם איזה גביר אחד גדול. גביר גדול מאוד שהוא, כולם היו באים אליו. פלא פלאות. ואומרים לו, אומר לו, הוא ישן שנת הצהריים, אומר לו, קום, קום. לך לתחנת הרכבת, אל תיתן, יש איזה רב, קוראים לו רבי יעקב חיים סופר, הוא בא, הוא צריך להדפיס ספר, 10 חלקים, זה יעלה כך וכך. תיגר איתך את הפנקת שקים שלך, לך תביא לו, וגם מוענים עלו, תעזור לו. לך. הוא קם, מתעורך באמצע בצהריים, אומר, חלומות? עכשיו ידברו. עכשיו אני אקום, מנך. בא לו, בא לחלומות, קמל. לא! אבל תשען, אמרנו לך, הזכות גדולה באה לידך. תשמע, תסתה, זה צדיק גדול, יהיה לך ברכה גדולה. מהר, מהר. שלוש פעמים. לבא שהגביר הזה את העליפה, לקח פנקת שקים, והלך. אומר, בוא נראה. בא איתו הנהג שלו, הוא רואה בדיוק מגיעה הרכבת, נכנס שם. אומר, יש פה יעקב חיים סופר? כן! אומר לו. אומר, אתה מדפיס ספר עכשיו? כף החיים אומר, כן. תראה לי, מראה לו. אומר, כמה זה יעלה? כך וכך, בדיוק כמו אמרו לו בחלום. ותשמע, באו אליי מהשמיים, אמרו לי שאני אשלם לך את זה, ניתן לך. כתב לו צ'ק. אמר לו, אתה לא יורד לאדמת מצרים. הכל תמי פה. אם הרכבת הזאת היא חוזרת, תחזור לתל אביב. אומר, אין בעיות. אומר, הבאתי לך קצת שתייה, קצת פירות, מאכלים טובים, ויתן לך עוד צ'ק אחד. זה ייתן לדפוס. עוד צ'ק שיהיה לך קצת בשלך, שהוצאות שלך הפרטיות. אומר, אני לא רוצה, לא, לא. זה מהשמיים אמרו לי. ותחזור. טוב, הוא חזר. בבוקר רואה איזה מכונית, אומרת, איפה הרב צריך? אנחנו עולים לירושלים, אתה רוצה? אומר, כן. לקח אותו, חצות לילה, הביא אותו לירושלים. הוא כבר יום אחד, הלוך, חזור, עם כל הכסף, עם כל הצ'ק. ובבוקר הגיע אליי לתפילה. רואים אותו שם, אומרים החלבים ביניהם, אמרתי לך, זה ילך לתל אביב, יחזור. לא דיבר כלום, למה היה תפילה, הוא לא מדבר. המשיכו להתפלל כרגיל, והוא מתלהבן, מתלהבות, הכל טוב. אחרי התפילה, הוא לא דיבר. תחף להם את הצ'ק ביד, של הדפוס. מה? זה פלוני? היית במצרים? הוא אומר, כן. מה שם, מביא לי את הצ'ק וחזרתי. זה, אתה יודע, אתה מבין מה זה? זה ככה יוצא. מן השמיים מסדרים את העניינים. יש לו ספר קונטרוס חלמות. זה רק מעובר במשפחה. איזה חלומו. איך מהשמיים מדברים איתו. משהו לא רגיל. הוא, וחכם מדפתיה וכל הגדולי ישראל, משהו לא רגיל, משהו לא רגיל. דברים לא רגילים. היה אומר לנו ראש הישיבה, שני אנשים זכו, חפץ חיים ורב כף החיים. למה? הם שומרים את הפה, לא מדברים. זכו שכל התורה שלהם, אין בית שאין כף החיים ואין משנה ברורה. אין בית, אין. כל בתי ישראל, זה, יש להם את זה. אתם יודעים שהיה חמובן, היה לומד בשושנת דוד, ילד, והוא גם היה רעידת אדמה. החצי כבר בית מדרש, המרפסות, הכל נפל. אמרו לו, כף החיים תרד? אומר לו, קודם ירד רבי עובדיה, הילד, בגיל שבע היה. שהוא ירד. אחר כך אני ירד. והוא ירד, חם עובדיה, הורידו אותו, והוא בא, ירד, ואז קרס המקום. אמרו, איך ידעת? הוא אומר, מהשמיים יעזרו, אם אני נמצא פה, לא ייפול. לכן רציתי מכולם ללנד, אחר כך זה פלא פלאות. זה הכל היה עילת העילות וסיבת הסיבות, זה משהו לא רגיל בעולם, לא רגיל. כל לילה חצות, כל לילה. איזה קודש קדשים, איזה קודש קדשים. איזה כוחות אדירות, איזה כוחות אדירות. הוא רואה בחלום, אומרים לו, משה רבנו הניח את יהושע אחריו. חכם יוסף חיים. את מי אני אחריו? שאני אגיד את העדה הבבלית. ואמרו לו, כלומר, רומזים לו, שרבי יוסף חיים נפטר, הכל היום מראים לו משהו. רבי יצחק כדורי, אני, איזה חגור, חגור, נשתו. בכיס, כל הזמן איתו. אמרתי לו, מה זה? אומר, זה חגור של מבד כזה, של כף החיים. נתן לי את זה מתנה. ופיקשתי ממנו, למה זה שמירה. של צדיק זה שמירה. יש לי את זה. אני אשאל אותו, עוד של מי יש לך? הוא אומר, גם של רבי יוסף חיים יש לי. תראה, אני יכול לראות את זה? הוא אומר, כן, נראה לך. איזה יום אחר, עכשיו זה חיבאתי אותה. יום אחר באתי באמת. הוא אומר, אתה רוצה לראות? אמרתי לו, כן. נראה לי של רבי יוסף חיים. אז זה לכן השם מזכנו, שנזכה שהתורה תחקק בנו בזרענו ובזרע זרענו. שכל בנינו גם כן יעסקו בתורה. בני אנחנו בצאצאינו, בצאצאינו. בצאצאי כל עם אחד בצאצאינו. עוסקים בתורת חלשמה. זה העיקר. שנזכה בזה. בעזרת השם יהיה ברכה לכל המאזינים. דרך הנביאן, דרך רדיו מורשת. מלכה דרמה יברך אתכם, נזכה אתכם, בבריאות איתנה, נאורה מעניה. שנזכה לחביבות התורה, למתיקות התורה. וכן הוא לעובדו נראה אותו, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.
1: סדר ערב, בכאן מורשת. האזנתם לשיעורו של המקובל הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת נהר השלום. כל התוכניות זמינות בכל זמן, גם בכאן מורשת ביוטיוב, באתר וביישומון כאן.
2: כל מה שמחפש.

0: אתם על כאן מורשת. כאן מורשת.
1: 20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב אורן מזרית, רב קהילת קודש יגדיל תורה בבאר שבע.
2: בסייעתא דשמיא, נמצאים שבוע פרשת בעלותך, הימים שאחר חג השבועות עד י"ב לחודש סיוון, הם ימי התשלומים לחג השבועות, שלמעשה עדיין השערים פתוחים. מי שעדיין לא קיבל את התורה יבוא ויכנס, כי עדיין הערת החג מתנוצצת ומהירה, כרמובה בתוספות בחגיגה דפתת, שב שבשאר ימים טובים נחלקו בגמרה, האם כל ימי התשלומים אפשר להביא בהם עולת ראייה, האם התשלומים של ראשון, או שכל יום הוא חיוב לעצמו, אבל בימי התשלומים לשבועות כולם מודיעים שהם תשלומים ליום טוב עצמו, אז ברור ש... נמשכת בימים הללו הערת החג, זה עיצומו של יום. יש בחוק יעקב מביא בסימן תפעין ג', מי שלא בירך ברכת שחיינו בחג השבועות כי נאנס או שכח וכי יוצא בזה, יכול לבאר כל שבעת ימי התשלומים עד י' ב' לחודש סיוון, אף שהוא ימים של חול, כי יש בהם את הערה של קדושת החג, ועל פי של ההלכה אנחנו לא נוקטים, כן, כמו שפיקפק בזה המעריד דיסקין, אבל מביאים הפוסקים לעניין הקבלת פני רבו, כן, לעלות לאדומיה, דעלייה של לרגל, לעלות להסתופף בחצות בית המקדש בכותל המערבי. כל השבעה הימים הללו הם מסוגלים לכך, כן, צריך לנצל את קדושת הימים. פרשה שלנו נאמר בכתוב, במראה אליו התוודע, ביחזקאל מקוזמיר, עליו שלא במראה יחזקאל, ככה ראיתי ביבר הפרשה, שהעיקר של ההתקרבות להשם מדבר זה דווקא על ידי מניעות ועיכובים. כשאדם מתגבר עליהם, אז הוא מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, זה רמוז במראה. מראה זה למעשה זכוכית שלוקח אותה אומן שהיא שקופה, והוא מדביק בה מאחורה חתיכת כסף, ועל ידי זה נהפכת למראה. כלומר, ההסתרה שחוסמת בעד ראיית האדם היא שמביאה לאומן לעשות את תכליתו, מטרתו. זה המראה, זה החסימה, זה הקושי. במראה אליו התוודע, אז הקדוש ברוך הוא נראה לאדם, כמו שמרומז בפרשה שלנו, זה מעשה מנורה מקשה זהב. לכאורה כתוב, מדבר על הדלקת המנורה, עשיית המנורה כבר דברה בפרשת תרומה, והקל, הפרשות הללו, זה כאן מדבר על הדלקת המנורה, מבאר חידוש הערים, שכאן גילתה לנו התורה את האופן של הערת המנורה, דווקא על ידי מה שנתקשה משה רבנו במעשה המנורה, מזה נעשה אורה גדולה, כמו שובה במדרש רבה. בכל עניין שאדם מייגע עצמו, לפי היגיעה כך יתרבה האור, כמו שאמרו בגמרא במגילה, דבב, יגעת ומצאת, תאמן. פרשה שלנו נאמר, ויהי העם כמתעוננים, באר השם משמואל, שעל פי מה שהביא בעל שם טוב הקדוש, בדברי המדרש והעיקר הבא, פרשה י' א' על הכתוב, כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד, הוא ינהגנו עלמות, בתהילים עם חטא. אמר המדרש, עלמות כילן עולמתה, פירוש, כמו עלם, תינוק. הסביר הבעל שם טוב על דרך משל, אב שרוצה ללמד בנו התינוק ללכת, הוא מעמידו לפניו, כשהתינוק מתקרב אליו, אז הוא מתרחק אב מעט לאחריו כדי שיהלך קצת, כמה פסיעות, אז מי שלא בר דעת, חושב שהאב מתרחק ממנו ולא מראה לו אהבתו, אבל באמת הריחוק הזה, זה רק לטובת הבן שיתרגל ללכת, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג עמנו, כשרוצה להרגיל אותנו ללכת ולהתעלות בעבודת השם בכל עניין, אז הוא כביכול מתרחק מאיתנו, מסתיר פניו, וזה לטובתו השלמה של כל אחד, שיתחזק לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך קושי והסתר. כך באר השם משמואל, כשעם ישראל, ביותם במדבר, זכו להתגלות אלוקית שלא צריכים כלל לעסוק בענייני העולם הזה. היה כל מאכלם לחם מן השמיים, זה כולו רוחני. גם סמלתך לא בלטה מעליך, לא חסר להם דבר. אבל זה לא תכלית הבריאה. כיוון שכבר היו, קודם שירדה הנשמה לעולם היו ככה, הייתה הנשמה מתענגת על זיו השכינה. מה זה הקדוש ברוך הוא? הורידה לנשמה לעולם הזה שתכליתה הטוב לחיות בעולם הגשמי ולהתעלות לקדושה. לכן נעלם לארץ ישראל שיחרשו את השדות, יזרעו ויעסקו בינים גשמיים, וכל מעשיהם יהיו צריכים להיות בכוונה טובה. וכיוון שרצה הקדוש ברוך הוא להרגילם בדבר לקראת העבודה הזאת בסמוך לארץ ישראל, לכן יתרחק מהם שיבואו בכוחות עצמם כדוגמת תינוק שהולך ובא לקראת אביו, כמו שהזכרנו קודם במשל של הבעל שם טוב. וזה מפרש מה שנאמר מקודם, וארון ברית השם נוסע לפניהם, לא נאמר בתוכם אלא לפניהם בריחוק מעט, לרמז על התרחקות השכינה כביכול. אבל בני ישראל לא הבינו פעולות השם, והכוונה האלוקית אלא הרגישו שהוא כביכול מתרחק מהם, ועל כן והיו העם כמתעוננים. זה מסיים שמואל, זה לימוד הצעירים שמתחילים לעבוד את השם בהתלהבות ואחר כך נופלים מעט במדרגתם. זה אות מהשמיים שלוקחים הם העזר האלוקי כדי שבכוחות עצמם יעבדו את השם יתברך. כל המניעות הם גם כן מן השמיים. צריך כל אחד לדע זאת שלא ייפול בעצמו ויחזק עצמו לעלות מעלה מעלה. סיפר אחד מגדולי ראשי הישיבה בדורנו בשנות בחרותו, הוא למד בישיבת כל יעקב, בישיבת כל תורה, זה היה בירושלים. זה באותה תקופה היה לו חד בו איזה רפיון בתורה, בעבודה, הרגישו במשבר גדול, לידע להשיט עצות בנפשו. בצר לו פנה לגאון בשלמה זלמן אוירבך עליו השלום, ששימש שם כראש ישיבה, וטינה צערו בפניו. אז אמר לו רב אוירבך עליו השלום, האם ראית פעם חיית בעבודה שלו? כשהוא בא לתפור בגד נאה, מהודר, מה הוא עושה? לוקח חתיכת בד יקרה, שמנו הוא תופר, לוקח מספריים, וחותך את הבד לגזרים. חתיכות קטנות, עם גדולות, ישרות, עקומות. עכשיו מי שעומד מן הצד, הוא לא מבין מה עושה החיית, למה הוא משחית את הבדים האלה? והוא צועק על החיית, מה אתה עושה? אמר לו, החיית תמתין, עד שעבור זמן תראה פתאום יצוס, תראה את השבול, תראה את, ה, את, ה, את החליפה הכי נבנית. כך אמר לו הרב אוירבך, וכי היה ביד החיית לעשות בגד שלם בלי שיחתום מקודם את הבד לגזרי גזרים, ברור שלא. כך גם אדם גדול הוא נבנה על ידי נפילות, שהוא נחתר לשברי שברים. זה דרך לעלות, לא צריך להתרפות מזה. במדרש, פרשה שלנו נאמר על הכתוב, בעלותיך את הנרות, אמר בחנינה, אמר הקדוש ברוך הוא, עיניים שיש בך, יש בתוכן לבן ושחור, ואין אתה רואה מתוך הלבן אלא מתוך השחור. ומעיניך שיש בתוכן שחור ולבן, ואתה לא רואה רק מתוך השחור, הקדוש ברוך הוא שכולו אורה, הוא צריך לאורה שלכם? כאן, מכאן עמדו הצדיקים, כמובן בספתי צדיק, אורחות חיים לידע, שלא כל העתים שווים, יש פעמים שאדם מרגיש שהערה, אור בשחקים, זה כמו אור לבן שבעיניים, שאור השם זרח עליו, וכל מתנהל אצלו על מי מנוחות, אין ברוחניות, אין בגשמיות. פעמים מרגיש גם העולם חשך בעדו, כמו השחור שבעיניים, ומצד היצר שעודף אחריו, או איזו מצוקה גשמית שיש עליו, ושחושבים וטועים שעיקר חשיבות בזמן שהאור השם מאיר עליו, ולא כשאור וחושך משמש אצלו בערבוביה, וכל שכן כשהוא כולו הפך לחושך, לזה בא רבי חנינה, ואמר במדרש, אין אתה רואה אלא מתוך השחור, דווקא מתוך השחור תראה את השם יתברך, ולא תאמר שהקדוש ברוך הוא חפץ בזמני האורה יותר, כי הקדוש ברוך הוא שכולו אורה לא צריך לאורה שלכם, אלא עיקר העבודה בזה בזמני חושך, בתוך חושך ענן וערפל, כי למעלה אורה יש מספיק, אצל דרי מעלה. כך אמר חידוש הערים, חסידים הם רוחקים בעצמם, כי לפי דעתם רוחקים מהשם יתברך. תשוקתם, להיות להם הרגש, התעוררות והתלהבות לעבודה, וזה שטות, שמש רצון מן השמיים לעזור אותם בחשיכה. זה צריך להתלהב מזה שאדם הוא נמצא בחושר, ולדע שזה עיקר האור. כך אמרו במדרש פרשה שלנו, מדרש הבא פרשה תדבב, על עניין הדלקת המנורה, הרי כתוב יום חושך לא ירשיר ממכה, ולילה כיום יאיר כחשרה כאורה בטילים כוף למתת. אז למה ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא בעלותך את הנרות? הרי תמיד יש אור אצל הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, משל, למה הדבר דומה? למלך שהיה אוהב, היה לו אחד מפשוטי העם, אמר לו המלך, תדע, אני בא אצלך, ואני סועד אצלך, תקן לי סעודה. הלך האוהב והתקין איזה מיטה של ידיעות, מה שהיה לו, משהו דברים פשוטים, מנורה של ידיעות, שולחן של ידיעות. כיוון שבא המלך עמו שמשים שסיבבו, ומכאן מנורה של זהב להעיר לכבודו, וראה את זה, אותו אדם פשוט, את כל הכבוד שהם באו, התבייש. הלך והתמין כל מה שהתקין, כל מה שהיה לו. כי התבייש מה להציג את זה לפני המלך כשהם באו בכזה כבוד והדר. אמר לו המלך, שאל אותו, מה, אני לא אמרתי לך שאני סועד אצלך, למה לא התקנת לי, למה לא הכנת לי כלום? לא ראה לא מיטה, לא שולחן, לא. אמר לו, אני, אמר לו, תואב, אני ראיתי את כל הכבוד שבא עםך, התביישתי, חבאתי את הכל, כל מה שהכנתי לך, שם כלי אדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל מה שהבאתי, כל, אל תסתכל על מה שהבאתי, ובשביל אהבתך אין אם משתמש אלא בשלך, ממש אתה הכנת, ממי זה אני משתמש. זה דבר פשוט, שכלי זהב ומסקיות חמדה של המלך די ויותר, הוא ניצר בדברים הפשוטים שאדם מכין. כך גם בענייני עבודת האדם, כשבכל לא דורש מהאדם מדרגות של יראה ואהבה כמו המלאכים, יש די ויותר למעלה, אצל דרי מעלה. כשבכל הוא מבקש בכלים שלנו, ביכולות שלנו, מה שאנחנו מצליחים להתגבר על קנאה, שנאה, אשר תאוות, מזה בא תענוג להשם יתברך. ככה כל אדם עונה, יענה ליצרו, שבא לפתותו, אומר, מה, אין זה מן הראוי ששפל ונבזה כמוך יעבוד את השם הגדול, הגיבור והנורא. אומר לו, תמתין עד שאולי תגיע לזמני הורא, אבל עד רבה, ישיב לו, מרחוק השם נראה לי, דווקא אני די הריחוק, הקדוש ברוך הוא נראה, דווקא מהכלים, הדברים הפשוטים והשפלים שיש לאדם, מזה הקדוש ברוך הוא רוצה להשתמש. פרשה שלנו נאמר, על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. והרי ידוע, מה שנפסק בלכות שבת, שסותר ממלאכות, מלמדת מלאכות, בשבת שהוא חייב, זה דווקא שסותר על מנת לבנות במקומו, באותו מקום שהוא סתר, שהוא הרס, קלקל. והרי הקשו בגמרא בשבת למד א', עמוד ב', הרי כל איסורי שבת לומדים ממלאכת המשכן, ואת המשכן היו סותרים על מנת לבנות שלא במקומו, כי הם מפרקים את המשכן, את הקרשים, הבריחים, האדנים, להעמיד אותו במקום אחר, כשהגיעו למקום אחר נתם החדש. אז תרצים בגמרא, שאני אתם, כיוון דכתיב על פי השם יסעו, ועל פי השם יחנו, זה כעל מנת לבנות במקומו דמי. פירוש, כיוון שזה נאמר על כל על פי השם, כל הנסיעה וכל החניה, על פי הקדוש ברוך הוא, זה כאילו לבנות במקומו. הסביר בזה את עומק התירוץ, הגאון רבי חיים שמואל לויץ, עליו השלום, הושיבת מיר בשיחות מוסר. כיוון שנסעו רק על פי השם, היו סמוכים ובטוחים בו ביטחון גמור, שישמור אותם הקדוש ברוך הוא מכל נחש, הרע ועקרב, במדבר הגדול והנורא, אז היו נתונים בידו של הקדוש ברוך הוא, אין בנסיעה, אין בחנייה, זה לא נחשב כאילו נוסעים, מרעמסס לסוכות, מסוכות נאטם, באותו מקום שהם קווי יכול הם שוהים מתחילה ועצוב, אין לא סוכות, לא רעמסס, לא נאטם, לא רפידים, יש כאן מסע אחד ארוך שמחוסים בצל כנפי הקדוש ברוך הוא, נמצא שהסתירה והבניין זה אותו מקום, לכן זה מובן איך למדו בגמרא סותר על מנת לבנות במקומו, כי החנייה הקודמת זה היה בצל כנפי השכינה, וגם החניה הבאה תהיה באותו מקום, בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא, וזה למד אותנו דעות עולם ככה דרך הישרה ודרכי אמונה. להיות תמיד חוסה בצילו של השם מדבר, לא להרגיש כאילו ניסעים ביד איזה פלוני, אחד שהבטיח לו איזה הלוואה, או איזה לסיעה לו באיזה ניסוי הילדים שלו, או יסדר לו מקום העבודה וכיוצא, אלא רק בידו של הקדוש ברוך הוא, אבינו ברחמן, כרבר הלב שמחה, את הכתוב, פרשה שלנו, תמונת השם יביט, כל הבתה צריך לראות רק תמונת השם, רק את הקדוש ברוך הוא שם הוויה, ברוך הוא. בכל עניין בעולם הזה, הוא עשה, הוא עושה, הוא יעשה לכל המעשים, אל אדון על כל המעשים, זה ידוע התשובה לכל השאלות. כמו שכתב פעם, אנטיבות שלום, זה מעובב מכתבי קודש, מכתב רשקה, ואומר, מספר שהיה לא עלינו שוכב בבית הרפואה, ביתים קשים ביותר. אז ממה הוא חי? חייתי ממאמר חזל שאמרו הקדוש ברוך הוא למעלה מרשותיו של החולה. הרגשתי כותל מערבי שאמרו בשמות רבה פרשה ב' שלא זזה שכינה ממנו. והרי בחיי זולים מרשותיי, זה נתן לי כוח להתגבר על כל המצבים. לראות את הקדוש ברוך הוא כמו המעשה ידו הביאו באותו בעלי המוסר. ואחד שהלך בדבר שממה, והוא ראה פסיעות סמוך לפסיעותיו, הוא נבהל. אמר שמה זה, אמרו לו מן השמיים, הקדוש ברוך הוא צועד לידך. ואז שמח שהוא לא הולך לבד. פתאום הוא רואה אריה מתקרב אליו. באותו רגע הוא ראה רק את הפסיעות של אחד שמהלך. הוא נבהל, אמר איפה הקדוש ברוך הוא יכול לעזב אותו? צעק, אלי, אלי, למה עזבתני? אבי שבשמיים תציל אותי מיד אריה תורף ושואג. אבל שוב שמע בת קול שאומרת לו, עד אתה הקדוש ברוך הוא הלך כביכול לצדך, אבל בעת צרה שכבר מתקרב האריה, הקדוש ברוך הוא לקח אותך, ואתה רואה רק את הפסיעות של רק אחד, כביכול, זה במשל, והנמשל מובן, לאלה שנדמה להם כביכול שהקדוש ברוך הוא עזב אותם, כאילו הולכים במעבר חשיכה, אבל ידעו דווקא באותה שעה הם ניסעים על כפי הקדוש ברוך הוא, הפסיעות שהם רואים זה של הקדוש ברוך הוא, הם לכן לא רואים את עצמם. כמו שבאר השלה הקדוש בכתוב, על פי השם יסעו ועל פי השם יחנו, אחר כך כתוב על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, זה רמז מוסר בכאן, כותב השלה, בדרך חיים תוכחת מוסר, אות י' ב' אומר, על כל פעולה או תנועה שהאדם עושה, יאמר אם ירצה השם, או בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. למשל, בלכתו בדרך יאמר, הנני נוסע בעזרת השם יתברך. בדעתי לחנות במקום פילוני, יאמר בעזרת השם אם ירצה השם. כשבא לחנות, יעזוב ויתן שבח. שבח להשם יתברך. הנני בעזרת השם יתברך, באתי הנה. ובדעתי לסע לזמן פילוני, בעזרתו יתברך אם ירצה השם. זה נמצא שם שמיים שגרו בפיו, בשעה שעולה במחשבתו בשעת מעשה, ככה בכל פעולותיו, תמיד יזכיר זה הברכה שזכה אליה יוסף, והיא השם יוסף, והיא שמצליח, כמו שאמרו מדרש פרשת וישב, שכל הזמן השם שמיים שגרו בפיו, לכן היה מצליח. ופרשה שלנו, ככה נאמר, ויאמר השם אל משה, היד השם תקצר, כמו שאומר לבני ישראל, תסירו דאגה מלבכם. יש לכם אב שדואג לכם, כל מחסורכם, תדע, בכל פעולה, תמיד תזכור את הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה עושה, זה הקדוש ברוך הוא, עושה הכל. אדם לא יכול לעשות כלום, אם לא יחריזו עליו מן השמיים. כבר רמזו כרבי שבט מוסר, בדברי הגמרא, בסנדרין קובב על דואג הדומי, שהייתה תורתו של דואג מן השפה ולחוץ. זה ברמז, אמרו, מי שהאדם עוסק בתורה ועדיין הוא חרד ודואג כל מיני דאגות ברוח וגשם, זה עוד שהתורה שלו זה מחיצוניות, כי התורה היא מרניסה בלב העוסקים באמונה תמימה, והקדוש ברוך הוא ממנה, עשו ממנו כל יגון ודאגה והנחה, לא ידאג מפני הבאות, באמונתו הבאה עליו מאביו וחומו, והכל לטובה ולברכה. כרבי בית אהרון, משמו של רבי אשר מסטולין, עליו השלום, שהמאמין לא יחיש, בשעיה כפחת, כתוב נאמר, פירוש לא ידאג, מי שמאמין לא דואג. רבי שלמה קלוגר, ובחומת שלמה, בסימן ממווה, ברוח חיים, לבאר מה שמברכים ברכות השחר, כשנועל נעליים, והשעס עלי כל צורקי, אז אומר, יש לומר, בטעמו של דבר רמז גדול רמוזו בזה, שברכת שעשה לי כל צורכי מקיימת תמיד האדם, אמר חזל ברכות מונדלת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שברך על הטובה, כאילו אומר בכל יום שעשה לי כל צורכי, הרי שמים חד ושלום מרגיש כאילו רעה עוברת עליו, אז איך יברך שעשה לי כל צורכי, ובעל כוח כשהוא אומר שעשה לי כל צורכי, כביכול מברך על הרעה כמעין הטובה, שמודה על זה שהקדוש ברוך הוא עשה לי כל צורכי, ואז הוא מהלך. זה דרכה של הצדיק, זה לכן זה נתקן. הברכה הזאת היא על ברכת המנעלים שהוא הולך, שבזה צריך ליצוע. בזה הוא מדבק בקדוש ברוך הוא, תמיד הוא מודה על הרעה, כמו שהוא מודה על הטובה. בפרשה שלנו נאמר, ויהיה על ביצוע אהרון, וינוסו מזניך מפניך, בראשי מובה, עשה לו סימניות מלפניו ומאחריו. זה לומר שאין זה מקומו. זה למה נכתב כאן להפסיק בין פורענות לפורענות. בגמרא בשבת קופתת זין, אמרו שסימניות שבאו לומר, ויהיה בנסוע, זה ספר בפני עצמו. מסביר האמרי אמת, את כל העניין הזה ביסוד אחד. הרי, ובנסוע זה מסע הראשון של בני ישראל, שעברו עליהם מעט איסורים וקושי. ואם היו מקבלים הכל באהבה, מתבטלים מהם כל האיסורים. לכן, זה הפרשה הזאת, היא נאמרה שלא על הסדר. בשעה שלא הולך לו לאדם כפי הסדר שהוא חשב מראש. כמו לא הרוויח, מה שחשב להרוויח לו, נגמר לו עשר פלוני, לא עשה את השידור פלוני. והיה לו טלטול בדר, וסגרו לו את החנות שרצה להתקבל אליה. ומי שמקבל באהבה שלו כסדר, אז גדלה חשיבותו כספר בפני עצמו. ולא עוד אלא שנאמרה להפסיק בין פורענות לפורענות, כשהוא מקבל על עצמו בהנהגה, בשמחה, את בטוב לבב מה שהקדוש ברוך הוא גזר עליו, אז הוא עוצר את הפורענות. זה כביכול מסביר בזה את החטא של המתעוננים. בפרשה שלנו שנאמר רע באוזני השם, הרובה ברמב"ן מתעוננים, ובתחילה את בירו של אבן עזרא, שון אבן, שדיברו אבן, והרמב"ן דוחה את הפירוש הזה. הוא אומר, כי אם זה, אז היה לו לומר בפירוש מהחטאים, כמו שבשאר החטאים. אלא, כוונה, זה לבכי וטענות, מתעוננים, לשון מה יתעונן אדם חי גבר החטאיו, שלשון כואב מצטער. מאחר שהתרחקו ישראל מדבר סיני, שהקרוב למקום יישוב, באו בתוך המדבר הגדול, במסע הראשון, המצטערים לומר מה נעשה, איך נחיה במדבר, מה נאכל, מה נשתה, איך נסבור לעמל ועינוי, מתי נצא ממנו. נמצא שסיפרה התורה, מה יחיתם? שהרע בעיני השם, כאלה ללכת אחריו בשמחה, ובטוב לבב מרוב כל טובה שנתן להם. זה הוסיף האמרה אמת להסביר שזה החטא, זה שור שחטאים כולם. כרמצינו, זה מתחיל בעצבות וחוסר אמונה ושמחה, ואז מגיעים ברמינה נשאר תאוות, ואז אומרים, זכרנו את הדגה שהולכה במצרים, לכן תמיד צריך לזכור שמה שעושה לו כשבורו עושה לו לטובה. פרשה שלא נאמר, על פי השם יסעו בין ישראל ועל פי השם יחנו, ושאשר יהיה ענן ימים מספר על המשכן, על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, ושאשר יהיה ענן מערב עד בוקר ונעלה ענן בבוקר, ונסעו או יומם ולילה ונענה ענן ונסעו או יומיים, או חודש או ימים, על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, את משמרת השם שמרו, על פי השם ביד משה. מסביר על השם שהוא וחנמה בספר הדעה, בשלמה לישיב, אומר, שמעתי להקשות בשם רבי יצחק בן אושר רבי חיים פלושין, עליו השלום. נראה כאילו, לכאורה, עריכות דברים כאן, ללא צורך, מה התורה רצה להשמיענו בזה? הוא מסביר, רבי יצחק, כי המדבר זה מקום משכן עצר והטומאה, כמו שמבאר שם בעריכות, וכל מטרת הליכת בני ישראל הייתה שהם שיתארו את העולם, בהתגברות על עצר, אז יבטלו את הטומאה והשטן, שהוא יצא הרע. לא כל המקומות שווים, יש מקומות במדבר טמאים יותר, שטמאים פחות. לפי גודל הטומאה, ככה יעריך להם הקדוש ברוך הוא שאותם באותו מקום, כמו שמסביר גם על אור החיים הקדוש, כי כאותו שיעור טומאה, ככה יעריך להם יותר הטהרה, תיקון ושבירת עצר של אותו מקום. וכשבאו בני ישראל למקומות האלו, להם קשה מאוד, הם מרגישים תכף חושר וצלמה ואת כל מיני צער, הם נופלים במדרגתם. ורוצים לברוח משם, כברוח מהאש, וכאשר התעכבו ותיארו את המקום, הם רוצים להישאר שם. לזה אמר כתוב, על פי השם יחנו, על פי השם יסעו. לא הסתכלו על עצמם מאומה, אלא עושים רצו מה שם בחנייתם, אין בנסיעתם. זה שאומר, בעריך הענן, שמקום שהטומאה נורא, היה צריך לקשה להם, ושמרו בני ישראל את משמרת השם ולא יסעו. ושאשר יהיה ענן מערב עד בוקר, כי משום שלא היו שם על המקום מזוהם, והיו רוצים להתעכב שם, אבל נענה ענן בבוקר ונעשהו, כי זה מדבר בשפחן של ישראל, שהמיסו על עצמן כל התורר והעמל כדי לחוף יצרם, לחופשו בכל האפשר. זה את משמרת השם שמרו, זה לימוד גדול לאדם לקבל עליו דין שמיים, במה שנסבב עליו, זה הכל מתוקן לו איפה שהוא נמצא. זה לזכור את זה. זה שכותב שלמה המלך בכל את פרק זין, ביום טובה יהיה בטוב. לשמור על כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן ולשמוח בו. פרשה שלנו פותחת בעלותך את הנרות ראשי, מביא למה לשמחה פרשת מנורה לפרשת ניסים, וכשראה אהרון חנוכת הניסים חדשו דעתו, שלא ימים בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות, בער ביצעים וורקי, עליו השלום. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, מה שאתה משתוקק, לקחת חלק בחלוקת המזבח וחיי נפשך תלויים בזה, הכיסופים, הגעגועים, זה יותר מה שהם הקריבו בפועל. זה העיקר, זה השתוקקות, הרצון לעשות נחת רוח לבורא ברך, כמו שכתב החפץ חיים, וזה בתהילים קופה, אין הקדוש ברוך הוא בודק את האדם אלא לפי התשוקה והרצון, כמו שכתוב, תשמח לב מבקשי השם, לא כתוב מה עושה השם, העיקר להיות מבקש השם. זה כמו שאמרו חכמי הנפשות, כשהם ברצות האיש איזה דבר, גם הדבר קשה יהיה קל בעיניו. זה העיקר, זה להבעיר את הרצון בקרבו, ההשתוקקות. פרשה שלנו נאמר, ויעם כי מתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם, מסביר החתם סופר, יש בחינת עיני השם, זה השגחה של הקדוש ברוך הוא, על כל הבירועים לתת לאיש מראשית השנה מה יהיה באחריתו, אבל יש בחינה של אוזני השם. שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתנו, משנה את הנגזר על ידי התפילה, תפילותם של, של, של, של עמך בית ישראל. אז היו ישראל מסתפקים באותה השעה שהקדוש ברוך הוא, מה שגוזר עלינו, זה עיני השם, קבלים את זה. והיה בעיניהם רע באוזני השם, פירוש לא השתמשו בבחינה של אוזני השם, שיש באדם לשנות, להפך כל סדרי בראשית בבל פיהם על ידי התפילה. זה שאומר, ויהי העם כי מתעוננים רע באוזני השם. רצו להכחיש את הבחינה שנקראת אוזני השם. וישמע השם, הקדוש ברוך הוא יראה להם שהוא שומע לכל תרעומת שלהם, וזה יישאו קל וחומר בנפשם. אם את התרעומת שלהם שמע השם, כל שכן שישמע לכל שבעתנו ויאזין תפילתנו למלא כל משאלותינו. מזנו לומדים מה זה כוחה של תפילה. לא אגיד אדם, מערך ישמע תפילתי, אני לא ראוי לכך. הרי אם שומע את התלונות, כל שכן ששמע את התפילות. ככה, החידה כותב, מה שמצאים בסוף הפרשה שמשה התפלל על מרים, אחותו, אמר, אל נא רפא נא לה, אומר, שמעתי בשם הקדמונים, שמשה רבנו מסרו לו זה סוד בשמיים, שהתפלל ואומר, בית פעמים נא, בתפילתו, תקובל תפילתו. לכן אמר, אל נא רפא נא לה, ויעתר לו השם. זה לרמוז את החנונים, זה להפציר. היה מעשה בזמנו של חתם סופר, שבאחד הערים התבקש מרד האתרה לישיבה של מעלה, נפטר, וחיפצו רב עיר חדש, שמלא מקומו, ועלו להם כמה הצעות. אחד מהם היה תלמיד מופלג של חתם סופר, והיה עוד תלמיד חכם אחר, שגם הציע את עצמו. ואז, שמע את זה, חתם סופר, נסע עם תלמידו לאותו עיר, להשתדל להמליץ בעד תלמידו, כי הוא ראוי לכהן פאר, כי רב מרד התרה בעיר בהם בישראל, כי רם. וכל השתדלויות של חתם סופר לא הצליחו. דווקא הרב השני, עוד שנבחר לכהן פאר על פני תלמידו, אז באותה שעמה חתם סופר לתלמידו, מה אני אעשה בכל ההשתדלויות שלי, אין בכוחם לעמוד נגד דמעותיו של התלמיד החכם השני, שהשופך דמעות כמיים בתפילתו שיזכה להיבחר כרב. יש אומרים שאמר בלשון, אין בכוחי לעמוד נגד אמירת התהילים, שאותו רב ירבה לומר. רק צריך לדע להיות בטוח רק בקדוש ברוך הוא בתפילתו. כך מובא ברמב״ם, בלכות מתנות עניים, פרק ז' הלכה ג', לפי מה שחסר העני את המצווה ליתן לו, אפילו היה דרכו שזה עני לרכוב על סוס, ועבד רץ לפניו, ועני ירד מנכסיו, קונה לו סוס לרכב עליו, ועבד לרוץ לפניו, שנאמר די מחסור אשר יחסר לו, את המצווה להשלים חסרונו, ונתן מצווה לעשירו. ובהלכה זין שם, מבואר, שברמב״ם, שעניים חסר על פתחים, נזקקים לו למתנה מרובה, אבל נותנים לו מתנה מועטת, לסור להחזיר את העני רקם, אבל אתה נותן לו גוגרת אחת שנאמר לי, שוב דח נחלם. וזה למה את רבי שמשון פינקוס עליו השלום, יסוד עצום בתפילה, ורבי שערים בתפילה, שהרי אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא לבקש רחמים כעני בפתח. אז איך נזכה שהקדוש ברוך הוא ימלא כל מחסורנו? אם נזכיר לבקש ממנו כאותו עני המוזכר ברמב״ם בהלכה ג' שם, שהוא לא מחפש כתובות נוספות, הוא בא רק לאחד, לא עושה השתדלויות להשיג את מה שהוא מחפש, וכעוד השתדלות מחפש איזו כתובת נוספת ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אלא הוא פונה רק לקדוש ברוך הוא, אז עליו מצווים לתת לו די מחסורות שחסר לו. אבל אם הוא, יש לו הרבה השתדלות, פונה לזה ולאחרים, וגם עושה את ההשתדלות שלו בתפילה, אז על זה אמרו, אין נזקקים למתנה מרובה, רק מתנה מועטת. זה כמו עשיר שבא לו לפניו אחד מקבץ נדבות בהרבה מקומות, אז הוא נותן לו משהו. ודאי לא להשיב אותו דרך נחלם. ומה כוונתו? לא חד ושלום שלא יחסר לו. הוא אומר, בסוף הוא יסיק, כי הוא מסתובב אצל הרבה. אבל אם הוא בא רק אליו, אז זה אחרת. זה צריך לזכור בפרט השבוע שקוראים את פרשת המנורה. רבי פנחס מקורץ, הוא בא באמרי פנחס שלם, כותב שהרי הכל תלוי באור הגנוז, הוא בא בזוהר קדוש, וקרא פחת, כל יום יש רגע אחד שמתגלה האור הגנוז, באותו הזמן מתקבלות כל התפילות, לכן הוא בא במדרש, דברים רבה, פרשה ב', קבל השם, אפילו 100 פעמים, שיתפלל לאדם על איזה דבר הרבה פעמים ולא נענה, יעזוב ויתפלל, כיוון שהכל תלוי באור הגנוז, שמתגלה בעולם, ואפשר שיזדמן לו לאדם אותה עת, שהתגלה האור מיד נעשה בקשתו, כי דבר הגנוז הם יכולים לדעת מתי מתגלה, ומכל מקום, משמע קצת, הוא מוסיף, בפי אחד מקורת, שקודם הנצח המה מתגלה הזאת רצון, לשלול כל אחד, צעריך וקרובה גם בשם הבעל שם טוב. אז אומר, בפרשת בעלותך מאיר ומתעורר, או עניין אור הגנוז, זה אומר, זה את רצון, זה כל השבוע, זה דבר נפלא ביותר. לבקש רחמים, וידוע שגם מה שכתוב באיגרת של הגאון מווילנה על האור הגנוז, אומר שבשם המדרש, כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה לאור הגנוז של כל מלאך ובריאה יכולים לשער, זה גם מי שמעביר על מידותיו, הוא שותק למחרפיו, מקבלים תפילתו באותו רגע, זה... וגם באמרי פנחס פרשת בו אומר, לפי שהאור הנעל הוא גנוז בכל הצרות והחשיכות הגדולות, דווקא שם הגנוז האור, כיוון שהאור

0: דברים, גם דברים שהתנהגה לו יפה, או עשתה משהו שהוא פחות בדברים שאני רוצה שהיא תעשה, שתספר לי, שתרגיש נוח, כי זה נגיד משהו שאני זוכרת, שככה הייתי יותר מתביישת, יותר מפחדת מההשלכות. אז נגיד זה משהו שהוא... חשוב.
1: אוקיי, רחלי, אני רוצה לסיום לשאול אותך, אני מבינה שבתוך כל האירוע הזה, את תאירי.
2: נכון, תדע, זה מה שאני...
1: זה מה שאני עושה, אני מאיירת, מאיה. אוקיי. אבל מה תאירי, לפי מה שמדברים? כאילו איזה סוג של איור מחדש של ספר, נכון?
2: בעצם הם הולכים לדבר, ואני הולכת לצייר בלייב תוך כדי, לאייר את מה שהם מספרים, כי... בסוף
0: האיור... הצלחה שיהיה לך.
2: כן, בעיקר אצל דורין. אז אני כאילו, תראי, אנחנו מדברים על ספרות ילדים, ובספרות ילדים כל הזמן חשוב לי להביא את העניין הזה, שהאיור הוא חלק כל כך משמעותי מספר הילדים. הרי אנחנו מקריאים את ספר הילדים, אבל מה שרוב קהל היעד, הוא לא יודע עדיין לקרוא. הוא מסתכל על האיורים, והוא חווה את הספר דרך האיורים. לאיורים יש תפקיד כל כך משמעותי, מה גם שבהרבה מקרים הסופר או הסופרת הוא גם מחזיק את שני הכובעים וגם צייר את הספר. זה אצל אלונה פרנקל, אצל רות ומודן,
1: כן.
2: בהרבה מקרים, פאול קור. ובעצם, אז אנחנו רוצים להביא גם את האלמנט הזה לבמה, שמחר אנחנו עולים עם המופע הזה, ולתת איזושהי אינטרפטציה איורית, שיטה שמה שאיור עושה בספר ילדים. לפעמים היא תלווה את הסיפור, לפעמים היא תתנגד, לפעמים היא תגלה הפתעה, אבל הכל יקרה בלייב, שבעידן של AI, זה כל כך דבר מבורך, שבא בן אדם אמיתי ומצייר ציור בזמן אמת, יש את האלמנט של ההפתעה, של היתור, של הזמנים.
1: זה יכול להיות פדיחה גם, יש מתח כזה גם. יצא לה או לא יצא לה?
2: זה גם מאפנט, מאפנט להסתכל. אם יש מתח, המתח הוא עליי, אני לוקחת את המתח עליי.
1: בהחלט.
2: אבל את יודעת, אני כאילו... זה בשבילי לצייר זה כמו לנשום, כאילו, זה יוצא נורא נורא בטבעיות, ואני מאמינה שיהיה בסדר, למרות שאת קצת...
1: נתתי בך ספק, אוקיי. רחלי שלו ודורין מנדל, אני בטוחה שזה יהיה נהדר ומשעשע. מעשה בשישה סיפורים, שעת סיפור למבוגרים בלבד, מחר בפסטיבל הסופרים הבינלאומי, במשכנות שעננים. תודה שהייתן איתי.
0: תודה.
2: ביי, מאיה.
1: ביי, ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. הדבר היה ככה, זה סרט דוקומנטרי חדש על הסופר מאיר שלו, שיוקרן בבחורה בפסטיבל דוק אביב שיפתח בסוף השבוע הקרוב, ובהמשך הוא גם ישודר אצלנו בכאן 11. יוצרת הסרט היא הבימאית הדוקומנטרית עדי ארבל, שביימה בין השאר את הסדרה חיים כשמועה, אוטוביוגרפיה מאת אסי דיין, ואת הסרט גרוסמן על הסופר דוד גרוסמן כמובן, ייבדל לחיים ארוכים. אמנם את הסרט יצרה אחרי מות מאיר שלו באפריל 2023, אבל היא הצליחה ליצור כאן סרט שבו מאיר שלו מספר את הסיפור שלו. הייתי אפילו אומרת שהוא שולט בסיפור שלו באיזשהו אופן, וגם ברור מהסרט ומפתיע וגם נהדר באיזשהו אופן שמאיר שלו התכוון לגמרי לשלוט בעיזבון שלו, שיש בזה משהו יפה וגם אכזרי, במה שקורה, כמו גורסים את כל מה שהוא לא רוצה שאנחנו נקרא אחרי מותו. שלום לבימאית הדוקומנטרית עדי ארבל.
1: שלום, מאיה.
0: אהלן, תודה שבאת. איך ניגשים לסרט כזה? ידעת שאת רוצה שהוא ידבר? אין שם שלל מרוענים כמו לפעמים שעושים בסרטים אחרים, זה הוא.
1: לגמרי. א', באים ביראת כבוד.
0: כן.
1: מאיר שלו הוא סטורי טלר מחונן, באמת. כל כך אוהב לספר סיפורים. כל כך נהנה לספר סיפורים לאנשים. אז בעצם ניסיתי להעתיק אותו ממנו, לצטט אותו, למצוא את הסיפורים היפים שלו, ובעבודת עריכה מורכבת להצליח לחבר אותם לסיפור אחד, לרצף חיים אחד.
0: עכשיו, הבן אדם חי 74 שנה, איך בוחרים במה להתמקד? איך עושים את זה? את בעצם היית צריכה לשבת עם חומרי ארכיון ולשמוע את הכל, נכון?
1: כן, הייתי צריכה גם לקרוא שוב את הספרים, שזאת הייתה משימה נהדרת.
0: כן.
1: במשך קרוב לשנתיים הקשבתי למאיר שלו מתראיין בתוכניות רדיו, טלוויזיה.
0: שנתיים? וואו, אוקיי, כן.
1: סרטים לוקחים כמה שנים.
0: כן, מטורף.
1: אבל תחשבי איזו משימה חלומית זאת.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אני יושבת לי פה בבית, שומעת את העברית הנפלאה הזאת, רעיונות יפהפיים שלו, וסיפורים שהוא מספר, ומפגשים עם קוראים, והרצאות. אוקיינוס אדיר, גם באמת, מאיר שלו מאז ילדותו שהוא הפך אבנים עם אמוץ כהן, המורה שלו לטבע, המשיך כל חייו לגלות עולמות חדשים, להפוך אבנים, לגלות עולם שלם מתחתם ולחקור אותו, עולם הטיולים, אופנוע, ג'יפים, תנ"ך, בלתי נגמר, כל עולם שהוא תחקר לספרים שלו, אם זה אפייה, חקלאות, רפתנים.
0: את הכרת את מאיר שלו בחייו?
1: לא.
0: את עכשיו, יש לך את התחושה הזאת שאת בעצם מכירה את הבן אדם הזה היטב?
1: בהחלט, אני מתכתבת איתו בראש, אני ממש שומעת את הקול שלו בראש אחרי השנתיים וחצי עבודה הזאת. וזה די נחמד.
0: העניין עם הארכיון שלו זה דבר די מדהים. את מראה שם, הוא גרס דברים, הוא והילדים שלו בהוראתו, כדי שלא יקום אחד איזה נין ויפרסם דברים שהוא לא רצה לפרסם, שזה מצד אחד יש בזה משהו מצער, כי את יודעת, כי אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אבל אולי היה שם משהו, את יודעת, חושבים על קפקה, אולי אתה לא מבין במה שכתבת, ומצד שני יש בזה משהו מאוד מאוד יפה, טוטלי.
1: נכון, אני חושבת שכמו שאמרת בהתחלה, הוא מאוד רצה לשלוט במוות שלו, ורצה להשאיר clean slate, שולחן נקי. גם לאורך חייו כשהוא כתב, הוא היה משמיד את הטיוטות הקודמות.
0: כן.
1: בהחלט, והילדים שלו ואשתו רינה צייתו לדבר הזה והלכו בעקבות הוראותיו.
0: זהו, הם ממושמעים.
1: בעצם כשהוא התבשר על מחלתו, הם יחד ישבו והכינו קובץ של כל מה שיש לעשות. התכוננו למוות הזה.
0: כן.
1: כולל איזה פונט יהיה על המצבה, איזה גודל, מה יהיה כתוב, איזה פרחים, הכל.
0: מדהים.
1: כתוב שם, כן, מאיר שלו כתב סיפורים לגדולים ולקטנים.
0: זה הבחירה שלו בעצם, שזה מה שיהיה כתוב. אני רוצה ברשותך שנשמע סינק מהסרט ונחזור.
2: אני מודה שאני עושה במשפחה שלי שימוש ספרותי מאוד מאוד מסיבי. אני זוכר שדיברתי עם אחותי אחרי שאימא שלנו מתה, איזה שימוש ספרותי אני עושה בה, במשפחה שלה ובסיפורים שלה. אמרתי לה, זה בדיוק כמו השימוש שעיקרים עושים בפרה. מהחליבה שלה, הוולדות שלה, החלב שלה, הגבינה שלה, ואחר כך האור שלה והבשר שלה והעצמות שלה. יש בזה משהו מאוד מאוד אכזרי. אני הרבה פעמים נכאב בקרבי מהדבר הזה. אבל ספרות, הכתיבה, העניין, אני לא יכול לעשות חשבון לאף אחד, רק לעצמי.
0: דברים קשים, אני חייבת להגיד, וחשבתי על זה בהקשר של הסרט שלך, ובכלל של יצירה דוקומנטרית, זאת אומרת גם אסי דיין, גם גרוסמן, תמיד עולה בטח השאלה עד איפה נכנסים, וענייני פרטיות. מאיר שלב פה אומר, אני לא משנה, אני כותב על המשפחה שלי, זה, אני אוכל את העצמות שלהם גם.
1: נכון, וגם כמו שהוא אומר, אני לא יכול, כשאני כותב, אני לא יכול להתחשב באף אחד. בעצם חושבים על טובת הסרט או הספר, אבל כמובן שבדוקומנטרי זה, את יודעת, זה דיאלוג עם מי שאני מתעדת.
0: כן.
1: אז כל פעם מתקדמים עוד קצת. בעצם הכל בנוי על אמון. אם את שואלת על הסרטים הקודמים, על אסי דיין או על גרוסמן, זה בעצם בנוי על אמון.
0: עם גרוסמן למשל, אם מאיר שלב אינו בחיים, אז נכון. בטח זה דיאלוג אחר, אולי עם המשפחה שלו, אבל עם גרוסמן למשל, היה מין דיאלוג כזה של הגבולות שלך, של אין מותר לך להיכנס או לא?
1: בהחלט. היה דיאלוג כזה בינינו לכל אורך הצילומים. וגם התקדמתי לאט לאט, וגם באמת ידיעה ש... דוד גרוסמן ומיכל איתו סומכים עליי, ואני סומכת עליהם, שנלך לאן שאפשר. אני לא חושבת שאפשר לעשות סרטים דוקומנטריים אחרת.
0: זאת אומרת שהאמירה הזאת של מאיר שלב, את לא יכולה לאמץ אותה בעצם. מה שהוא אמר לגבי הספרות שלו, על האכזריות הזאת, זה כמו פרה שאתה אוכלת, אתה יכול לאכול את כל החלקים שלה, להשתמש בכולה.
1: מצד אחד את צודקת, מצד שני, תראי, אמא שלו שהוא מדבר עליה שם בקטע הזה,
0: כן.
1: קראה את כתבי היד שלו כל זמן שהייתה בחיים. זאת אומרת, גם היא סוג של אישרה לו את זה. כשהוא כותב את עשיו, שיש שם דמות של אם שחולה במהלך הספר, ואמא שלו בדיוק חולה גם, ואחותו אומרת, רפאלה, אחותו אומרת, אולי תוציא את זה, היא מבוהלת מזה. ומאיר שלב נותן לאימא שלו, בתיה שלב לקרוא את זה, והיא מאשרת לו ללכת על ועד הסוף.
0: היא הייתה בן אדם מאוד מיוחד, לפחות זה עולה מהסרט שלך. והיה ביניהם גם יחסים מאוד מאוד מיוחדים. מהיכרותך עם מאיר שלב, ביליתי אותו בשנים האחרונות, לא מעט. את חושבת שהוא היה מבסוט מהסרט?
1: אני חושבת שכן. קודם כל, רוב הסרט הוא מדבר. הוא אוהב לספר סיפורים, והסרט מורכב מסיפורים שלו. יש בסרט גם המון צילומי טבע סביב גינת בר, ספר שלו והגינה שלו האמיתית ואלוני אבא. ואני חושבת שמהדברים האלה הוא היה מרוצה. לפחות מנחשת ככה.
0: אני חושבת שאני מסכימה איתך. אני חושבת שהוא היה מרוצה, זה סרט מעניין מאוד. עדי ארבל, הדבר היה ככה. יהיו כאן עכשיו בדוק אביב, נכון? אני רואה בשישי, בשבת, חפשו את זה, ואחר כך כאן אצלנו בכאן 11. תודה רבה לך, עדי ארבל.
1: תודה לך, מאיה.
0: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימים. כן, נוסף, זה נכון. זה היה נכון. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאסף רוחם על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. פשוט היה לי מצב רוח היום ללאון. אז הנה,

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: נתחיל לצלול לתוכנם של הטקסטים העתיקים מתקופת הבית השני. פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, תכיר לנו את ספר חנוך, ונראה אילו שאלות אפשר לשאול לגבי מבנה היקום והמאורות.
1: איבו וסיגריה שם בחושך מרדים מתוך היער אפל הזה לפתע.
0: שלום אשבל.
2: שלום.
0: אז עכשיו אנחנו ממש מתמקדות בטקסט מסוים, נכון?
2: נכון.
0: שהוא ספר חנוך.
2: נכון.
0: אז אני צריכה להכיר אותו.
2: אוקיי. זה ספר מעניין.
0: כדאי לך לקרוא.
2: כן, באמת כדאי לך לקרוא.
0: איך, אני אצליח? אני צריכה לדעת, או שכבר תורגם.
2: יש תרגום של הספר, אז כמו שאמרתי
0: בפרק הקודם.
2: בפרק הקודם, הוא נכתב בארמית, ותורגם ממנו ליוונית, וממנו לגאז.
0: כן, שאלה השפות שאני לא אקרא בהן את הספר.
2: נכון. יש תרגום של הגאז והיוונית, מתוך הגאז והיוונית, שלפני שנמצאו המגילות בקומרן בארמית, בקובץ שנקרא הספרים החיצוניים של אברהם כהנה. זה תרגום מצוין, רק שהוא לא מכיר את הארמית, אז חסר זה, ואני עובדת על תרגום.
0: כדי להשלים?
2: כן, כאילו, על תרגום חדש.
0: שיכיל גם את מה שנמצא.
2: כן, שיתבסס גם על הארמית.
0: כן.
2: ואת יודעת, גם כל מתרגם רואה את הדברים לפעמים אחרת, אז גם הדברים שלא מבוססים על הארמית בטח לא יהיו בדיוק אותו דבר.
0: אותו דבר, כן.
2: כן, תרגמתי כבר חלקים ממנו בדוקטורט שלי. כי כמו שאמרתי, אי אפשר באמת לעשות את העבודה בלי ללכת בעצמך למקורות, בשפות המקוריות שלהם, להסתכל על כתבי היד ו...
0: אז את אומרת, ספר מעניין, אבל אני יכולה לקרוא אותו
2: בעברית. אז את יכולה לקרוא אותו בעברית, בתרגום של כהנה ופייטלוביץ', ביחד תרגמו, ובתוך הקובץ הזה של הספרים החיצוניים. וזה למעשה לא ספר אחד. זה, היום יותר נוהגים לדבר על ספרות חנוך. נתחיל בחנוך אולי. מי זה חנוך?
0: כן.
2: נכון? אז חנוך מוזכר ממש ברמז בספר בראשית, ברשימה כזאת גניאולוגית של דורות מאדם עד נוח.
0: כן.
2: הוא השביעי, הוא הדור השביעי. ועל כולם כתוב שהם חיו ומתו, ורק עליו כתוב שהוא התהלך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. אז כבר המחבר של ספר בראשית ידע עליו משהו.
0: כן.
2: נכון? הוא ידע עליו איזה סיפור, אבל הוא צונזר. הוא רק רמז.
0: וואו.
2: נכון? אבל בתקופת הבית השני יש לנו סיפורים על חנוך, על זה שהוא הסתובב עם מלאכים, ועלה לשמיים, וראה כל מיני חזיונות, ויש שם כל מיני סיפורים מאוד מאוד מעניינים. אחד מהם קשור לסיפור של בני האלוהים ובנות האדם, שגם נזכר בספר בראשית ברמז, ושם מסופר עליו בהרחבה, על איך היו מלאכים רעים שמרדו באלוהים וירדו לארץ ולקחו להם נשים וילדו איתם ילדים ענקים. והם לימדו אותם כל מיני ידע אסור, איך להתאפר.
0: איך להתאפר?
2: כן.
0: זה הידע האסור.
2: גם. וגם איך להכין חרבות.
0: כן.
2: ובעצם הם הביאו את כל הרע לעולם. והבנים שלהם הענקים, הם התחילו לטרוף את כולם וזה, ובסופו של דבר המבול הגיע כדי
0: לנקות
2: כן,
0: את
2: כדי, בגלל כל הרע שהם הביאו כן. לעולם, כדי להניש אותם ואת בני האדם ואת שלמדו מהם וכל הדברים האלה.
0: אז גם את המלאכים וגם את בני האדם שלמדו
2: כן,
0: מהמעשים הרעים שלהם.
2: וגם את הענקים, הבנים שלהם.
0: שנולדו מהמלאכים כן. ובני האדם.
2: בדיוק. וחנוך הוא בקשר איתם, והוא הולך לנבא להם כמה הם טועים, וגם הם מבקשים ממנו להתפלל עבורם, שיצילו אותם, והוא עולה לשמיים, אבל לא סולחים להם. אז יש שם כל מיני סיפורים, ונבואות, וחזיונות, ודברים. אז בספרות חנוך יש הרבה סיפורים, והרבה עניינים. אני מתמקדת בעיקר, בספר חנוך בנוסח האתיופי, זה ספר אחד, שמחולק לחמישה חלקים.
0: כן.
2: שלושה מהם רלוונטיים לקוסמולוגיה. שניים עתיקים במיוחד, למעשה הם הספרות היהודית הכי קדומה מחוץ למקרא, מהמאות השלישית, או אפילו הרביעית לפני הספירה, ואפילו יש כמה חלקים במקרא שמאוחרים לחנוך, כלומר, הוא לא נכנס למקרא, אבל הוא...
0: אבל הוא כן כבר היה, זאת
2: כן,
0: אומרת.
2: כן, כן. אז יש שני חלקים מאוד מאוד מוקדמים, ויש חלק אחד יותר מאוחר, שזה מעניין להשוות. כן, ששם חנוך עולה לשמיים, וכל הדברים שהוא רואה שם בשמיים, זה מעניין להשוות איך התפיסות הולכות ומשתנות ומתפתחות בתוך הספר, בין החלקים השונים. גם כל חלק בנפרד, שאומנם בנוסח האתיופי הם ספר, כשאנחנו מסתכלים על הארמית, אנחנו רואים שלמעשה זה המון המון מקורות שנערכו יחד בהמון המון שלבים. זה ספרות שהתחברה לאורך מאות שנים.
0: וואו. וחנוך עצמו הוא הדמות המובילה בכל
2: ה... כן, הוא הדמות הראשית, והוא זה שמסתובב, וכל הדברים שהוא רואה, ומתוך הדברים שהוא רואה, אנחנו...
0: נקודת המבט שלו היא הנקודת מבט...
2: אז כן, לפעמים הוא מדבר בגוף ראשון, אבל גם יש מלאכים שמסבירים לו את מה שהוא רואה.
0: מטווחים.
2: כן, לגמרי, בדיוק זה המונח. מלאכים מטווחים.
0: וואו, איזה יופי. ואת, כשאת... מסתכלת או קוראת את הטקסט, איך את בוחרת מה מעניין, איך בוחרים במחקר, ממש מה השאלה שמעסיקה אותך פשוט, או שאת מוצאת מחלוקת במחקר שקשורה לטקסט של חנוך, ואז בוחרת במה להתמקד.
2: אז בדוקטורט שלי, אני כאילו שאלתי שאלה שבעצם לא נשאלה קודם. אז זה היה כיף, כי יכולתי בעיקר להתעסק במקורות הראשוניים, ופחות להתחיל לזכור עכשיו ספרות מחקר ענפה וזה.
0: מה הייתה השאלה?
2: אז השאלה הייתה, מה תפיסת מבנה היקום בספר חנוך? ופשוט קראתי את הספר המון פעמים, כי הוא כל כך מסובך, ועד שהצלחתי להבין מה כתוב שם. קראתי אותו המון המון המון פעמים, וסימנתי לי את הפסקאות שאפשר ללמוד מהם מה תפיסת... מבנה היקום. כל פעם שהוזכרו השמיים, כל פעם שהוזכרה הארץ, כל פעם שהוזכר הים, התהום, כל פעם שהוזכר משהו, סימנתי לי, ואז נכנסתי לעומק ותרגמתי את החלקים האלה, וניסיתי להבין אם הם עברו שינויים, אם, מה התפיסות שם. אז נגיד, אחד הדברים שראיתי, זה שהארץ שמתוארת שם, היא שטוחה. כן, זה די ברור, כי כמעט בכל הספרות היהודית מהתקופה הארץ שטוחה, אבל נראה שהיא מרובעת ולא עגולה.
0: יש לה פינות?
2: יש לה פינות, כן. יש לה פינות. אז זה היה דבר שהפתיע אותי. כן?
0: כן.
2: עכשיו, זה לא שכתוב שם הארץ מרובעת, אבל את קוראת את התיאורים, והוא הולך ממזרח לדרום, למערב, לצפון, וכאילו בכל צד מה הוא רואה, ויש שם תיאור של השמיים, איך, של רוחות. יש שם רשימה כזאת של רוחות והתפקידים שלהם בעולם.
0: כן.
2: עכשיו, רוח בעברית ובארמית היא גם כאילו wind, נכון? והיא גם spirit. ובעצם זה לא נפרד. הם יצורים חיים, כן. אבל הם גם רוחות. ואז את רואה תיאור של מה הרוחות עושות, והם סוג של עמודים שתומכים בשמיים, והשמיים הם בעצם פרוסים כמו חופה. אבל יותר כמו אוהל בדואי כזה, כי הם גם משתפלים למטה, ומונחים גם על קצות הארץ, והרוחות הם העמודים שתומכים. אז יש ארבע רוחות שתומכות. זאת אומרת, אני אומרת לעצמי, אבל מה זה לא כתוב שהשמיים הם חופה, כתוב שיש ארבע רוחות שמיים, שהם העמודים שתומכים בשמיים, ושקצות השמיים עומדים על קצות הארץ, ואת כאילו צריכה, את מנסה להגיד...
0: לדמיין את
2: כן,
0: זה גם.
2: כן, בדיוק, את מנסה להגיד לעצמך, כל הפרטים האלה, הם מסתכמים לאיזו תמונה,
0: כש... מה, אני ישר מתחילה לדמיין את זה חזותית.
2: נכון, את
0: כשאת
2: מנסה...
0: כשאת מתארת.
2: בדיוק, את מנסה לדמיין את זה, וכאילו... חוקרים קודמים, מעטים בכלל עסקו בזה, אבל הם ישר דמיינו את הארץ עגולה, כי זה מה שהם הכירו מהתרבות היוונית וממקומות אחרים. והם ישר, הם חשבו על השמיים ככיפה, כי אנחנו אומרים כיפת השמיים, או כל כן. מיני דברים כאלה. ואת מנסה להגיד, אבל איפה זה נכנס, כאילו עמודים, ארבעה עמודים של רוחות, למה ארבעה? וכאילו, את מנסה לעשות...
0: להתאים את זה.
2: כן, את מנסה לחשוב, נראה שיש לה כותב, המטרה שלו היא לא לתאר לך את המבנה של היקום.
0: כן, פשוט תוך כדי כשהוא מתאר משהו אחר, בדיוק. הוא מספר משהו על המציאות
2: נכון,
0: באותו רגע.
2: בדיוק, אבל את מבינה שיש לו בראש איזו תמונה, ואת מנסה בוודאי. כאילו מהפרטים להפיק את התמונה.
0: כן, כן, לדלות אותה.
2: בדיוק. ואז אמרתי לעצמי, אז כאילו היה חוקר שאמר... שהרוחות כזה מרחפות בשמיים, ומחזיקות את השמיים שלא ייפלו. אז את אומרת לעצמך, אבל אז מה עמודים בזה? וחוקר אחר אמר שזה עמוד של אוהל, אבל הוא דמיין את זה כזה כמו אוהל משולש כזה של, כן. של אינדיאנים, mm-hmm. אמריקאי.
3: אז, וואו, זה כן. מדהים.
2: ואז אני אומרת, אז למה ארבע? אם הם עומדות באמצע, אז למה צריך ארבע רוחות?
3: כמו סוכה כזה?
2: בדיוק. ואז אני אומרת לעצמי, הוא מדמיין אוהל בדואי, הוא מדמיין אוהל שכאן.
3: כן.
2: נכון, אז הוא מדמיין שהן עומדות בפינות, והן מחזיקות את היריעה של הרקיע, והיא משתפלת מעבר אליהם, ובגלל זה היא עומדת גם על קצות הארץ.
3: אוי, מגניב.
2: בדיוק. ואז את מסתכלת על זה ואת חושבת, למה הם חשבו שזה אוהל? למה הם דמיינו את זה כמרובע? את מנסה להשוות למבנים אחרים שאת רואה. ואז נגיד אפשר לראות שזה מאוד דומה לתיאורים של המשכן, של אוהל מועד. כן? ובעצם יש כאן איזושהי תפיסה של היקום כמקדש.
3: כן.
2: כן, ושל המקדש כמיקרוקוסמוס גם. וגם להפך, כן? כאילו יש להם, תמיד אנחנו משתמשים במטאפורות כדי לדמיין דברים שקשה לנו לתאר אותם.
3: כן.
2: נכון? אז אנחנו עושים את זה במדע כל הזמן. זה לא רק עניין, מטאפורה, אנחנו רגילים לחשוב שאו שתיאור הוא מילולי.
3: מדויק.
2: נכון. או שתיאור הוא ציורי, הוא מטאפורי. ואז אם הוא מטאפורי, אז אנחנו לא צריכים לקחת אותו ברצינות, כי זה רק מטאפורה.
3: כן.
2: אבל למעשה זה לא בדיוק ככה, אנחנו משתמשים במטאפורה, אנחנו משתמשים בשדה סמנטי אחר, כדי להבהיר לעצמנו, כדי להמחיש לעצמנו, באמצעות משהו מוכר, את הדבר הלא מוכר.
3: כן.
2: את הדבר הגדול מדי, או הקטן מדי.
3: המילה להמחיש היא מילת מפתח כאן.
2: נכון.
3: כי ברגע שאת מדמיינת את הדבר לפי המטאפורה שנתת, אז עכשיו אני זוכרת את זה כסוכה. או לא חשוב, כבית מקדש.
2: נכון.
3: ועכשיו אני זוכרת את זה ככה. אז אני יכולה לדבר איתך עכשיו על צורה מלבנית כללית, אבל עכשיו בראש שלי זה כבר באמת כמו בית מקדש.
2: נכון, נכון, נכון. ואז את כאילו, הרי נגיד שאנחנו אומרים חור שחור בפיזיקה מודרנית. אנחנו לא חושבים שבאמת יש שם חור, אבל המילה חור עוזרת לנו להבין מה התפקיד, איך הוא מתפקד, נכון?
3: כן, כן.
2: אז אותו דבר, הם משתמשים במטאפורות, אבל המטאפורות הן כן מלמדות אותנו על המחשבה שלהם, ואיך הם תפסו את הדברים. הן כן עוזרות להם עצמם, להמחיש לעצמם את העולם הגדול מכדי שנוכל לראות את כולו, נכון?
3: וואו, זה מדהים. ובזה עסקת בדוקטורט.
2: אז בזה עסקתי בדוקטורט, בתפיסה של מבנה היקום. אז זה היה גם הצורה המרובעת של הארץ, וגם הצורה של השמיים. למה הם צריכים בכלל רקיע?
3: מה, אבל כי הם רואים רקיע. מה זאת אומרת?
2: נכון, אבל זה לא סתם. בסדר, הם רואים כחול.
3: כן.
2: אבל כחול אפשר לדמיין אותו בהרבה דרכים. נגיד, יש כאלה יש גם תפיסות יהודיות עתיקות שהן משותפות במזרח התיכון. המזרח הקדום, כן, שהרקיע כחול כי יש מים מעליו. נכון. אבל הרקיע, יש לו תפקיד גם פיזיקלי. הוא מסתיר את מה שאנחנו, בעולם שלהם, יש עולם שלם שמתרחש, שמתקיים בשמיים, מאחורי הרקיע. נכון, אלוהים גר בשמיים.
3: כן.
2: גם המאורות, אנחנו רגילים לחשוב, כן, אנחנו יודעים היום שהכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, מסביב לעצמו, אבל, מסביב לצירו, אבל נגיד, אם את חשבי על תפיסה עתיקה, תחשבי שהארץ יורדת מתחת לאדמה.
3: כן.
2: אבל בשבילם, השמש, הכוכבים, כל אלה, הם יצורים שמימיים.
3: חיים?
2: חיים, כן, הם הפמליה של אלוהים, הם הצבא של אלוהים, כן, צבאות אדוני.
3: גם הדברים האלה עולים מתוך הטקסט?
2: כן, ואז אם הם שמימיים, אז כשהם שוקעים, הם לא יורדים מתחת לאדמה, הם עולים לשמיים גם. גם אחרי שהם שוקעים. אז הרקיע, למה אנחנו לא רואים את השמש בלילה? כי הרקיע מסתיר אותה.
3: אוקיי, זאת אומרת, הווילון של התיאטרון נסגר.
2: בדיוק, בדיוק.
3: כן.
2: ואז איך אנחנו כן רואים אותה ביום? כי יש שערים לרקיע, כמו שיש פתחים לאוהל. יש שערים, או לבית, כן? יש שערים לרקיע, אז השם שעוברת דרך השער, וזה הביטוי, המילה להזריחה במקרא, היא צאת השמש. כי השמש יוצאת מהארמון שלה בשמיים.
3: מבצעת פעולה.
2: כן.
3: ממש.
2: נכון.
3: ואז גם היא מתגלה.
2: נכון, ואז היא מתגלה אלינו כשהיא עוברת דרך השער, היא יוצאת מהשער. ובו השמש זה אומר שהיא נכנסת לשער, בשקיעה. וחלק ממה שהמחברים של ספר חנוך עושים, אחד הדברים המעניינים שהם עושים ברמה המדעית, זה לקחת כל מיני ביטויים שאנחנו מכירים מספרות מיתולוגית.
3: כן.
2: כן, שהם חלק מהמורשת התרבותית שלהם, ולעשות בהם סדר. כן? הם מייצרים מתוכם מערכת סיסטמטית, מסודרת, שמסבירה את התופעות האסטרונומיות, ומנסים לתת מערכת אחת שתיתן הסבר לכמה וכמה תופעות טבעיות.
3: כן, שגם חוזרות על עצמן כל הזמן, כלומר, היום, הלילה.
2: נכון, נכון, שזה גם מה שאנחנו מצפים מתיאוריה מדעית מודרנית טובה, נכון? שהיא תהיה מאוחדת, שהיא תיתן הסבר אחד להרבה תופעות, ולא שנצטרך להסביר כל דבר בנפרד. נכון?
3: כן. אז מסכנים הפיזיקאים, הם מסתבכים עם הדבר הזה כל הזמן.
2: נכון, נכון. אז זה בעצם מה שהוא עושה, יש כאן משהו חדש בעולם היהודי. במקרא את לא מוצאת, כן, גם הם היה להם איזושהי הסתכלות על הטבע, גם אותם זה עניין. והרבה פעמים אנחנו מפספסים את זה בגלל הז'אנר, כי הם כותבים שירה, הם כותבים נבואה, אבל הם גם עונים על שאלות.
3: כן.
2: אבל ספר חנוך, אין שום יצירה יהודית קודמת עקבית כמותו, מסודרת כמותו, שמנסה לייצר מערכות הסבריות מסודרות כמותו.
3: אהה. וואו, אז אני אשמח לדעת מה הם באמת אומרים עוד על המאורות. אז את אומרת שהם יצורים חיים, הם הפמליה, מה עוד אפשר לדעת שהם חושבים, שהם תופסים לגבי המאורות?
2: כן, אז קודם כל באמת שהם יצורים, מצד אחד הם מנסים להם ממש להסביר את המהלך שלהם בצורה סיסטמטית ועקבית, שעל זה אולי נדבר יותר בחלק של האסטרונומיה, ומצד שני הם יצורים חיים, וזה לא סותר, כן? הם סוג של מלאכים, כן? הם סוג של מלאכים, יש להם מסלולים קבועים, אבל אנחנו רואים בתוך ספר חנוך לדוגמה שתי גישות. כן, אמרתי לך, זה ספר שחובר על ידי הרבה אנשים לאורך מאות שנים, כן. אז אנחנו נמצא בתוכו גם גישות סותרות. לפעמים אנחנו רואים אמונה כזאת שהטבע הוא מסודר, והוא אף פעם לא חורג ממסלולו, ובני אדם, תסתכלו, תלמדו מהטבע לא לחטוא ולעשות את מה שאלוהים אמר לכם בבריאה. ומצד שני, לפעמים אנחנו רואים כוכבים חוטים. כן? כוכבים חוטים נכנסים לעונש לבית כלא, לכוכבים. יש מה? כלא לכוכבים.
3: איך זה? ואיפה זה? איך הם ידעו על בית הכלא הזה?
2: הם דמיינו אותו, אני מתארת לעצמי. ואולי גם, וזה התקשר לנו בסוף לעניין של הלוחות שנה, אולי גם הם ראו שהלוח שלהם לא מתאים למציאות בדיוק. ואז הם אמרו, למה הוא לא מתאים? כי כוכבים חוטים. אם המלאכים יכולים לחטוא, גם הכוכבים יכולים לחטוא, אם המלאכים יכולים למרוד ולקחת להם נשים וכל מיני כאלה, אז גם הכוכבים יכולים. ובמובן הזה, ואולי הם אפילו זיהו חלק מהמלאכים המורדים עם כוכבים מסוימים, אנחנו רגילים לחשוב, אמרתי, בתפיסה המודרנית, שמדע הוא מנותק מדת.
3: מהסברים חברתיים, מדת.
2: נכון, כאילו זה משהו אובייקטיבי כזה, שאנחנו רק עושים אותו.
3: כן, אנחנו רק מתבוננות ורואות.
2: עכשיו, גם בעולם המודרני, זה לא בדיוק שמדענים הם מנותקים מהתרבות שהם חיים בה. אבל בוודאי בעולם העתיק הם אפילו לא התיימרו. וההסברים התיאולוגיים משפיעים על איך הם מבינים את ה...
3: את
2: העולם, נכון, אז אם העולם הוא מקדש, נכון, יש לזה השלכות.
3: על כל מה שמופיע בו.
2: נכון.
3: ואז באמת מישהו יכול לחטוא, וזה לא רק בני אדם.
2: נכון, ואם אלוהים ברא את העולם, אז אנחנו יכולים ללמוד מתוך העולם את הרצון שלו. אבל השאלה היא גם כמה אלוהים שולט על כל מה שקורה בעולם, נכון? כן. אם המלאכים יכולים לחטוא, זה אומר שהוא לא שולט על כל מה שהם עושים.
3: כן, כן, כן.
2: גם אם בני אדם יכולים לחטוא, אז הוא לא שולט עלינו, אבל את זה אנחנו כבר מקבלים כמובן מאליו בעולם, נגיד בתפיסות פרושיות, שבהם אלוהים משגיח ושולט, אבל לבני אדם יש בחירה חופשית, נכון? לא כל הקבוצות היהודיות בתקופת הבית השני חשבו שיש בחירה חופשית.
3: כן.
2: ומצד שני, לא כל הקבוצות היהודיות חשבו שאלוהים משגיח על העולם. זה יותר מורכב מזה.
3: גם לבחירות חופשיות, היום, בחיים שלנו עכשיו יש פרשנויות אמוניות אחרות. זאת אומרת, פרשנויות תיאולוגיות אחרות.
2: נכון, וגם לא ברמה התיאולוגית, אנחנו כולנו מבינים שיש מגבלה על הבחירה שלנו, נכון? אנחנו, יש לנו גנים, ויש לנו חברה שאנחנו חיים בה, ולא כל דבר אנחנו יכולים לבחור. אנחנו כן. איזשהו שילוב בין הרצון החופשי שלנו, מי שמאמין שיש לו רצון חופשי, לבין הנתונים שנולדנו אליהם.
3: כן, שזה גם סדר עולמי, נכון. שאולי יש נכון. מי ששולט בו.
2: אז גם הם מרגישים את, את המתח הזה, ומתארים אותו לא רק לגבי בני אדם, כן. אלא גם לגבי כל רכיבי היקום. כן? אז גם המאורות, מצד אחד הם רוצים לתאר, הם רואים שיש חוקיות, הם רואים ש, ש, ש, שדברים חוזרים על עצמם, אז מצד אחד, כן, אלוהים ברא את העולם, והעולם יש בו חוקיות. מצד שני, כן, יש דברים שקשה להסביר, ואז הם אולי חורגים מהחוקיות. וכן, והם לא יגידו את זה אנחנו לא הבנו נכון, אלא הם יגידו, לא,
3: הם חטאו. הם יחפשו הסבר אחר, כן, כן, כן, יהיה להם הסבר אחר.
2: כן.
3: כן. אני רוצה שנחזור למבנה הארץ, כדי שאנחנו נלמד עוד קצת איך הם מבינים באמת את הארץ, חוץ מזה שאנחנו יודעות שמרובעת, ויש עמודים שמחזיקים את הרקיע, לא ברור אם העמודים הם... אוקיי, שם כתוב ארבעה, אבל את אומרת שחוקרים גם פרשו את זה כ...
2: הם פרשו כי הם, אני חושבת, אני, כאן אני קצת מפרשת את המפרשים.
3: את המפרשים, כן, כן.
2: אני חושבת שהם לא חשבו על האפשרות שהארץ מרובעת ושזה, כן? אז הם ניסו במסגרת את המודלים הקוסמולוגיים שהם הכירו,
3: כן.
2: להסביר את זה. אבל אם מתעקשים מילולית על, על כל פרט שנזכר בטקסט,
3: אז כתוב ארבעה.
2: אז זה בעצם צריך להיות משהו מרובע, כי, כן. יש, כי יש ארבעה עמודים, כי יש ארבעה
3: ארבע
2: צדדים,
3: לא?
2: כן, כן, נכון, ארבע, יש ארבע רוחות השמיים, יש להם שתי משמעויות, נכון? יש להם את הארבע רוחות שהן עמודים, שמחזיקות, ויש גם ארבעה כיוונים.
3: כן.
2: נכון, למה יש ארבעה כיוונים?
3: כי יש רק ארבעה כיוונים.
2: כי, נכון, כי יש רק ארבעה כיוונים, בדיוק.
3: כן.
2: עכשיו, כשהתחלתי להסתכל על זה, אמרתי, מה, הוא כזה חריג מכל התפיסות שסביבו, למה הוא המציא ארבע, והוא אפילו לא מתווכח עם התפיסות העגולות. ואז הבנתי, הוא לא מתווכח, כי זאת התפיסה, כנראה, התפיסה מאוד דומיננטית, מאוד רווחת שהתקיימה. ואם אנחנו הולכים אחורה למקרא, לדוגמה, אז יש לנו ארבע כנפות הארץ, נכון? למה יש ארבע כנפות לארץ? כי היא מרובעת. נכון? עכשיו, אולי יש גם תפיסה עגולה במקביל, אין להם בעיה לשלב תפיסות סותרות. אבל כשמתחילים להעמיק בזה, רואים שגם במצרים יש תפיסה של ארץ מרובעת, וגם במסופוטמיה יש תפיסה של ארץ מרובעת, אבל ספר חנוך, אחד הדברים, הוא כתוב פרוזה. אז קל יותר להבין... את מה הוא חושב. כן. קל יותר להפיק ממנו את התפיסה. אבל אחרי שמבינים את התפיסות בספר חנוך, אפשר ממש להשתמש בו כדי לשחזר תפיסות שרווחו בכל המזרח הקדום.
3: וואו.
2: והן רק נרמזות בהרבה הרבה טקסטים שלא חושבים על זה עד
3: כי
2: שלא...
3: כי בטקסטים ההם זה כזה מובן מאליו?
2: כי זה מובן מאליו, וגם שם, גם, כן, גם במסופוטמיה יש משהו דומה לארבע כנפות הארץ, וגם במצרים כל המקדשים מסמלים את היקום, ומקדשים הם מרובעים.
3: כן.
2: כן? אז את מסתכלת ואת אומרת, בעצם הסיבה שהוא לא מתווכח עם התפיסה העגולה זה כי הוא לא מכיר אותה. כי התפיסה המרובעת היא מאוד מאוד רווחת, ואנחנו לא... שמנו לב אליה, למרות שהיא הייתה התפיסה הרווחת.
3: בגלל הכיוונות שלנו.
2: כן, נכון, בגלל שאנחנו כבר יורשים תפיסות יווניות, ואנחנו מכירים דברים אחרים. היוונים גם כותבים בצורה מפורשת, אז קל לנו להבין מה הם חושבים, ואולי כן. חנוך, שיכול להיות שחלקים ממנו נכתבו באמת בתקופה ההלניסטית, הוא כבר לומד מהיוונים לכתוב בצורה יותר מפורשת. בז'אנרים יותר...
3: ישירים.
2: ישירים, כן, כן. יותר בפרוזה. הפרוזה היא דבר שמשותף לספרות היהודית ולספרות היוונית, ופחות לספרות המזרח הקדום.
3: וואו, ממש מעניין.
2: כן.
3: אני רוצה שנדבר על עוד דברים שאנחנו יכולות לשאול לגבי הארץ. אז יש לה מבנה ויש כיוונים, ואנחנו דיברת מקודם על ללכת ממזרח לדרום או ממקום אחד לאחר. יש לה גבולות, כן, אני משערת.
2: נכון, אז יש לה גבולות, ואחד הדברים המעניינים הראשונים שאנחנו, כאילו שאנחנו מוצאים בחנוך פעם ראשונה בספרות היהודית, זה שיש גם דברים מחוץ לגבולות של הארץ.
3: מה זאת אומרת פעם ראשונה מחוץ לזה?
2: את מכירה במקרא מה יש מחוץ לארץ? יש שמיים, יש ארץ, יש תהום, כן, יש מתחת לארץ.
3: מה, אבל במקרא, אני פשוט עכשיו מהרהרת בזה, במקרא אין אף פעם התייחסות למקום שבו אלוהים נמצא?
2: הוא בשמיים.
3: וזהו. אוקיי.
2: אולי הוא בקצות הארץ, אולי הוא על הר, הוא יכול להיות בכל מיני מקומות, לאו דווקא בשמיים. אבל אין תיאורים של מקום שהוא מחוץ ליקום.
3: אהה, כלומר מחוץ לאו ארץ או שמיים.
2: כן, מה יש מחוץ, יש לארץ קצוות, כן? יש קצות הארץ במקרא. אבל מה יש מעבר לקצות הארץ?
3: לא עוסקים בזה.
2: לא עוסקים בזה. ובחנוך יש ריק אולי. שזה, אני לא יודעת אם הוא קיבל את זה מתפיסות יווניות או מתפיסות מצריות. אבל הוא מתאר שמעבר לגבולות הארץ יש מקום שאין בו כלום.
3: וואו.
2: כן. אחר כך במקום הזה כבר יש, יש את הכלא של המלאכים. אבל הבסיס...
3: אחר כך בספרות של חנוך?
2: לא, באותו תיאור. באותו תיאור. באותו תיאור, יש שם תיאורים שמורכבים אחד על השני, אבל כאילו בעיקרון, זה מקום עם ריק שבנו בתוכו את הכלא של המלאכים. כי הוא צריך להיות מחוץ לטבע, הוא צריך להיות מחוץ לזה. אבל זה שמישהו שואל, אוקיי, יש גבולות לארץ, אבל מה אחרי הגבולות?
3: כן.
2: זאת שאלה שצריך לשאול.
3: זאת שאלה מדהימה.
2: נכון.
3: זאת שאלה מדהימה.
2: כן. אז יש לו שאלה על מה מחוץ לגבולות, ויש לו שאלה באמת על הצורה, ומה מחזיק את הארץ, איך היא לא נופלת, איך השמיים לא נופלים. זאת שאלה שהיא כן נשאלת קודם.
3: כן.
2: נשאלת בכל הספרות הקודמת. אלא שחוץ מהיוונים, שעוסקים בצורה מאוד מאוד מפורשת, במקורות של המזרח הקדום, ואני כוללת את המקרא בתוכם, הז'אנר הוא אחר. אז הם כותבים פילוסופיה, אבל הם לא כותבים פילוסופיה בז'אנר של פילוסופיה. הם כותבים את זה בתוך שירה. הם כן שואלים את עצמם.
3: כן, ולכן אמרת שזה קשה לעקוב אחרי זה, קשה לנו להבין את המסר הזה.
2: נכון, ואז את נגיד, בכלל צריכה לשאול את עצמך, למה שהארץ תיפול? כלומר, מה התנועה הטבעית של הארץ? אריסטו קרא לזה תנועה טבעית, כן? ליסודות יש תנועה טבעית. והארץ היא לא נופלת למטה. היא נופלת למרכז היקום אצל אריסטו, נכון?
3: כן.
2: אז בעצם בכלל אצל אריסטו אין שאלה למה היא לא נופלת למטה. יש שאלה למה היא לא נופלת למטה. היא לא נופלת למטה, היא נופלת למרכז היקום,
3: כן.
2: נכון? אבל הנחה שכולם חושבים שהארץ צריכה ליפול, כן, גם מי שחושב שהארץ שטוחה, נגיד, היא לא מובנת מאליה, כי השאלה היא מה המקום הטבעי שלה. ומה שראיתי זה שזה תלוי מה חושבים שהיה לפני בריאת העולם. יש סיפורי בריאה שמתארים את השמיים והארץ כזוג, שמפרידים ביניהם. ואז הארץ לא שואפת למטה. מה שאנחנו צריכים למנוע זה את החזרה שלהם להתאחד.
3: היא שואפת למעלה?
2: או שהשמיים שואפים למטה. נכון, הם שואפים להתאחד, והשאלה היא מה מפריד ביניהם, ולא מה מונע מהארץ ליפול.
3: מה משאיר את הספייס מחיה באמצע.
2: נכון. תפיסות אחרות מתארות את בריאת העולם כאיזה מאבק עם הים. כן? שאנחנו בעצם, כן? כל מי שחי על שפת הים ורואה את הגלים ואת הגאות והשפל, הוא חושש, כן? שהים יעלה ויחסה את הארץ.
3: כן.
2: בעצם בריאת העולם ייקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. כן? בריאת העולם בבריאות מסוימות, בסיפורי בריאה מסוימים, היא השגה של המים מעל היבשה. והם רואים את הים גם כקשור למי התהום, למים שנמצאים מתחת לארץ. ואז הם שואלים את עצמם, לא למה הארץ לא נופלת, אלא או למה הים לא מכסה את הארץ,
3: כן. כן?
2: ואז אלוהים שם לו גבול ממש, מצליח נלחם בו וניצח אותו. או יש אפילו תיאורים שהארץ יושבת על רפסודה, למה היא לא טובעת? במים שמתחתיה, נכון? אם יש מים מתחת לאדמה, למה היא לא טובה?
3: כן.
2: נכון?
3: וואו. אז כל תיאור צריך להתמודד עם בעיות אחרות.
2: נכון, עכשיו אנחנו חושבים על זה בצורה מיתולוגית, אבל יש כאן התמודדות עם שאלה פיזיקלית, נכון?
3: כן.
2: זאת התמודדות עם שאלה פיזיקלית, המיתוס עונה על אותן שאלות שהמדע עונה עליהן.
3: כן.
2: והוא גם נותן תשובות במידה רבה שאמורות להסתדר לו מדעית באיזשהו אופן.
3: כן.
2: אלא שהוא מספר אותם בז'אנר אחר. וחלק ממה שאני עושה זה להפיק מהז'אנר, כן, להוציא את זה כדי שזה יהיה יתאים לצורת החשיבה שלי כאדם מערבי שכבר יונק מהפילוסופיה היוונית ומצורת המחשבה המערבית.
3: כן.
2: כלומר, אני רואה שגם הם חשבו על השאלות האלה, אני רואה שהם גם נתנו תשובות מסוימות, ומה שאני מנסה לעשות זה לתרגם את הז'אנר שלהם לז'אנר שלי, כדי להבין
3: מה הם חשבו. כדי להבין מה הם חשבו, כן, מדהים. אז אם בפעם הראשונה מופיעה האפשרות שיש משהו מחוץ לארץ, אז יכולים גם לנדוד עליה דברים, או יכולים להופיע שם דברים שהם מאוד מאוד חשובים, נגיד כמו מיקום של, של גן, גן עדן, או מה יכול עוד להיות שם?
2: אז זה הפוך, כן? גן עדן הוא מתחיל כמקום ארצי, הוא לא התחיל בשמיים.
3: כן.
2: כן, והוא נודד באמת. אז חנוך, כחלק מהמסעות שלו ברחבי היקום, כן, אז הוא רואה, יש שם תיאורים גיאוגרפיים, אגב זה גם ספרות גיאוגרפית מוקדמת, שמושפעת מתיאורי מסעות אולי בעולם ההלניסטי, ואולי גם תיאורים בבליים, אז הוא הולך ביקום והוא רואה כל מיני דברים, הוא רואה גם דברים מהגיאוגרפיה הריאלית, שאנחנו מכירים, הוא רואה את המדבריות, את הימים, את האוקיינוס ההודי, הוא יודע שיש ייבוש של צמחים מהמזרח, אז הוא הולך ורואה איפה הם צומחים, וכל מיני כאלה.
3: וואו.
2: כן, אבל מבחינתו, חלק מהגיאוגרפיה, כן, חלק ממקורות המידע שלו, זה גם הספרות הקודמת. ולכן, בתיאורי המסעות שלו, משולבת גיאוגרפיה ריאלית עם גיאוגרפיה מיתולוגית. עם גיאוגרפיה אמיתית, אז הוא גם רואה את כל הדברים הרגילים, אבל הוא גם רואה את המקום שאליו נשמות בני האדם מגיעות, שזה לא גן עדן. זה מקום במערב, איזה הר שיש בו מערות, והנשמות מגיעות לשם בחושך. רק לצדיקים יש אור, אבל הם לא מקבלים שם איזה שכר. הם סתם נמצאים
3: שוהות?
2: שם.
3: שוהות שם?
2: שוהות שם, זהו. כאילו, אין...
3: ומה זה לצדיקים? יש אור? כלומר, הנשמה שלהם היא בתאורה, כן, או שיש לא, לא. עליה ספוטלייט?
2: לא, יש אור ומעיין גם עם מים שלא יוצמאים.
3: וואו.
2: כן. והרשעים, הם יושבים שם ומחכים בחושך עד יום הדין, כדי שאז הם יקבלו את העונש שלהם. ויש נשמות שנרצחו, ולא הייתה נקמה למי שרצח אותם, אז הם, למרות שהם יכולות להיות צדיקים, הם לא יהיו באור. הם מתענות בגלל שהם מחכות לנקמה שלהם. הם וואו. לא נחות על משכבם בשלום, עד שלא מתרחשת נקמה.
3: כן.
2: אז יהיה לא משנה, יש שם כל מיני נשמות. אז עוד אחד המקומות שהוא רואה בכל מיני מקומות...
3: מסעות שלו.
2: במסעות שלו זה מקום, הר שעליו הכיסא של אלוהים. כן.
3: בלי לראות את אלוהים עצמו?
2: שם הוא רואה אותו.

אז אבא שלו שכל הקנים הם מכוונים כלפי הארון. לא. כדי להתחבר אל הארון, כדי להתחבר אל האור האלוקי, לשורש האלוקי, דבר ראשון צריך חיבור בקרבנו. אנחנו כולנו עומדים לפני השם. כי ביום הזה יחפר עליכם, תראו לכם לפני השם, תתארו, כל ישראל עומדים לפני השם. כל ישראל, העבודה האמיתית, שנבין. העמידה שלנו לפני השם באמת בשורשה, זה העמידה של כל ישראל. לכן אתה אומר לפני התפילה לשם ייחוד בשם כל ישראל. כי עם ישראל עומד לפני השם. זה היסוד, ולכן כל הקנים מכוונים כלפי הקנה המרכזי, הנר המערבי, והוא מכוון כלפי הקודש. זה העבודה של התקללות בכלל עם ישראל. וזה החשיבות הגדולה שהמנורה תהיה מקשה אחת. מקשה תעשה המנורה. גם אם מתפלגת לקנים שונים, הבסיס של הגוף המנורה הוא אחד. אסור שההבדלים והשונויות והגוונים השונים שיש בעם ישראל ייצרו פילוג וקרע באחדות הפנימית שלנו. אנחנו עם אחד. אסור לפלג את עם ישראל. איך הרב קוק כותב על הדברים האלה, דברים יקרים מאוד, שהמחשבה לקרוא את עם ישראל זה כמו פגיעה באחדות השם. כי עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בישראל אחד. עם ישראל הוא אחד, אחד, אתה אחד, ושמך אחד, ומכמך ישראל גוי אחד בארץ. ואסור שהשינוי, וזה אהרון הכהן. אהרון הכהן הוא היה המרכז. לכן שלחה גדולה משלהם. כי השבטים, זה 12, בעצם זה 6, רק שנחלקים משניים. 12, חלקי 2 זה 6. זה 6 תקנים. אומר לו, שלך גדולה משלהם שאתה מדליק את הנרות. מה זאת אומרת? שאתה מייצר את האחדות הפנימית בתוך עם ישראל. שבט לוי לא היה אחד הנשיאים. הוא חיבר את ישראל להשם. הוא כנגד נר המערבי, שמחבר את כל ישראל. לכן שלך גדולה משלהם, כי אתה כולל את כולם ביחד. ומחבר אותם, זה עבודת הלווים, זה עבודת הכהנים, לחבר את עם ישראל לירושלים, עיר שחוברה לירדם, שם הכהנים עובדים. זאת העבודה הקדושה והעליונה שיש לאהרון הכהן, שהוא כנגד לכן, ונשא אהרון את שמו בני ישראל הלוח לבו. אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, כתוב בזוהר הקדוש, למה זכה לכהונה? כי הוא אוהב שלום ורודף שלום. הוא אוהב את עם ישראל, הוא רואה את הערך שבכל אחד ואחד מישראל, והוא יודע לחבר בין עם ישראל. היה הולך למסוכסכים ומיישב את המחלוקות. זה הכוח של אהרון. הוא הכוח שמחבר את פשוט עם ישראל בעולם הזה. שם, מתוך כך, ניגש בעצם לנקודה של משה רבנו. אז למה משה רבנו התקשה במנורה? התשובה לדבר היא עמוקה מאוד מאוד. משה רבנו, האור שלו היה כל כך גדול, שבעצם העניין שלו היה אור התורה. יש ביטוי מבהיל, תפילה למשה, איש האלוהים. איזה ביטוי מבהיל זה. משה רבנו, משה, האותיות, תקרא אותו הפוך, זה השם. שמו של הקדוש ברוך הוא. משה רבנו היה קשור להערת התורה, לכן זכות תורת משה, הוא קשור לארון. בפנים. הוא קשור להערה של למעלה מהעולם הזה. לכן זה נרמז בסוד לא נודע מקום קבורתו של משה. כאילו איפה הגוף של משה רבנו? לא נודע. הגוף שלו, שם כתוב בזוהר, כזה שיש שלוש מדרגות. יעקב נקבר בארץ, יוסף נקבר בחוץ לארץ ועלה לארץ, ומשה רבנו בכלל לא נודע מקום קבורתו. זה מדרגות שונות של מערכת היחסים בין נשמה לגוף. יעקב, הגוף בארץ ישראל יחד עם הנשמה זה מציאות אחת של שלמות. יוסף הוא יודע, הוא היה הגוף למטה, הוא יודע לחבר ולאסוף את עם ישראל, לכן נקרא יוסף, מאסף בכל המחנות, רחל ובקל בניה, אוספת בכוחה חוזרים הגלויות. זה פקוד לפקוד יורים אתכם, אתכם עליתם את עצמותיים מזה שיוסף יודע לחבר אותם. ומשה אין לו גוף. אין גוף למשה, משה מעל העולם הזה, לכן לא קעתה עינו ולא הולך לסלחו, כאילו לא, הגוף שלו לא קרה לו כלום, לא פעל. לא התבלה, לא שום דבר, כי הוא כל כולו נשמה. הגוף שלו תפקד כמו נשמה. זה היה משה רבנו. ולכן משה רבנו, הקושי שלו, ככה כתוב בספרים, זה להוריד את האור למטה, לעולם הזה. לכן הוא התקשה דווקא במנורה, שהיא זאת שמורידה את האור לעולם הזה, לתוך החומר. שם הקושי. זה סוד שמשה היה כבד פה וכבד לשון. לדבר זה לגלות, המחשבה היא סוד המציאות הנשמה.

הנסתרת, והדיבור זה להוציא את הנסתר אל הגלוי. שם משה רבנו התקשה. לגלות את הדברים החוצה. הוא כל כולו היה למעלה מהעולם הזה. הוא היה אור, אהרון, אור. כן? ואהרון, היפוך אותיות הארון. הארון. הוא היה מחובר לארון, אבל הוא בעצם לקח את האור הזה, כמו שהוא אצל משה, נכון? הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים, הארון ומשה. משה היה האור, והארון היה הדובר שלו. ככה גם פה. משה האור בארון, והארון מדליק את המנורה, ממשיך את האור של משה רבנו. לכן פעמיים הודגש, כאשר ציווה השם את משה, כן עשה את המנורה. ויעש כן אהרון, כאשר ציווה השם את משה, להורות שהוא עשה בדיוק לפי האור העליון שהאיר עליו. וזה עומק סוד, מה שנאמר, ויעש כן אהרון להגיד שבחו שלא שינה. שאהרון הכהן היה מדויק לפי משה רבנו. וזה יכול להיות, זה הקושי של עם ישראל. עם ישראל יורד לעולם הזה, הוא עלול לסטות מהנאמנות לאור התורה. ואגב, הסטייה הזאת גם יכולה להיות הפוכה. הסטייה, יש איסור לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו. יש לא לגרוע ויש גם לא להוסיף. לפעמים בן אדם יכול לעשות דברים בעבודת השם שהוא לא צריך לעשות אותם. אל תהי צדיק הרבה, זה הגזמה, זה לא דבר נכון. לפעמים בן אדם מוסיף על מה שציוו עליו, וזה לא טוב. לכן נאמר, תמידים כסדרן ומוספים כהלכתם. אם אתה רוצה להוסיף משהו בעבודת השם, תראה שזה לפי המידה הנכונה. כי הרבה פעמים, כשאתה מוסיף מעבר למה שאתה מצווה, הרבה פעמים זה עלול לפגוע במה שאדם מצווה. לפעמים יש מידות חסידות שהאדם נמשך אחריהם, שזה גורם לו לפגוע בבסיס ההלכתי הפשוט. בן אדם רוצה לטבול במקווה, והוא קרא על מעלות המקווה בכל ליבו, והוא מתלהב על זה, והוא רץ למקווה, ואשתו עם הילדים בקושי מסתדרים בשבת, קוראים תחת הנטל, והוא עכשיו עושה תבילות, וזה מה כי תבילות זה אורות עליונים, וזה והמציאות סביבו, זה שהוא קם לפנות בוקר, וזה ומאיר חצי שכונה, כי עכשיו הוא רץ לפני השם, הוא הולך לקטוף מלאכים. אז כמה שאדם צריך לשים לב לדבר הזה, לראות את הבסיס. הרבה פעמים אין התלהבות אדירה מלהיזהר לו לפגוע בבן אדם. יש התלהבות אדירה מאיזשהו איזה מידה רוחנית עליונה כזאת. והרבה פעמים בן אדם עלול מהאש, ההתלהבות, ימשוך אותו לתוספות שיבואו על הבסיס של החיוב הגדול. ואהרון הכהן, איזה התלהבות זה להעלות את המנורה ואת המקדש? איזה התלהבות, איזה התלהבות. באמת אחרון הכל רוצה לשים שני גרטלים לפני שהוא מדליק את המנורה. לא, לא, לא, יש לך בדיוק את הבגדים שלך, בדיוק את המידה שלך. לכן כתוב בבגדי כהונה, מידו כמידתו, אסוף שיהיה קצר ויהיה ארוך, כך בהלכה. כל כהן היה חיית בבית המקדש, כל כהן קיבל בדיוק את המידה שלו. מה זה בא לומר? יש לך את המידה שלך, תדייק. הרמב"ם מלמד אותנו שעיקר מעלת עובד השם זה שהוא מדייק ומאוזן. כי הרבה פעמים שאתה נוטל את קו אחד, זה בא על חשבון של דבר אחר. והיכולת לדייק בעבודת השם, זה העבודה. איזון נכון בין הערכים, לפי המוזה הכתוב בספרים הקדושים, שכל השבירות בעולם באים בגלל שאין מתקלה. כלומר, אין איזון נכון. בוודאי, אהרון היה מגיע לכזה, מה היה יכול להוסיף על עצמו התלהבויות? הוא עשה בדיוק כמו שציוו אותו. הוא עשה בדיוק בשם כל ישראל, הוא הדליק את המנורה. כאשר ציווה, כן עשה, לא שינה, גם פנימית, לא הוסיף, הכל במדויק. בנאמנות לדבר השם. זה הלימוד גדול שמלמד אותנו. למרות שיש לנו התלהבות ורצונות לעבוד השם, ואנחנו צריכים להיות נאמנים לדבר השם, נאמנים לתורה. לא עושים עניינים של קדושה בלי שהם מעוגנים בהלכה. לפי דרכה של תורה. אנחנו למדי ניסיון מנדב ואביהו. זה קרה לא לפני הרבה פרשות אשר לא ציווה אותם. קטורת, נדליק את המנורה, נקטיר קטורת. באו בהתלהבות, איזה יופי, איזה מחזה, פשי, הם קוצים לבת השם, הם באים עם הקטורת. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם והם אותו לפני השם. למה? אשר לא ציווה אותם. השם ציווה
זה כתוב בתורה. לכן הבסיס, הספר הבסיס של עבודת השם כולה, זה שולחן ארוך. זה הספר. שולחן ארוך, הלכה אחרי הלכה, זה מה שמיישר אותנו. זה מה שבונה אותנו. כל הספרים בענייני עבודת השם, בענייני חסידות, בענייני מחשבות עליונות, בענייני רבדים פנימיים, כל הדברים האלה בנויים על הבסיס הזה. אם אין את הבסיס הזה, אין שום בסיס. והכל יכול להתמוטט. בן אדם יכול לטייל לכל מיני עולמות לא נכונים ולא ראויים. התורה, השולחן האור זה הבסיס. המנורה, ההתלהבות של אש קודש שמתעוררת בליבנו, המנורה זה סגולת ישראל. אתה מתלהב? הקנה הזה, אתה מתלהב, האש שלך מכוונת לעם ישראל? ההתלהבות שלך היא קשורה לכלל עם ישראל, היא חלק מעם ישראל, היא תורמת לבניין עם ישראל. אל תפרוש מן הציבור, כל שרוח הבריאות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. רוח הבריאות זה הנר המערבי, ורוח המקום זה הארון. אתה עובד השם, אתה, איך הבריאות? כמו שהגמרא ביומא אומרת, תמיד חכם שמסעו מתנו בנחת עם הבריאות, מה הבריאות אומרות עליו? אשרי מרבו של לימדות תורה. ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. איזה דרך ישרה שיבור לו אדם כלשהי תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. מה זה אומר? שבני אדם, רוחם, אתם דרך אמנם יקראו חברים, הרב רחל אמנם כמה פעמים, אתם דרך אמנם יקראו חברים, למה? כי כולם חברים שלהם. הם מיושבים עם העולם. לא איזה רוח תזזית כזאת שמנותקת מהמציאות. זה לא ככה. העולם, החיים, המרחב, המשפחות, האנשים, זה עם ישראל, זה הבסיס, זה היציבות של החיים. אתה, יש לך התלהבות קודש, אתה קנה מנורה, אתה אש לוהטת. האם אתה מכוון כנגד הנר המערבי? האם אתה מכוון לכלל עם ישראל? האם הכוחות המיוחדים שלך תורמים לכלל, תורמים לעם, אתה מרגיש חלק מכולם? זה בסיס עמוק ויסודי מאוד. כתוב בספרים הקדושים שאדם הפרטי לא יכול לעמוד לפני השם, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, זה רומז לעם ישראל. זאת קומותך למתה לתמר השכינה. אתה מחובר לשכינה, אתה יכול לעמוד לפני השם. אז זה הנקודה הראשונה שאתה בודק. אתה מכוון כנגד הנר המערבי? ברגע שאתה מכוון לנר המערבי, דע לך שאתה מכוון כלפי הארון. כשרוח הבריאות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. המהר"ל אומר למה? כי השכינה שורה בציבור. השכינה שורה בתוך עם ישראל. יש רשב"א נפלא מאוד על הגמרא במסכת פסחים, שאומרת אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה סוגיה בפסחים ובעירובין. אם אני לא טועה, בסימן נונטט באור החיים, לגבי השאלה של צירוף למניין, אני חושב בסימן נונטט, צירוף למניין, אז יש שם דיון, אם אתה, איפה אתה נמצא, איך אתה יכול להצטרף, יש שם דיון מה זה אביהם שבשמיים, בגמרא, להבין. אז לפי הרשב"א יוצא שאביהם שבשמיים זה הכוונה השכינה שבתוך הציבור. והוא לומד משם, אפילו מחיצה של ברזל, זה גבי הפסק בין מי שנמצא בחוץ, ומה הוא, איפה הוא, באיזה אופן הוא כן יכול להצטרף, ואיפה באיזה אופן הוא לא יכול להצטרף למניין. מהלימוד הזה לומדים איך הקנה מתחבר למנורה. איך אתה, הפרט, מתחבר לכלל. זה יסוד גדול מאוד להתחבר לכלל עם ישראל. אשרי מי שחושב עצמו שיריים לגבי כנסת ישראל, כך כותב הרב באות התחייה פסקה כבדלת, שהיא נחלת השם, שכל רעיונותיו זה להתחבר לצרור, להתחסד עם קנדי לזה כנסת ישראל, ככה כתוב בתיקון הזוהר, להיות חלק מעם ישראל. אני עובד השם בשביל שעם ישראל יתרומם, בשביל שהשכינה תתגבר בעולם, בשביל שתהיה תקומה של עם ישראל, וכולנו שותפים, הבונים החומריים והבונים הרוחניים, ביחד, וגם יש מחלוקות, הקנים בסוף, בבסיס הכל מתחבר והכל יתחבר, ובשורש הגוף המנורה כולם אחד. כל הקנים נראים מלמעלה נראים נפרדים, בבסיס כולם אחד. מקשה אחת זהב טהור. וזה אהרון הכהן שמלמד זכות על ישראל. מה זה ללמד זכות? לראות את הטוב שבעם ישראל. לראות שמעבר למחלוקות בבסיס יש מכנה משותף עמוק. ומי שרואה את זה, הוא יכול לכוון את כולם לאהרון. ככה הרב ציוד הזכר צדיק לברכה תמיד היה מדגיש, כן? אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. היה הרב ציוד המדייק שם במשנה הזאת. לא כתוב אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה.
אוהב את הבריות. יש מעלה בלאהוב את הבריות. ממילא גם על ידי זה גם הם התקרבו לתורה. וגם יש עניין לקרבם לתורה, או מקרבם לתורה. אוהב את הבריות. זה הנרות שמכוונים כנגד הנר המערבי, אחדות עם ישראל. ומתוך כך הנר המערבי פונה לקודש הקודשים ומקרבן לתורה. אבל אם אין אוהב את הבריות, לא יכול להיות מקרבן לתורה. זה כי באמת להתקרב לתורה, זה כי זה טוב לנו כל הימים. כשאתה אוהב מישהו, אתה רוצה שיהיה לו טוב. זה לא עניין של קבלן וי, לעשות וי, זה משהו אמיתי. אתה נותן למישהו לאכול אוכל, זה לא בגלל שאתה רוצה לסמן וי שהוא אכל לחמנים, זה בגלל שאתה אוהב אותו וזה טוב לו. אהבה לעם ישראל זה השורש לכל האכפתיות על האדם, גם בגשמיות שלו וגם ברוחניות שלו. טוב, אני רוצה להמשיך הלאה. אז אנחנו וזה, אבל ישבנו, לא, לכן אני גם רוצה להדגיש כאן, למה חזרנו על מעשה המנורה, וזה מעשה מנורה מקשה זהב, שאלנו. התשובה היא פשוטה, כי זה בדיוק הנקודה. כאן בא להראות לנו, חשוב להדגיש איך המנורה לבנתה. היא מקשה אחת. זה מסר שקשור גם להדלקת המנורה. והעובדה שזה מה שמשה ראה בהר, וזה מה שירד, זה המסר שקשור לחבר בין הארון לבין המנורה, בין התורה לבין קדושת עם ישראל. זה כל כך חיוני לחבר את זה. אוי ואבוי אם נטיית הלב שלנו תתנתק מהמקור של התורה. גם אם זה בקדושה. הרבה משברים באו לעם ישראל בגלל שאנשים הלכו אחרי ליבם בקדושה במנותק מהתורה. זו הסוגיה שקשורה לנדב ואביהו שדיברנו עליה. הנאמנות לדבר השם, ההתבטלות לדבר השם, ההתכופפות של המנורה כנגד הארון, זה היסוד לכינון ולבסיס של המנורה, לכינון ולבסיס של הקדושה בעם ישראל. אם המנורה מתנתקת מהארון חלילה, בסוף היא מאבדת את האור שלה. כי נר מצווה ותורה אור, גם אור של הנרות. אתה מגיע לקבר של רבי מאיר בעל הנס עם 3,000 נרות, אם לא הבאת גפורים זה לא יעזור כלום. אם אין אור, אם אין אש. ומה זה האש? אור האלוקות, תורה. הלא כל דברי כאש נאום השם. ועל ידי האש הזאת אנחנו לוקחים ואנחנו מדליקים את המנורה. דבר אחד לא ענינו. מה זה בעלותך את הנרות? שזה לא נאמר לשון ציווי, נכון? בעלותך את הנרות, כשתעלה את הנרות. יש מי שמדייק מכאן. ראשונים, זה סוגיה בראשונים. יש הלכה מדהימה. הלכה מדהימה, מרתקת לחלוטין, שיש בה סוד נפלא מאוד. וההלכה הזאת, ידוע הדבר, שזר שעבד בבית המקדש, חייב מיטה. נכון? אדם שהוא זר, לא יכול להקריב קורבנות, להקטיר קטורת, הוא לא יכול. חייב מיטה. הדלקת המנורה כשרה בזר. כל אחד מאיתנו יכול להדליק את המנורה בבית המקדש. זה מדהים. אני כתבתי על זה בתללי חיים חנוכה, מאמר שלם על העניין הזה, שאנחנו כולנו בעצם מדליקים בעצם כמו המנורה, זה כולנו, זה הכלי היחיד שהוא דומה לבית המקדש שלקחנו לכולנו. ומה הבסיס לזה? הבסיס לזה הוא עבוד. איך זה שהדלקת המנורה כשרה בזר? אז אומרים, דיונים, זה לא עבודה, זה... אז איך תבידו טכנית איך זה מתרחש? הרי אי אפשר להיכנס קודש הקודשים. אז יש שתי שיטות, אפשרות אחת זה כבר, מוציאים לו את המנורה החוצה, קצת רציני, כן? מוציאים את המנורה החוצה, מדליק ומחזירים, או על ידי, על ידי איזה נר ארוך כזה, שזה כמו של האדמו"רים שהם מדליקים את המדורת ל"ג בעומר, יש כאלה נרות ארוכים. אז זה נר, צריך נר רציני, ארוך ארוך, כמה וכמה עמות, כמה מטרים, עומד בעזרת ישראל, ויכול להדליק את המנורה, ישראל יכול להדליק את המנורה. כל אחד מאיתנו יכול להדליק את המנורה. פילה פלאות. ידוע הדבר שעבודת השם הלכה והזדקחה, ככל שנכנסנו פנימה לקודש, לתוך הקודש, העבודה נעשתה רוחנית יותר ואצילית יותר. בחוץ, במזבח החיצון, דם, פרים, איברים, כן? מה, יש המערכה, זה... לשרוף את החומרנות, את הזוהמה שיש בדם, הוא הכבד, כל הקורות המתאבים היו נכפפים על ידי עבודה של במזבח החיצון. כן. בפנים יותר נכנסנו, הייתה את העבודה של הקטורת. הקטורת זה גם סוג של קורבן,
אבל זה קורבן זך יותר, זה ריח כבר, זה לא פה. המזבח הרחיצה זה נקרא סוג של אכילה, כי קורבני לחמי. אבל המזבח הפנימי זה ריח. זה ריח ניחוח. הפה והאף מקבילים לשני המזבחות. שתי העיניים זה שולחן והמנורה. בכל ימין ושמאל. בכל אופן, בקטורת זה כבר היה זך יותר. אבל זה עדיין פעולה שאנחנו מדליקים מלמטה, עושים קטורים קטורת ועולה השן. ועדיין גם מה יש? יש חיל בינה שם, נכון? חיל בינה זה החלק הרע, כאילו מבחינה אחת מתוך היהודה לסמני הקטורת היא חלק הרע שמזדקך ועולה. כשמגיעים למנורה, אין רע. שמן, זית, זך. אין קליפות, אין תערובת, שמן, זית, זך. נקרא שמן כי הוא לא מתרבה במשום משקה, הכל רק טוב גמור. אלוקות, אור זך בלבד. שמן אותיות נשמה. והאור שבא מלמעלה, זה הנקודה העבודה הכי קרובה אל הקודש. אל קודש הקודשים. הכי קרובה. שואבת, כמו שאמרנו, על נר המערבי, שואבת אורו מהקודש. איזה עבודה עליונה זאת. יותר מהקטורת. כתוב בזוהר הקדוש, מדרג את הקורבנות מה הכי גבוה, חטאת, עולה, יש דיונים על זה, שלמים, אבל אחרי שהוא דן בין החטאת עולה והשלמים, אומר הזוהר הקדוש, וקטורת חביבה מכולה. הקטורת זה הכי חביב מכל העבודות הקורבנות. אין כמו הקטורת. תיקון תפילתי כתורת לפניך, זה קטורת. לכן העבודה הכי פנימית בקודש הקודשים בבית המקדש, ביום כיפורים זה היה קטרת הקטורת. אבל יותר פנימי מזה ויותר עמוק מזה, זה המנורה. זה. לכן יש פסוק שאומר, שמן וקטורת ישמח לב. שמן גבוה מהקטורת. מנורה, ורואים את זה, בעצם המיקום של הקרוב יותר לקודש הקודשים, זה לא עניין טכני, זה עניין רוחני. זה מראה שהיא הפנימית ביותר. אני לא עוסק פה עכשיו בשולחן, זה עוד סוגיה. אך היא הפנימית ביותר. כתוב, שים את המנורה נוכח השולחן, זו סוגיה עמוקה, הקשר בין האור לבין השפע החומרי שבא מהשולחן, אבל זה עוד סוגיה. אז זה כל כך היה עבודה, זה היה סידור הבזיחים, לשים את הלחם הפנים, זה לא כל כך היה גדע של כמו קורבן. זה דיון, אני לא ניכנס לזה. בכל אופן, המנורה היא הכי פנימית. דווקא המנורה שהיא הכי פנימית, כל אחד מאיתנו יכול להדליק אותה? הכי גבוה, הכי יכול להדליק? התשובה היא כן. יש מדרגות בעם ישראל. כן. אבל יש מקום פנימי שבו כולם שווים. בנשמות שלנו. כל העדה, כולם קדושים, ובתוכם השם, זה החלק הנכון במשפט של קורח. ומדוע תתנסו על כאל השם? זה הטעות שלו. לא. יש גדולים יותר, יש פחות, וצריכים גדולים ללמד את הקטנים. זה ודאי יש הדרגה בעם ישראל. אבל כשהם מגיעים לנקודת השורש הכי פנימית, שזה הנשמה, במקום שבו אין רע, אין קלקול, אין פגם, שכן נגדו נרמז המנורה, זה כולם שייכים. ולכן דווקא בעבודה הכי פנימית כל אחד מישראל יכול לזה. העבודה שהיא פחות מזה, זה כבר מדרגות, לא כל אחד יכול. אבל כשאתה מגיע לנקודת הנשמה, כולם יש להם את הזיקה לזה. זה פלא. המנורה, כל אחד יכול להדליק את המנורה ואת המקדש. זה דבר נפלא. ויש כמה שיטות. המאמר בחנוכה, תתן לכם חנוכה עוסק, וזה אפשר להסתכל שם. נכון? בשיטות השונות ולהסביר את המהות שלהם. יש רשב"א, יש ריטב"א, יש חזון איש, יש רמב"ם. דברים מאוד, מאוד יקרים. בכל אופן, נחזור לענייננו כאן. אז אנחנו בעצם זה בעלותך את הנרות לא נצטבע, ללמדך שכל אחד מישראל יכול להדליק את המנורה. ככה מדייק, אני חושב, הריטב"א. יפה. עכשיו, מכאן אנחנו מתקדמים הלאה. אנחנו הרבה דיברנו על הסוגיה הזאת, אז אני אנסה טיפה לדבר על ההמשך יותר בזריזות. יש כאן הרבה סוגיות נפלאות, לא נוכל להיכנס אליהן. אני רוצה לעבור ברשותכם, לגעת לפחות כמה מילים. יש כאן סוגיה של הענן, על פי השם ישראל, על פי השם יחנו, זו סוגיה נפלאה שמלמדת את איך אדם צריך בחיים בעולם הזה, לפי השם, כשהענן עולה, לפעמים הענן יורד על האדם, כן, לפעמים יש גם חיים שבו יש רגע שהענן יורד עליך, נכון? יש איזה עננה, ואז אתה מושבט, יושב, לפעמים הענן עולה, אתה מתחיל לזוז קדימה, אז החיים, על פי השם ישראל, על פי השם יחנו, קצת דיברנו על זה פרשת במדבר, כל הגלגולים שאדם עובר, אחר כך מגיעים לחצוצרות כסף שתוקעים בהם ויש בהם עניינים נפלאים שמהם לומדים את המהות של התקיעה והתרועה בראש השנה. תשימו לב שהתקיעה היא תמיד אוספת. כתוב, אם
אם תוקעים, אז נאספים ישראל. אם מרעים, אז נוסעים המחנות. אומר המהר"ל, התקיעה זה אחדות, את רואה, זה לפזר. אותו דבר, ביום שמחתכם הותקעתם, כי תבוא מלחמה והרי אותם. כל מקום שיש דין, פירוד, כן, התפרקות, זה התרועה. כל מקום שיש איסוף, התקללות בשורש, זה התקיעה. שימו לזה ממש ככה. לאסוף את העדה, תקיעה, לפזר את העדה, תרועה, לקשר את ישראל ביום שמחתכם ועודניכם, ותקעתם, וכי תבוא מלחמה בארציכם, הצער עצור אתכם, והרי אותם. תרועם בשבט ברזל. ומזה שם המהר"ל מלמד אותנו את הסוגיה של תקיעה ותרועה בראש השנה, להבין את המהות שלהם, אבל אנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו אנחנו מגיעים אל הסוגיה, יש פה גם את פסח שני דילגנו, וגם את הסוגיה של יתרו ומשה. אני מגיע לה, וגם ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה קומה השם. אז זה דברים נפלאים, אבל לא נוכל להתעסק בהם. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. הערה אחת לגבי ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. וישמע השם ויהי חרפו, ותבער במש השם, ותאכל בקצה המחנה. זה דבר ראשון שהיה פה, ואחר כך, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ואמרו מי יאכילנו בשר. יש פה שניים מתוך עשרת הניסיונות שעם ישראל ניסה את הקדוש ברוך הוא במדבר. למעשה רוב הניסיונות נמצאים בפרשת בשלח, ויתרם נמצא פה, שזה שניים האלה, והאחרון זה במרגלים. נכון? איך יודעים? כי הרי במרגלים הוא כותב, וינסו אותי זה 10 פעמים. אז יוצא שהמרגלים זה הניסיון האחרון. ושאלה גדולה, אז איפה קורח, בלק, וכל העניינים האלה, מה זה לא מתוך 10 הניסיונות? זה נראה אם בלי, על אשם דן בזה, אולי בהזדמנות נדבר על הסוגיה של 10 הניסיונות. אבל לענייננו כאן, יש פה 2 מתוך 10. הניסיון הראשון זה ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. הניסיון הזה הוא ניסיון מאוד מיוחד. לא כתוב בשום מקום, ולא מובן בכלל, מה קרה. מה היה הניסיון? מה היה פה? כל מקום כתוב, מי יאכילנו בשר, או שהם בים סוף פחדו שמצרים יבוא עליהם. יש משהו ברור. מה קרה במתעוננים? מה היה החטא של המתעוננים? איזה ניסיון יש פה? עכשיו צריך להבין, 10 הניסיונות... זה בעצם כל, זה דור המדבר, זה האב טיפוס של כל הדורות כולם, וגם של כל אחד ואחד מאיתנו. כל המסעות שאדם עובר בעולם הזה בחייו, יש להם שורש במסעות של דור המדבר. 10 ניסיונות זה בעצם 10 האתגרים שאדם יכול לעבור בחיים שלו. כלומר, יש כל מיני סוגים של אתגרים, של קשיים, יש של פרנסה, של בריאות, של ביטחון, ויש הרבה מאוד התפרטויות בהם, אבל בסופו של דבר הם נכללים ב10. כל מבנה פנימי בנוי מ10. 10 הדיברות, 10 המכות, 10 המאמרות, 10 הספירות, יש הרבה בחינות של 10, גם 10 ניסיונות. זה אומר שיש 10 בחינות של קשיים, 10 בחינות של קשיים שאדם יכול לעבור, ואחד מהם זה ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. איזה ניסיון זה? מה לומדים מפה? הרמב"ן נוגע בניסיון הזה, ואומר, מביא דברי אבן עזרא, מה קרה בדיוק, ואז אומר, הרמב"ן לא מסכים איתו, ואומר ככה, והנכון בעיניי, כי כאשר נתרחקו מהר סיני שהיה קרוב ליישוב, ובאו בתוך המדבר הגדול והנורא במסע הראשון, היו מצטערים בעצמם למור, מה נעשה? ואיך נחיה במדבר הזה? ומה נאכל? ומה נשתה? ואיך נסבול העמל והעינוי? ומתי נצא ממנו? מלשון מה יתעונן אדם חי גבר על חטאיו, שהוא לשון כואב ומצטער על עצמו. וכן בן עוני, בן צערי, וכן וענו הדייגים ואבלו. וכאשר אמר הכתוב כי היו כואבים ומצטערים, כבר הזכיר וסיפר החטא. זה אומר, ויהי העם כמתעוננים, היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים. נכון? היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים. כשבן אדם כואב לו, אז מה הוא קורא לו? מתבכיין. זה קליפה מיוחדת מאוד מבין 10 הקליפות שקיימת במציאות. הקליפה הזאת קוראים לה קליפת הבכיינות. קליפת בכיינות, יש דבר כזה.
מה זה? אתה בוכה. מתעונן. רע לי, מר לי, קשה לי, כואב לי, דוחק לי. וכו'לה, וכו'לה, וכו'לה, וכו'לה, וכו'לה. למה? זה המצב רוח. אין איזו סיבה מסוימת. סתם, פשוט, כאילו, נכון? יש, אומר, הלכו, התרחקו מהזה, אמרו, רגע, מה נאכל? מה נשתה? מה יהיה? מה יהיה פה? איזה מסע? לאן נלך? איפה נגור? איפה נעשה? איפה זה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? זה אחד, מה יהיה? מה יהיה? זה מתעוננים. לא מפורש משהו, לא קרה להם שום דבר. כל הניסיונות האחרים קרה משהו. הם היו צמאים, הם היו רעבים, בא מולם אויב, קרה משהו במציאות. יש מצב נפשי שבו לא קרה לך שום דבר. פשוט נפלה עליך מרה שחורה, והתחלת להפעיל את התקליט של הבכיינות. זה אומר, ויהי העם כמתעוננים, וממילא רע באוזני השם. פשוט מדברים רע. רע. שולף, מקטר, מקטר, מקטר, מקטר. עכשיו, דור המדבר זה הדור של צדיקים עליונים, ולכן הקדוש ברוך הוא ישר תיקן אותם. מיד, ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה. וואי, זה תגובה. זה קרה למקום תבערה. כאילו, בעצם, מהתגובה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו למדים איך מתמודדים עם הקליפה של הבכיינות, בדבר הזה. כאילו, הבכיינות היא נובעת בשורש שלה ממקום, הבעל שם טוב הקדוש אומר, יסוד העצבות, גאווה. חושב שהכל מגיע לו. כך אומר הבעל שם טוב. זאת אומרת, בעצם הבסיס של הבכיינות זה מתחיל מגאווה. מתחיל מאיזשהו, מגיע לי, מנזים לי, אכלו לי, שתו לי. הגאווה זה יסוד האש. אז כאילו, אז הבן אדם מדליק אש. בעצם הבסיס של הבכיינות זה כעס וגאווה. זה הבסיס. הרבה פעמים כשאתה מתבכיין, אתה מרגיש קדוש מעונה, אתה מרגיש מסכן. אז זה לא נעים לתקוף, שאתה מתקוף את עצמה. אבל באמת כאילו רואים, הקדוש ברוך הוא תופס את הבן אדם הבכיין, ותוקף אותו. הוא לא, כאילו, בכיין? בכיין? כזה, בקליפת הבכיינות, בקליפת המתעוננים? לא צריך להכיל אותו. מה, למה אתה בוכה? מה קרה? וזה כאילו לעשות, לגלות אמפתיה לבכיינות. כי הבכיינות הזאת היא בעצם עצמה הבעיה. אם יש לבן אדם כאב אמיתי, מציאות אמיתית בעייתית, אז באמת להכיל אותו, לעזור לו זה דבר. אבל אם בן אדם נפל איזשהו סוג של סתכל רע ומקטר, אז אם אתה מכיל אותו, אתה מגלה אמפתיה, אתה בעצם, אתה מצדיק את הנקודה הזאת, במקום להגיד את מה, על מה אתה מוחה? יש דברים טובים, וזה קשה, הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו בבחינות, אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים שילטפו אותנו ויצדיקו אותנו, וכאילו, לפעמים, אם אין מי שעושה את זה, אז אנחנו עושים את זה לעצמנו, כזה, הרחמים העצמיים, זה תחושה שאתה מחבק את עצמך כזה, עם איזה פרווה כזאת, ואתה מסכן, ואתה, זה כאילו, להרגיש מסכן, זה משהו כאילו מאוד, מאוד, נותן לבן אדם כל מיני הרגשות, כאלה של איזה צדיק, אבל דווקא הקליפת הבכיינות היא בעצם באה ואומרת, תפסיק עם זה, תתקדם, תראה את הטוב, תשמח, למה לדבר רע? אבל באמת אנחנו רואים שעיקר הנקודה, עיקר הטרוניה, לפעמים נפלת, אתה נמצא ביום מבועס, אתה נמצא במקום, עכשיו נדלק לך על תקליט, הרבה פעמים גם שימו לב, באדם אם אתה מבועס יום אחד, אדם נפלת לעצבות, עכשיו תגיד לעצמך, תחשוב אובייקטיבית, מה השתנה בין נתוני החיים בין היום לאתמול? תראה שלא השתנה כלום. אז למה אתמול היית שמח והיום אתה עצוב? הרי לא השתנה כלום. מה קרה? מה קרה? אלא מה שזה תקליט. יש מצב שבו אתה יכול פשוט להתחבר לצדים מסוימים בנפש וליפול איזה. ותקום, תלך לשם, תקום אחר בבוקר, אתה במצב רוח אחר. אז בעצם הוא אומר שלא קרה שום דבר אובייקטיבי. אתה פשוט נכנסת למקום הזה. אז תצא מהמקום הזה. תצא מהמקום הזה. וכשבן אדם שוקע שם, כן, כתוב, תשקע אש, זה לשקוע בסוף. בן אדם יכול לשקוע. והוא יכול להרגיש צדיק, ולהוסיף עוד, ולבכות עוד, ולבכות עוד, וזה יתנפח יותר ויותר, וזה כמו ג'יפ שמתחפר בתוך ביצה. כשאתה נפלת לבכיינות, אל תרחם על עצמך.
אל תרחם על עצמך. עכשיו, בעיקר הטרוניה כלפיהם זה שהם דיברו, כן? רע באוזני השם. אם אתה, יש לך, זה בסדר. אתה, לפעמים אתה באמת נפלת לעצבות ואתה לא מצליח לצאת מזה. בסדר. אבל אל תתדלק את זה עם הדיבור, עם הפה. אל תחזק את זה, אל תנציח את זה. לפעמים מותר לך לספר את הכאבים שלך. זה מותר. אבל יש מתעונן, מתלונן, מתבחיין. זה לא מישהו שבעצם רוצה לצאת מהצרה, אלא הוא באיזשהו מקום עמוק רוצה ליהנות מהמסכנות שלו. וזה לא עוזר לו, זה לא עוזר. הדיבורים האלה רק מלבים ורק תוקעים אותו יותר עמוק בתוך הביצה. מותר לך לספר את הצרות שלך. אבל ממקום בוגר, ממקום בונה, ממקום צומח, לא ממקום שמנציח את הקושי. זה לא להתעונן, לא להתבחיין. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תתבחיינו לי, אנחנו לא בחיינים. זה מאוד, יש פה לימוד מאוד גדול, כי כאילו עם ישראל לכאורה, מה הוא עשה? לא קרה שום דבר והוא דיבר איזה, אבל לא, זה לא בסדר. זה מה שהרמב"ן אומר, ככה הרמב"ן מסביר את המושג של מתעוננים. יפה. טוב, אנחנו צריכים להמשיך, ננסה לרוץ מהר בסוגיה, מה שהגענו אליה, כי זו סוגיה מאוד עמוקה וכבר הזמן עבר. איפה אנחנו, טוב, נראה לי, אנחנו, לא יודע מה לעשות, איפה נספיק פה. אני אנסה לגעת ממש בקצרה רבה. הסוגיה, ואולי בלי נדר נשלים חלק ממנה בפרשת שלח לך, שזה המשך ישיר של הסוגיה הזאת. עם ישראל ביקש לאכול בשר. עם ישראל ביקש לאכול בשר, כתוב בספרים הקדושים, כתוב, והספסוף אשר ביקר בו התאבו תאווה, זה היה תאווה, זה היה מקולקל להספסוף, הערב רב, אבל אחר כך וישובו ויבקו גם בני ישראל. בני ישראל, עם ישראל, עם הקודש, גם הם בכו. ויאמרו, מי יאכילנו בשר? מה זה ויבקו, מי יאכילנו בשר? זה נראה כאילו, מה אתם יושבים? עכשיו, מה זה התגובה של משה רבנו? תראו את התגובה. משה רבנו, וישמע משה את העם, בוכה למשפחותיו, איש לפתח העולו, ויחר אף השם מאוד, ובעיני משה רע. ואז תראו את התגובה של משה רבנו. ויאמר משה אל השם, למה הראות לעבדיך ולמה לא מצאתי חן בעיניך? אין פה א' במצאתי, כביכול להסתלק, האור, העליון. לשום את מסע כל העם הזה עליי. אנוכי הריתי את כל העם הזה עם אנוכי לדיו, כי תאמר אליי, סייעו בחקיך, כאשר יישא עומן את הלק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. פה פתאום, מה זה הכוונה לאדמה אשר נשבעת לאבותיו? מה הקשר לאדמה? מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? כי יבכו עליי לאמור תנה לנו בשר ונאכל. לא אוכל לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד הוא ממני. ואם ככה את עושה לי, תראו גם את, לא אתה, תשש גחוק ונקבה, כך כתוב בספרים, הורגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך ואל יראה ברעתי. מה זה? איזה תגובה? סך הכל ביקשו בשר. נכון, בחור. אבל הוא לא יגיב ככה במתעוננים כמו שיגיב בבשר. וגם משה רבנו התמודד עם אתגרים. איזה אתגרים הוא התמודד? קריאת ים סוף, יציאת מצרים, שבירת הלוחות, חטא העגל. מה יותר מחטא העגל? איזה התמודדויות משה רבנו עמד, אולי משה בחירו עמד בפרץ להשיב חמתו מהשחית. עם ישראל מבקש בשר, ומשה רבנו אומר, הורגני נהרוג? לא אוכל לבדי סעד אתכם? מה זה? ובאמת רואים, שמה התגובה? הקדוש ברוך הוא מסכים איתו. ויאמר השם למשה, ספר ל-70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת, ואז התייצבו והערתי, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. כן, עכשיו כולם יהיו נביאים. עוד נביאים, שימו לב, זה שונה מפרשת יתרו. פרשת יתרו, משה רבנו, כל העם עומד עליו מבוקר עד ערב, אומר לו יתרו, לא תוכל את לבדך, כן? כי עצום כבד הוא ממך, הדבר לא תוכל לעשהו לבדיך. ואז הוא אמר לו, קח לך שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, שזה הזקנים, שופטים. זה כבר היה. אבל כאן זה סיפור אחר. כאן זה לא דיינים שדנים דין, כי אלה הם דבר בעיניי, בעיניי שפטתו.
כאן זה נבואה. נבואה זה דבר השם. זה התגלות אלוקית 70 איש, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, ואנחנו רואים שהנה הם מתנבאים, ואלדד ומידד נשארים מתנבאים במחנה. כך כתוב, נכון? ואז מה כתוב? הם מתנבאים. אלדד ומידד מתנבאים במחנה אחרי שהוא אוסף אותם. ואז רץ הנער ואומר למשה, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. יהושע בן נון משרת משה, קופץ ואומר, אדוני משה כלהם, תכלה אותם, זה לא בסדר. ומשה רבן עוננו, על מקנה אתה לי? מי ייתן? כל העם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. ככה התגובה של משה רבנו. מה קרה לסיפור הזה? מה משה יהושע כלהם? ומשה רבנו אומר, מקנה אתה לי? מהמילים המקנה אתה לי, מובן שהנבואה שלהם הייתה משהו שפגע במשה רבן. הרי הוא אספה לשבים איש, זה הכוונה שהם יקבלו נבואה. אז מה הבעיה? הבעיה מה הם אמרו? מה אמרו בנבואה הזאת? משה מת ויהושע מכניס את עם ישראל. זה מה שהם אמרו. והוא רץ אמר, תשמע מה הם מתנבאים שאתה מת. ויהושע מכניס. ויהושע בן נון, הוא בעצמו קופץ ואומר, אדוני משה כלהם, לא, אני לא, אתה. אני מבוטל אליך. ובא משה רבנו ליהושע אמרו, אתה מקנה לי? מי ייתן כל המשים יהיו נביאים? תראה, זו תשובה של משה רבנו, שכולם יהיו נביאים. גם למה משה רבנו עונה לו, מי ייתן כל המשים נביאים? מה יש בזה, דווקא בביטוי הזה? מה רמוז בכל העניין הזה כאן? כתוב בספרים הקדושים, והרב קוק מביא את זה פה. הקדושה של דור המדבר טבעה את האחדות של זיירה דה אדם הראשון, ורצו שמשה דווקא יאכילם בשר. הוא מסביר את הסוד הזה. בשר, לאכול בשר, זה הכוונה להאיר לתוך מימדי העולם הזה. בואו נראה לרגע, יש פה סוד בקצרה רבה, ננסה לגעת בו נקודה עמוקה. עם ישראל אכל מן, אבל הם רצו לאכול עכשיו בשר. מה ההבדל בין מן לבשר? כתוב על המן והמן כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש. המן היה כזרע גד לבן. איך המן היה נעשה? יורד מהשמיים מלמעלה, כן, ונוחת על הארץ, כן, ועם שכבת הטל. כלומר, לחם, שהוא נקרא לחם מן השמיים. כל כולו היה מהשמיים. לא היה לו מהארץ. בדרך כלל הלחם צומח מהארץ. איך הוא נוצר? יורד משהו מהשמיים. גשם. טל, גשם, יורד מהשמיים. אבל הוא מחלחל באדמה, ויש גרעינים באדמה, והם צומחים. ואז על ידי שיתוף פעולה בין המים לבין האפר, הזרעים, צומח לחם, וזה הלחם הרגיל. לחם שיש בו קצת צבע חום, אדום, אדמה נקרא אדמה, מלשון שהיא אדומה. מה זה האדום ומה זה הלבן? כתוב בגמרא במסכת נידה, שלושה שותפים באדם. אבא ואמא והקדוש ברוך הוא. האבא נותן לובן. העצמות הן לבנות, השיניים לבנות, המוח הוא לבן. האבא נותן לובן, והאימא נותנת אודם. הבשר, הדם, כך זה מה שבא מצד של האימא, וזה בא מצד של האבא, במובן של המשמעות הפנימית של הדבר. אז בעצם אנחנו רואים שהמערכת היחסים בין האודם לבין הלובן, זה מערכת יחסים בין האבא לבין האימא. או במילים אחרות, בין השמיים לבין הארץ, בין האור העליון לבין האור שמופיע בתוך העולם הזה, שזה האור השכינה. אבי ואימו זה קודש הבריחו וכנסת ישראל, אורו של הקדוש ברוך הוא ואור השכינה. הנה אנחנו כבר מתחילים לשמוע את הקשר של זה לבין הארון והמנורה. אורו של הקדוש ברוך הוא ואור השכינה, זה האודם והלובן. המן היה רק לובן, המן היה אור שירד מלמעלה, הוא לא נוצר עם האדמה, בלי שיתוף פעולה של האדמה, ירד מהשמיים, התעבה האור ונעשה מן לבן, שכל כולו רק מסיטרה דלעלה מהשמיים, לחם מן השמיים. לכן דור המדבר, שהוא דור התורה, הוא דור של אוכלי המן. וציון של כניסת עם ישראל לארץ, זה וישבות המן, ויאכלו מעבור הארץ. אחרי שעברו לארץ, אוכלים מהתבואה של ארץ ישראל. מה זה בעצם ארץ ישראל?
בשונה מהלחם מהשמיים. זה לחם מהשמיים ומהארץ. זה שילוב של הלובן עם האודם, עם האדמה האדומה, עם כוחות החיים שלנו בעולם הזה, שזה הביטוי של כנסת ישראל, של עם ישראל. הבשר הוא אדום. הבשר זה ביטוי אל האודם, אל כוחות חיים בעולם הזה. אכילת בשר, בניגוד לאכילת מן, אכילת מן זה לא אובן, זה אור עליון, זה כל כולו שפע מלמעלה. אכילת בשר זה ביטוי דווקא לתזונה, לשפע, הרי אוכל זה בעצם שפע, זה חיות, שאתה מוצא מתוך מימדי העולם הזה. אומר הרב קוק זצ"ל, כתוב בספרים הקדושים, שעם ישראל ביקש בשר, הוא בעצם אמר, אני רוצה גם להאיר אור מתוך מימדי העולם הזה. לא רק אור רוחני עליון, לא רק תורה מהשמיים, לא רק דור המדבר, אלא גם ארץ ישראל, גם כניסה לארץ ובניין הארץ. לכן משה רבנו רומז פה ואומר, כאשר ישא אומן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו, מה פתאום הכניס פה את ארץ ישראל? כי זה עומק מה שהם ביקשו. ומשה רבנו, שהיה קשור לארון, שהיה קשור לאור התורה, לאור שבא מלמעלה, כמו שדיברנו בהתחלה, הוא התקשה במעשה המנורה, הוא התקשה בלהוריד את האור לממדי העולם הזה, הוא התקשה להביא בשר. מאין לי בשר? זה רמז, מאין העליון, איפה בשר? נרמז פה, מי יאכילנו בשר? מי זה 50 כנגד האמא? זה מי יאכילנו בשר? ככה אומר, זה מה שנרמז פה. משה, בקשת הבשר זה הבקשה להאיר את האור מתוך מימדי העולם הזה. משה רבנו התקשה. ולכן, כפועל יוצא, כמו שאני אומר עכשיו, זה פה הרב קוק מדבר בפסקה, אני רק מסביר את זה במילים פשוטות. כפועל יוצא של ההתקשות של משה רבנו באכילת הבשר, הפועל היוצא של זה, זה בעצם אותם נביאים שבאים ואומרים, משה מת ויהושע מכניס. זה הפועל היוצא של זה. הנה, משה רבנו לא הכניס את עם ישראל לארץ. ההנהגה בארץ תהיה כבר של יהושע. ובאמת, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. מה ההבדל בין חמה ללבנה? קודם כל זה שמיים וארץ, שמש, יש עוד יום, לבנה. אבל יש עוד משהו מאוד מיוחד בלבנה שאין בחמה. כשהלבנה מהירה, אז גם הכוכבים יכולים להאיר ביחד איתה. כשהשמש מהירה, לא רואים כוכבים. למרות שיש כוכבים בשמיים, אבל לא רואים אותם. השמש מבטלת את כל המציאויות האחרות. אין יחד איתה. לכן בעצם המציאות שיש נביאים ביחד עם משה רבנו, זה כבר מציאות לכאורה לא מובנת. איך בכלל שרגה בתיארה? מי יכול לעמוד מול נבואת של משה רבנו? אבל בעצם זה שיש נביאים, זה כבר משהו שכביכול סותר את נבואתו של משה. ואז משה, יהושע אומר, אדוני משה כלהם, מה פתאום? מה פתאום שהם אומרים את זה? אומר לו, המקנה אתה לי, ומי, זה גם קשור למי, אותו מי יכינו בשר, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. מה בא אמר לו? אמר לו, יהושע, אתה פני לבנה, דווקא איתך יהיה אפשר לגלות את האור המיוחד של כל אחד מישראל. כי כשהלבנה מהירה גם הכוכבים יכולים להעיר. אבל כשהשמש מהירה אין כוכבים. הארון זה אור. אבל במנורה יש שבעה קנים. יש את הנר המערבי, זה כנגד הלבנה. אבל יש עוד נרות, כולם מחוברים. כולם את הלבנה ואת יחד עם הכוכבים שיחד איתה. שמהירים ביחד איתה. מצטרפים אליה, אבל זה, כל עם ישראל יש להם כוחות. כל עם ישראל יכולים להיות שותפים בלגלות שם שמיים. זה מה שמיוחד בארץ ישראל. זה מה שמיוחד ברעידה לעולם הזה. יש כבר התפרטויות, יש כבר אורות מיוחדים. לכל אחד יש אותה גוון ואת התפקיד שלו. בתורה, התורה היא אחת, התורה היא מקשה אחת. אדם לא יכול לבוא עם האישיות שלו ולהגיד, אני אוסיף על התורה בגוון כזה, גוון אחר, אין דבר כזה. התורה היא אחת, מוחלטת ושלמה. אבל גלות את האור בעולם הזה, כל אחד יש לו את האישיות ואת הגוון המיוחד שלו, שיכול לעבוד את השם לפי הסגנון הרוחני המיוחד שלו. וזה בעצם הכוכבים שמאירים בלילה, יחד עם הלבנה. אז אמנם לא יהיה שמש, אבל יהיה פה משהו מיוחד.
יהיה פה אור מיוחד שכל אחד ואחד מישראל יכול להאיר. ולפעמים דווקא השמש צריכה להיגנז כדי שכולם יוכלו להאיר. וזה מה שמשה רבנו אומר, אני אשאר במדבר? כן. אתה תכניס? כן. אבל על ידי זה כל עם ישראל יגלו את האור המיוחד שלהם, וזה שווה את זה. כי ייתן השם את רוחו עליהם. אבל דע לך, יהושע, אתה לבנה ואני חמה. גם עכשיו, שאתם מסתכלים בחוץ ואתם רואים את הלבנה מהירה, איזה אור זה? מאיפה זה בא? מהשמש. מאיפה המנורה מהירה? מהארון. הארון, זה, אתה לא רואה. בלילה, כן? העולם הזה דומה ללילה, אתה לא רואה את השמש. אתה לא רואה את האור של התורה. אתה לא רואה את האור של הארון. אתה רואה את האור של המנורה. אבל אתה רואה את הראש של הנר המערבי כפוף לכיוון הארון? אתה מבין מאיפה זה בא? גם היום משה אמת ותורתו אמת וכל מה שאנחנו עושים זה בזכות של משה והתפשטות את המשה בכל דור ודור. הכוח של עם ישראל הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. התורה ודבר השם מעמיד ונותן כוח לעם ישראל. השמש מאירה את הלבנה ואת שאר הכוכבים. זה הלימוד הגדול, זה אותה סוגיה כל המהלך הזה. ומכאן לסוף הפרשה זה אותו עניין של אישה כושית לקח של ותדבר מרים ואהרון, כן, יש שם, יש פה הרבה מה לפרט אבל אנחנו לא נספיק. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה כושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. מה היה פה? אומר האריזה, זה בדיוק אותה סוגיה. ברגע שהם ראו את ההתקשות, ברגע שהם שמעו את נבואת אלדד ומדד, אני קורא כמה שורות מהארי הקדוש. אומר הארי פה בשאר הפסוקים פרשות בעלותך, הוא אומר, למעלה אמר כי אלדד ומידד מתנבים במחנה. ואמרו רבותינו זל שהיו מתנבים שימות משה ויהושע יכניס את ישראל לארץ כנען. ואז ותדבר מרים ואהרון בעניין זה של משה. שהיו נוסעים ונותנים וחוקרים לדעת סיבת מיתת משה. קודם שיכנס לארץ. כי עדיין לא נתברר להם טעמו של דבר שהיה בחטא ההכאה בסלע. כי זה היה מעשה אחר מיתת מרים. ואז הם ניסו להבין למה משה רבנו לא ייכנס לארץ. ואז עלתה הסכמתם, כי טעמו של דבר היה לפי שלקח אישה כושית, כן, בלקיחה גמורה, ולכן, כמו אשתו, לכן לא נכנס לארץ. ואז, אתה רצו לדחות סברה זו, רצו לדחות סברה אחרת, כאילו, אם היה להם סברה אחרת, להגיד, למה משה רבנו לא נכנס? אולי יש סברה אחרת. שהיינו יכולים לומר, שמה שכתוב בזוהר הקדוש, שארץ ישראל, ארץ כנען, היא שיא הרי כנגד הלבנה. ולכן יהושע, שנאמר עליו פני אליהם, או פני יהושע כפני לבנה, נכנס אליה. אבל משה, שפניו כפני חמה, העליונה מן הסיהרה, מהלבנה, לא נכנס אליה. ונמצא כי שבח הוא לו, ולא גירעון חס ושלום, מניעת כניסתו. כלומר, הם אמרו, רגע, יכול להיות שמה שהם התנבאו שמשה מת, ויהושע מכניס, זה לא בגלל שהוא חס ושלום גרוע. אלא בגלל שהוא עליון, הוא שמש, וארץ ישראל שייכת דווקא ללבנה, כמו שאמרתי מקודם, ולכן משה רבנו לא נכנס. זה סברה, הם מנסים ללמוד את הנבואה של דת ומידת. למה משה רבנו לא נכנס? למה? אולי כי הוא פני חמה ויהושע פני לבנה, כמו שבאמת משה ענה ליהושע, שראינו מקודם, שהוא אמר לו, הוא דן איתו על הסוגיה הזאת. אבל הם דחו סברה זו. ויאמרו, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, זה מה שהם אמרו, ואנחנו שווים אליו בעניין הנבואה, ואם כן, למה אנחנו נכנסים והוא לא נכנס? כן, אומר, הם לא ידעו שהם לא ייכנסו. הם חשבו, בנבואה כתוב משה מת, ויהושע מכניס, הם חשבו שרק משה לא מכניס, לא ייכנס, והם כן נכנסים. אומרים, עכשיו אומרים, אנחנו, אהרון ומרים, אנחנו גם נביאים. אז אנחנו, לכאורה, כמו מדרגת משה, אנחנו מדרגה של שמש, של חמה, ואנחנו כן נכנסים. סימה שמש שמדרגת חמה יכול להיכנס. אז יוצא שהסימה שמשה רבנו לא נכנס, זה לא בגלל שהוא מדרגת חמה ויהושע מדרגת לבנה. אלא כנראה בגלל שאישה כושית לקח. כלומר, בגלל הגירעון שלו, ולא בגלל השלמות שלו. אלא שוודאי אינו טעם לשבח, אלא טעם לגנאי, כי אישה כושית לקח. והם לא ידעו, כי גם הם לא ייכנסו לארץ. זה הדיון. ואז הודיעם הקדוש ברוך הוא, שהטעם הוא לשבח.
כי אישה כושי תאמו לשבח, כי נזכר בדברי הזוהר. ומה שאמרתם, הלא גם בנו דיבר, הרי זה מה שהם אמרו, אינו כן. כי אם יהיה נביאכם השם בחלום אליו, כן, במראה אליו דבדה, בחלום מדבר בו, שזה חלום ומראה, זה כמו דימוי, זה כמו ירידה, זה כמו בעצם לראות את האור דרך הלבנה, לא לראות את האור באופן ישיר, אלא דרך איזה מראה, כמו הלבנה. לכן עבדי משה, כי הוא לבדו פני חמה. ולכן הוא נכנס לארץ. וזה מה שאמרו, כן? פנים, איך אומר לו, פה אל פה, אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות. מה זה חידה? חידה זה אומר, אני לא אומר לך את הדבר בעצמו, אני אומר לך את הדבר ודרך זה אתה תבין. זה הספקלריה שאינה מהירה. זה כמו מראה. אתה לא רואה את הדבר, אתה לא מסתכל על האדם. אתה מסתכל על המראה ואתה רואה דרכה את האדם. מה זה? זה לבנה. כל הנביאים זה כמו לבנה. גם אתם. אבל רק משה הוא פני חמה, הוא ראה שם במראה. כן? איך הוא אומר לו פה? בכל ביתי נאמנו. במראה אליו התוודע. כל הנביאים זה במראה, בחלום. לא כן עבדים משה, בכל ביתי נאמנו הוא... נאמנו פה אל פה, אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, הוא תמונות השם יביט. ומדוע לא ירתם לדבר בעבדי, במשה? איזה ביטוי זה, מדוע לא ירתם? זה בדיוק מתחבר לתחילת הפרשה. אהרון היה מתוקן. אהרון כאשר ציווה השם את משה כן עשה את המנורה. אהרון עשה, הדליק בדיוק כמו שציווה השם את משה. הוא היה מבוטל למשה, לכן כתוב בו ותדבר מרים ואהרון. עיקר העניין זה מרים, לכן מרים נעשתה מצורת, לא אהרון. אהרון היה נאמן למשה רבנו. אהרון היה שלם, ותדבר מריה. וכי אהרון היה מבוטל, הוא ידע שהכל מכוח משה רבנו. כל הנביאים זה כמו לבנה. הם לא מאירים את האור העצמי, הם משקפים את האור, אבל משה רבנו זה פני חמה. ולכן הוא לא נכנס לארץ בגלל מעלתו העליונה. זאת הסיבה, לא בגלל החטא. אגב, כתוב בספרים, משה רבנו חטא כביכול להיחת, כדי, הוא מסר, הוא אומר הרב זצל, הוא מסר את נפשו להיקבר במדבר כדי להעלות את דור המדבר ביחד איתו. אבל אם הוא היה רוצה, יכול להיכנס לארץ, לרום מעלתו. ואז היה בונה את בית המקדש וכו', לכן הוא ככה רוצה להיכנס לסוגיה שלמה, פרשת והתחנה שרצה להיכנס לארץ, אבל בכל מקרה, העיקרון שאנחנו עומדים פה זה עיקרון מאוד עמוק. משה רבנו פני חמה. משה רבנו שורש הכל, ועבודת השם הגדולה של הירידה לעולם הזה זה להיות נאמן לתורת משה. יראה, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אתה יכול לבוא עם איזה גוון רוחני משלך כנגד התורה. אתה יכול לבוא עם איזה אמירה מהחיים שלך והרגשות שלך והמחשבות שלך כנגד דבר השם, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? זה סדר גודל אחר לגמרי. עכשיו יצאנו משבועות. תורת השם תמימה. בכל ביתי נאמנו. זה דבר השם העליון שמחיה את הכל. היסוד והשורש של עבודת השם זה התבטלות לתורה ולדבר השם. מתוך כך, תמשיך את האור, תגלה את הגוונים הייחודיים, תאכל בשר, כלומר, תאיר בעולם הזה. כן? תאיר כמו כוכב, תאיר את כמו קנה מנורה. אבל הכל מחובר אל השורש. בתוך מהלך הפרשיות האלה ששומעים פה זעזוע נורא והיום של נבואת מלדד ומידד שמשה לא נכנס לארץ, בתוך הפרשה הזאת לומדים מהי מעלתו של משה וכמה שחייבים שכל האור יימשך מכוחו של משה. זה מתחיל במנורה וזה נגמר בסוף בעניין של מרים ואהרון, וזה הולך לאורך כל הדרך. הכל חייבים לדבק בתורת משה, ומתוך כך להאיר את האור המיוחד שלנו. וככל שהאדם דבק בתורה ובמצוות ונאמן ומתבטא לדבר השם, כך הוא יצליח למצוא את האור הייחודי שלו ולגלות אותו. לפעמים באדם מרגיש שיש איזשהו ניגוד פנימי בין התבטלות לדבר השם לבין האור המיוחד שלי. אז זה לא נכון. באמת, באמת. כדי שתדע ותאיר את האור המיוחד שלך, אתה חייב להתבטל. הירח מתבטלת לשמש ולכן היא מהירה. וזה מה שעומדים מהפרשה הזאת. התכופפות אל מול אהרון, אל מול הקודש, היא נותנת לנו את הכוח. ועל ידי זה אנחנו מאירים אור גדול. ובאמת ההתבטלות, עומק שלה, זה להתחבר לדבר גדול, להתחבר לדבר השם. אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא בעולם, אנחנו מחוברים לאור אינסוף, וכי זה קטן להתבטל להשם,
זה גדול שבגדולים. זה להיות חלק מדבר אדיר, מעין סופי. ומתוך כך החיים שלך מתמלאים תוכן, ומה שאתה עושה בעולם, זה דברים שעומדים ברום שמיים. זה דברים שמופיעים את שם, שם שמיים. אתה לא סתם מאיר אור. אתה ממשיך מהארון את האור, ועל ידי זה אתה מאיר לכל העולם.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות ובאולפן חוקרת הספרות דוקטור סיגל נאור פרלמן עם הספרים האהובים עליה וספר פרוזה נוסף, הזכרנו קודם את רונית מטלון.
2: כן.
1: וחמה יושפעה מנטליה גינצבורג. באמת בכל מה שקשור לשילוב המופתי הזה בין האישי לפוליטי, שאת תופרת את זה ב... לא בתפרים גסים, אלא שלא מרגישים את זה. ואת בחרת ברומן הקטן שלה יחסית, גלו את פניה, רומן גם מאוד פוליטי, סוריאליסטי, מצחיק, מופרע.
2: כן, שלא
1: סוג התקבל. סוג אחר של הכתיבה שקצת אנשים היה להם קשה לאכול אותו. וגם פה יש גיבורה שמתעסקת עם הצטות. דיברנו, כן, התחלנו עם הצטות. הגיבורה פה שרוצה לנקום במאהב שלה, שנמאס לה מזה שהוא משוטט בינה לבין אשתו, ולא מתייצב אצלה סופית, והיא לוקחת ג'ריקן בנזין, תופסת איזו נהגת תמונית פלסטינאית, שבשעות הפנאי שלה, אגב, מדגמנת חגורות נפץ, ופתאום... מתחילה השיחה, מי באמת הטרוריסטית האמיתית? זאת שמדגמנת חגורות נפץ או זאת שרוצה להציט את הבית של האהוב שלה? והיא מעיפה אותה מהמונית, היא אומרת, אני טרוריסטיות לא לוקחת.
2: נכון.
1: ספר מצחיק, מופרע.

0: מצחיק, ספר שלדעתי פשוט באמת, זו תחמצה גדולה, אבל לא נורא. מה זה תחמצה גדולה? הוא ראה אור בשנת 2006, אם אני לא טועה.
1: תחזרו אליו, גלו את פניה.
0: כן, אפשר לחזור אליו, גלו את פניה. זה ספר מופלא, והוא כל כך מזכיר לי את רונית. כשאני מתגעגעת אליה מאוד מאוד מאוד, אז אני קורא דווקא את זה.
1: כן, גם הספר הזה אצלך כבר, תראי, מרות.
0: הכל מרות אצלי, הכל מרות אצלי, זה לא נעים שאף אחד לא יראה.
1: לא, זה נעים מאוד, כן. זו אומר שאת פותחת את הספרים. אז מה, אז בואי נקרא קצת את זה שורגע ותגיד.
0: מה שהזכרתי, מה נהגת, שקוראים לה פאוזיה. פאוזיה. מצחה היה מונח על ההגה, והקוקו נשמט על הצד הימני של צברה. כפות ידיה נחו על עצמות האגן. שכחתי את השפה שדיברתי איתה. רחנתי לפנים למושב הקדמי, הסטתי את שערותיה והנחתי את שפתיה על עורפה החם. אהבתי אותה. עודפות האהבה שנקה את גרוני. היא הניעה את ראשה מצד לצד באי אמון או באי רצון. אני לא בקטע של נשים מותק, אמרה בקול אבי רווי שינה. אני לא אישה, אמרתי. אני השם של אבי. היא הזדקפה. פרמה את הקוקו והברישה את שערותיה במברשת קטנה ששלפה מתה הכפפות. דברי איתי כמו שמדברים עם נהגי מוניות ביקשה, תשפחי את הלב. איזה מהם? התחמקתי, אבל מיד חזרתי בי. מה שיהיה יהיה. האסטרטגיה של הצעד האחרון קפתה את עצמה עליי, קיבלתי עדין התנועה. בזבזתי את כל הצעדים שהיו לי עד הצעד הזה, אמרתי. מה הסיפור בדיוק שאלה? צובעת את שפתיה בחשיכה מול המראה הקטנה במכונית. אהבנו בטירוף, ברחנו בטירוף, ובסוף הוא לא בא בגלל המכלול. אני הולכת לשרוף לו, שלא יוצא כאילו כוחותינו שב בשלום לבסיסה, מתוודתי. את צודקת, היא אמרה, שתקה רגע. בשביל מה את עושה את כל זה? בשביל מי אני מתכוונת? שללה, בצעה פסק זמן לשניים והושיטה לחצי. אכלנו בשקט, אצבעותיי התלכלכו בשוקולד וניגבתי אותן בחשאי על הריפוד. אני יכולה להגיד לך שהוא לא שווה את זה. אבל זאת תהיה גסות רוח מהסוג הרגיל. אנחנו לא יכולים להיות אחרים ממה שאנחנו באותו רגע. לכי על זה, תשרפי, המטרה מקדשת את הנרצאים, אמרה פאוזיה לאחר עירור. לא הבנתי מה שאת אומרת, עודתי. לא הבנתי אם להיות קורבן זה יותר בן אדם או פחות בן אדם. הרי בסך הכל רציתי ויכולתי לחיות מתחת לאור שלו. לא היה תא אחד בגוף שלו שלא אהבתי. כמה זמן אתם ברוכים? התעניינה פאוזיה. זה לא הזמן, זה נפח החיים, אמרתי. היא הציתה סיגריה, שאפה שלוש שאיפות עמוקות ונשפה את האשן בפניי. מוזר איך הדברים האלה קורים. אהב אותי פעם מישהו שמת. מתתי בעצמי בשביל מישהו שחי, ונשארתי עם העונש על ההגזמה. עכשיו גם העונש נהיה הגזמה. הוא מחוץ לי, לא ממש אצלי. זה העניין עם הדברים האלה, שאהבה היא הזרוע שמושטת לך מהעולם ועוקרת אותך מתוכו, חשבה רגע. באיזה ארון הוא נמצא? מה המכלול? אישיות ציבורית וסמכות מוסרית, אמרתי. היא שרקה חרישית. וואו, הלכת לכסף הגדול, היוני. איזה ארגון שלח אותך.
1: אז השפה של רונית, ההומור שלה, וגם הנושאים הפילוסופיים שנכנסים פה, האהוב הזה שמשול לצבא.
0: כן.
1: כוחותינו שבו בשלום, הוא לבסיסם, הוא שב בסוף הביתה ולא בוחר בה, ואז צריך לעשות פעולות טרור.
0: נכון.
1: וזה... מה עוד את יכולה לומר על הספר הזה? למה דווקא אותו בחרת מכל הכתיבה
0: שלה? אני חושבת שכשאני קוראת אותו, אני ממש מרגישה שאני יושבת מול רונית, ואני מרגישה שבאופן די מדהים הנוכחות שלה בספר הזה היא מאוד מאוד מאוד חזקה. אני חושבת שאולי זה הספר הכי אינטימי שלה. נכון שאפשר להגיד שכל צעדנו הוא הרומן הכי אינטימי שלה, אבל לדעתי הנובלה הזאת היא לא פחות אינטימית. כאן היא מגלה, היא מתאבדת על הספר הזה. היא מתאבדת באמת על הספר הזה.
1: גם אוכלת בסוף טקסטים. אגב, יש פה גם סצנה קשה של אונס, אבל עם הגחכה, כי בזמן האונס קוראים טקסטים ספרותיים.
0: נכון.
1: ובסוף השופט נותן לה לאכול טקסט בתור עונש.
0: זה באמת אחת הנובלות הכי הכי אמיצות שקראתי. אני כמעט, אין פה מקום אחד שאת יכולה להרגיש קצת שומן, או פרשנות יתר, או ריכוך, או היא פשוט הולכת פה באמת עד הסוף.
1: ומפרקת כרגיל את המיקום הזה של הקורבן. כאילו קורבן האישה, אבל היא לא קורבן.
0: ממש לא קורבן.
1: שמה זה צחוק כרגיל.
0: בטח, היא מפרקת כדי להגיע אל הנפש. היא מפרקת כדי להגיע אל מה שביאלי קורא לו התהום. ואני פשוט, זאת אומרת, אני חושבת שבגלל זה כל כך אהבתי את רונית, ובגלל זה אני גם כל כך אוהבת את הנובלה הזאת, באמת מופלאה בעיניים, מסע פיקרסקי לעבר האהוב, ומה שנשאר זה הרבה מאוד ממנה.
1: יש כבר דון קישוטית כזאת.
0: נכון.
1: ממש. אז גלו את פניה הרומן הנובלה של רונית מטלון בהוצאת המובד. ועכשיו הספר האחרון, הספר החמישי, לא ספר, גם נובלה של שי עגנון, בדמי ימיה, שנמצאת בקובץ שלו על כפות המנעול, אם תרצה, האם לאה והאהובה המוחמץ, עקביה מזל, עם סיפור נטול מזל.
0: נכון, ואבא מינץ, שאני גם מחבבת אותו מאוד, אני חייבת להגיד.
1: יש פה מרובה, יש פה משולה שהופך למרובה רומנטי, לאה מתה בדמי ימיה, ותרצה מנסה לעשות תיקון ולהתחתן עם עקביה במקום אימא שלה שלא התחתנה איתו, ואין תיקון.
0: נכון, אבל אחד הדברים הנפלאים שאני רוצה להגיד, שבאמת אצל עגנון, מעבר לעלילה או נגיד למשמעויות הפסיכולוגיות, כן, שיכולות לנבוע מהטקסטים שלו, הוא אולי אחד הסופרים הכי הכי רטורים שאני מכירה, כלומר לקרוא בעל פה את הטקסטים שלו, גם נניח עם העברית גבוהה מדי, אפילו לתלמידי תיכון, זה דבר פשוט מאוד, הם פשוט מבינים. הם
1: מבינים?
0: כן, הם מבינים מה הוא אומר. הם מבינים כי יש לו רטוריקה ששפת דיבור, כלומר לפעמים להגיע אל קוראים, המחסום הוא לאו דווקא השפה הגבוהה, אלא בעיה באיזה רטוריקה שהיא לא מצליחה לחדור, לחדור את האוויר שהיא עוברת כשהיא קוראים אותה בקול רם. יש גם את מינצ'י גוטליב הכלבה שנותנת יסלח לי עגנון ויסלחו לי המאזינים, אבל נותנת לתרצה לקרוא את היומן של עקביה מזל וממש דוחפת אותה לזרועותיו. יש את הכלב מעוות שזה גם יצור בפני עצמו, ואת מר גוטליב, ויש את לנדה הבחור המתוק הזה שרוצה להתחתן עם תרצה, ואת השדכן שמגיע ואוכל את כל ההוגות בבית מחכה לאבא, ואת המלמד ומי שמלמד לשון, ואת המורה. כלומר יש כאן עוד הרבה מאוד דמויות, זה...
1: ויש פה שירה, כי עקביה מזל הוא משורר.
0: עקביה מזל הוא משורר, גבר שהייתי אומר...
1: התחלנו עם נוח שטרן, הוא סוג של נוח שטרן.
0: לא יודעת, אני אגיד לך, אני כזה... לא מתה על עקביה מזל הזה, אני לא מתה עליו, לא מתה עליו, הוא כזה מן גבר...
1: מחקתי את זה.
0: הוא גבר פסיבי כזה, הוא גבר... כן, הוא גבר... אבל הוא גבר שלא מסוגל לקום ולעשות שום דבר, אפילו להגיד לא. מתחתן עם הילדה הזאת, מכניס אותה להיריון, בגיל 16 היא כותבת קלו זיכרונות תרצה, נו באמת. אבל זה כרוניקה של חיים ידועים מראש. אני זוכרת שבתור נערה בת 16, כשהמורה לספרות קראה את הסיפור הזה בכיתה, המורה לספרות ששנאה אותי עד מוות. לא יודעת למה, לא הסכימה שום דבר שאמרתי, וגם אני לא כל כך סבלתי אותה. אבל כשהיא קראה את הפתיחה של בדמי המאה, משהו, אפשר גם כשאנשים שאת לא אוהבת קוראים משהו, את לא חייבת לאהוב מישהו שקורא משהו בשביל להרגיש את הדבר הזה. כשהיא קראה את בדמי המאה, פשוט הפתיחה של הרומן הזה נכנסה לי ללב. קראתי אותו מאז באמת כל כך כל כך הרבה פעמים, וכל פעם מחדש אני שוכחת חלקים שלמים ממנו ובכלל לא זוכרת שהם היו שם. זה כמו להיכנס לדירה חדשה כל יום, כלומר כל פעם מישהו מזיז שם את הרהיטים, כל פעם מישהו שמוסיף איזה וילון או תולה איזה תמונה, וכל פעם אני נדהמת מחדש שהנה קראתי את כל הטקסט ואיך אני לא זוכרת. ומאוד מאוד היה קשה לי לבחור קטע מתוך בדמי המאה, כי כמובן שאחד הקטעים שאני הכי אוהבת זה כשתרצה פותחת את הדלת כדי שאמא שלה תגיד מי בא, עם האמא הזאת שלא מדברת איתה ועסוקה באהבה שלה הזאת ויושבת ליד החלון ושוכחת מהילדה. במובן הזה זה קצת כמו היחסים, אולי הכי קרוב ליחסים של בספר ברומן הענק של אלנה, של אלזה מורנטה, אהבה וכישוף, של האם והילדה.
1: כזב וכישוף.
0: כן.
1: כזב וכישוף, כן.
0: כזב וכישוף, כן. רומן ענק, שגם שם יש מערכת יחסים, אני חושב שהוא מתעסק פה בקשר בין אמהות ובנות, באופן מאוד מאוד מעניין. קשה, היה לי מאוד מאוד לבחור איזשהו קטע, כי אני כל כך אוהבת את הכל.
1: אבל בכל זאת.
0: בחרתי באיזשהו קטע, כן, שאולי קצת שגרתי, אבל אני פשוט מתה על ה... עם כל האווירה המלנכולית של הטקסט הזה, הנה קטע שהוא הורס אותי מצחוק. בימים ההם אהבתי לטייל יחידה. אך גמרתי את שיעוריי, יצאתי לסוח בשדה. כי מצאתי חברה, לא ברכתיה. וכי ברכה אותי, עניתי בשפה רפה. פן תלווה אותי ואני חפצתי ללכת לבדי. והימים ימי חורף. והיא הערב, ואני מטיילת, והנה כלב גדול נובח, ואחר הכלב כל רגלי איש, והכיר כי מזל הוא. והקשור את מתפחתי על ידי, והשלח אותה לפניו ואברכהו. ויעמוד מזל וישאל, מה לך מרת מינץ? ואומר, הכלב. ומזל נבעת מאוד וישאל, הנשך אותך הכלב? ואן, הכלב נשכני. ויאמר, אראיני את ידך, כמעט יצאה נפשו בדברו. ואומר לו, הקשורנה לי את המטפחת על הפצע. ויוחז מזל בידי, וכל עצמותיו רחפו מפחד. עודו מחזיק בידי, ואסיר את המטפחת, ואקפוץ מלא קומותי, ואצחק צחו גדול, ואומר, אין דבר אדוני, לא כלב ולא פצע. נדהם למשמע אוזניו, עמד מזל, ולא ידע עוד, היצעק. או יצחק, וכעבור רגע צחק גם הוא צחוק גדול ועליז, ואחרי כן אמר מזל אליי, או ילדה רעה, מה הבאת אותי? וילווה אותי עד ביתי, וילך לו. וטרם ייפרד מעליי, הביט בעיניי. ואומר בליבי, אתה יודע כי ידעתי, כי יודע אתה את צפונותיי. בכל זאת, אכיר לך תודה, אם לא תזכירני את אשר ידעת. ככה זה מרגע לרגע.
1: והאדם ידע את חווה אשתו.
0: כן.
1: עץ הדעת.
0: נכון, אתה יודע שאני יודעת, שאנחנו יודעים שזה ממש נשמע כמו, באמת, זאת הגדולה של עגנון, שאני חושבת שילדים היום יכולים להגיד בדיוק את אותו דבר. אתה יודע שאני יודעת שאנחנו יודעים ש... כלומר, לכן הוא מצליח לעבור את ה... אני חושבת שגם השפה התלמודית שלו היא בעצם מאוד מאוד קונקרטית והרבה יותר מהשפה נניח הספרותית הזאת שלא מצליחה לחדור. אני אוהבת בקיצור טקסטים שהם יש בהם יסוד מאוד מאוד ממשי וקונקרטי ואמיתי וכן ולא מיופייפים כאלה. אני שונאת את כל ניירות הצלופן האלה.
1: אז נחתום, אני אחתום בקטע מתוך שיר של נוח שטרן, שוב מן הספר שלך, פורטרט של המשורר הצעיר, שבו הוא גם עונה לווירג'יניה וולף עם המכתב שלה על משורר צעיר.
0: ולועג לו, מה זה לועג לו?
1: ושימו לב פה עוד הפעם עם ענייני הרצח. הוא אוהב את עצמו, את הלהב שבו. בזולת הוא אוהב השתקפות הכאב, כאבו. בשרב הרוצח, מרצונו הוא קודח. כי בנפש נשרבת, הוא צולל ושואב את השיר. אז זה היה פורטרט של המשורר הצעיר, נוח שטרן, הספר כן. החדש שלך, שזאת גם המונוגרפיה וגם כל השירים שלו בהוצאת פרדס. המון המון תודה לך, דוקטור סיגל נאור פרלמן, על הספר ועל כל הספרים שהבאת כאן לשתף אותנו. עוד פרטים על התוכנית הזאת בדף הפייסבוק שלי, ואפשר לשמוע אותנו ותוכניות נוספות ביישומון כאן אודי. אני ענת שרון בלייס, שתהיה שבת שלום. תודה לכם ולהתראות. תודה.

0: שלום, כאן אלעד ברנוי, העורך של זינוק לאתמול. מיד תשמעו את הפרק האחרון של זינוק לעונה ולתקופה הקרובה, והפרק האחרון בעריכתי. אני רוצה להקדיש את הפרק לזכרו של יגב בוכשטב, שנחטף ב-7 באוקטובר מביתו שבקיבוץ נירים, ונרצח בשבי החמאס. אחיו של יגב, יובל, וזוגתו של יובל אדר, סיפרו לי שבחודשים הארוכים של חוסר הוודאות שבהם יגב הוחזק בשבי, הם האזינו לפרקים של זינוק לאתמול כשרצו להתעודד. השנה האחרונה עוררה בנו התלבטות. האם עלינו להמשיך או להפסיק? האם זה הזמן לפודקאסט סטירי? האם מישהו בכלל מסוגל לצחוק בתקופה הזאת? הפנייה של יובל והדר בוכשטב הזכירה לי כמה צחוק יכול לעזור, כמה הוא הכרחי גם ברגעים קשים, ואולי במיוחד ברגעים קשים. עוד רגע אני אסיים לדבר, ובמעבר אחד תתחיל המוזיקה השמחה של זינוק לאתמול, ואחרי הפרק שהוא כמו תמיד, מצחיק, נועז, חצוף, גס, ואני מקווה שהוא יצליח להצחיק או לעודד מישהו איפשהו. אני שולח תנחומים למשפחת בוכשטב ולכל משפחות הנרצחים, מייחל לשובם של כל החטופים והחטופות במהרה, ולכולנו שנדע ימים טובים יותר.
1: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
2: שיר, את מוכנה להתמודד עם העבר שלך?
3: וואו, לא.
2: אין ברירה, זה הפורמט של העסקט הזה.
3: אוי, לא, זה הפרק שמו אנחנו משמיעים הודעות קוליות ששלחתי שיקורה לאנשים בשנת 2014.
2: וואו, אני חייב שנעשה פרק כזה. זה ממש, הלכנו לארכיון של הוואטסאפ של שיר וניירנו אותו היטב.
3: ועכשיו היא ושלוש דורות קדימה מקונסלים לנצח.
2: שיר, את יודעת, הרבה ממה שאנחנו עושים פה בזינוק לאתמול, זה להביט בהיסטוריה הישראלית ולראות איך היא לא ממש משתנה וחוזרת על עצמה. כלומר, היא לא ממש משתנה, היא כן חוזרת על עצמה. אבל היום אנחנו נעשה משהו קצת שונה ונסתכל אל העתיד. כלומר, נלך אחורה ונראה איך הם מבטים בנו כדי להבין קצת איך דמיינו בעבר את העתיד. ואם אנחנו עמדנו בציפיות שלהם.
3: וואו, בטוח לא.
2: אני, אם מישהו בעבר ידע מה הולך לקרות ולא אמר,
3: איזה
2: אז
3: אפס.
2: אז אני ממש אחס. אבל
3: קודם אנחנו נגיד שבצוות שלנו אלעד ברנוי העורך,
2: יש
3: טל ניסן המפיקה,
2: וואו,
3: חן עוז הטכנאית,
2: וואו.
3: טוב, בואו נתחיל מעברון
1: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
2: שיר, את חושבת הרבה על העתיד?
3: פר, לא.
2: לא?
3: לא.
2: אני חושבת, את פשוט את זן, את פשוט בהווה, את מתקיימת?
3: אני חושבת הרבה יותר על העבר מאשר על העתיד. אתה יודע למה?
2: למה?
3: כי לעם בלי עבר אין עתיד, אז אני מעדיפה מלכתחילה לחשוב על העבר.
2: יפה, אהבתי מאוד, ואז זה מייצר לך את העתיד, את אומרת.
3: בדיוק.
2: אני פשוט, כאמור, לא אוהב, אני לא אוהב לחשוב על פעם. זה רק חרטות. רק חרטות, כל מסלול, לא, לא, יואבי, לא שם, כך, לא, לאן הלכת, איי, איי.
3: יו, תודה, איזה רגע מעצבן כזה היה לי.
2: נו.
3: האקסיט שלי, אז אנחנו מתכתבות מדי פעם במיילים, מה העניינים, מה נשמע בזה. והיא כתבה לי לפני כמה זמן, רק רציתי להגיד לך, ממש תודה שעודדת אותי להשקיע בביטקוין.
2: לא!
3: בגלל שההשפעה... עכשיו, אני ממש זוכרת את השיחה הזאת, כי היא אמרה לי, עכשיו, היא הייתה יותר צעירה ממני, אז היה לי הרבה יותר כסף ממנה, והיא אמרה לי, אני חושבת להשקיע, אני לא אגיד כמה השקיע, איקס כסף, אז היא אמרה לי, זה פי 20 עכשיו, ורק רציתי להגיד לך ממש תודה על זה, בגלל שלא הייתי עושה את זה אם לא היית מעודדת אותי.
2: בגלל זה אני שונא עבר. זה הדבר, את לא מבינה איך סיפורים כאלה מתסכלים אותי, אני לא יכול לשמוע דברים כאלה. אני לא יכול לשמוע. בישראל של 2024, קשה או מפחיד לדמיין איך יראה העתיד. אבל היום אנחנו נחזור אחורה ל-90s, לתקופה שבה הביטו באלף החדש בציפייה ובחרדה. תקנו נדלן ביד אליהו, תקנו נדלן ביד אליהו. ונראה איך הם תמיינו את העתיד. כלומר אותנו, האם הם חשבו שישבו פה יואב ושיר באולפן? מה הם חשבו שיהיה? מה הם קיוו? ממה הם פחדו? ונתחיל בזה. בשנת 1993, משרדי השיכון והפנים פנו לאקדמיים בשאלה, איך תראה ישראל של שנת 2020? תראו איזה חשיבה זה לרחוק, איזה עבודת מטה. אנחנו נשמע את סופיה אלדור, שכפי שכולם זוכרים, היא מנהלת אגף תכנון ערים במשרד השיכון ב-1993. היא מדברת על התרכזות של ישראל בערים הגדולות, של בניינים בני 30 קומות. כל הכבוד, סופיה! זה מתוך יומן מיוחד, 6 בנובמבר 1993, כתבה של מיכאל מירו.
4: ניצול הקרקע פר תושב בעיר גדולה היא היעילה ביותר. אנחנו מקצרים את אורך התשתיות שאנחנו זקוקים להם. אנשים פחות יצטרכו לנסוע לעבודה, אולי חלקם ילכו ברגל או ייסעו באיזושהי תחבורה מקומית עירונית.
5: איכות חיים היא עניין של תפיסה. הנה דוגמה איך משיגים אותה במגדל מגורים בין 30 קומות.
4: קודם כל, זה בית שהוא מספיק גדול על מנת שתהיה בו תחזוקה קפואה. ואפילו לא רק שמירה, אלא מישהו שאם משהו מתקלקל בבית, המתחזק הקבוע של הבית מיד יבוא ולתקן ולא יצטרך, כמו כולנו, לבזבז ימים שלמים, לחכות לאיש הפריג'ידרים או למכונת כביסה שהתקלקלה והבעיה מוכרת לכולנו. יהיה מישהו שאחראי ואיש אמין שאפשר להשאיל לו מפתחות. למשל, בעיה פשוטה.
5: כמובן, בריכה,
4: מקול. בריכה ועל הגג, תראה, ככל שהבית... בוודאי, ככל שיש יותר אנשים על שטח מסוים, כמות השירותים שיכולה האוכלוסייה הזאת לפרנס היא יותר גדולה ויותר מגוונת, כן? זה עניין פשוט כלכלי.
2: כל הזמן מתכננים מדברים בעתיד על זה שהולכים להצטופף, כי זה הרבה יותר נוח ויהיו פחות פקקים, אבל מדינת ישראל לא הלכה לשם, להפך, מדינת ישראל חושבת שצריך כל מה לתפוס כמה שיותר שטח. וזהו, ואנחנו משלמים את המחיר עד עכשיו.
3: אני חושבת, קודם כל, אני רוצה לציין את המבטא המקסים שלה. פשוט מבטא יפהפה. וואו. חוץ מזה, זה נכון שזה ככה, אבל זה רק, יש, כאילו, אתה יודע, יש מגדלים, ובאמת בהם יש בריכה, ומקולת, ושירותים. אני לא יודעת אם יש איש אמין שמתקן פריג'ידרים, אני לא יודעת אם את זה ספציפית.
2: וואי, איש הפריג'ידרים.
3: אבל כאילו...
2: זהו איש הפריג'ידרים, פריג'ידרים. סליחה, כן.
3: לא, זה בסדר. אני כמובן, אני בתוכנית הזאת כדי לשמוע אותך שר.
2: זהו איש הפריג'ידרים, פריג'ידרים, פריג'ידרים.
3: איזה קול.
2: אהבת?
3: אם כולנו נצטרך להגר, זה חד משמעית הולך להיות מה שאתה... אתה, זה בין, בכל בשורה, מקום אתה יכול.
2: כן, אני יכול לעמוד בקרן הרחוב ולשיר. This is the refrigerator man, a refrigerator man, a refrigerator man.
3: בקיצור, היא צודקת, היא פשוט טועה שזה, כאילו, היא נתנה יותר מלי קרדיט לישראל, שהיא חשבה שאנחנו ניישם את זה עד 2020. את חיה בסרט, אנשים פה חיים באמת בדיוק באותה צורה, ויש כמה מגדלים שבהם את צדקת. הלוואי שהיא תצודקת.
2: אגב, אומרים על המגדלים שזה טעות, את יודעת?
3: למה?
2: כי הם...
3: מייצרים פקקים?
2: קודם כל, מה שעושים בארץ זה באמת ששמים אותם במין שכונות בלון כאלה, עם מלא מגדלים ענקים שנראים אותו דבר. לכי, אני לא רוצה פה להרוץ ככה לקבלן שיתבע אותי וזה, אבל שכונת פרשקובסקי ברמלה. אתם מתים ממה שקורה שם, זה מטורף.
3: מה קורה שם?
2: זה פשוט המון מגדלים סופר גדולים ודומים אחד לשני, אבל ענקיים, והם כאילו אחד ליד השני, ואתה רק, כאילו, מה אתה תעשה שם עם כל המגדלים האלה? והבעיה גם זה שזה מאוד גדול, וזה מתבלה נורא מהר, יש לזה המון...
3: מתי היית ברמלה? איך אתה נמצא בכל מקום כל הזמן?
2: הייתי בדרך.
3: אתה היית בדרך? ואמרת, מה זה פרויקט רשקובסקי ברמלה?
2: משהו כזה, כאילו פשוט נסעתי, לא, ואז הייתי כן שזה פרשקובסקי, זה כן, זה מהפרסומות או משהו. זה היה מזעזע. או שהסתכלתי, לא יודע. אז אנחנו שמענו את סופיה לורן, סתם, סופיה אלדור, מנהלת אגב תכנון ערים במשרד השיכון, בהמשך הכתבה, מיכאל מירו שואל, מה יהיו יחסי השכנות? כי הרי נהיה נורא צפופים. מה יהיו יחסי השכנות באותן ערים עתידניות?
5: ומה יהיה על יחסי השכנות במגדל הזה בין 30 קומות? רבקה אבלסון, מתכננת ערים במשרד השיכון, שגרה בבית קטן בהוד השרון.
6: היום, אני לא בטוחה שזה גם מה שאנחנו מחפשים. אז אני לא בטוחה שהיום עקרת הבית, האישה שעובדת או הבעל שעובד מגיע ויצא בבוקר וחוזר בערב הביתה, זה מה שהוא מחפש. הוא לא מחפש להכיר את השכנים. זאת אומרת, מערכת החברויות שלו היא לאו דווקא החברה המיידית הנגישה. יש לו את הרכב, יש לו את האפשרויות תקשורת טלפונית, הוא לא מחפש את החברה דווקא שתהיה חצי מטר מביתו. לכן, מערכת הציפיות והדרישות היא שונה לגמרי. ואני חושבת שמי שנמצא היום בכפר, ואם הוא גר ביישוב קטן, ביישוב כפרי, בבית קטן, אני לא חושבת שהוא יוצר מערכת קשרים חברתית יותר ענפה בתוך הכפר, אלא אם הוא מוצא שם במקרה את ארבעה או חמישה אנשים שיש לו קשר אישי נכון איתם.
2: קודם כל, היא צודקת, כמובן. מי רוצה לדבר עם השכנים שלו? אני לא מזמן דיברתי עם השכנה שלי.
3: אה, נורא.
2: היא ממש התלוננה על האריתראים. מה שהם לא צריכים להיות פה, היא פיליפינית.
3: אני מנסה להבין אם אני מכירה את השכנים שלי. אני גרה בבניין שיש בו 3 דירות.
2: אה, באמת?
3: כן, יש 3 דירות בבניין הזה.
2: אוי, זה, אני דווקא מעדיף יותר כדי שתהיה יותר אלמוניות.
3: אף אחד לא מכיר, אף, אני לא...
2: לא?
3: אני חושבת שהדבר היחיד
2: יש חדר מדרגות משותף?
3: כן.
2: ולא פעם נתקלים אחד...
3: זה כאילו כל קומה דירה, בתכלס כל שתי קומות זה דירה.
2: רגע, יש לך ממד?
3: כן.
2: אוקיי.
3: מה זה קשור?
2: זאת אומרת שלא הייתם צריכים לצאת לחדר מדרגות לדבר.
3: לא, תודה לאל, לא. אבל דווקא גרתי בבניין, בפלורנטין, שהיינו ממש כולנו חברים טובים, וזה ממש כיף.
2: כן.
3: והייתה לנו, ואז עברו שכנים שעשו מסיבות כל הזמן, ואז פתחנו קבוצה בלעדיהם, וזה
2: מצחיק.
3: היה פשוט תענוג, תענוג של בניין.
2: וואו.
3: אבל כאילו, אתה יודע, אני שואלת את זה בגלל שהרי, היא אומרת, העתיד יהיה מנוכר,
2: כן.
3: אנחנו לא נהיה באינטראקציה אנושית, זה לא יעניין אותנו.
2: כן.
3: שכאילו, נכון, הגענו לעתיד הזה, את צודקת, אבל עכשיו דווקא כולם בקטע של, אבל הקשר האנושי, איך בוא נעשה גינה קהילתית, כדי שאני אסתכל לבן אדם בעיניים, חלק מהיום.
2: כן, יש בזה...
3: כאילו, היא לא... היא כזה חשבה שהטכנולוגיה מייצגת איזושהי משאלת לב כמוסה שלנו בני האדם, ואז הגשמנו את זה, גם אנחנו חשבנו ככה, ואז כולם נכנסו לדיכאון.
2: לא, אבל היא טענה שזה הגיאוגרפיה, שכאילו, אנשים לא יחפשו את הקשרים בסביבת המגורים הקרובה שלהם, אלא באיזה מין משהו רחב יותר.
3: היא
2: אבל...
3: פשוט לא לקחה בחשבון הומואים, היא עוד לא יודעת שיש את זה. באמת, היא עוד לא יודעת שיש את זה, ושם קרבה גיאוגרפית, זה כן פונקציה של דבר שאתה מחפש, אם אתה הומו.
2: למה?
3: כי אתה יודע, הם אוהבים לדבר ביחד, יש להם תחומי עניין שהם שלהם, הם אוהבים מאוד את בריטני, הם אוהבים את הזמרת ביונסה, אם אתה מכיר, הם אוהבים חולצת אלעד באתה, ואתה צריך כאילו, אתה יודע, זה לא אותו דבר, בצ'אט.
2: לקראת סוף שנות ה-90, המילניום החדש, והחרדה מפני באג 2000, באופן טבעי היה עיסוק מוגבר עוד יותר בשאלת העתיד. עכשיו אנחנו נשמע כמה קטעים מתוכנית רדיו שנקראת אקדמיה באלף. זה קצת כמו מה שהיום הוא האוניברסיטה המשודרת הזאת, לסדרה בשלושה פרקים שנקראת האינטרנט שדה שיווק מהפכני. היא שודרה מפברואר עד מרץ 1993. חדווה יששכר, שכולנו זוכרים לטובה, מראיינת את חוקר התקשורת, פרופסור שמואל ליימן וילציג, האדם הכי אשכנזי בארץ, על הקשר בין צרכנות לאינטרנט. הוא מדבר על הפוטנציאל הגדול של קניות באינטרנט. אם הייתם מקשיבים בזמן אמת, אולי הייתם יותר עשירים היום, תקשיבו לזה עכשיו ותתנצלו ותצטערו.
7: הפוטנציאל הוא אינסופי, מאחר שבסופו של דבר אני מעריך שחלק גדול ואולי אפילו רוב המכריע של הקניות שלנו במהלך החיים מדי יום ביומו יעשו דרך האינטרנט, מאחר שיש לאינטרנט יתרונות רבים לעומת דרכי קנייה אחרים, וכמעט ואין להם חסרונות, חוץ לפחות נכון להיום מבעיית המישוש. אבל לדעתי תוך 20 שנה, אולי אפילו פחות, גם בעיה הזאת תיפטר, כאשר אנחנו נחבר או נשלב ביחד את המציאות הדומה, ה-virtual reality, עם האינטרנט, ואז נוכל פשוט להכניס את היד שלנו לתוך כפפה, וללכת לקניות אפילו של עגבניות.
8: אבל זהו, משוש. אז תשאל את עצמך לשמה, לקנות, לשמה לנסוע, אם אני יכול לעשות הכל בקורסה שלי, ונחזור ונהיה אנשי קורסאות.
7: זו שאלה, זו שאלה אחרת וחשובה מאוד, שאני תמיד שומע אותה, מכמעט, בכל קורס וכל שיעור, יש לפחות סטודנט אחד או שניים ששואלים את השאלה הזאת, התשובה היא כזאת. מצד אחד הצודקת, בחלק מאותם דברים שהיום אנחנו צריכים לצאת מהבית ולעשות בשטח, ייתכן מאוד שלא נעשה אותם דברים בעתיד.
8: מה למשל, מה אתה מדמה שלא נעשה?
7: שלא נעשה בעתיד. חלק גדול מהבילוי והפנאי שלנו לא נעשה בעתיד. אם למשל יהיה לי קיר שלם, שיהיה מסך, נקרא לזה מסך טלוויזיה, או מסך אפילו סרטים, קולנוע, בתוך הבית שלי, ואני יכול בלחיצת אצבע לקבל כל סרט בעולם שיצא לאחרונה, או אלה שיצאו לפני 50 שנה, הוא יוקרן בקיר שלי, למה לצאת עם כל הבלגן, עם בייביסיטר וכו'.
8: רק תצטרך לקנות מכונת פופקורן לבית, זה הכל.
7: נכון.
3: הוא צודק בגדול, הוא צודק, אנשים לא יוצאים, אף אחד לא רוצה לצאת, אנחנו הפכנו ל... אני לא רוצה מי רוצה לעשות את זה?
2: מה, לצאת מהבית?
3: כן, את יודע שביום שבת, אתמול, היה לי כיוון לבריכה.
2: נו?
3: היה לי כיוון לבריכה. וזה היה כזה, כן, נלך לבריכה, יש בריכה ריקה, נלך לבריכה, ואחרי חצי שעה של תכנון, אמרתי, תכלס לא כזה בא לי ללכת.
2: מה זה בבית?
3: בית של מישהו.
2: מה זה בבית, במקום?
3: כלום. קראתי ספר, מה עוד עשיתי? הכנתי קציצות.
9: זה נורא שבסוף המצב האולטימטיבי הוא פשוט להיות בבית ולא כן. לעשות כלום. כאילו שזה באמת, זה האידאה, זה הכי גבוה שיש.
3: נכון, אבל אני חושבת שאם לא הטלפון, כלומר, אם היית יכול להרגיש שימום, ואם לא יכולת להרגיש שהעולם בא אליך, ושאתה קצת גם מתקיים בטלפון.
9: זהו, אתה מתקיים בטלפון.
3: אתה מתקיים העניין. בטלפון, מה עשית היום בטלפון, מה עשית היום וזה, אז הוא כן, הוא כן צודק. הוא כן נתן לנו יותר מלא, לנו בעתיד, הוא כן נתן יותר מלא קרדיט עם הכפפת מישוש הזאת.
9: כן, אחוש מישוש הזה היה טעות.
3: אבל זה אפשר, מעניין אם מישהו עובד על זה.
9: על המישוש?
3: כן.
9: בטח, אבל די, לא כזה צריך את המישוש. את המישוש לא צריך.
3: אתה רציני?
9: את המישוש?
3: תחשוב על זה רגע.
9: אני ממש צריך לגעת. מרחוק, בבני אדם אחרים.
3: אם אתה יכול, אני פשוט חושבת על כזה 50% מהאינטרנט ועל מה שיש בו,
9: אם היה אפשר לגעת, זה הרבה יותר נחמד.
3: אני חושבת.
9: שלא לדבר על פורנו, אפשר לעשות דברים מטורפים עם פורנו. גם זה. אבל גם את העגבניות שצריך למשש לפני שקונים, כמו שהוא אמר. זה אגב, זה כן, כאילו הוא אמר, זה כן מצחיק קצת, זה שהוא אמר לעצמו, אבל איך פותרים את בעיית מישוש העגבניות? כאילו מכל הבעיות בזה, אבל את העגבנייה אני רוצה למשל. אגב, הוא צודק, אנחנו מקבלים אם אתה עושה משלוח מי זה או זה או זה, אתה יכול להיות שתקבל הביתה עגבניות שמישהו מישש ותאה בגדול.
3: נכון, אני קיבלתי ואני ביקשתי החזר, ולא קיבלתי את החזר. אוקיי, בסדר, איפה היינו?
9: עוד שאלה שיש לחדווה יששכר, היא שואלת על הקושי העתידי של משווקים להשיג את תשומת הלב של הגולשים.
8: זאת אחת הבעיות אולי של המשווקים באינטרנט, שהם פונים אל אדם שאין לו סבלנות למעשה. כי הוא לא קורא לינארית גם את מה שהוא מקבל דרך הצג. הוא קופה, צריך כל הזמן לעניין אותו, לרתק אותו, לפתות אותו. אם לא, הוא גולש כבר לאתר אחר.
7: זה נכון.
8: איך תופסים תשומת לב?
7: אבל האינטרנט הוא דווקא המדיום היעיל ביותר לאותה קופצניות הזאת. הרי יש מה שנקרא היפרטקסט. זאת אומרת, כאשר נכנסים לדף של האינטרנט, יש מילים שהן בכחול. ברגע שאתה לוחץ על המילה בכחול, זה מזריק אותך למשהו אתר אחר, או עמוד אחר, או תמונה אחרת, וכן הלאה וכן הלאה. כך שאתה יכול בעצם, כמו אני יודע, איזשהו מוט שקופץ, לקפוץ כל כמה שניות מעמוד לעמוד בצורה אסוציאטיבית, ובכל זאת יש איזשהו היגיון ורצף בדבר הזה. עכשיו, בדרך כלל אנחנו קוראים היפרטקסט, בצורה היפרטקסטואלי, בכוחות עצמנו. זאת אומרת, אנחנו בוחרים מה. אבל אפשר גם כן לדמיין פרסומות ודרכי שיווק שמעמידים בפניך איזושהי תמונה, זה לוקח לך שנייה וחצי לתפוס את התמונה, ואז פתאום יש תמונה אחרת, או משהו שבוקע מתוך התמונה שהוא קשור לדבר הזה, וכך בצורה כמעט MTV, קפיצה של גירויים אודיו-ויזואליים מאוד מאוד מהירים, להעביר את המסר ולרתק את הבן אדם לאותם 30 או 60 שניות, שזה לוקח למשווק להעביר את כל המסר שלו ולתפוס את הלקוח.
8: מן הניסיון שלי, אז באמת המשתמש צריך גם לגלות איפוק עצום ושליטה עצמית, כדי לא להתפתות ולהגיע לכל מיני אתרים שהוא לא התכוון עליהם, אם הוא רוצה לסיים את החומר שניתן לו באתר שהוא הגיע אליו.
7: זו התלונה השכיחה ביותר היום של גושי האינטרנט בכלל, שוואו, איך עברו 3 שעות? כמעט לא הספקתי.
8: לא עשיתי כלום.
7: לא עשיתי כלום, כי זה כל כך מעניין, כל כך דברים מגרים אותך, שאתה פשוט קופץ מדבר אחד ודבר שני.
9: הכל משעמם, אל תדאג. אתה תגיע למצב שגם שם הכל יהיה משעמם, ודבר לא יעמוד בסף הגירוי שלך.
3: זה מדהים שהוא כאילו באמת תיאר את כל אסטרטגיית השיווק באינטרנט של מתי שגדלנו, שזה כזה, אתה מנסה לקרוא מאמר, אוי, קופץ עליך משהו ויוצא מביצה, ואתה כזה, אני שונא את הביצה הזאת, אבל אנחנו כן מקדימים אותו פה, בגלל שזה כזה, לא, יהיה קים קרדש, ועוד הרבה קים קרדש, והיא תמכור לך סלוטייפ שמדביק לך את הציצי, ואתה תקנה את זה, בגלל שקים קרדש אומרת, יואו, אני מוכרת את זה, והנה אני עושה סרטון של 4 שעות של זה, ואתה מסתכל על זה.
9: או תראה, באמת איזה משפיענית, שתהיה אני עכשיו בהלוויה של אימא, ואני נועלת ואנס מדהימות, כאילו, ואתה
3: תרצה... וואי, האמת שזה ז'אנר שחבל שאין, משפיעניות בלוויות וב...
9: מה, יש המון, כל הזמן.
3: יש המון, באמת?
9: כשהן הולכות להלוויות, את חושבת שהן מפסיקות? את יכולת למכור משם, יש תיעוד, תיוגים, הכל.
3: אז על זה הוא לא חשב. הוא לא חשב על זה שהפרסומת תהיה בעצם הדבר שאתה בא בשביל, כאילו, זה הכל פרסומות בעצם.
9: אגב, היא צדקה, את יודעת, פיבי וולדר ברידג'ז.
3: כן.
9: התסריטאית של פליבג וזה, היא אמרה שלהיות תסריטאי זה 90% לא לשוטט באינטרנט. או להשיח את הדעה מלהיות באינטרנט.
3: היא צודקת.
9: זהו.
3: אוקיי. טוב, יש לי חטיף עבורך, יואב.
9: חטיף?
3: חטיף.
9: אבל אני שומר, שיר.
3: התוכנית גם בישראל בהנחיית גל אוחובסקי, שזה היה כמו סוכן תרבות, אבל ב-99, מה-19 בדצמבר 99, וואו, גילוי נאות, ממש... יום הולדת 41 של אבא שלי.
9: מזל טוב!
3: תודה.
9: מזל טוב.
3: אוחובסקי מארח את המשורר אהרון שבתאי, ושואל אותו בפתח המאה ה-21, איך הוא רואה את העתיד?
10: מבחינת הסתכלות על העתיד, אז אני, אם אני רוצה לתמצת את עצמי, אז בסך הכל... השמחה היא מאוד מאוד קשורה בזה שהמבט על העתיד הוא כרגע אפוקליפטי.
11: מה זאת אומרת אפוקליפטי?
10: שרוב האנשים, רוב האנשים בעולם, עלי אדמות, הם לא מרגישים באופן בטוח שיש להם עתיד. כלומר, איזה ביטחון חברתי, ביטחון כלכלי.
11: חרדה?
10: יש חרדה.
11: זה חרדה קשורה
10: ל... זה חרדה מתאים לשמחה. כן? כן, שמחה... זה איזושהי התגוננות. אני אומר, יש כאלה ש... אני אומר, יש איזה 20% שיש להם סיבה לסמוך בכל מקום. אלה שהולכים וחוגגים בדרך אל הבנק, כמו ביל גייטס, או התאגידים הגדולים, האח הגדול החדש, כמו שהייתי קורא להם. הם באמת שמחים, הם ניצחו בקוסובו, הם מנהלים את העולם, המניות עולות כל הזמן.
11: אתה אומר, זה חג של העשירים. אתה אומר, זה חג של העשירים.
10: והם מפברקים, כמובן, כדי לפשט את הכל. הם מפברקים כל הזמן חגיגות. גם המוות של דיאנה או של סנטה תרזה, זה גם מין חגיגות כאלה. אבל אם אני משווה את זה לחגיגות המודרניסטיות, אם אנחנו מדברים מודרניזם, פוסט-מודרניזם, ואני עוד יכול לזכור בתור ילד בן 6, ב-45 את חגיגת הניצחון על הנאצים. אז זאת הייתה חגיגה שהייתי יכול, חגיגה קלנדרית, תאריך מסוים, ואתה יכולת להרגיש שכל האנושות או רובה מסתכלים קדימה בהרגשה, יש לנו עתיד, יהיה יותר טוב, יהיה עוד חדר, אני עובד קשה, אבל הבן שלי כבר יעלה למעמד הבינוני. היה הרגשה של עתיד.
3: צריך להגיד משהו, קודם כל הוא צודק מאוד, וגם באמת הפעמים היחידות, מה הבעיה של האנושות, זו תנועת מטוטלת כזאת בין אסון שקורה, ואז אחרי האסון אתה מרגיש, יש את ה-20 שנה שאתה מרגיש שהכל יהיה טוב יותר. כאילו, ואנחנו נבנה את הכל מחדש. אבל אם יותר מדי זמן אתה מרגיש שהכל יהיה טוב יותר, אז זה פשוט אתה שוב בהמתנה לאסון הבא. ואז שוב אחרי אסון אתה כזה, הכל יהיה בסדר, אבל זה תמיד אסון, מתרחקים מהאסון, הכל יהיה יותר טוב, הכל לא נהיה יותר טוב, עוד אסון, זה תמיד ככה.
9: אבל עכשיו יש, אני לא כל כך מבין מאיפה הוא הגיע עם הטענה הזאת, כי עכשיו יש תחושה של אפוקליפסה.
3: נכון.
9: אמיתי, אנחנו כאילו, עוד פעם, אנחנו כאילו עוברים על סעיפים במיקודית של מלחמת העולם השלישית.
3: כאילו לצערנו.
9: כל מיני דברים משוגעים, באמת. הוא כל הזמן מדבר על זה שעוד חדר בבית. לא, עוד חדר בבית, היית יכול לקנות בית, היה לך עוד חדר, הכל היה, דווקא הכלכלי, אני לא חושב שהמצב נעשה הרבה יותר גרוע, אולי אפילו הפוך איפשהו.
3: המצב אולי לא נעשה יותר גרוע, אבל אני כן חושבת שזה היה בכניסה לתוך איזשהו שלב יותר קיצוני בקפיטליזם, שאתה כן יכולת לראות שזה אולי לא הולך לכיוון הכי טוב, מבחינת איך שאתה מרגיש בתור בן אדם, מה הכוח שיש לך בתור בן אדם במערך הכלכלי, כן. ולא בתור בסוף עוד פעם כאילו נמלה במפעל. יכול להיות שלזה הוא התכוון.
9: כן, יכול להיות.
3: טוב, אנחנו נשמע קטע ממשדר מיוחד מה-31 בדצמבר 99, לקראת המעבר לשנת 2000, מתוך שים לב, הכנות למסיבה של שירזי, שבה ניסו לדמיין איך תראה המאה ה-21, וזה רגע שאני מאוד מאוד עצובה שאין לנו בו ויז'ואל.
12: ברחוב שנקין מכינים תפורה למסיבה של שירזי, פטריות גדולות ורודות. ככה הוא רואה את המילניום.
13: הרבה מילניום, הרבה מתחתיות, הרבה כוכבים שידלקו וכדורים שידלקו פה במשך הלילה.
14: אני פשוט בחרתי בוורוד, כצבע השולט של המסיבה.
13: המון קרחונים, דמוי הקרחונים כמו הדוגמה הזאת שידלו פה.
14: זה כדור ים פשוט שאנחנו הולכים להפתוף אותו בפרווה, פרווה לבנה.
15: זה החצאית לגברים?
16: זה החצאית לגברים.
15: כן. כל הגברים עם חצאיות באלף הבא.
16: חצאיות בשמאלות. וזה בעיקרון הסמל. של הגברים והנשים, כשהגברים עם הסמל של הנשים, והנשים אותו דבר, פשוט עם הסמל של הגברים.
9: בנים שהם בנות ובנות שהם בנים! מה זה הדבר המשוגע הזה?
3: גם העתיד לא כזה יצטיין בקרחונים בסוף. לא. ולא מאיפה הוא... קרחונים זה פחות הצד החזק שלנו.
9: להפך, יש פחות קרחונים.
3: בדיוק.
9: אז היו פחות, אתה בכלל לא הבנת מה יקרה.
3: זה מעניין אבל איך אתה מפנטז את העתיד, כאילו מה... פטריות, ומה עוד אמר, כוכבים, וכאילו משהו נורא חללי כזה.
9: כן, זה תמיד חללי.
3: כזה, העתיד יותר גרוע. העתיד הוא יותר מגיל, הכל פלסטיק, הכל, אתה לובש ניילון, העתיד הוא פחות טוב.
9: אבל אף אחד לא אמר, יהיה לך מסך קטן ביד שתוכל לשמוע איתו מוזיקה ולשחק עם כזה ציפורים שאתה זורק על חזירים.
3: אבל זה סיוט.
9: לא, זה ממש עזר לנו בלחכות בתור. ודברים כאלה זה כאילו פתר אותם. עכשיו זהו, אתה בתור ואתה יכול תוך כדי לפתוח את ההיפרלינקים, והם יפתחו לך עולם חדש שאתה יכול להישב לתוכו שלוש שעות.
3: האמת שכן, האמת שמבחינת כמה מהר החיים שלך עוברים, כאילו אולי העולם נהיה גרוע יותר, אבל כן המציאו משהו שיכול להעביר לך את הזמן להריץ את השעון שלך הרבה יותר מהר.
9: ומי ידע שהכוכבים שלך בעולם התוכן שלך יהיה אנשים שאתה מכיר, הם ייצרו לך את התוכן, ואנשים שאתה מכיר לא טובים בלייצר תוכן. ואתה כל היום תעקוב אחרי התוכן שלהם, זה יהיה משוגע.
3: ותדבר על התוכן שהם עם אנשים אחרים.
9: בדיוק. יהיה לך ממש כאילו תוכן שעוסק בתוכן של אחרים. וזה כולם מייצרים. כולם ייצרו תוכן. המשפחה שלכם תייצר תוכן. וואי.
3: העתיד נוראי. העתיד מזעזע.
9: תישארו איפה שאתם, חבר'ה.
3: וואו, וכמה גרוע זה הולך להיות, בוא נחשוב.
9: תגידי, את חושבת שכשבילי וצוות הארכיון נכנסים לארכיון,
3: כן.
9: אז זה תקופה על-זמנית, זה כאילו בארכיון יש את כל התוכן, גם של העתיד וגם של העבר?
3: אוי, איזה מחשבה יפה, יואב.
9: תודה רבה.
3: איזה מחשבה שהיא ישירה, אלוואי.
9: זה מה שקורה
3: אצל בילי.
9: זה נשמע
3: כמו סרט של פיקסאר, זה נכון, אמר וצדק, אלעד ברנוי, עורך וידיד, אלוואי ש... אלוואי. ואז...
9: תגידי, בילי, יש לך את ספיישל זהו זה פורי מ-2053? זה במרץ, 5 במרץ? יש לך את זה? מה אני נותן שמן נאמבר? סליחה, זו הבדיחה. אוקיי, אז...
3: אתה יודע מה הבא? שאני צוחקת בשקט. אתה צוחק ברעש.
9: לא, לא, לא, לא, לא. אתה צוחק... לא, אל תגרמי לה
3: שאני
9: מספרת בדיחה.
3: לא, לא, אני צחקתי, אבל צחקתי... ככה אני צוחקת, מה אני אעשה?
9: זה בסדר גמור. אני לא צוחק...
3: וכשאתה צוחק, אתה צוחק ככה. הא!
9: זה כמו שיחה.
3: זה כמו... ואז אני נשמעת נורא מצחיקה, וכשאתה מספר בדיחות מצחיקות, אני כזה...
9: אני מרגיש שזה כמו שיחה אחרי סקס, ואת אומרת לי, ואני כזה, כולי חרד, ואת כזה, היה ממש בסדר, היה ממש בסדר, היית בסדר, כל הכבוד יואבי, היה אחלה. כן, כן, היה בסדר, כן, כן.
3: עכשיו אני נאלצת שוב להעלות את אמא שלי שמאוד אוהבת אותך, והיא תגיד, יואב אמר שיחה אחרי סקס. אני לא רוצה להתערב, אבל זה כמו שלא היו לי בגדים לחתונה שלושה ימים לפני, והיא התקשרה אליי, והיא לי כזה, אמא, אני בגדים לחתונה. ואז היא שתקה, ואז היא אמרה, וסמלה לא בא בחשבון. וזה בדיוק מה שיהיה בפרק הזה.
9: אוי, אמא של שיר. באותה מסיבה, באותה מסיבה שדיברנו עליה מקודם, של שירה הזו עם הפטריות, דמיינו גם שמה שיהיה בעתיד, זה בעיקר המון... רגע דיברנו על זה, ילדים. סקס, בעיקר המון סקס.
12: בשפיץ של עזריאלי מכינים לסלבריטיז את מסיבת הזימה והחשק.
17: כל אחד יוכל לעשות מה שבא לו פה, להתחרמן, לעשות מה שבא להם, ואני מציע לכולם לבוא ולהתנשק דווקא פה ב-12 בלילה.
18: דווקא לחמש מיטות האלה.
17: מכיוון שפה אפשר גם לא רק להתנשק, אפשר לעשות הכל. תשמע, חשבנו על הרבה מאוד קונספטים, אבל גילינו שבסופו של דבר החוט המקשר בין כולם זה סקס.
9: וואי.
19: באוויר, עם סקסופון. ויותר מזה, מי שיהיה פה ירוויח.
17: ופה אנחנו מאפשרים לאנשים לעשות מה שבא להם.
20: המון טירוף ברמות שלא ראיתם.
17: סקס.
20: סקס.
17: חי.
20: מה, שאלת מקודם מה הדבר הכי מטורף? היה גם לייב סקס על הבמה שלי פעם אחת.
17: לייב סקס על הבמה שלך?
20: בטח.
17: מה זה?
20: אולי זה לא היה לייב סקס גלוי, אבל זה היה מסך גדול שהיה זיון מאחורה עם צלליות של זיון אמיתי מאחור.
9: למה לא לעשות עם הידיים פשוט?
3: מה, ככה?
9: אור מאחורי הידיים. לייב סקס. ופעמים כזה... זה הרי אומנות יפנית עושים איתו משהו כזה, לא?
3: קודם כל, בעתיד עושים פחות סקס, צריך להגיד.
9: כן, עושים פחות?
3: פחות ופחות. גיל
9: במקרה שלי, סתם.
3: הגיל של עיבוד הבתולים עולה, והם כאילו פחות רוצים להזדיין, כי זה לא מעניין אותם בגלל שהם קודם בטלפון. אני מבינה אותם, כל הליבידו מושקע בדברים אחרים, זה פחות מעניין אותך.
9: כאילו... מצוין, לא צריך. סקס זה סך הכל בסוף זה עניין אינסטרומנטלי.
3: אבל בזמן שכולם אמרו את זה, היא אמרה, נגיד, השכנים שלך, אתה לא תרצה לדבר איתם, רק אומרים כזה, חשבנו על העתיד וחשבנו סקס. וזה כזה, איזה צירוף מקרים שגם עכשיו חשבתם על סקס. וזה כזה, בוא נשמע אינסרט ממסיבת פורים של שירה. אז היא אומרת, אני חשבתי מה קורה בפורים, סקס. אז יש פה מיטות שאנשים יכולים לעשות עליהם, סקס. וזה כזה, מה עם יום הזיכרון לשואה ולגבורה? את אומרת לי השואה, ואני חושב סקס. ויהיה פה מסך, ואנשים, וזה כזה, מעניין שזה קורה גם בעתיד.
9: את יודעת איך מבינים שהוא הומו? כאילו חוץ מאיך שהבנת שהוא הומו?
3: חוץ מהמבטא ההומואי.
9: כן, חוץ מהסיבה הזאת. אז זה שכשהוא מדבר כאילו על אישה, אז הוא אומר, ותהיה שם אישה תלויה עם סקסופון, כאילו, כולו כזה, וואו, עם סקסופון אני.
3: האישה תנגן לייב מיוזיק.
9: זה קטגוריית וודווין בפורנו. לחפש מי מנגן בסקסופון או חליל. לא, אני יותר בברס עכשיו, אני אוהב חצוצרות.
3: אני פעם הייתי באיזו סיטואציה שבאמת היה לייב סקס לידי.
9: לא נכון.
3: בלי שבחרתי, לא בחרתי.
9: לא בחרת?
3: לא, הייתי עם הצל בכתבה שעשיתי עליו, ואז היינו בבא, איך קוראים למועדון המגיל הזה? הדנג'ן. ובדנג'ן יש חדר חושך, ואז ניגש אליי מישהו ואמר, תגידי לי שאת סטרייטית. ואמרתי לו, אני ממש לא. אז הוא אמר, את יכולה לבוא איתי פליז מאחורה, בלי קשר, והייתי כזה...
9: בלי קשר?
3: לא, לא, לא, הוא התכוון, אוקיי, לא, לא.
9: בלי קשר למה? הקונטקסט זה הדנג'ן.
3: לא, לא, סיפרתי את זה לא טוב, סיפרתי את זה לא טוב. כשאני אומרת סטרייט, אני מתכוונת שהוא צדק, הוא חשב שאני סטרייטית, כי נראיתי לא בסצנה של BDSM, שזה מה שעושים בדנג'ן. והוא רצה בדי. הוא לא רצה, הוא לא ניסה שום דבר סליזי, הוא רצה בדי שיבוא איתו לראות מאחורה מה קורה, והייתי כזה, תודה לאל שבאת, אני גם לא רציתי ללכת לבד. ואז הלכנו, ואנשים הזדיינו שם על מיטה. וזה הדבר הכי דוחה שראיתי.
9: כמו בעתיד.
3: הייתי כזה, איך, איך, ככה זה נראה, איך. ופשוט הייתי כזה, אומייגד, ואתה מסתכל, אתה רק רואה אנשים מזדיינים, וזה לא נראה טוב. אתה לא רוצה לראות את זה.
9: לא, אתה לא רוצה לראות את זה. איפה זה היה?
3: אתה גם לא. ופשוט הייתי בהלם מכמה שזה לא נראה טוב, וחשבתי, אתה כאילו... כשאתה מדמיין שיש חדר שאנשים מזדיינים בו, אני גם חשבתי, וואה, אנשים מזדיינים בחדר הזה, אני רוצה ללכת לראות, ואז אתה רואה את זה ואתה כזה, אני לא רציתי לראות את זה.
9: אולי אבל זה כי זה לא האנשים שאת רוצה לראות, אותם ספציפית?
3: אני לא חושבת שאני רוצה לראות אף אנשים מזדיינים. אני חושבת, כאילו, את מי אתה רוצה לראות? אף אחד. לא, אנשים...
9: אני מתנגד לקונספט של יחסי אישות, בכללי, ורוצה למסור דש לאמא שלי.
3: בקיצור, זה לא נשמע כמו דבר לעשות במסיבה. להראות לייב סקס על הבמה, זה נשמע כמו דבר...
9: נו, כל השירזי הזה, סליחה, אני התחלתי בטוב איתו, ולאט לאט הבנתי מי הבן אדם, וצלח לי, שירזי, אני למסיבה שלך לא אבוא בכסף.
3: אתה הפסדת על הכוח.
9: בדיוק. כן, גם מה זה היה בכלל הקונספט הזה של בעתיד יהיה סקס? סקס זה הדבר הכי בסיסי! משם אנחנו מתחילים מסקס, משם הכל התחיל! עכשיו, תחשוב קצת, אם הוא היה חושב על AI, אתה יכול לפתח משהו, וזה חבל, חבל.
3: אתה אומר, אם במקום מסיבת סקס הוא עושה מסיבת AI.
9: נגיד, הק... איך קוראים לזה?
3: הקטון?
9: הקטון. עושה הקטון.
3: אתה יודע מה יכול להיות מצחיק? אם אנחנו נבנה מכונת זמן, ואנחנו נבוא לשירזי ולהגיד לו, שירזי, תקשיב, אנחנו פשוט לא רוצים שתביך את עצמך, היינו בעתיד, ומסיבת העתיד שלך צריכה לכלול תכנות. והוא יהיה כזה, אוקיי, אני אזרוק את כל ענייני הסקס שעשיתי פה, והלייב סקס על הבמה, זה הכל מבוטל. תביאו לי מתכנתים. תביאו לי בן אדם שיכול לכתוב קוד לייב על הבמה.
9: הקטע האחרון שנשמע הוא גם מסוף המילניום, בטקס שערכו במוזיאון ארץ ישראל, תל אביב, שם ברמת אביב ליד מכון הנפט, ב-30 בדצמבר 1999. אבל מה היה התאריך העברי?

0: אוזני כתבנו עמית שניידר כמה מהפריטים שבה.
1: יש דברים שהם כמובן אוניברסליים כמו טלפון סלולרי או קונדום ודברים כאלה, תוכנת אינטרנט כמובן, ICQ, צ'יפ של מחשב, אלה דברים שהם הכרחיים. לקחנו זרעים תוצרת הארץ, לקחנו דגימות של מים מים התיכון, ממי ברז, לקחנו דגימות אוויר, לקחנו צו מילואים, לקחנו כיפה, לקחנו בקבוק קוקה קולה, לקחנו זאטר, לקחנו ששבש, אתה יודע, דברים שמאפיינים את התרבות היומיומית כמו מתקות שעושים על שפת הים, לקחנו יומן משומש, לקחנו אפילו משולש לקיור שאוספים השפעה, כי זה מוצר ישראלי, כך לפחות הסבירו לנו, לקחנו שעון שבת, אקמול, כרטיס אשראי, טמפונים, גרבוני ניילון, דוחות חנייה יש שם, אני מקווה שהם שולמו, אני לא זוכר לפני ששמנו אותו.
2: אוקיי. למה צריך את הקונדום?
3: כן, אני גם חשבתי קונדום.
2: רגע, קונדום...
3: משומש?
2: זהו. ואם הוא משומש, אז של מי? ואז אולי יש בזה ערך.
3: מה עוד יש שם?
2: אגב, זה שהם שמו ICQ.
3: מה עוד, ICQ, מתקות, קולה, זאטר. זה היה כזה, הייתי כזה, אין ישראליות. באמת אין ישראליות. זאטר זה לא שלנו, קולה זה לא שלנו. מתקות, אני בטוחה שהם ציו את זה, שלא אנחנו המצאנו את זה.
2: גולני זה שלנו. סתם, אבל אני מרגיש ICQ, כן?
3: אבל ICQ נסגר השבוע.
2: לא, אבל גם מה, את יודעת, 100 שנה זה לא באמת הרבה זמן כשחושבים על זה.
3: נכון.
2: כאילו אם היו שמים עכשיו משהו מלפני 100 שנה, היינו אומרים, זה שסבתא שלי השאירה את הצלחות הזהובות האלה שאפשר לראות דרכן. כאילו זה...
3: סרוויס כאילו.
2: סרוויס, יש לי סרוויס של סבתא שלי. בסדר.
3: לפני 100 שנה היינו ב-1924. נו.
2: למה?
3: זה מעניין, אתה מוצא דברים מלפני ה-Great Depression בארצות הברית, אתה מוצא דברים מרפובליקת וימאר, דברים מעניינים.
2: נחמד, אבל כבר לא מרגיש לי כזה מזמן, אנחנו באמת כבר מאוד מבוגרים, כאילו מהשנה זה כבר...
3: אבל אתה לא תחיה כדי לראות את זה, אבל מצד שני, איזה בס הזה לפתוח קפסולה בשנת 2099 ולמצוא בה את החרה שהם שמו בפנים.
2: ממש, את הצ'יפ.
3: תשימו סודות. תשימו, באמת, תשימו סודות. לכו לכל בן אדם חשוב, זה מה שאני אשים בקפסולת זמן שלי, אני אתחיל לעבוד על איך שהפרק הזה יסתיים. אתה בא לאנשים חשובים, אתה אומר, תכתוב את הסוד הכי גדול שלך, ועוד 100 שנה נפתח את זה. וכאילו זה מוגן בכל הקשפים שאפשר להגן על זה, ובוא נראה. זה דברים שזה דבר שהייתי רוצה, זאת קפסולה שהייתי פותחת.
2: אני הייתי שם משהו ממש, כאילו עכשיו הייתי שם שם סקיבידי, או...
3: הבנת איך אומרים סקיבידי במשפט?
2: שמעתי שני ילדים אתמול אומרים פעם, לא אתמול, זה היה לפני ביום שישי, ילד אומר לילד אחר סקיבידי ברצינות, לא בקטע אירוני.
3: מה?
2: והוא אמר לו, אתה משהו בסגנון, אתה כזה סקיבידי מטומטם או משהו כזה. הוא פשוט אמר את זה ככה, אתה כזה סקיבידי מטומטם.
3: טוב, בסדר, אני לא יודעת, אתה יודע מה אני שמחה על הסקיבידי הזה?
2: מה, זה חמוד דווקא, לא?
3: לא, אני פשוט, אני שמחה להיד, צריך להגיד את האמת. כי אנחנו כאילו המילניאלס, ואז יש את הג'ן זי, ואני מרגישה, והנה, הדור הזה בא לזיין אתכם, את הג'ן זי. הסקיבידי הזה, אני רוצה להגיד סקיבידי כל היום, עוד הם אומרים ריז, יש מישהו יותר צעיר מכם.
2: אתם סקיבידי מבוגרים.
3: אתם סקיבידי זקנים.
2: סקיבידי.
3: ג'ן זי, מה הם אמרו אחר הזה? אנחנו רוצים להחזיר את הסקיני. אתם לא תחזירו, אתם סקיבידי לא תחזירו את הסקיני, חמודים. יואב.
2: שיר.
3: הזינוק יוצאת לפגרה, ואנחנו לא יודעים מתי תחזור.
2: אם יש דבר אחד שהיית צריכה ללמוד מכל 120 הפרקים שאני ואת לבד עשינו ביחד, זה שאי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד. זה היה לקח. נכון?
3: נכון, אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד.
2: עם שיודע את עברו, אינו יודע מה יהיה בעתיד.
3: בסדר, אבל לקראת הפגרה הארוכה הזאת שאנחנו לא יודעים כמה זמן היא תיקח, אנחנו נגיד שהיה מקסים להקליט את תוכנית זינוק לאתמול, מאוד נהננו.
2: אני מאוד נהניתי לפשפש בארכיון שלי.
3: אני גם מאוד נהניתי, מאוד הכרנו חבר וידיד, עורך וידיד, אלעד
2: ברנוי. איזה בן אדם.
3: אנחנו מאוד התקרבנו, למרות שכבר היינו קרובים.
2: איזה בן אדם, אלעד ברנוי.
3: איזה בן אדם.
2: אנחנו בוודאי, בטח. יצרנו פה מותג.
3: באמת יצרנו מותג.
2: יצרנו מותג.
3: לא מותג כמו מאיה וקוטי,
2: לא.
3: אבל מותג.
2: לא מגיע לאזורים האלה.
3: לא.
2: לא.
3: אז לפני סיום, רגע, יש לך עוד מילים אחרונות לומר לפני היציאה לפגרה הארוכה הזאת?
2: לא הכנתי שום דבר, לא נעים לי, כי דווקא בדרך כלל נותן איזה מדרש, איזה זה, ככה...
3: דבר תורה.
2: איזה דבר, אבל שום דבר. כלום.
3: בסדר, אז אנחנו נגיד תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקה טל ניסן.
2: שגם מלווה אותנו הרבה זמן. תודה, טל. תודה
3: רבה לטל. ולטכנאית חן עוז, שאומנם היא איתנו היום בפעם הראשונה, אבל היא נכנסה ללבות שלנו מיד ובאופן, ומאוד לא

0: עומק.
1: אני עבדתי איתה ביואב על החדשות, אני לא רוצה פה זה, והיא כבר יודעת בדיוק איפה לשים את הווליום, מתי, כשאני צורח לחבות בכלל, וזה, יודעת. תודה גם לבילי סגל. תודה לך, בילי, ולכל צוות הארכיון שנמצא בלימבו הזה, שקוראים לו ארכיון תאגיד השידור הגיע.
0: ונזכיר שאפשר להזין לכל הפרקים של זינוק לאתמול באפליקציה ובאתר כאן, ובכל מקום שאתם מזינים בו לפודקאסטים, ולהיזהר מהפרקים שהם לא שלנו, כי לא, אם לוחצים פרק אקראי, אז זה לא תמיד אנחנו.
1: זה יכול להיות מישהו אחר מדבר, ולמה שתרצו לשמוע את זה?
0: ואז עדיף שפשוט, לא יודעת, תעשו אימון או משהו, תעשו...
1: כן. או שתעברו אולי על הארכיון, תנערו אותו היטב ותראו מה נופל. אופה.
0: תודה רבה, יואב.
1: תודה רבה, שיר, היה לי לך כבוד.
0: גם לי.
1: ותודה לאימא של שיר.
0: ותודה לאימא של יואב, חנה רבינוביץ'.
1: תודה רבה.
0: מה?
1: תעשה לה אאוטינג. לא יכולה לקחת את השם. כי עכשיו אנשים מחפשים גוגל. חנה רבינוביץ'.
0: אמרתי את השם שלה בכל פרק. אין פרק שאני לא אומרת חנה רבינוביץ'.
1: חנה רבינוביץ' בן זוג. עכשיו מחפשים בגוגל. לא, אל תתחיל לי עכשיו זה.
0: חנה רבינוביץ' נטוורף.
1: ככה אני אדע, חנה רבינוביץ' קובה. ככה אני אדע אם היא נשארה עד הסוף. אמא, נשארת עד הסוף? אל תשקרי לי. תודה רבה, שיר.
0: תודה רבה.

0: אני רואה לפעמים את המבט של אלעד, שהוא כזה טוב, נו יאללה, כל זה בחוץ, בואו תתקדמו לשלב שבואו כבר אין.
1: כמובן, כמובן שאנחנו לא ממליצים לאף אחד לרסס K300 על הראש.
2: לא, לא, זה צורת ביטוי.
1: ובטח שלא לשתות אקונומיקה, אפילו במקרה של נגע הקינים.
3: אתה מבין?
4: סליחה, אני פשוט ביקשתי שבואו לאסוף אותי, כי אני מאחרת.
5: מי מי מי, שבואו שבתי, אני וכל מה שבפס מבי.
4: יו, זה היה חיקוי ממש טוב, אני פתאום כזה, איפה אהוד? כאילו, דניאלה פה, איזה גרה.
6: ברכות, ברכות, אם לא תגנבו, לא יהיה לכם. זהו, עד כאן הסיפור.
7: תגידי, שיר, אני יכול לשאול אותך שאלה?
2: בטח.
1: בגיל 19.
7: את ראית את ה...
1: זה מכתבה של בנייה... קמציות בנגן מבלבלות, הייתי יכולה לקרוא את זה ממש טוב, זה לא היה גם עם הקאפסלוק.
3: תמיד זה אלעד ברנוי שאני שומע קולות.
2: אלעד ברנוי זה מי שמדבר לך בתוך החוש.
3: די!
2: הוא אומר לך לעשות דברים. הוא גם אומר לך, היית לא טוב, תעשה שוב. הוא עושה את זה.
3: נכון, אבל גם לפעמים הוא אומר דברים נחמדים.
2: מעט מאוד.
0: אז מעניין.
2: אין לי מושג איך סירי פעלה. זה מה שמצאתי באינטרנט, הלסבית. היא פשוט רגילה שאני שואלת אותה כל יום, סירי, מה יש באינטרנט הלסביות?
8: זה הפך רק לאיזה טקס לנצל את כל ההזדמנות להזמין את כל הקרובים ואת כל הידידים ולהראות כמה כסף יש ולהראות את כל האושר החיצוני.
1: מי מדבר ככה בתיכון?
9: לא, אין לי מושג, היא נשמעת בת 60.
1: איזה פחד.
9: יכול להיות שלא הכינו אותה לבת מצווה שלה, כי היא פשוט עברה את הגיל ב-20 שנה. והיא כזה, לא, לא, יש לי בת מצווה, וכולם כזה, את אישה מבוגרת ואת צריכה להירגע.
2: אחד הדברים הכי לא קשורים הוא כנראה העניין של החוסים.
3: חוסים.
2: שאולי גם עכשיו אנחנו נגדיר מראש, אנחנו לא נגיד חוסים.
3: למה לא? אנחנו רוצים לשמוע אינטלקטואלים כאלה שמבינים במזרח התיכון. אנחנו חוסים.
2: אני נשארת בחוטים, ואני פה המושכת בחוטים.
1: מתאים לו להיות תימני. לדוד המלך. שאופי, כן. ציון ברוכי כזה.
7: אבל הוא ג'ינג'י.
1: ג'ינג'י בביצים. זה לא... הבן אדם לא היה ג'ינג'י. תקרא את התנ"ך, תגילים, זה אופי של ג'ינג'י.
7: זה בסדר, גם רבין זה אופי של ג'ינג'י.
1: רבין זה אופי של ג'ינג'י, כן.
7: מה? מה
1: כן, מדברת? לגמגם ולהירצח ולרצות לעשות שלום. כן, זה אופי של ג'ינג'י, אחו שרמוטה. לשכב עם מישהי כי ראית אותה מתקלחת על הגג ולשלוח את... זה אופי של תימני. אין מה לעשות, מלחמה, פיסי מת.
2: אתם לא שומעים כמה שזה דבר מטורלל, אני לא מבינה, אתם כאילו, זה מדינה כזאת שבה שומעים טקסט כזה הזוי, וכולם מתנהגים, ממשיכים ללכת רגיל ולשרוק, כאילו זה נורמלי.
1: אני כאילו קצת מנסה להיות על שני העולמות.
2: כן.
1: גם יש אלוהים, אבל הוא גם קודם עשה את הקוף.
2: בדיוק, אין סתירה.
1: כן, חוץ מזה שממש יש.
9: חוץ מזה שיש או שהעולם קיים 5,000 שנה, או שהוא קיים מיליוני שנים.
1: כן, חוץ מזה זה ממש מתיישב בול.
2: בדיוק.
3: זה היה טוקי עכשיו?
2: לא.
3: זה דבר כל כך מוזר. את ראית פעם טוקי?
2: זה היה... זה קריפי.
3: את ראית פעם?
2: זה קריפי? ברמות. מה שמעתי עכשיו? יואו.
3: יס, טוק, נס, נע, ילן. מה זה היה עכשיו הדבר הזה?
1: איך קוראים לאמא שלך?
7: למה? כדי שתספרי עליה בדיחות?
1: אני לא בחטיבה, אני לא הולכת להגיד את השם שלה ולגנוח. סתם אני יודעת, איך קוראים לאמא שלך?
7: אוקיי, קוראים חנה.
1: חנה.
9: אני יודע שגם יש אנשים שכזה לומדים תואר על כזה פוליטיקה של המזרח התיכון וניהול קונפליקטים וכזה. אני לא למדתי את זה, אבל אני כן גדלתי במשפחה מזרחית ענפת נפשות, ואני יכול להגיד לך שאין דבר כזה שלום.
2: תפסיקו כבר, אתם לא רוצות לטוס, אתם רוצות שלום עולמי, לא? מה זה הדבר הזה?
0: לו הייתי העורך, קודם כל וואו. העורך הספציפי הזה, וואו.
1: לא הייתי ילד, יום בחיי ילד ברנוי.
0: וואי, וואי, וואי. אף על החיים. אף על החיים. ולא רוצה לחזור חזרה אחורה לחיים הבאמת, התחתית של התחתית שאני חי ביום יום.
1: כל פעם שאני מקריאה משהו נכון מההתחלה ועד הסוף, הילד עושה לי ככה. כן, זה כל הכבוד, לא מאמין.
7: מה, חדר האטום, חבר'ה, יש שם סלוטיפ. מה, יש תחושה, יש תכונה, לא, רק אני, זה, להפסיק, יש תחושה קריפית בחדר, כאילו, תגידי לי לעצור.
1: אני חושבת שזה מקסים.
7: ככה שאני מיני, זה ככה שאני מיני. זה רק לאלה שרואים את זה בווידאו.
0: יש סלוטייפ.
9: להתחבר למישהו שהוא כאילו כמוך, אבל הוא יודע את השברים.
1: מה זה לגשדר?
3: מה זה לגשדר?
7: ואולי גם...
1: מה היית מעדיף לקבל, בקבוק תבערה עם דבק, או שיקרו לאמא שלך זונה?
7: אף אחד לא קורא לאמא שלי זונה.
1: חוץ מאבא שלך.
7: וואו! וואו!
9: יש לך קעקוע של 3 נקודות?
10: יום אני אעשה.
9: סבבה.
6: אגב, ניתן להזין לנו לא רק בישראל, אלא גם מחוץ עלה, למשל, מה היה במדינת אכזיב. מצחיק.
1: מחשבה ראשונה, אם יש אלוהים, למה שהוא יפתח את שעריו? למה? די, הוא לא...
7: די, זה אין מלא רחמים, את לא יכולה ככה.
1: אין מלא רחמים. תשאירי
7: לנו משהו לאתוס.
11: בקיצור, החקים שלנו משלבים תענוגות ועסקים. כל הכבוד, שיהיו בריאים.
9: אמן.
3: רציתי לשאול אם הייתי פעם ברמת גן.
4: אם הייתי פעם...
9: אם הייתי פעם ברמת גן.
3: היית?
9: לא הרבה יודעים את זה עליי. אבל יצא לי, כן.
3: כן?
9: זה סוד שאני... אני לא מרבה לדבר על זה.
3: יפה.
1: אתה יודע איך בשנות ה-70 קראו להומואים בארץ וללסביות?
12: הומואים ולסביות?
1: ללסביות לא קראו, כי היו שתיים. איך קראו להומואים?
12: איך קראו להומואים? אליזים? כאילו גאים?
1: לא.
12: לא, גאים בטח לא. אליזים? מה, פייגלה? מכל העולמות האלה?
1: לא, לא, איך הם קראו לעצמם?
12: איך קראו לעצמם?
1: כן.
12: מתוקה?
10: אני זוכרת שסבתא שלי אמרה לי פעם, כשהייתי ילדה, קרמל, יהיה לך את כל החיים לעשות כלים.
7: את לא מכירה? זה ספר של סמדר שיר עם כללות.
1: מה?
7: שהוא כולו שירים שהיא לוקחת אותם, ומחליפה להם את המילים לקללות.
1: אבל זה בטח כללות כמו חמור ו...
7: וואו, וואו, וואו, שיר, וואו. להשקיט, אנחנו פה בכאן חריץ, בכל זאת.
6: והסקט שלנו, זה נוגל אתמול, הוא זמין לכם באפליקציה, הוא באתר כאן, בכל מסמון הסקטים אפשרי. נגיד, זרקי, זרקי, זרקי שם של אפליקציה.
2: ספוטיפיי.
6: יש שם גם! זרקי עוד אחת, זרקי עוד אחת. זרקי, את לא מכירה עוד?
2: לא, אני מכירה רק ספוטיפיי.
6: גוגל פודקאסט, גם שם. אפל פודקאסט, גם שם. בכל מקום, בכל מקום.
10: חמודה, מי שמאמין לא מפחד, לא שמע?
1: אני חושבת שאופרה חזה היא אורמה, ואני חושבת שזה היה גם ביוזמתה, ושאין מה לעשות, כאילו, אמנם היא מתה מאיידס, וכבודה במקומה מונח בהיכל האיידס, אבל עדיין אני חושבת שהיא הייתה בן אדם שלא סתם, מה, אלעד ברדון עושה פרצוף של אוי ואבוי, אוי ואבוי, הכל
3: אני לא משדר. הוא אומר, איידס אני לא משדר.
9: סבבה, גם אני רציתי לעשות על הבמת הבית הכנסת את הריקוד של Slave for You, של בריטני ספירס, ולא עשיתי את זה, נכון? קראתי את פרשת שמיני כמו גדול, כי אני כן הפכתי לגבר בבר מצווה, וידעתי שזה מה שצריך לעשות.
2: אני רוצה להגיד למאזינים, אני יושבת עכשיו מול בן אדם עם פרצוף, פשוט אני אפסיק דבר, כי כזה עינוי, אני מזמן לא ראיתי. אז תודה ושלום, לא יודעת, אלעד, כאילו, מה זה?
3: דניאלה.
4: אהוד, אתה, אני הקדמת, לא, אתה תתחיל.
7: נועה זה כאילו מותג. אנה זה אירוע.
1: איזה אירוע?
7: יש פה משהו מאוד מאוד...
1: אירוע באולמי גבעת האירוסים בראשון לציון? זה אנה.
7: שם הייתה בר מצווה שלי.
1: גם שלי.
7: לא, אני צחקתי, אני הייתי בבית קפה ברחוב.
10: באמת, אני מרגישה שכל משהו לא להיות על עץ לאכול בננות ולפלוט קינים לחברים שלי, אני עושה הצגה וזה משחק ויש במה ומוחאים לי כפיים. אני לא מרגישה אותנטית מהרגע שאני קמה ועד הרגע שאני הולכת לישון.
2: איפה הילד ומופע הארנבות של דוקטור קספר, הוא אמר את זה, וקרמלה גרוס וגנר.
3: מי קונה את הבגדים של אלעד ברנועי, האורך שלנו? הוא מגיע כל פעם עם מחצלות, כן. מחצלות חדשות, מחלצות. מחלצות חדשות. גם את, מה את אומרת לי כן?
10: פשוט להיות יפה זה המעמד החברתי הכי חזק.
9: חד משמעית.
10: ולא מדברים על זה מספיק, אני מרגישה.
2: כן, מה קורה? מה עם האקונומיקה, גברתי?
4: אני אוהבת שהוא כזה, אני לא רוצה להגזים, אוקיי? כי הדבר הראשון שהוא אמר זה, אני לא רוצה להיסחף או משהו כזה, אבל לא צריך יותר חשמל, לא צריך יותר בכלל, לא צריך יותר תחנות כוח, לא צריך יותר... אבל אני כאילו, אני לא רוצה להיסחף.
3: אז אם אתם מאזינים לנו, ואתם בני 40, אתם בעשור החמישי לחייכם, ואתם הייתם, גרתם בחיפה, מה הם יכולים לעשות עם זה בעצם? תשרפו חתול ואנחנו כבר נדע. לא לשרוף חתול?
1: אם הייתם בקט השטן...
3: מה? אתה חושב שמישהו ישרוף חתול כי אמרתי לשרוף חתול? איזה כוח? כמה קריזמה אתה חושב שיש לי, אלעד ברנועי האורך?
1: כמובן, אני אעשה את הדיסקלמר, כמובן, אסף, תסלחו לי, הביטוי התלוצץ.
3: לא התלוצץ! לוקחים אותי מפה! תשרפו חתול
10: בכיכר החתולות! אין לי שום דבר במשותף עם אנשים שבגיל 13 מגלים רקנות.
2: אין דבר כזה. אני רוצה לשתות את הקפה שלי עכשיו.
6: אין בעיה, רגע.
1: אני לא יודעת כמה היא, חסרת גיל מבחינתי, מרוב שאני שונאת אותה. היא כמו היטלר, בן כמה היטלר, מי יודע?
3: קוליפורמים. אוי, עשית גרוע!
4: כן, זה היה ממש לא טוב. בוא תעשה את זה עוד פעם אחת.
10: כשהתחלתי לעבוד פעם במשרד, היה לי יואב רבינוביץ' אמר לי, קרמל, ישאלו אותך בבוקר מה שלומך, תגידי, הכל טוב.
9: אז קרמל, מה שלומך?
10: הכל טוב.
1: רגע, בואו נתייחס למה ששמענו קצת.
3: אם אין ברירה.
13: שלפי דעתי יהיה יותר אטרקטיבי לישראלי מאשר קזינו בתוך עיריך.
4: כמה דברים.
13: כן, בבקשה.
4: אחד, אפשר לארגן אספרסו לכל מי ששמענו באייטם הזה עכשיו? כאילו, יש אתכם ביותר מנומנמים. גם כאילו אנחנו מדברים על הימורים וקזינו והם כזה.
13: כן.
4: כן, יהיה אפשר להמר.
10: למה את צריכה להתכונן אם לא נתנו לך לקרוא משהו? להגיד תודה, תודה, בקרוב אצלך, תודה.
2: אז תגיד אשכנזים, נו, מה אתה הולך מסביב כל הזמן? לא מבינה, לא נעים לך ממני.
1: יש את זה בסרט בנות.
7: אה.
1: שזה סרט על טירונות צהלית. ורואים שם, אני לא אגיד מה רואים שם.
7: אה, כי זה ספוילר, זה יותר גרוע מצנזור.
1: זה לא ספוילר, זה עירום. זה ספוילר עירום.
7: אה, לא רוצה לשמוע.
14: זינוק לאתמול. חג שבועות שמח. מכאן תמיד.

0: לכבוד החג, נשות ואנשי תרבות בוחרים את יצירת הביקורים האהובה עליהם. ועכשיו, הבחירה של העיתונאי ומגיש הסקט הכדורגל שער, אורי לוי.
1: אני אורי לוי, ובחג הביקורים אני רוצה לציין את אמיר חיימוביץ' מהפועל ירושלים, שפרץ השנה עשה עונת בחורה בליגת העל, למרות שהעונה של הפועל ירושלים הייתה לא כל כך טובה, תמיר היה מצוין. אז חג שמח.